0: osnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Boganić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Rušenje američkog helikoptera Apache kod Hornjuškog tjesnaca bio je dobar razlog za SAD da pokrete novi val napada na Iran. Tijekom ove noći dogodile su se već tri vala i pitanje je hoće li to stati na tome. Navodno, ciljevi su raspoređeni u pet oblasti Irana. S nama je na vezi gospodin Igor Tabak, vojni analitičar. Gospodin Tabak, definicija samo obrambeni napad Amerike na Iran, koliko to drži vodu?
2: Pa to drži vodu kao i nedavno Trumpovo definiranje primirja kao perioda kad se samo malo manje puca. Dakle, to je sve uvjetno u situaciji ove predsjedničke administracije. Tu svi pojmovi budu relativni na kraju, bojim se.
1: Znamo da se već mjesecima pregovara, sklapaju se i sklapavaju se ugovori mirovni koji imaju od 25 pa do 15 točaka pa do ničega. Meni se čini da kada se na obzirju možda nadzire nekakvo primjerje, jedna ili druga strana učine nešto da do toga ne dođe.
2: Ako se ne varam, jučer su američki mediji nabrojali 37 takvih navodnih

0: vam jer očigledno američki predsjednik tim objavama prvo i osnovno nastoji utjecati na tržišta naftnih derivata, a tek onda bilo što drugo. Ono što je bitno je da je sve ove dane od kraja veljače pa do primirja 7. travnja pa onda do danas, eto preko dva mjeseca kasnije, tjesnac Hormuz i dalje zatvoren. Nije me prođe tu i tamo koji brod, ali to je jako daleko od onih 140 u prosjeku dnevno koliko su prolazili prije rata. I taj zastoj osjećaju i energetska tržišta i poljoprivreda i industrija širom svijeta i bojim se da će se te cijene uskoro prenijeti šire, posebno kad se polagano istroše ove strateške zalihe koje su zadnjih tjedana zapravo također pomagale Trumpovim izjavama, ne bili se ove burzovne procjene držale u nekim podnošljivim granicama.
1: Da, i Iran je tu dosta selektivan jer kažu plati 2-3 miliona dolara pa vozi.
0: Pa Iran tu naplaćuje po novome, znači taj prolaz kroz Hormuz, koliko on zapravo mikroskopski zapravo bio, ali ono što je puno bitnije je da su potvrdili svoju kontrolu nad tim donedavno međunarodnim pomorskim putem koji je sad zapravo uvelike na milost i nemilost zaračenih strana, a se račun snose svi drugi širom svijeta.
1: Da, čini mi se da je američko središnje zapovjedništvo ovdje svedeno samo na servis Trumpovih želja.
0: Pa vojska na zapadu je podređena politici, ali to onda podrazumijeva ozbiljnu politiku. Sad smo u nevjerojatnoj situaciji da toga već u zadnjih godinu i pol praktički u SAD-u nema. Ali druga je stvar da to igranje sa pojmovima i primirja, mislim pravog primirja tu nema budući da cijelo vrijeme traju blokade, a blokada je klasično sredstvo mornaričkog ratovanja. Dakle, čim su blokade, tu zapravo nema primirja. A šta god Trump ili društvo o tome pričali. Ali serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se to svaki drugi dan puca. I tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod nazivom primirja.
1: Koliko možda po vama raste frustracija iskusnih vojnika koji sjede u američkom središnjem zapovjedništvu, jer što god da oni zdravologički ili vojnički proanaliziraju, to pada u vodu kad se probudi predsjednik i kaže, e sad ćemo ovako.
0: Pa nije to samo pitanje vojske. Mislim, prije nekoliko dana se moglo čuti i da je CIA zapravo prema Bijeloj kući prestala slat svoje procjene stanja i stvari oko Irana budući da ih se ne sluša. A to je jako jasno i po pitanju ovih vojnih krugova gdje nije nikakva tajna da se i prije ove vojne avanture znalo da su pojedine one vrste strateški bitnog streljiva zapravo vrlo ograničene, da su proizvodni kapaciteti su pregnuti i da zapravo i potrošnja u Ukrajini je već veliki problem za zadovoljavanje, a kamoli sad i ovakav zapravo mega velik rat u koji je Donald Trump uletio na glavačke i sad ga ne uspijeva okončati.
1: Koliko će imati efekta uporno i sustavno ciljanje i pokušaj uništavanja zračnih obrambenih sustava Irana, radara i artiljerije koja im služi kao način protuodgovora?
0: Pa vjerojatno će imati nekog utjecaja, ali ono što je bitno je da zapravo tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva

0: fond dronova i njihove proizvodnje koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za utuče ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih, brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila.
1: U ovom općem kaosu ni Libanon nije izbjegao svoje probleme. Naime, posljednje informacije govore da je u samo 24 sata zapisano, evidentirano, kako god hoćete, 29 novo poginulih.
0: A Libanon se je tu, kao i većina susjedstva Izraela, učestalo nalazio na meti. Druga je stvar da na jedan put je ta tema povezana s Iranom, povezana sa blokadom Hormuza, na način na koji to do sad nismo vidjeli. I time je Tehran i Iran se postavio kao zaštitnik s jedne strane Palestinaca, ali s druge strane i svih drugih izraelskih susjeda koji su često izloženi izraelskim vojnim djelovanjima. I to je također novo, dok zapravo Arapi šute i uvelike surađuju s tom stranom. Prema tome, to je jedna također temeljito nova situacija kad Iran zapravo pokazuje i spremnost podnijeti udare i platiti cijenu temeljem zaštite, evo recimo Libanona ili Hezbollaha u Libanonu, koji ondje zapravo parlamentarna stranka ima jedno čvrsto utemeljenje u državi, makar ga neki smatraju terorističkom organizacijom, kao da je nešto malo i radikalno.
1: U tom drvetu baruta svoje mjesto su našli ponovno Huti koji su se probudili i izraelske zračne snage rekle su da su presele dron ili dronove koji su bili upućeni na njihovu adresu, što znači da bombardiranje Hutista nije ih previše oslabilo ili unazadilo?
0: A Hutisti time zapravo rade geste. Ono što je njihova glavna snaga je djelovanje puno kraćeg dometa. Djelovanje na Bab el-Mandebu, dakle onom tjesnacu kojim se iz Adenskog zaljeva ulazi u Crveno more i onda prema Suezu. Taj prolaz bitan je ne samo radi prilaza Suezu, nego još više iz zadnjih mjeseci, jer tom stranom ide zapravo ostatak saudijskog izvoza nafte nakon što je Hormuz zatvoren. Dakle, tu sad ne samo da je pitanje prometa brodova prema Europi, nego i dodatnog transportnog pravca velikih tankera koji bi se mogli naći zatvoreni time odsječena većina ovog preostalog prometa nafte koji zaobilazi Hormuz. Dakle, to je ono što je bitno oko Hutista. A ove sve druge čarkanja po regiji prema Izraelu ili Rijadu, to su zapravo simbolike.
1: Ali Iran je rekao, sad kad su nas Amerikanci ponovno napali, mi imamo obvezu pa i pravo da odgovorimo na isti način te da gađamo sve ciljeve koji su važni za Amerikance. To znači da je ta cijela regija postalo minsko polje.
0: A nije samo stvar gađanja američkih vojnih kompleksa u regiji. Zadnjih tjedana se spominjalo i iranske nekakve poglede prema raznim podvodnim optičkim kablovima koji prolaze Hormuzom. Spominjalo se i zatvaranje tog Bab el-Mandeba s oslomcom na Hutiste. Dakle, puno je tu zapravo još sredstava uz onaj opći udar po energetskoj i drugoj infrastrukturi arapskog dijela na zapadnoj obali zaljeva. Dakle, tu je jako puno prostora za eskalaciju, a treba vidjeti da li smo opet ove noći ušli u takav ciklus ili je ipak samo stvaro još jednom puškaranju tijekom primirja.
1: Hoće li i kada Trump reći je sad bilo dosta, ajmo mi opet nešto se pregovarati?
0: Trump je potpuno nepredvidiv, prema tome jako je teško reći kad će on nešto reći, a još je teže od njegovih riječi doći do nekakvog stvarnog pomaka na terenu koji bi bio vidljiv i koji bi donio neke rezultate. Dakle, on svako malo nešto priča, a čisto je drugo ono što se vidi kao stvarna događanja.
1: Ima li još rat između Ukrajine i Rusije, jer to gotovo nitko više ne spominje?
0: O, itekako. Taj rat traje nesmanjenom žestinom na čitavih 1200 km te fronte nema ni dana, a kamoli duljeg zatišja. To je, ondje čitav niz aktivnih operacija u tijeku. Rusi pokušavaju, dakle, tu svoju proljetno-ljetnu ofenzivu koja im izgleda ne ide. Zaglavila se je među ostalim i zbog ukrajinskog jačanja i dronskih snaga i pojedinih protunapada koje onda izvode nakon što je krenulo se jako slabiti rusku logistiku u pozadini fronte. Dakle, to je jedno jako aktivno bojište, ratno poprište koje je zadnjih mjeseci uvelike palo u sjenu, iako i dalje bukti punom snagom.
1: Hoće li se potvrditi ona stara vojna mudrost, onaj ko rat izvozi, uskoro ga ima u svojem dvorištu?
0: Pa to se već potvrđuje, mislim, s jedne strane Iran koristi i ruske dorade na onim svojim Shahid dronovima, među ostalim saveznici SAD i Izraela našli su se, dakle, pod sličnim napadima kao i Ukrajina, i onda se pokazalo da su ukrajinski recepti za obranu tu zapravo vjerojatno najnapredniji i najjeftiniji za operativnu primjenu. Zato i ne čudi da se zadnjih dva mjeseca vidi Ukrajince u čitavom nizu zaljevskih zemalja, a sve to je itekako povezano sa pitanjem financiranja obrane Ukrajine i naravno opremanja Ukrajine ovim pojedinim skupim vrstama presretača kojima bi trebalo nadopuniti ove njihove dronove i te jeftina sredstva, ne bi li se Ukrajinu štitilo od balističkih projektila koji su ogroman izazov ne samo u Ukrajini, nego vidi se i u Perzijskom zaljevu. Dakle, većina onih stvarno opasnih raketa su balističke rakete kojima Patriot i takvi sustavi uspijevaju izaći na kraj, za razliku od dronova koji su za mnoge nerješivi problem.
1: Hoće li sve naglašenija ravnoteža snaga prisiliti Zelenskog ili Putina da se sastanu, i tko će prvi reći ja neću to ili ja odustajem od toga?
0: Pa, Rusi su uvijek spremni na pregovore pod svojim uvjetima i spremni su okončati rat kad bi im se pobjeda na tanjuru. Drugo je pitanje da si to niko normalan, pa tako ni Volodimir Zelenski, neće priuštiti. A mislim da treba tu pogledati ulogu Kine, koja i u ovom i u pitanju Perzijskog zaljeva zapravo stoji sa strane i itekako imaju utjecaj i interese, ali su oni za sad manje vidljivi i tek treba očekivati njihovo ozbiljno uključivanje, pa nadajmo se na diplomatskoj razini.
1: I za sam kraj, znamo da u petak počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Koliko će na njemu se osjećati ta ratna psihoza koja se širi gotovo pa posvuda?
0: Pa s jedne strane to je vrlo jasno, mislim, vidi se kolike probleme ima iranska nacionalna momčad koja se kvalificirala, ali s druge strane tu su ratne teme samo dio problema, budući da čitav niz zemalja ima problema sa dolaskom i svojih sportaša i timova i u krajnjoj liniji navijača s obzirom na imigracijsku politiku Sjedinjenih Država u zadnjih godinu dvije. Prema tome, puno je tu problema, osim toga, koliko sam shvatio, preprodavanje karata je dostiglo nekakve nenormalne razine. Dakle, to nogometno prvenstvo vjerojatno će biti puno više slika današnje Amerike i svjetske geopolitike nego samog nogometa.
1: Da, vidjet ćemo što nam nose sljedeći dani i tjedni. U međuvremenu možemo se samo nadati da neće stradavati civilna infrastruktura i oni koji u njoj žive. Hvala i do slušanja.
0: Hvala vam.
2: Hrvatski radio. Prvi program.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3.000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

Ja nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Završeni su napadi na Iran koje su pokrenule američke snage kao odgovor na obaranje helikoptera Apache. Izvedeni su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Oglasio se i Teheran zaprijetivši da će odgovoriti. Naše oružane snage neće ostaviti ni jedan napad ili prijetnju bez odgovora, napisao je u objavi na X-u iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. U Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, izbili su ulični neredi nakon što je dan prije Sudanac nožem na ulici pokušao ubiti drugog muškarca. Događaj izazvao zgražanje diljem zemlje, a na prosvjed protiv migranata pozvalo se na društvenim mrežama. Diljem Sjeverne Irske blokirane su ceste, a u Belfastu je tijekom dana prekinuti javni gradski prijevoz. Prosvjednici su palili kante za otpad, a zapaljen je i autobus te policijski automobil, javlja BBC. Četvrtog dana svog putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebno nasiljem nad ženama, što nažalost često dovodi do femicida, rekao je papa. Mjerodavne je također pozvao da borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom.
1: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm, upozorenje za opasno vrijeme za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca. Svečano će predvečer biti u dvorani Lisinski u Zagrebu, gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju u sustavu odgoja i obrazovanja, kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja, glazbe i plesa, te za iznimna postignuća ostvarana na međunarodnim natjecanjima.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra, ogledom Meksika i Južne Afrike, dok vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Govore kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
2: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
3: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, a navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Davor Trbušić. Prošlo je podosta vremena otkako nisam bio u eteru. Razlog tomu je što sam u svibnju svoju zagrebačku adresu zamijenio krakovskom. Još uvijek pod dojmom nekoliko vlastitih opažanja i iskustava, sljedeći reci posvećeni su upravo toj maloj poljskoj avanturi. Bilo je to obiteljsko putovanje kojem je doduše povod bio moj Erasmus boravak na Papinskom sveučilištu Ivana Pavla II., no svejedno nesvakidašnja odluka za nas, za bračni par s troje djece mlađe od 5 godina. Dakle, bio je to naš izlazak iz komfort zone, iz sigurne okoline, iz ustaljenog rasporeda i ritma svakodnevnih obveza isplaniranih tjednima prije. Mi ljudi volimo i želimo imati stvari pod svojom kontrolom. Mislimo da nas to štiti od neugodnosti, boli, ograničenosti i krhkosti. Prvi sam takav i zato znam što govorim. Takav mentalitet zatvara nas za Božja iznenađenja, djetinje predanje i pouzdanje da on sve vodi. To ne znači biti lišen briga, sumnji, strahova i neizbježnih što ako pitanja, već vjerovati da jedino on u ruci drži našu sudbinu, kako kaže današnji psalam 16. Najposebnije iskustvo koje sam ponio s putovanja svakako je posjet Auschwitzu. Vođena tura od 3,5 sata dobar je memento kako nisko čovjek može pasti kad pred sobom ima idole. Kako su mnoga ljudska srca i danas tvrda i okrutna. Šetajući tim mjestima na kojima je svaki trag zdravog razuma poražen, a svaki pokušaj objašnjenja nedovoljan, čovjek se mora pitati gdje je tu bio Bog. Danas ne nudim odgovor jer ga nemam. Nemaju ga ni mnogi prije mene, a neće ga imati ni oni poslije mene. Jednostavno, neke stranice života ćemo čitati gore. Na takvim mjestima, rekao je Papa Benedikt XVI, riječi nisu dostatne i ostaje samo tišina i vapaj Bogu zašto je ostao njem i kako je mogao tako što podnositi. Ipak, spuštajući se stepenicama prema ćelijama u bloku 11, postoji jedno svjetlo i tračak nade da logor nije bio samo mjesto smrti i terora, nego mjesto milosrđa i ljubavi koja se daje za druge po cijenu života. To svjetlo je žižak na svijeći upaljenoj u ćeliji svetog Maksimilijana Kolbea, Franjevca koji je ponudio svoj život u zamjenu za onaj poljskog podčasnika Franju Gajovničeka. Kolbe nije bio jedini svjedok ljubavi u tvornicama smrti. Tu je i Edith Stein, o kojoj su mnogi posvjedočili da se u logoru u Westerborku isticala smirenim ponašanjem i stavom, te da se kretala među ženama poput anđela tješitelja, smirujući jedne, liječeći druge. Brinula se o maloj djeci, prala ih, češljala i nabavljala hranu i prijeko potrebne lijekove. A tu su i 9 poljskih salezijanaca koji su beatificirani prošli tjedan, od kojih je najmlađi bio Golda, 28-godišnjak, kojeg su Nijemci ubili jer je suprotno zapovjedima nastavio ispovijedati one njemačke vojnike koji su to od njega tražili. Osim ovih navedenih, koliko je još onih neznanih čija imena i djela nisu zapisana u memoriji živih. Dragi slušatelji, svi ti svjetli svjedoci uče nas da se istinska ljubav ne rađa u našim zonama komfora, nego upravo ondje gdje pristajemo izgubiti kontrolu i prepustiti se Božjem vodstvu. Kada poput mučenika ili u malim osobnim riskiranjima dopustimo Bogu da nas iznenadi, naša svakodnevica prestaje biti prostor tjeskobe i postaje mjesto milosrđa. Vjerovati da jedino On u ruci drži našu sudbinu ne znači biti lišen briga, već imati hrabrosti donositi nadu i svjetlo tamo gdje vlada tama. Neka nas na tom putu povjerenja i djetinjeg pouzdanja uvijek prati i vodi dobri otac.

0: Uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, svakoga radnog dana u ovom vam terminu predstavljamo neku jezičnu temu, s tim da katkad uz glavnu temu tu i tamo nešto dodatno ubacimo. Danas pak posve neobičan slučaj. Tema nam je ono usput ubačeno.
4: Otvori zagradu.
3: Tema su nam zagrade, u množini jer dolaze u paru, otvorena i zatvorena zagrada, pravopisni znakovi kojima se nešto ograđuje, to jest u slučaju zagrada, zagrađuje. Pravopis kaže da zagrade mogu biti oble, šiljaste, kose, uglate i vitičaste. Oble su najčešće i gotovo bismo mogli reći da nam druge i ne trebaju. Ali posluže kao i u matematici da se smanji zbrka, s tim da se uglate zagrade na primjer često stavljaju kad se u navod ubacuje dio koji nije navod, ali treba ga objasniti.

0: U dramskom tekstu u zagrade se stavljaju didaskalije.
1: Pruža urednik Rupčić. Izvoli.
0: Ma ne, pružiš Rupčić i kažeš samo izvoli. Ovo u zagradama bila je didaskalija, to se ne čita. Još su neke uloge zagrada. Uputa na bibliografski podatak, odvajanje dijela riječi, umetanje uskličnika ili upitnika usred, u zagradama uskličnik, rečenice, ako se čemu osobito čudimo ili jako sumnjamo u nešto. Konačno, u zagradama četvrto, brojčano ili slovno označavanje pri nabrajanju. A ta posljednja uloga dovela nas je i do specifičnog slučaja.
1: Desna zagrada.
0: Rekli smo da zagrade dolaze u paru, otvorena i zatvorena ili lijeva i desna, ali poseban je slučaj samo desne zagrade, zatvorene, a da se ništa nije otvaralo. To je slučaj s nabrajanjem uz brojčanu ili slovnu oznaku, kad je moguće napisati samo broj ili slovo i uz njih zatvorenu zagradu.
1: Zagrada zatvorena, epizoda gotova.
0: Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
2: Baš prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. Fridrih I. Barbarosa utopio se 10. lipnja 1190. godine u rijeci Salef u današnjoj Turskoj. Barbarosa nije htio prijeći rijeku preko mosta na kojem je bilo mnogo njegovih vojnika, nego ju je odlučio prijeći na konju. Struje su bile prejake za konja, a on je bio u oklopu i konj i Barbarosa su se utopili. Fridrih I. Barbarosa rođen je 1122. godine, nije poznato gdje, iz vladarske kuće Štaufovaca. Godine 1147. postao je švabski vojvoda, a već sljedeće godine sudjelovao je u drugom križarskom ratu. Nakon iznenadne smrti rimsko-njemačkog kralja Konrada III. 1152. godine, Fridrih dolazi na prijestolje, a 3 godine kasnije postaje rimsko-njemački car.
0: Ubrzo nakon što je postao kralj, Fridrih je smirio stanje u njemačkim zemljama i učvrstio svoju vlast. Henriku Lavu vratio je Bavarsku, Burgundiju je dao vojvodi Berchtoldu IV., a ostale feudalce slomio silom. Pravo biskupske investiture zadržava je za sebe, čime je osnažio svoj položaj u odnosu na crkvu. Fridrih I. je od 1154. do 1178. godine 5 puta ratovao u Italiji. Tamo je dobio nadimak Barbarosa, u prijevodu Riđobradi. Na prvom pohodu u Italiju okrunjen je za rimsko-njemačkog cara. Provodio je politiku podređivanja gradova caru, čemu su se usprotivili talijanski gradovi predvođeni Milanom, koji je Fridrih I. osvojio 1162. Papa Aleksandar III. Priključio se talijanskim gradovima organiziranim u Lombardski savez, a Fridrih, koji je ostao bez pomoći njemačkih feudalaca, poražen je 1176. kod Lenjana. Sljedeće godine car je sklopio 6-godišnje primirje s Lombardskim savezom, a taj dogovor iz Venecije ugovorom u Konstancu postao trajan mir kojim je gradovima priznata samouprava. Fridrih je morao priznati Aleksandra III. Za papu. Godine 1189. Fridrih je krenuo u 3. križarski rat u povijesti poznat po sudjelovanju kraljeva. Osim Fridriha I. Barbarose, u tom su ratu sudjelovali i francuski kralj Filip II. August i engleski kralj Richard I. Lavljeg srca. U ožujku 1190. careva je vojska kod Galipolja prešla u Malu Aziju. U 2 bitke pobjedio je Turke Selđuke, a nakon pobjede kod Ikoniona, današnja Konja, jedan od najvažnijih vladara feudalne Europe, Fridrih I. Barbarosa, utopio se u rijeci Saleh 10. lipnja 1190. godine.
3: Prva veslačka utrka čamaca osmeraca sveučilišta Oxford i sveučilišta Cambridge održana je 10. lipnja 1829. godine. S vremenom je to postala, zbog tradicije, ali i naglašavanja veslanja kao sveučilišnog sporta, jedna od najpoznatijih sportskih priredbi na svijetu. Čamci se utrkuju na rijeci Temzi kroz London. Staza je duga 6,8 km, a članovi posada oba sveučilišta poznati su kao plavi, pri čemu su veslači Cambridgea tradicionalno u svjetlo-plavim dresovima, a veslači Oxforda u tamno-plavim. Popularnosti utrke

0: doprinio je i tradicionalni rivalitet dva velika engleska sveučilišta.
1: Prva utrka održana je 1829. kad su dva studenta, Charles Merivale s Cambridgea i Charles Wordsworth s Oxforda, izazvali veslačku momčad Oxforda i uvjerljivo izgubili. Sljedeća utrka održana je 1836. Trasa se vremenom mijenjala, a od 1856. utrka se održava svake godine. Iznimke su bile godine Prvog i Drugog svjetskog rata. Iako utrka nema veliko sportsko značenje, utrkuju se tek dva čamca, dva sveučilišta, zbog tradicije ima golemu simboličku i medijsku važnost. Utrka je fizički iznimno naporna, kako zbog za veslačke regate neuobičajene dužine, tako i zbog toga što se čamci ne natječu na uređenoj regatnoj stazi, već na rijeci, zbog čega su podložni snažnim riječnim strujama. Popularnosti najpoznatije veslačke utrke na svijetu doprinose i izjednačenost dvaju sveučilišta u broju pobjeda. Do 2014. godine Cambridge je pobijedio 81 put, Oxford 78 puta, a jedna je utrka, ona iz 1877. godine, proglašena neodlučnom. Godine 1912. utrka nije ni završena, jer je iznimno loše vrijeme potopilo oba čamca. U utrci veslačkih osmeraca Oxforda i Cambridgea imaju pravo nastupati studenti ta dva sveučilišta uz uvjet da su odlični veslači, bez obzira na državljanstvo. Do sad su na utrkama nastupila tri Hrvata, Marko Banović, Luka Grubor i Ante Kušurin.
0: Austro-ugarski bojni brod St. Ištvan potopljen je 10. lipnja 1918. godine. Potonuo je blizu otoka Premuda. St. Ištvan je bio jedini austro-ugarski bojni brod izgrađen u ugarskom dijelu monarhije. Izgrađen je u Rijeci, a pristankom na izgradnju tog broda u Rijeci ugarska je strana austrijskoj uvjetovala prihvaćanje mornaričkog proračuna za 1910. i 1911. godinu. Izgradnja broda započela je početkom 1912. a brod je uveden u službu koncem 1915. St. Ištvan bio je moderan i tehnološki napredan bojni brod. Bio je to prvi bojni brod tipa Dreadnought, a takvi su bojni brodovi bili glavna udarna snaga svih mornarica u Prvom svjetskom ratu. Imao je zajedno suspregnuta po tri glavna topa kalibra 305 mm.
1: Glavna luka St. Ištvana bila je Pula. U lipnju 1918. godine novi zapovjednik austro-ugarske mornarice kontradmiral Mikloš Horti odlučio je napasti savezničko brodovlje koje je pojačalo blokadu Otranskih vrata, što je otežalo isplovljavanje njemačkih i austro-ugarskih podmornica iz Jadranskog u Sredozemno more. Horti je sa svojim brodom Viribus Unitis isplovio 8. lipnja, a sljedećeg dana isplovio je St. Ištvan zajedno s brojnim brodom Tegethoff, razaračem i 6 torpednih čamaca. Na tu su flotilu naletila dva talijanska torpedna čamca. Jedan je gađao bojni brod Tegethoff i promašio, a drugi je s dva torpeda pogodio St. Ištvana. Brod se nagnuo i nakon višesatnih pokušaja da ga se spasi, potonuo. Utopilo se 89 članova posade, a ta bi brojka bila i veća da austro-ugarska mornarica nije imala obaveznu plivačku obuku. Na vijest o potapanju St. Ištvana, Horti je, uvjeren da talijanska mornarica zna za njegove planove, otkazao napad. Potonuće St. Ištvana s Tegethoffa je privatnom kamerom snimio natporučnik Moisburger.
2: Ich bin sicher, dass eine so genaue Beschreibung der Weimarer Republik wie der Alexanderplatz ist, irgendetwas mit unserer Republik zu tun hat, von der ich eben auch glaube, dass sie...
0: Čuli ste njemačkog režisera Rainera Wernera Fassbindera kako govori o svojoj seriji Berlin Alexanderplatz. Fassbinder je bio jedan od vodećih autora novog njemačkog filma 70. godina. On je pronađen mrtav 10. lipnja 1982. godine u Minhenu. Umro je od smrtonosne doze kokaina i barbiturata, a mnogi povjesničari filma smatraju da je njegovom smrću završilo razdoblje novog njemačkog filma. Fassbinder je rođen 31. svibnja 1945. godine u Bad Wodishofenu. Filmsku karijeru započeo je 1965. godine kratkometražnim filmovima. Osniva antiteatarske grupe, a kazališne predstave postavlja u zapadnom Berlinu, Minhenu, Hamburgu i Frankfurtu.
1: Fassbinder je bio autor iznimne energije. U kratkom životu režirao je 40 dugometražnih filmova, dvije televizijske serije, tri kratka filma, postavio je 24 predstave i 4 radiodrame. Osim goleme kreativne energije, Fassbinder je iskazivao i snažan nagon za samodestrukcijom. Živio je neurednim životom, bio je sklon porocima, što mu je donijelo reputaciju Enfante Ribla novog njemačkog filma. Njegova su djela često provocirala i uznemiravala javnost. Fassbinder je u svojim filmovima bio naklonjen društvenim gubitnicima, a jasno iskazivao prezir prema nasilju. Među prvim je filmašima koji je otvorio pitanje njemačkog poratnog društva, primjerice u filmu Brak Marije Braun. Fassbinder je u filmovima demonstrirao i svoje ljevičarske političke stavove i prezir prema buržoaskom društvu. U njegovim se filmovima međunarodno afirmirala i generacija njemačkih glumaca i glumica, posebno Hana Šigula i Barbara Sukova. Fassbinder je isprva stvarao pod utjecajem Jean-Luc'a Godarda, zatim je otvoreno prihvatio poetiku melodrame, često ističući kao uzor američkog režisera Douglasa Sirka. Melodramatski okvir Fassbinder je osnažio kritikom društva, a tematski je pokrio sva ključna zbivanja njemačke političke i društvene povijesti nakon Prvog svjetskog rata. Među njegove važnije filmove ubrajaju se Gorke suze Petre von Kant, Svi drugi se zovu Ali, Očaj, Njemačka u jesen, Lola, Lili Marlen, Čežnja Veronike Foss. Posebno mjesto u njegovu opusu ima televizijska serija Berlin Alexanderplatz, snimljena prema istoimenom romanu Alfreda Deblina. Rainer Werner Fassbinder umro je 10. lipnja 1982. godine u Minhenu.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Tomislav Šamec, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio obrazovni program.
3: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
4: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je na svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Nakon sletanja u Washingtonu, a prije odlaska u kamp i početka američkih priprema, izjavu je dao kapetan vatrenih Luka Modrić.
5: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s treninzima ovdje u Americi.
4: Kako je igrati u Dallasu, koji je njegova klubska američka adresa, rekao nam je Petar Musa.
6: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
4: Zadar i Cibona u dvorani Višnjik od 20:15 igraće petu utakmicu, odnosno majstoricu, u razigravanju za prvaka Hrvatske. Susret najavljuju igrači Marko Ramljak i Jan Palotaj.
7: Na nama je da budemo pravi pred našim navijačima, da nam budu vjetar u leđa, da damo sve od sebe, da dignemo novu kantu. Bit je svega da budemo energetski na razini, a onda mogu doći te taktičke stvari jel, na naplatu, džaba sve ako ne možemo energetski odgovoriti.
8: Znamo što nas je dovelo do ovdje, znamo što nas čeka tamo i znamo na koji način mi možemo tražiti svoju šansu. Ja vjerujem u ovu grupu dečki zajedno sa stručnim stožarom i mi ćemo pružiti svoje najbolje. Za šta će to biti dovoljno vidit ćemo, ali ono što čega sigurno neće nedostajati je vjera i požrtvovnost.
4: U 7:00 počinje jutarnja kronika koju uređuje Grgo Mrvica. Od 10:30 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Mario Dropučić. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Najavljeno pogoršanje vremena uz jačanje vjetra trebalo bi nam ponovno donijeti nestabilno vrijeme, pljuskove i grmljavinu. Hoće li kiše biti u cijeloj Lijepoj našoj, pitanje je za Davora Samoščanica iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Poštovanje, dobro jutro gospodine Charles, vama i svim cijenim slušateljicama i slušateljima. Da, moramo sam se malo vratiti samo na jučer, na večer i tijekom noći. Prošao je jedan frontalni sustav dosta brzo preko nas. Mjesečnih oborina bilo je pone prije u gore s najsjevernijim predjelima, dio Podravine, Hrvatsko Zagorje, Međimurje, ponegdje je bilo i dosta oborine, bilo je dosta jakog vjetra. Taj vjetar se sad iz središnje Hrvatske malo premjestio na istočnu, sad ima malo nešto jačeg vjetra na području Slavonije, malo jačeg sjeverozapadnjaka, a tijekom noći je bilo dosta jakog vjetra u ovim središnjim predjelima, a opet je pak u Sobalu na sjevernom dijelu prolazno zapuhala dosta jaka bura, tako da podnove Lebeta ima i olijih udara, no ona će oslabjeti pa će uglavnom u većem dijelu dana na Jadranu biti slab, umjerenog, većinom umjerenog juga na sjevernom dijelu jugozapadnjaka. Naime, velim, jedan frontalni poremećaj je prošao, drugi dolazi, ali taj drugi će donijeti svako oborine u većini krajeva. Govorimo o tome da će još u većem dijelu dana biti djelomice sunčano, ovim jutarnjim satima još može nešto malo kiše biti u središnjim i gorskim predjelima, a onda krajem dana, na večer, sa zapada se očekuje jače pogoršanje, novi frontalni sustav koji će svakako donijeti mjestimici kišu, pljuskove i grmljavine, najprije u zapadnim krajevima, zatim prema ponoći i tijekom noći i na istok. Tijekom sutrašnjeg dana do jutra zapravo i u Dalmaciji, a danas će još u većem dijelu Dalmacije ipak prevladavati sunčano vrijeme. Svakako treba naglasiti da će opet biti uz taj prolaz fronte dosta jakog prolazno i olenog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Svakako treba biti opresan danas do kraja dana i tijekom noći može biti ponegdje čak i nevremena.
0: Temperature?
1: Temperature danas malo niže vrijednosti nego što su bile jučer. Jučer su ponegdje bilo i do 31 Celzijev stupanj. Evo, gledam ove naše podatke od naših motritelja. Da, u mnogim predjelima unutrašnjosti 31, danas u središnjim do 27, sutra u Slavoniji do 30, na moru i dalje, kao što sam rekao, u Dalmaciji će se danas još zadržati sunčano, tako da će i danas temperature tamo biti do 30 Celzijevi stupnjeva. Ponavljam, znači, danas prema kraju dana jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom sa zapada, a treba valjda računati i na dosta prolazno, dosta jaki olan vjetar. To će dosta brzo ponovno preći preko naših krajeva, no bitno je to za spomenuti da će svakako sutra biti osjetno svježije vrijeme. S tim prodorom će doći do pritjecanja, čak možemo reći, hladnijeg zraka po visini. Tako da sutra temperatura zraka u mnogim predjelima neće biti viša od 20 stupnjeva, a na moru će se ipak još zadržati to te vrijednosti iznad 25-26. No, kao što sve prolazi, tako će proći i ovo, pa već u petak uglavnom sunčano, isto tako u subotu i nedjelju prevladavajuće sunčano i ponovno iz dana u dan sve toplije. Istina, jutra će biti malo svježija, ali dnevna temperatura zraka već u subotu preko 25, a u nedjelju vjerojatno i preko 30.
0: Noćas i sinoć u Zagrebu je dosta puhao vjetar.
1: Da.
0: I mnogi su mi rekli da im se jutros baš nije mirilo ustati, jer su uspjeli uhvatiti onaj pravi zdravi san.
1: Jučer je tlak zraka padao, biometeorološke prilike su svako bile nepovoljne, danas će, tijekom noći su se malo poboljšale, a opet danas mislim da će se opet mnogi malo neugodno osjećati zbog dolaska tog novog frontalnog sustava, ali mislim da će već od sutra, osobito od petka osjetno povoljnije spavati, bar što se tiče biometeoroloških prilika. Inače, da, vjetar je bio dosta jak, to sam rekao, tijekom noći i na Puntijarki, pa je čak bilo na vrhu Zagrebačke gore i olujnih udara, no sad se polagano smiruje, a taj vjetar se malo prebacio sad na Slavoniju, tako sad tamo ima malo jačih udara i kao što sam rekao, pod Nove Lebite ima dosta jake bure. No, ponavljam, očekujemo novi frontalni sustav i on će se svakako događati tu prema kraju dana, tijekom noći u većini krajeva.
0: Dobro, oni koji ne mogu zaspati iz ovog ili onog razloga imaju knjigu Sapunicu i svjetsko prvenstvo koje sutra počinje.
1: Da, da, nadam se da ćemo ponovno uživati u
0: dobroj knjizi.
1: u sportu koji ipak očito najvažnija stvar.
0: Drži budnima.
1: I tako je, da, pa jasno, to ćemo svakako uživati. Ali ponavljam, ajmo mi se vratiti vremenu, treba biti oprezan danas do kraja dana tijekom noći.
0: Da, vjetar će stati, stići će mala ciklonica, ajmo tako reći, i onda kad sve to prođe, sve ispočetka.
1: Da, ne, onda će biti povoljnije. U dane vikenda osjetno povoljnije vrijeme, a danas do kraja dana i tijekom noći, ponavljam, dosta jak vjetar, kiša, pljuskovi i grmljavina.
0: Hvala i do slušanja.
1: Poštovanje svima. Baš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku programa najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje vodi Marija Gerbec-Njavro. Tema emisije: tko sve u Hrvatskoj zapošljava na crno? Gdje je to postalo nepisano pravilo? Mogu li izmjene zakona o neprijavljenom radu prisiliti poslodavce da odustanu od toga? Ima li u Hrvatskoj dovoljno inspektora koji bi kontrolom i kaznama trebali pomoći u poštivanju radničkih prava? U mreži prvom o tome će razgovarati. Iz Ministarstva rada Ivan Vidiš, sindikalistica Višnja Katalinić, te iz Hrvatske udruge poslodavaca Ivana Šimić. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta gost urednice emisije A sada vlada Sandre Leskovar je ministar financija Tomislav Ćorić.

0: Nakon što je kroz Lijepu našu sinoć prošla još jedna promjena vremena, isto to nas očekuje i pri kraju srijede. Gdje su možda već na snazi ograničenja ili zabrane, sigurno zna Zvonimir Vogrinc iz Hrvatskog autokluba kojem želim dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa evo, za sada nemamo nekih posebnih zabrana, gledam tu frontu koja ide prema Hrvatskoj, ali za sada još nema nikakvih poteškoća. To znači da se na većini cesta vozi bez nekih posebnih ograničenja. Jasno, već sada pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Do 19. lipnja na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a u samom Zagrebu u zoni čvora Zagreb-Istok nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, kao i smjera Rugvice u smjeru Varaždina, te silazak iz smjera Buzina i Kosnice prema Slavonskoj aveniji, obilazak je kroz Sesvete. Za večeras od 22 do 4 ujutro na autocesti A6 najavljeni radovi, odnosno vježba u tunelu Tuhobić. Za sav promet bit će zatvorena dionica između čvorova Delnice i Oštrovica u oba smjera, obilazak će biti državnim cestama. Na graničnim prijelazima pojačan putnički promet Gornji Varoš, pojačan i teretni na prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Županja, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. Pomorski promet za sada bez poteškoća, sve linije plove redovito.
0: S obzirom na nevrijeme koje je jučer poharalo Lijepu našu, ima li mokrih kolnika i opasnosti od vode?
1: Pa za sada nema nekih prijavljenih poteškoća, cestarske službe još uvijek nisu dojavile neke probleme, naravno nije da ih ne može biti s obzirom na prognozu koja je danas pred nama. Sasvim sigurno kada su kolnici mokri i skliski, onda je potreban i pojačan oprez, osobito ako lokalno bude izraženijih pljuskova, onda dolazi i do onog zadržavanja vode na kolniku, dakle svakako će trebati pripaziti u vožnji.
0: Hvala Zvonimiru Vogrincu iz Hrvatskog autokluba, a mi hitamo kako bi vam osigurali da možete poslušati i prognozu za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku i ponovno sutra na krajnjem sjeveru Jadrana te podnove Lebita mjestimice udari bure 35 do 45 čvorova. Na večer na sjevernom Jadranu mjestimice udari jugozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Još u početku na južnom Jadranu mala mogućnost za maglu. Na sjevernom, a u noći i na srednjem Jadranu moguće nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom Jadranu jugo i jugozapadni vjetar 6 do 16, a na krajnjem sjeveru Jadrana te podnove Lebita još u početku mjestimice bura do 20 čvorova, drugdje uglavnom tiho. Poslije podne svugdje jugo i jugozapadnjak u jačanju na 6 do 16 čvorova. More 1 do 2 na sjevernom Jadranu, a poslije podne i drugdje 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, još u početku na južnom Jadranu mjestimice moguća i manja od 1 km zbog magle. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, a drugdje pretežno vedro.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje vodi Grgo Mrvica. U mreži prvog tema je zapošljavanje radnika na crno i kako to spriječiti. U emisiji A sada vlada gost je ministar financija Tomislav Ćorić. Za tonskim pultom ostavljam Marija Dropučića. Do novih svitanja, sve najbolje želim vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
11: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Glasi.
12: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
13: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno.
2: Američka vojska izvela je napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuzskog tjesnaca nakon što je prema tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa Iran srušio američki vojni zrakoplov. Axios je, pozivajući se na visokog američkog dužnosnika, objavio da su američke snage pogodile nekoliko iranskih sustava protuzračne obrane i radarskih sustava u području Hormuzskog tjesnaca. Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, pripremila Jelena Mikovčić.
3: Nakon što je potvrdio da je Iran srušio američki vojni helikopter u Hormuzskom tjesnacu, Donald Trump je najavio odlučan odgovor. Ubrzo su slijedili i napadi, a glavno američko zapovjedništvo na društvenoj mreži X objavilo.
4: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuzskog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
3: No, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Američki vojni helikopter Apache srušen je u ponedjeljak, a dvojica pilota spašena su i na sigurnom. Mediji javljaju kako su u spašavanju prvi put sudjelovali bespilotna plovila. Iako Iran nije preuzeo odgovornost za rušenje helikoptera, ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenoj mreži X upozorio je kako Hormuzski tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman, te je udaljen tisućama kilometara od Sjedinjenih Država.
5: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
3: Unatoč pogoršanju situacije, mirovni sporazum između SAD-a i Irana vrlo je blizu, tvrdi američki potpredsjednik J.D. Vance.
6: I feel that we are in a position.
4: Osjećam da smo u poziciji postići sporazum koji je dobar za Sjedinjene Države u gospodarskom smislu i koji zaista rješava problem iranskog nuklearnog programa. Ne samo sada, dok je Donald Trump predsjednik, nego dugoročno, da i moja djeca kada odrastu mogu reći, Iran neće posjedovati nuklearno oružje. Sporazum možemo postići sljedeći tjedan ili tijekom sljedećih mjeseci.
3: Glavni tajnik Ujedinjenih naroda upozorio je da je jačanje nasilja ozbiljan znak za uzbunu, te pozvao na prekid svih napada u Iranu, Libanonu i Gazi.
2: Najnoviju situaciju komentirao je za naš radio vojni analitičar Igor Tabak.
7: Ono što je bitno je da tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za ući ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih, brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila. Serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se to svaki drugi dan puca i tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod nazivom primirja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničenju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
9: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovor o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
2: Ministar Tomislav Ćorić, gost je emisija Sada vlada, odmah nakon vijesti u 8.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Koliko je poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno, u kojem je sektoru ta praksa najčešća? Mogu li izmjene zakona o neprijavljenom radu stati tome na kraj? Ima li Hrvatska dovoljno inspektora koji bi trebali nadzirati poštovanje radničkih prava? O tome u mreži Prvog govore Ivan Vidiš iz Ministarstva rada, Višnja Katalinić iz SSSH te Ivana Šimić iz HUP-a. Emisiju od 7.30 vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila prvovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka, upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina koji je vodio postupak izbora sudaca Ustavnog suda. Događaj na sjednici odbora za Ustav pokazali su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao i izjavu Sandre Benčić.
10: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
1: Jutarnja kronika.
0: Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nevremena. Mjestimice su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.
2: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće pokraj Vrsara u kojoj se blizu aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dvojica slovenskih državljana. Pilot je namjeravao odleteti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru, Rajko Tomašić.
11: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja. On je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu, i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima. skladištima i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će se daljnje mjere za suzbijanje te bolesti utvrditi do kraja tjedna.
2: U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u nazočnosti premijera i nekoliko ministara bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
0: Svijet. Neredi u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migrant iz Somalije na ulici pokušao zaklati drugog muškarca. Preko društvenih mreža javnost je pozvana na protuimigrantski prosvjed koji je prerastao u nerede. Gorjele su kante za otpad, a zapaljeno je policijsko vozilo i autobus. Napadač je uhićen, a žrtva je primljena u bolnicu s teškim ozljedama lica, vrata i leđa. Zastupnički dom Američkog kongresa odobrio je proračun od gotovo 70 milijardi dolara za borbu protiv imigracije. Predsjednik zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson, u priopćenju je pozdravio činjenicu da demokrati neće moći

0: zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebice nasiljem nad ženama, što nažalost često završi femicidom, rekao je Papa. Mjerodavno je pozvao da borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom.
1: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
2: Jutarnja kronika.
1: 22. godinu zaredom večeras će se u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog dodijeliti najcjenjenije priznanje u sustavu odgoja i obrazovanja Oskar znanja. Agencija za odgoj i obrazovanje i resorno ministarstvo nagrađuju učenike osnovnih i srednjih škola za osvojena prva mjesta na državnim natjecanjima i za postignuća na međunarodnima. Oskar znanja primit će 484 učenika, a njihovi će mentori dobiti zahvalnice. Željka Mandić.
3: Profesorica hrvatskog jezika Valentina Pižir iz srednje škole Ivan Švear u Ivanić-Gradu iznimno je ponosna na svojeg učenika Ivana Matiju Živka, kojeg je mentorirala na putu do prvog mjesta na državnom natjecanju.
4: Jako sam sretna zbog njega. Ivan Matija Živko je stvarno jedan izniman mladić, izrazito sposoban, talentiran, motiviran. Ima nevjerojatnu ljubav prema jeziku i strašan osjećaj za jezik, tako da je jako lijepo s njim raditi.
3: I zbog predanog rada Ivan Matija među onima je koji će večeras u ruke primiti skulpturu Oskar znanja, koju je ove godine izradila umjetnica Valerija Polanec. A njegova će profesorica Pižir ostati ustrajna u svojem poslu, podučavanju hrvatskoga jezika.
4: Ja im to stalno pokušavam osvijestiti da je važno kao prvo da čuvamo naš hrvatski jezik, da je on izraz našeg identiteta i da je jako važno da budemo pismeni, odnosno pravopismeni.
3: Koliko će učenika ove godine dobiti prestižno priznanje?
5: Ove godine Oskar znanja primit će 484 učenika, od kojih je 240 učenika koji su osvojili prvo mjesto na natjecanjima o znanju, dok je 160 učenika tu istu nagradu na državnoj razini osvojilo iz glazbe i plesa, a 84 učenika ostvarilo je izniman uspjeh na međunarodnim natjecanjima.
3: Kaže ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković i dodaje da je Oskar znanja
5: potvrda da se talent, rad, trud prepoznaju.
3: Svečani program počinje u 18 sati, a video čestitkama učenicima će se među ostalima obratiti i premijer Plenković i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.
0: U Bjelovaru će se obilježiti 50. godišnjica antologijskog filma Mate Relje, Vlak u snijegu, prema romanu Mate Lovraka. Najvećim dijelom sniman je u Bjelovaru i okolici, a premijeru je 1976. također imao u tom gradu. Stoga se na autentičnom mjestu, na željezničkom kolodvoru, film prikazuje uz znakovni jezik i titlove u 20 sati, no prije toga priređen je bogat program, sve u znaku Vlaka u snijegu, dječji nastupi, radionice, izložba i naravno gostovanje glumaca iz filma. Nakon Bjelovara prigodni program održat će se i u Šibeniku i Puli.
2: Jutarnja kronika.
1: Ponavljamo najvažnije.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
1: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
1: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Sport.
6: Iz Aleksandrije pokraj Washingtona, gdje su prošle noći po hrvatskom vremenu stigli hrvatski reprezentativci, izvještavaju Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Vatreni su u Vašingtonsku zračnu luku sletjeli poslije podne po lokalnom vremenu, a aklimatizacija ne bi trebala dugo trajati, naglasio je iskusni stanovnik SAD-a, naš napadač Petar Musa.
8: Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, tako da mislim da neće biti nekih problema.
7: Praćeni pljeskom, stotinjak ljubitelja nogometa naši

0: su igrači smješteni u hotelu u Aleksandriji, gradu koji je rijekom Potomak odiljen od prijestolnice SAD-a, koji će biti dom vatrenih tijekom prve faze natjecanja na svjetskom prvenstvu.
1: Evo navijača na dočeku hrvatske reprezentacije, gospođa Ivana. Tu živite?
2: Da, živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Dvoje male djece. Ali smo došli danas vidjeti, podržati našu reprezentaciju.
1: Zanimljivi navijači ovdje u hrvatskim dresima. Where are you from?
3: I'm from Peru, Lima, Peru.
1: Cheering for Croatia?
3: Yes, absolutely.
4: But we're from Korea. I love him. We love Croatian soccer, football.
5: Vlado Hrkač i sin Lukin.
1: Velika stvar da je došla hrvatska reprezentacija tako blizu.
5: Kako ne?
1: Sin govori hrvatski, ste ga naučili?
5: Malo zna, ali...
1: A za kog navija sin? Vidim po dresu.
5: Who's your team?
2: Croatia!
0: Okupljenima pred hotelom vatreni su samo mahnuli u prolazu, pa će bolja prilika da ih ovdašnje stanovništvo i navijači vide biti večerašnji prvi trening koji je otvoren za publiku.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
8: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila s 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Izabranice Nenada Gračana ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann. Odlučujuću 5. utakmicu do igravanja za naslov prvaka Hrvatske igraće večeras košarkaši Zadra i Cibone. Košarkaš Zadra Marko Ramljak.
9: Na nama je da budemo pravi pred našim navijačima, da nam budu vjetar u leđa, da damo sve od sebe, da dignemo novu kantu. Bit je svega da budemo energetski na razini, a onda mogu doći te taktičke stvari na naplatu. Džaba sve ako ne možemo energetski odgovoriti.
8: Igrač Cibone Jan Palokaj.
10: Znamo što nas je dovelo do ovdje, znamo što nas čeka tamo i znamo na koji način mi možemo tražiti svoju šansu. Ja vjerujem u ovu grupu dečki zajedno sa stručnim stožerom i mi ćemo pružiti svoje najbolje. Za šta će to biti dovoljno vidit ćemo, ali ono što čega sigurno neće nedostajati je vjera i požrtvovnost.
8: Utakmica u Zadru počinje u 20 sati i 15 minuta, prijenos je na našem drugom programu.
6: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
7: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
11: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
12: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samoščanec. Jedan frontalni sustav prošao tijekom noći preko naših krajeva, pa je mjesečne kiše bilo pone prije u sjevernim predjelima, ponegdje je tamo bilo i dosta jakog vjetra. Sada trenutno u Hrvatskoj uglavnom ima promjenjive na oblake u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu, dok je drugdje uglavnom malo do umjereno oblačno. Treba spomenuti da ponegdje puše dosta jak sjeveroistočni vjetar, a podnove lebita i dosta jaka bura. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić i Sljeme 11, Otočac 12, Parkre, Čabra i Zavišan 13, Knin, Plitvička jezera 14, Bednja, Bilogora, Bjelovar i Varaždin 15, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradište, Krapina, Križevci, Ogulin i Sisak 16, Gradište, Kažupanje, Karlovac, Kutija, Osijek i Slavonski Brod 17, Zagreb i Ploče 18, Hvar, Malinska i Šibenik 19, Makarska, Pazin, Rapi, Zadar 20, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Melošin, Opatija, Pula, Rijeka, Senj, Split 21, te Lastovo i Rovinj 22 stupnja. Danas će uglavnom biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Ujutro je dio prije podneva, kiše može biti uglavnom u središnjim i gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada se očekuje jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će se zadržati većinom sunčano vrijeme. Puhoće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak. Na Jadranu umjereno da jako jugo i jugozapadnjaka, podnova lebita još ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 celzijevi stupnjeva.
14: Oglasi.
15: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
16: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
17: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
14: Oglasi.
12: Prvi program. Gospodarska minuta.
18: Siemens Mobility osigurao je svoju prvu narudžbu lokomotiva Vectron u Hrvatskoj. Hrvatsko logističko poduzeće Enalogic naručilo je 5 više sustavnih lokomotiva zajedno s dugoročnim ugovorom o sveobuhvatnom održavanju na razdoblje do 30 godina. Ova narudžba predstavlja ulazak poduzeća Siemens Mobility na hrvatsko tržište lokomotiva. Isporuka je planirana za proljeće 2027. a usluge održavanja počet će iste godine. Predsjednik upravnog vijeća HANFE Ante Žigman i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potpisali su sporazum o suradnji HANFE i državnog odvjetništva. Sklapanjem sporazuma izražena je spremnost za suradnju u doprinosu, promicanju i očuvanju stabilnosti financijskog sustava Republike Hrvatske, osobito u području zaštite tržišta kapitala, sprječavanja zlouporabe povlaštenih informacija i povezanog pranja novca. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
14: Euro-minuta.
19: Na uvođenje usklađenih pravila za zaštitu djece i maloljetnika na društvenim mrežama, uključujući zajedničku dobnu granicu za pristup internetu i obveznu provjeru identiteta, pozivaju ministri za digitalnu politiku iz skupine D9+, koji se smatraju predvodnicima digitalizacije u Uniji. Dok većina članica podupire strože mjere, Estonija se protivi zagovarajući zaštitu privatnosti korisnika. Češki predsjednik Petar Pavel pozvao je na uvođenje eura, istaknuvši da češka kruna koči gospodarski razvoj i utjecaj zemlje u Uniji. Dok dio javnosti i vlada premijera Andreja Babiša odbacuje euro kao gubitak suvereniteta, Pavel naglašava važnost integracije i aktivnijeg sudjelovanja u donošenju odluka. Francuska i Cipar potpisali su u Nikozi obrambeni sporazum koji će dopustiti raspoređivanje francuskih vojnika na tom strateškom, ali i podijeljenom sredozemnom otoku. Dogovor je izazvao oštre reakcije i osude iz Turske, a turski Ciprani sa sjevera otoka proglasili su sporazum ništavnim. Euro minutu pripremio Goran Ivanović.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Jutros govorimo o radu na crno. Koliko je ta pojava raširena, te može li joj na kraj stati izmijenjeni zakon o neprijavljenom radu? O njemu su jučer raspravljali saborski zastupnici, a jutros će Ivan Vidiš, državni tajnik Ministarstva rada, Višnja Katalinić, stručna suradnica u Savezu samostalnih sindikata, te Ivana Šimić, direktorica HUP-ove udruge poslodavaca graditeljstva. Svima želim dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Evo, gospodine Vidiš,
3: hvala na pozivu.
1: Koliko u Hrvatskoj ima poslodavaca koji ne prijavljuju radnike? Koliko je to raširena pojava?
2: Pa evo, sada s dosadašnjom praksom možemo reći da definitivno postoji jedna incidencija, da se tako izrazim. Ono što je inspektorat do sada utvrdio je da smo, recimo, po zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, do sad, odnosno od 1.2.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja, tako da postoji jedna pojava koja je učestala. Međutim, upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo iz više razloga što ćemo objasniti u emisiji. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv, da ga se mogu koristiti bez posljedica, što je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno.
1: Ima li nekih sektora u kojem to dominira?
2: Pa mislim da ima svugdje, ali definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje. Posebno s ovim novim zakonom smo kroz inspekcijske nadzore vidjeli da ga ima praktički u svim sektorima, nekima više, nekima manje, ali generalno to je pojava koja je, neću reći učestala ili prisutna kroz sektore.
1: A što sve podrazumijeva taj neprijavljeni rad?
2: U užem smislu o kojem danas govorimo, odnosno ako govorimo baš o radu na crno, neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. To je nekako najuža definicija koja se gleda ako dolazite na popis poslodavaca kod kojih je utvrđen neprijavljeni rad. Naravno, ono što se događa vrlo često je da imate i osobu koja, recimo, ako je strani radnik, nema radnu dozvolu, a nije ni prijavljeno obvezno osiguranje. To je dva najbitnija razloga zbog kojih se može doći na ovu takozvanu crnu listu u kojoj je bilo i dosta medijskih upita. Međutim, ono što bih istaknuo je da kod tih poslodavaca vrlo često nailazimo i druge prekršaje i nepravilnosti, tako da je to vrlo često više faktora koji se nađu u inspekcijskom nadzoru. Bitno je reći da od ovih 1160 rješenja, baš po zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, od 1.2.2023. godine imamo otprilike 1100 domaćih radnika, otprilike 900 stranaca. Tako da isto jedan narativ da su to uglavnom strani radnici nije točan. Dapače, većina je bila hrvatskih državljana. Mi zaista surađujemo sa socijalnim partnerima i zadovoljni smo na njihove podršci, znači zakon je oba puta dobio podršku socijalnih partnera i istaknuo bih da se tu zapravo radi, kada gledamo iz perspektive poslodavaca, o nelojalnoj konkurenciji čiji onda proizvod usluga može biti povoljniji jer koristi neprijavljeni rad, a u drugu ruku za radnike je to iznimno štetno. I najgore mi je kada imamo recimo nekog iskusnijeg radnika koji je lagano u fazi mirovine i kada onda zbog ili potpuno neprijavljenog rada ili primanja na ruke, često te mirovine su onda manje, tako da je to velika ugroza i za mirovinski sustav i naravno i za zdravstveni sustav.
1: To sam vas baš htjela pitati, je li to kad neki radnik dobiva dio plaće da je vidljiva, dio na ruke, spada li to u ovu kategoriju neprijavljenog rada?
2: Da, to je također djelomično neprijavljeni rad koji je isto tako vrlo štetan, budući da opet ponavljam, sve to što dobijete na ruke je nevidljivo za sustav. Znači, tu nema uplata za vaše mirovine dugoročno i to je jedan veliki problem s kojim se isto tako bavimo. Ministarstvo je u cijelom nizu postupaka, procesa kojima želimo ne samo baviti se sa neprijavljenim radom u potpunom smislu što sam opisao, već se baviti svojim dijelom gdje osoba zapravo prima neki iznos na ruke, ali nije dovoljan ili nije potpuno prijavljen. Tako da, uz ove napore oko potpuno neprijavljenog rada, mi smo u zadnjih godinu dana imali velike akcije, mogu slobodno reći, sa poreznom upravom, gdje smo kontrolirali razinu minimalne plaće. To pretpostavljam da kolegice sindikata će malo nešto reći o tome. Dakle, ponavljam za javnost, za sektor građevine, turizma, na primjer, koje sam naveo ranije, imate kolektivni ugovor koji je u skladu sa zakonom o radu proširen na cijeli sektor. To znači da minimalna plaća koja je dogovorena za taj sektor vrijedi za cijeli sektor. i mi smo zajedno sa poreznom upravom napravili jednu kontrolu plaća na razini tih sektora, vidjeli da li su one u skladu sa zakonom i tamo gdje smo pronašli da nisu, smo poslali obavijest poslodavcima gdje smo ih molili da isprave plaće. I zaista u sektoru građevine je velik dio poslodavaca kod kojih smo to uočili i sam ispravio plaće, i to retroaktivno, mislim, 6 mjeseci unazad. A osim toga, idemo ciljano u inspekcijske nadzore da pogledamo i one razrede plaća, znači ne samo minimalno, nego i po razredima plaća, da li su one isplaćene u skladu sa zakonom. Tako da često čujemo taj narativ, evo jučer u Saboru je to isto bilo vrlo često spominjeno, da inspektorat nema kapacitete ili da ne radi svoj posao. Zaslužite ovo.
1: Dobro, ajde, o tome ćemo još tijekom emisije. Sad da uključim i gospođu Katalinić i gospođu Šimić. Evo, gospođo Šimić, gospodin Vidić je sad već nekoliko puta spomenuo građevinski sektor. Prema vama, zašto neki poslodavci ne prijavljuju radnike?
3: Pozdrav, zahvaljujem se i vama i gospodinu Videšu koji je upravo spomenuo, istaknuo ono što je nama za građevinski sektor vrlo, vrlo bitno, a to je upravo taj kolektivni ugovor za graditeljstvo koji je proširen na cijeli sektor. On je osnovi i baza onoga za što se mi u HUP-u zalažemo, a to je poštivanje tog kolektivnog ugovora, isplata plaća upravo po tarifnim razredima iz tog kolektivnog ugovora, a sve kako bi se poslodavci zaštitili od nelojalne konkurencije. Ona može biti naravno nelojalna od domaćih poslodavaca koji ne poštuju kolektivne, koji ne isplaćuju plaće radnika imena crno, a također i od inozemne konkurencije, od nekakvih ponuditelja u javnoj nabavi koji dolaze iz trećih zemalja i ne poštuju hrvatske propise, a naš kolektivni ugovor kad je proširen je u biti izjednačen sa zakonom i on je u biti propis. I zbog toga je neophodno da ga svi poslodavci primjenjuju, da svi poslodavci ne isplaćuju plaću samo po zakonu minimalno, jer to u građevinskom sektoru nije ispravno. Potrebno je radnike svrstati u ispravnu kategoriju, upravo onako kako kolektivni ugovor to i propisuje. Neki poslodavci zbog administrativnih nekih propusta, zbog neke omaške, možda im se desi propust, pa zbog toga su u nekakvom prekršaju, ali također imaju onih koji sustavno krše propise, koji nisu do sada vidjeli neke benefite, znači, ispravnog zapošljavanja radnika, ali upravo, znači, ovaj zakon ide u ispravnom smjeru da se kažnjavaju recidivisti, a ne samo poslodavac koji je nekakvom umaškom, kako je bilo do sada, nekakav propust u zapošljavanju imao, ali znamo naravno u toj velikoj fluktuaciji radnika u velikim sustavima, u građevini su to gradilišta gdje se radnici često idu, mijenjaju svoja radna mjesta s jednog na drugo gradilište, naravno da su mogući nekakvi propusti i naravno da to treba kontrolirati, ali na način ne znači da odmah nekakav poslodavac stavi na crnu listu kako je to bilo do sada, pogotovo ne na rok od 6 godina kako je bilo.
1: Dobro, i vašo prekinuti, zakon... nećemo sada o zakonu, idemo sad samo utvrditi elemente. Htjela sam vas pitati koliko je raširena pojava neprijavljenog rada u građevinarstvu?
3: Sigurno ima kao i u drugim sektorima, ali ono što mi potičemo u udruzi poslodavaca je u svakom slučaju nadzor od strane države, znači suradnja i porezne uprave, inspektorata, sindikata koji ima ovlast po našem kolektivnom ugovoru također sudjelovati u tom nadzoru. Znači, potičemo apsolutno sve s ciljem da bi se sustavno poštivala pravila i da bi se eliminirale one nelojalne konkurencije koja temelja niskih troškova rada koji nisu u skladu sa zakonom u biti u javnoj nabavi, koja je nama u građevini vrlo bitna, koji onda dostavljaju najjeftinije ponude koje su neusklađene sa propisima. I zbog toga je neophodno povezati i Ministarstvo rada i Ministarstvo gospodarstva, u čijem resoru je javna nabava. Također je bitno povezati ovaj zakon o neprijavljenom radu, suzbijanju neprijavljenog rada, sa ovim drugim zakonom o zabrani obavljanja registrirane djelatnosti. To bi trebalo povezati u svakom slučaju, jer to je ono što je nelojalna konkurencija na tržištu. Znači, oni koji uopće čak nisu registrirani, koji obavljaju nekakve djelatnosti bez ikakve registracije niti trgovačkog društva, a onda naravno niti prijave radnika u skladu sa zakonom.
1: To ćemo još pitati gospodina Vidiša tijekom emisije, da uključimo i gospođu Katalinić. Sad smo čuli od gospodina Vidiša od 2023. kad smo dobili prvu varijantu ovog zakona o neprijavljenom radu, do danas 1100 domaćih radnika nije bilo prijavljeno, 900 stranih. Prema vašim podacima, je li to konačan broj ili toga ima puno više u nekoj sivoj zoni?
4: Pa to naravno da ne može biti konačan broj. Glavni argument zašto možemo preispitivati taj broj utvrđenog neprijavljenog rada je podkapacitiranost Državnog inspektorata. Dakle, čuli smo više puta da Državni inspektorat nema problema ovoga sa kapacitetima, no ja bih se ovdje pozvala i na godišnje izvješće Državnog inspektorata za 2025. godinu, ali i ovoga i za svaku prethodnu, u kojoj oni sami govore o nedostatnim ljudskim resursima. Primjer, u godišnjem izvješću za 2025. godinu oni govore o 97 inspektora zaduženih ovoga za područje nadzora rada, dok 35% sistematizacijom predviđenih radnih mjesta nije popunjeno. Dakle, tu definitivno možemo reći ovoga da je pretpostavka da neprijavljenog rada ima puno više od trenutno utvrđenoga. Spomenuli ste ovdje i strane radnike, dakle to je jedna rastuća skupina u pogledu neprijavljenog rada, za koju zapravo nismo vidjeli da je ministarstvo predvidjelo nekakve ili preventivne mjere ili čak ovoga direktne mjere. Dakle, preventivne mjere bi se dalo iščitati iz nekakvih javnih istupa, s obzirom da je nacionalni plan za suzbijanje neprijavljenog rada istekao 2024. godine, to nismo ovoga imali prilike čuti. Mi smo, na primjer, predlagali, odnosno ukazivali na okolnosti pod kojima strani radnici se uključuju na neprijavljeni rad. Dakle, to često ne mora biti niti svjesno. Najveći problem je tu što strani radnici nemaju direktan uvid u svoj zahtjev za radnu dozvolu. Dakle, taj zahtjev podnosi poslodavac koji bi onda trebao obavijestiti radnika o ishodu takvog zahtjeva, odnosno iskreno reći je li takav zahtjev uopće podnesen, s obzirom da stranome radniku ovisi legalan boravak u zemlji, ovisno o tome. Dakle, ukazivali smo na to, s obzirom da poslodavcima je omogućeno da imaju direktan pristup, odnosno obavijest o svome zahtjevu putem e-građana, da isto bude omogućeno i stranim radnicima, s obzirom da su oni također korisnici sustava e-građani. To smo bili ovoga istaknuli na sjednici Gospodarskog socijalnog vijeća, kada se govorilo o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, te smo to predložili kao preventivnu mjeru za tu skupinu, te je ministar Ružišto ocijenio pozitivnim, te stoga očekujemo i neke skore prve korake po tom pitanju.
1: Evo, gospodine Vidiš, onda da vas odmah pitam, kako zaštititi strane radnike?
2: Kad govorimo o stranim radnicima, mislim da je najvažnije od svega im dati pravu informaciju. U tom smislu, kad govorimo o preventivnim mjerama, ono što je ministarstvo napravilo je to zajedno s Europskom agencijom za rad, da smo napravili na 10 ključnih jezika koji se najviše pojavljuju u Hrvatskoj kompletne materijale o tome koja su njihova prava, koje su njihove obaveze. Tako da mislim da je ključno da oni prije dolaska u Hrvatsku zapravo znaju na što računati na ovom tržištu rada. Osim toga, ja moram reći da prošle godine smo otvorili jedan potpuno novi kanal dolaska stranih radnika u Hrvatsku, a to je putem memoranduma sa Filipinima. Imali smo konkretno i sajam u Manili. To planiramo raditi sljedeće godine, proširiti na još dodatne sektore osim turizma, tako da imamo i taj jedan kanal gdje onda država, odnosno Filipini, stoji iza svojih radnika, imaju delegirane osobe koje baš u njihovim ambasadama i konzulatima se bave doslovce svakim pojedinačnim radnikom. To je jedan dodatni kanal koji mislim da je dobar. Ovo što je kolegica Katalinić, ona stvarno ima jako dobre prijedloge, moram reći, i nešto od toga će se sigurno razviti u budućnosti. Sad nismo mogli možda sve pokriti, ova tehnička rješenja, ali ovo je život kivo, bit će još puno posla u srednjoročnom, dugoročnom razdoblju, tako da svaki ovakav prijedlog je sigurno dobro došao.
1: Da vas pitam i o ovoj inspekciji. Neki standard međunarodne organizacije rada 10 inspektora na 10.000 radnika, a mi ih na skoro 1.800.000 radnika imamo samo 96.
2: Pa što se tiče inspekcije rada, moram priznati da sam stvarno upoznat sa situacijom u praktički svim državama članicama, budući da vrlo često sudjelujem na EPSKO vijeću gdje su evo, naše kolegice i kolege. Pitanje inspektora je svugdje dosta problematično jer je to vrlo zapravo težak posao. To je vrlo težak posao. Ja stvarno detaljno poznam inspekciju rada, budući da su oni bili pod ministarstvom rada prije. Ono što vam ja mogu reći je da oni rade puno ciljanije nadzore upravo zbog uvezivanja ovih podataka i bolje kontrole gdje se događa nepravilnost. Znači, mi već imamo podatke, onda oni ciljano izlaze tamo gdje uočimo da su problemi. Sigurno bi bilo bolje da je više inspektora, ali dat ću vam samo jedan podatak, pa evo, neka slušatelji i gledatelji procijene. Dakle, oni su u prvom kvartalu ove godine u području radnih odnosa napravili 2290 nadzora. Znači, to je ogroman broj, što znači da oni itekako rade. Da li može više ili okay, manje, naravno ne manje, to je naravno sad u oku promatrača. Bilo bi bolje da ih je više, ali sa kapacitetima koje oni imaju, oni definitivno rade određeni vrlo kvalitetan učinak na tržištu rada. U ostalom, na popisu poslodavaca kod kojih je utvrđen i prijavljen rad je 700 poslodavaca. Tako da mislim da itekako su mnogi osjetili što znači kad inspekcija dođe u nekakvom si offside-u. Ne bih rekao da oni nemaju dovoljno kapaciteta, na kapacitetima svako mora dodatno raditi, ali mislim da sa postojećim kapacitetom i sa boljim ciljanim nadzorima koji radimo s ovim umrežavanjem podataka svim ustanovama je to puno konkretnije i ciljanije.
1: Gospođo Šimić, smatrate li da postojeći broj inspektora može učinkovito provoditi ovaj zakon u praksi i kako se u biti Hrvatska udruga poslodavaca postavlja kada zna da neki poslodavac ima neprijavljene radnike? Imate li opće informacije o tome?
3: U Hrvatskoj udruzi poslodavaca definitivno u kontinuitetu i sustavno educiramo i poslodavce, organiziramo webinare, seminare, okrugle stolove kod svih izmjena zakona i također sve naše članove informiramo, evo, sa ministarstvom i ostalim dionicima sudjelujemo u ovakvim projektima koji također imaju edukacijsku svrhu. A što se tiče samih broja inspektora, kao što sam već istakla, znači u našem, za građevinu je specifično da mi u našem kolektivnom imamo ugovor u ovlast istoj sindikata, koji tu je isto jedna pomoć i on već može biti jedan vodič, jedna osnova za kontrolu danju, s obzirom da naš kolektivni ugovor propisuje jedan obrazac koji poslodavci moraju, znači, ispuniti u određenom roku, dostaviti sindikatu, a on u biti određuje koliki broj radnika i u kojim skupinama, tarifnim razredima su radnici raspodijeljeni. A to je upravo ono što je bitno, što smo već istaknuli, znači ne minimalna ili najniži tarifni razred, nego upravo ono za što je radno mjesto, određeno složenost posla, odgovornost, to je sve propisano u našim tarifnim razredima i to upravo sustavno i promoviramo taj naš kolektivni ugovor.
1: Gospođo Katalinić, koliko su radnici sami skloni prijavljivati neprijavljeni rad?
4: Pa tu moram reći da za domaće radnike Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada ih doista i štiti, jer naime poslodavac je tu obavezan radnika i prijaviti na, ako se može utvrditi početak rada, onda ovoga na taj datum, a ako se ne može utvrditi početak rada, onda tu imamo pretpostavljeni početak rada, gdje radnik zapravo ima pravo i na isplatu ovoga 6 bruto medijalnih plaća.
1: Dobro, to je pravo. Koliko su skloni stvarno prijavljivati?
4: Pa kažem, ovoga to ovoga stvara dobro okruženje, ali tu bih možda istaknula ovoga da strani radnici nemaju ovoga to jednako pravo ovoga u kontekstu toga zakona, jer naime njima slijedi deportacija. Dakle, oni nemaju pravo uopće koristiti ovoga taj zakon i zbog toga su ovoga ne skloni prijavljivati neprijavljeni rad. A sada ovoga koliko su radnici doista ovoga i skloni prijavljivati neprijavljeni rad je ovoga diskutabilno, jer iako postoji ovoga dosta ovoga trenutno radnih mjesta, radnici se i dalje boje, jel, ovoga za neko svoje radno mjesto i je prisutan taj ovoga strah i recimo s time se susrećemo ovoga i kao sindikalna organizatorica, gdje imamo ovoga često i upite ovoga za tajno članstvo, jel da, tako da je ta atmosfera nešto na čemu se treba poraditi.
1: Vjerujete li vi da ove izmjene zakona mogu stvarno suzbiti rad na crno?
4: Pa ja bi se tu opet ovoga pozvala na državni inspektorat i rekla da ako nemamo valjanu kontrolu, da je provedba zakona upitna. Tu moramo ovoga reći da smo mi imali izdvojeno mišljenje ovoga na donošenje ovoga zakona, poglavito za pitanje ovoga novčanih kazni za prvi i drugi utvrđeni neprijavljeni rad. Dakle, povećana je mjera za treći neprijavljeni rad, no opet ako ovoga imamo podkapacitiran državni inspektorat, teško da će ovoga nekoga i uhvatiti treći put i zbog toga je vrlo važno govoriti ovoga utvrđenim kaznama za prvi i drugi put. Moram reći da je u prvoj verziji ovoga prijedloga ovoga zakona su te kazne bile povećene za prvi i drugi put, no onda su ovoga ponovno vraćene na početno.
1: Evo, gospodine, vidiš zašto, evo da samo spomenemo kako to ide prema prijedlogu zakona. Za poslodavce koji imaju neprijavljene radnike, koji se 3 puta u 3 godine da se ustanovi da imaju neprijavljene radnike, kazne dosežu 8000 eura, ove niže su...
2: Po radniku.
1: Ove niže su 2600 i 6600,
2: da. Mislim da je bitno i tu reći da smo mi u nekoj početnoj fazi. Dakle, sad prvi put je ozbiljna posljedica bila ta da vam je stopiran uvoz stranih radnika. Dakle, ako ste na crnoj listi nećete moći uvoziti strane radnike, ali isto tako se mjera proširila i na mjere aktivne politike zapošljavanja. To je nekih, evo, prošle godine je bilo 170 milijuna eura koji se ulaže u poslodavcu u njihovo zapošljavanje, proširilo se i na to. Vidjet ćete koliko inspektorat učinkovit, posebno za one koji su već se našli na crnoj listi. Ne želim ništa.
1: Dobro, ako je neko već prevario 2 puta i 3. puta, što ako prevari
2: četvrti? Treći puta ide obvezno na crnu listu godinu dana i neće se moći skinuti s te liste godinu dana. Tako da ako se nekome kocka s time, slobodno nek proba, vidjet ćete svi da smo itekako učinkoviti. A evo, dat ću vam jedan primjer zašto mislim da nije pametno se kockati sa tim stvarima. Evo, mi smo recimo ove godine konkretno, kao i prošle, imali kompenzacijsku mjeru zbog rasta minimalne plaće. Dakle, država je na neki način davala podršku da se prebrodi prvi kvartal, stara godina, odnosno novu godinu, razliku minimalne plaće. Mnogi poslodavci su tvrdili da im je to bilo ključ da zapravo prežive na tržištu. Ako se nekome kocka sa neprijavljenim radom i recimo dospije na crnu listu, neće moći koristiti jednu takvu mjeru. Tako da ja mislim da itekako poslodavci su shvatili poruku vlade, shvatili su da ovo nije dobro ni prema drugim kolegama, a mislim da je jako bitno ovo pitanje koje ste i sami naveli, a to je da je radnik u interesu da u tome ne sudjeluje, poslodavcu u interesu da na neki način to ne radi zbog ovoga, a mislim da i udruge poslodavaca i obrtnika, ali i sindikati, svi zajedno moramo poraditi na toj svijesti. Veliki je problem kada radnici zapravo nisu informirani. Da, imamo tu odgovornost države, ali isto tako mislim da i sindikati treba dati veliki doprinos i informirati svoje članstvo o zakonskim obavezama.
1: Dobro, tome... zašto se sad skraćuje boravak na crnoj listi? Nekad je bilo 6 godina, sada
2: da,
1: je samo godinu dana.
2: Da, u prijedlogu je bilo 6 godina, što smatramo da je ipak u praksi se pokazalo predugo razdoblje. Želimo izbjeći situaciju gdje zaista ogromni poslodavci kojima se na terenu dogodi jedna greška zbog fluktuacije, nego se ne prijavi jedan dan, teoretski dolazi na listu 6 godina i stvarno im je ugroženo poslovanje. Znači, ja mislim da to možda se pokazalo ponešto možda i prestrogo.
1: Dobro, sad ne bi uopće dolazio na crnu listu ako u 15 dana riješi taj problem.
2: Tako je, i ako se podmiri kazna. Ali ja mislim da itekako već ima učinka i puno puta sam čuo u zadnje vrijeme ovako, mislim, u razgovoru sa ljudima na cesti, ono, sa sugrađanima, jedan gospodin mi je pričao i rekao da su cijelu njegovu smjenu sad prijavili, ne mogu reći sad naziv firme i to, nije mi on baš se pohvalio, ali cijela smjena je radila na crno, sad je prijavljena jer se strašno boje te nekakve crne liste, kako je on rekao. Prema tome ima ovo učinka, evo, i vi ste dugo ovdje, ja mislim da nikad ova tema nije došla u eter, u neki mainstream, ko kad je donose novi zakon i ko kad smo išli u izmjene i dopune, ovo je sad stvarno postalo neko tema o kojoj se govori, što znači da smo itekako došli do svijesti poslodavaca, građana i socijalnih partnera općenito.
1: Gospođa Šimić, ove kazne, je li to proporcionalno ili previše strogo?
3: Gledajte, kazne nisu niske, ali bitno je da se poruka zakona prenese, a to je da se kažnjavaju recidivisti, da se uvede red, da se podigne svijest, ali također je bitno aktivnost nam države i MUP-a što se tiče stranaca. Znamo da su poslodavci u graditeljstvu pogotovo i turizmu naravno vezani i za strane radnike, da bez njih ne možemo, a također je bitno aktivnost države svesti na najveću moguću razinu kako bi se izdavale pravovremene te dozvole za rad, jer su poslodavci u toj jednoj pat poziciji kada pravovremeno prijavljuju zahtjeve i podnose, a ne mogu dobiti dozvole na vrijeme, tako da poslodavci su tu u jednom isto velikom problemu, oni pogotovo koji trebaju strane radnike. A također bi još samo istaknula Jednu značajku ovog zakona, ovo što smo mi u HUP-u prigovarali, a to je da poslodavci ne mogu, znači, dolaziti na ovu crnu listu koja je jako ozbiljna prepreka i do sada je sa ovakvim rokovima dugim, kao što je gospodin Vidiš spomenuo, u biti blokirala gospodarstvo. Znači, problem poslodavci vide u tome da se dolazi na listu do sada samo zapisnikom inspekcije. Znači, uobičajeno je u pravu da se tek nekakvom pravomoćnom sudskom odlukom neko u biti kad je oglašen krivim dolazi na takve liste ili da ne snosi neke posljedice. Za sada je ovo jako nepovoljan položaj za poslodavce jer u biti zapisnikom inspekcije, odnosno sad ovim rješenjem je poslodavac već, ajmo reći, osuđen i na toj listi srama. Tako da to je trebalo izmijeniti također ovim zakonom i zbog presumpcije nevinosti, ali evo, to nije ušlo u zakon kako smo zahtijevali.
1: Gospodine Vidiš.
2: Sad se dolazi na temelju rješenja, ali da ne bi javnost imala neki krivi dojam, zapisnik nije bilo kakav akt. To je ozbiljan akt koji inspektor daje, koji u sebi sadrži rješenje i samo ću dati jedan podatak. Pokrenuto je 40 tužbi protiv tog postupanja, niti jedno ministarstvo, niti inspektorat nije izgubio, ali niti jedno. Što znači da itekako tu ima osnove i to nisu paušalne ocjene, nego to zaista osobe koje su radile u neprijavljenom radu.
1: Gospođo Katalinić, proširuje se i sustav jedinstvene elektroničke evidencije rada. Koliko će to pomoći u otkrivanju neprijavljenog rada?
4: Pa ja bih za početak rekla da se taj sustav trenutno primjenjuje za digitalne radne platforme i da se sada on zapravo pokušava skalirati na sustav građevine. No tu moramo reći ovoga da su ta dva sustava vrlo, vrlo različita. Dakle, razlog zašto taj sustav može funkcionirati za pitanje digitalnih radnih platformi je naprosto što se radnik da bi obavljao svoj posao mora ulogirati u aplikaciju. Jel da? A kod ovoga sektora građevine, dakle radi se o fizičkom prostoru gdje smo vidjeli ovoga da vlada planira uvesti aplikaciju s praćenjem lokacije radnika. Dakle, to smatramo ovoga izrazito problematično i smatramo da se tome treba pristupiti vrlo, vrlo oprezno jer to vrlo lako može prerasti u nadzor ponašanja zapravo radnika i proizvesti nekakve kontraefekte. Nadalje, nije sasvim jasno kako će to utjecati na neprijavljeni radnik u smislu da poslodavac je tu u mogućnosti jednostavno ovoga da se taj radnik ne prijavi u tu lokaciju ako je već ovoga neprijavljen. Dakle, to će možda imati nekakve efekte za djelomično neprijavljeni rad, no tu bi mogle biti ovoga svakakve manipulacije, no kako sam ovoga shvatila, implementacija je planirana kroz ovoga više godina, tako da se nadam da ćemo biti ravnopravno uključeni u to.
1: Gospođo Šimić, što to nosi poslodavcima posebno u građevini? Koliko im to poskupljuje administriranje?
3: A koliko sam isto shvatila, ministarstvo to ne bi trebalo poskupljivati u smislu da bi trebala biti neka besplatna aplikacija, ali u svakom slučaju podržavamo, znači, to praćenje elektroničko rada, pogotovo zato što iz zakona proizlaze neke obveze za izvođače u odnosu na svoje podugovaratelje i na njihove radnike, tako da svima u interesu utvrditi gdje se radi, tko radi i kako radi, tako da, da podržavamo nekakav nadzor i u ovom obliku. Naravno, digitalizacija je neophodna, svi se moramo tome prilagoditi, a upravo kao što je rekla kolegica, treba će još to razraditi da se vide koji je najbolji način, ispravan način, a da se postigne svrha.
1: Gospodine Vidiš, postoji li rizik da poslodavci uredno vode taj sustav, ali da i dalje krše prava radnika, evo što je rekla i gospođa Katalinić?
2: Pa teško, jer se sve vidi u realnom vremenu i dobar primjer je platformski rad, gdje smo mi jednostavno kad svi imate na pladnju vrlo lako iščistili platformski rad. I evo, to je kad pogledate taj izvještaj, ja mislim da javnost ima dojam da je to stotine tisuća radnika, na platformama danas radi otprilike 20 tisuća radnika i samo 4 tisuće stranaca. Znači, nama je taj izravan uvid u stvarnom vremenu omogućio da potpuno raščistimo jedan cijeli sektor. Isto će biti dugoročno u građevini, ali sve ćemo to raditi sa socijalnim partnerima. Neće to
1: da ne ostanemo dužni odgovor i gospođi Šimić, hoće li se nekako uparivati ovaj zakon o neprijavljenom radu sa neregistriranom djelatnosti?
2: Pa to je bio moj, ono što sam pokušavao reći, apropo mjera aktivne politike zapošljavanja, ovo će se širiti i na druge zakone i propise. Cilj nam je da sa državom i općenito na tržištu posluju oni koji su uredni. Tako da ja mislim da će se ovaj institut i ova borba samo raširiti.
1: I pitanje samo za kraj, kada će se vidjeti prvi rezultati ovog izmijenjenog zakona?
2: Pa mislim da će se vidjeti već sad ovo ljeto.
1: Dobro, hvala svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. Mrežu Prvog jutro su ostvarili Mario Dropučić, Luka Pavelić, Andreja Vlah i ja sam Marija Gerbec-Njavro. Do slušanja. U mreži Prvog.

0: Americké sú snahe izvele nápad na Irán ako odgovor na rušenie helikoptera Apache. Zapoviedol ich je predsedník Donald Trump. Teherán je uzvrátil nápady ma na americké vojné báze u Kuvajtu, Bahrejnu i Jordánu. Nered je u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migranti Somalije na ulici pokušao zaklati drugog muškarca. Preko društvenih mreža javnost je pozvana na protuimigrantski prosvjed, koji je prerastao u nerede. Gorjele su kante za otpad, a zapaljeno je policijsko vozilo i autobus. Napadač je uhićena, žrtva je primljena u bolnicu s teškim ozljedama lica, vrata i leđa. Četvrtog dana putovanja u Španjolsku Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdijenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebice nasiljem nad ženama, što nažalost često završi femicidom, rekao je Papa. Mjerodavne je pozvao da borbu protiv depresije, nevidljivog i nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom.
1: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteoalarm, upozorenje na opasno vrijeme za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske. Očekuju se grmljavine i obilna kiša, no ono što posebice zabrinjava jest najava olujnog sjeverca, koji bi opet mogao napraviti materijalnu štetu, kakva je ta regija pretrpjela prije 3 mjeseca. Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i u kojem ih sektoru ima najviše, moglo se čuti u našoj mreži, govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
2: Neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. Od 1.2.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja, međutim upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
3: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
4: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano te nestabilno. Rano ujutro u središnjim krajevima pljuskovi s grmljavinom, a prema kraju dana sa zapada jača naoblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. U noći će se naglo pojačati na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Vaš prvi. A sada vlada. S vama je Sandra Leskovar.
5: 8:05, poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i televizije. Želim vam dobro jutro. U današnjoj emisiji gost nam je potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić. Želim vam dobro jutro.
6: Dobro jutro vama i slušateljima.
5: U fokusu naravno našeg razgovora bit će nove antiinflacijske mjere, stabilnost državnog proračuna te koraci koja vlada poduzima za zaštitu standarda građana. U ponedjeljak imali ste pregovore sa obrtnicima, sa poslodavcima oko antiinflacijskih mjera, pa ćemo onda naravno krenuti s tim da kažete da je cilj poreznih izmjena hlađenje gospodarstva. Ne bojite li se da bi prenapregnuto smanjenje likvidnosti moglo izazvati suprotan efekt i gurnuti dio obrtnika u recesiju ili sivu zonu?
6: Pa ne bih išao s tim tezama. Dakle, hrvatsko gospodarstvo, kao što znate, već godinama bilježi relativno visoke stope gospodarskog rasta i ova inflacijska situacija koja se dogodila i eskalirala početkom ove godine, prije svega uslijed događanja na Bliskom istoku, s druge strane u kombinaciji sa zagrijanošću gospodarstva, što je izraz koji se vrlo često koristi u tim monetarnim sferama, dovela je do toga da su stope inflacije u Hrvatskoj nešto više od prosjeka Europske unije, odnosno eurozone, i vlada je odlučila adresirati ovu situaciju, ovaj domaći dio problema, kroz smanjenje zagrijanosti ekonomije na način da smo kroz antiinflacijski paket mjera koji smo kreirali i predstavili hrvatskoj javnosti zapravo dotakli čitav niz komponenti agregatne potražnje, a s ciljem njihovog smirivanja s jedne strane, s druge strane smo uslijed anomalija koje su uočene u pojedinim dijelovima sustava i predložili određene porezne promjene o kojima je u posljednje vrijeme dosta riječ u hrvatskoj javnosti. Da se vratim na likvidnost. Likvidnost bankarskog sustava u Hrvatskoj je relativno visoka s jedne strane uz dobru kapitaliziranost, što je dobra kombinacija. S druge strane, ekonomija generira visoku dodanu vrijednost, posebice u odnosu na ostatak ekonomija eurozone, odnosno Europske unije, i ne vidim tu situaciju u kojoj bi Hrvatska mogla ući u recesiju ili bilo koji od sektora.
5: E sad, postavlja se pitanje zašto baš sada antiinflacijski paket. Sad je inflacija prošli mjesec je pala na 5,2%. Mjesec prije toga je bio najviša inflacija u zadnjih ne znam koliko. Inflacija nije problem od jučer, dakle, prati nas dugi niz godina. Šta ćemo sad? Zašto baš sad?
6: Inflacija, ukoliko govorimo o postojanju inflacije, je tu dugi niz godina, međutim ovako visoke stope inflacije kakve imamo proteklih nekoliko mjeseci u proteklom razdoblju nisu baš bile prisutne. Napomenut ću samo da smo 2025. godinu da smo prošli sa inflacijom od 3,7% bodova. Dakle, ove stope koje bilježimo...
5: Ali u nekim mjesecima je išla preko 4, jel?
6: U nekim mjesecima je bila nešto veća, međutim sad smo proteklih nekoliko mjeseci doživjeli i više stope inflacije, i još jednom naše analize ukazale su na to da postoji potreba da se malo stane na loptu u kontekstu zagrijanosti ekonomije, i na kraju krajeva paket koji je bio prezentiran, u tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo učiniti, odnosno stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Dakle, mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
5: Upravo to sam sad htjela pitati. Državna potrošnja, prozivaju vas da država previše troši, i Hrvatska obrtnička komora i UGP, da je država zapravo najveći potrošač i generator inflacije. Hoće li država smanjiti svoju potrošnju i na koji način?
6: Republika Hrvatska jeste veliki poslodavac i statistike tu jasno pokazuju da je država značajan dionik u kreiranju ukupne agregatne potražnje. Upravo zbog toga ove uštede, odnosno upravo zbog toga ova racionalizacija i preraspodjele u proračunu, a kako bi se državna potrošnja i ove godine održavala u onim granicama koje nam odgovaraju, odgovaraju nam granice u okviru kojih Republika Hrvatska pokazuje financijsku stabilnost, disciplinu, i proračun je na razini deficita do 3% bruto domaćeg proizvoda. Dosadašnja praksa i vođenje javnih financija u Hrvatskoj išle su zatim i zapravo su uvijek bile uokvirivani da to bude slučaj. Vjerujemo da je nastavak te prakse dobar scenarij za Republiku Hrvatsku i mi namjeravamo u tom smjeru ići dalje. Iako su vremena nešto izazovnija nego su bila u proteklim godinama.
5: Upravo kažu, tih 3% teško je postići, novi nameti, novi porezi, upravo zato da ne bi, da bi napunili proračun i ne bi otišli ispod, iznad 3%.
6: Neki to doživljavaju tako. Ukoliko gledate komponente ovog antiinflacijskog paketa, daleko najznačajniji dio odnosi se upravo na preraspodjele i racionalizaciju na strani države. Podsjetit ću samo da ovaj efekt ovih dvaju poreza, vjerujem da ćemo se na njih osvrnuti, mislim na paušaliste i na paušal, odnosno na kratkoročni najam u turizmu, ukupni efekti su negdje na ispod 80 milijuna eura. I mi tu ne govorimo

0: da to razjasnimo. Dakle, kritika s tezom i s idejom da država na ovaj način misli namiriti, želi namiriti svoju stranu proračuna jednostavno ne stoje. Mi u oba ta sustava imamo vrlo konkurentno okruženje koje je u jednom trenutku zapravo postalo takvo da se u tim sustavima uočavaju određene anomalije koje dugoročno moramo razriješiti.
1: Anomalije jesu turistički sektor, kratkoročni najam, iznajmljivanje, mnogi su prepoznali kao poreznu oazu, godinama po 50 kreveta, 50 tisuća kreveta više nam se pokazivalo, dakle ljudi su prepoznali to kao jednu dobru zaradu i brzo vraćanje investicije. Međutim, ako pogledamo porez kuće za odmor jednog prosječnog čovjeka, jednu prosječnu nekakvu nekretninu, možda na atraktivnom mjestu koja je možda nekako nasljeđe ili djedovina, ti porezi su otišli drastično gore, drastično su otišle i komunalne naknade. Ja ću uzeti primjer nekretnina od 50 kvadrata prije ulaska u eurozonu, 780 kuna bio je porez na takvu nekretninu, sada ide preko 350 eura. Uh-huh. Dakle, onda imamo odvoz otpada, duplo je otišao, paušal za vodu i sve ostalo. I onda pogledate apartman do vašega kojeg neko iznajmljuje i kad plati taj paušal i ono sve što ide, zapravo dođemo do nekakve slične cifre, a taj čovjek na tome zarađuje, a vi je imate kao nekakvu možda mogućnost za ljetovanje obitelji i prijatelja.
0: Je, dakle,
1: vrlo nepravedno, mislim, cilj poreza je da bude pravedan.
0: Ne bih rekao da je nepravedno, rekao bih da imamo različite tipove nekretnina. Ako ovaj slučaj koji vi opisujete, s jedne strane imate kuću za odmor koju samostalno koristite, što je samo po sebi određena razina luksuza.
1: Dobra.
0: Ne možemo to drugačije kuta nazvati.
1: Okay.
0: I u konačnici imovinski porezi koje smo jako dugo vremena izbjegavali u Republici Hrvatskoj su standard u svim razvijenim zemljama i od toga se ne može pobjeći, jer na kraju krajeva infrastruktura koju jedinice lokalne samouprave i država kreiraju upravo u takvim mjestima također nešto koštaju. Namirenje tih troškova samo po sebi nosi potrebu za određenim razinama poreza. Ne mogu ući u cijenu odvoženja otpada ili komunalnu uslugu u pojedinoj jedinici lokalne samouprave, ali razumijem što želite reći. Ukoliko želite da se referiram u kontekstu ovog što govorite...
1: Pitam vas zašto imamo sada razvijen taj obiteljski smještaj. Jel? Imamo registar stanovništva. Dakle, iz kojeg se jasno može vidjeti tko živi od toga, tko nije zaposlen i živi isključivo od toga da renta dva ili tri apartmana u nekretnini u kojoj živi.
0: Uh-huh.
1: To je nekakva definicija obiteljskog smještaja. Međutim, po taj obiteljski smještaj povlače se nekretnine koji koriste zapravo taj paušal, ne bili ostvarili jako dobru zaradu. Zašto država nije povukla možda crtu, živiš u nekretnini, imaš dva apartmana, iznajmljuješ, ok, spadaš u paušaliste. Svi ostali po stopi od 12% koliko je recimo dugoročni najam. Zašto to niste napravili?
0: To je moglo biti jedno od rješenja. Država i u ovom trenutku one koji su domaćini u svojoj nekretnini na neki način drugačije tretira uslijed činjenice što ne plaćaju porez na nekretninu u kojoj se radi. Dakle, domaćini su izuzeti plaćanja tog tipa poreza. Što se tiče oporezivanja općenito i razlike u oporezivanju kratkoročnog najma, dakle paušalista u kratkoročnom najmu i dugoročnog najma, tu je u startu uvođenjem poreza, odnosno uopće u prvoj fazi učinjena razlika i možemo sada razgovarati o tome je li to najsretnije ili nije najsretnije rješenje. Međutim, Hrvatska se opredijelila kao jedina zemlja na Mediteranu na ovakvo oporezivanje po krevetu. Ono što taj sustav danas kroz svoje odlike definitivno, kada ga analizirate, pokazuje da je najfavorabilniji za iznajmljivače

0: Mediteranu. I mi smo na taj način i kao sustav i kao država prepoznali ulogu iznajmljivača i na kraju krajeva njihovu važnost za hrvatsku ekonomiju. To je djelatnost koja kod nas postoji već desetljećima i ne mislim da tu treba raditi značajnije preinake.
1: Ali zašto ne bi bili oporezovani prema prihodima?
0: Iznajmljivači će, ne želim sada elaborirati predugo i uzimati vam vrijeme, ali iznajmljivači će tu jasno upozoriti na činjenicu da je, ukoliko bi se izjednačile u potpunosti stope kod dugoročnog i kratkoročnog najma, na što čini mi se aludirate u svom pitanju, da bi čitav niz prikrivenih troškova koji kratkoročni najam nosi u odnosu na dugoročni najam bili zanemareni i došli bi u lošiju poziciju od onih koji iznajmljuju dugoročno. Onaj ko iznajmljuje kroz dugoročni najam i napravi ugovor godinu ili dvije dana za svoju nekretninu, u pravilu tih godinu ili dvije dana troškove nekog sitnog održavanja nekretnine prenosi na najmoprimatelja, najmoprimatelj plaća režije te nekretnine i tako dalje i tako dalje. Kod kratkoročnog najma imamo drugačiju situaciju, ulaz, izlaz, odnosno zapravo punjenje kapaciteta na nekoj vrlo kratkoročnoj osnovi od 7 dana, i to je sjajno, ali zapravo i kraće,
1: i kraće
0: to nosi samo po sebi i objavljivanje, odnosno oglašavanje na nekoj od platformi, to nosi i dodatne boravišne troškovi, pristojbe, dodatne troškovi, tako dalje, tako dalje. Tako da ne možemo staviti u ravan u kontekstu punog tretmana kratkoročni i dugoročni najam. Ali ono što hoću reći je da je nakon ovih promjena kratkoročni najam i u Hrvatskoj i dalje u kontekstu oporezivanja i poreznog klina države puno profitabilniji u odnosu na istu djelatnost u nekim drugim zemljama.
1: Mnogi kažu, bilo bi logično, želite li osloboditi stanove za dugoročni najam, a gradovi imaju probleme, Veliki Split, Zadar, Rijeka i tako dalje, da smanjite porez na dugoročni najam.
0: Hoćete
1: o tome
0: razmišljati? Zadnjih dana slušam razne ideje i na kraju krajeva one se sve svode na to da bi bilo idealno da sve poreze u jednom trenutku ukinemo i ja vjerujem
1: da bi onda,
0: ali nisam siguran koliko dugo, vjerujem da bi i to zadovoljstvo trajalo relativno kratko. Jer malo se šalimo, ali porezni sustav jedne zemlje nije baš tako jednostavan.
1: Moramo imati ceste i dobar život,
0: pa i na kraju
1: krajeva mora biti nekakav.
0: Tako je, javna usluga je vrlo široka, je li, u svom.
1: E sada, idemo se vratiti malo kratko na paušaliste. Dakle, i oni su najavili zatvaranje obrta, izlazak na ceste, paušalni obrti do određene svote. Koji bi bio razlog da naprosto ne pređu u normalne poduzeće, nego se drže tog paušalnog obrta?
0: Pa razlog je i dalje isti kao što je bio i prije mjesec dana i prije 3 mjeseca i prije 6 mjeseci. Razlog zadržavanja paušalnog obrta i neprelazak u neku drugu formu je činjenica da i nakon ovih predviđenih izmjena paušalni obrti, odnosno taj koncept poslovanja u Hrvatskoj, je znatno povoljniji od nekog drugog.
1: Mi
0: smo paušale, odnosno ideja paušala kao očuvanja tradicionalnih obrta, koja se u jednom trenutku značajno proširila u svom opsegu i formi, u proteklih 10 godina, kao što znate, jasno smo izašli s tim podacima, privukla 80-90 tisuća novih paušalista. Međutim, ono što je nažalost i to tako slučaj, da imamo situacije prikrivenog nesamostalnog rada i imamo prelazak u ovaj tip funkcioniranja, odnosno djelatnosti, u situacijama u kojima to ne bi trebao biti slučaj.
1: Uvodite i porez, najavili ste, od čak 50% na prekomjerne bruto marže. Što to znači i ko ulazi zapravo u tu kategoriju?
0: To znači da u proteklom razdoblju uočavamo pojavnost u okviru koje su i ove visoke, relativno visoke stope inflacije praćene lovom u mutnom pojedinih pravnih osoba u Hrvatskoj, gdje se bez jasno determiniranih troškova koji prate i potrebe koja to prati, išlo na podizanje cijena roba, prije svega roba, u pojedinim sektorima, odnosno kod pojedinih pravnih osoba. Ne možemo generalizirati jer jednostavno u svakom žitu ima kukolja. Ono što se što je jasno i razvidno je da i naša želja je na kraju krajeva da to prestane, je da su, kako ću još jednom naglasiti, uslijed i šoka koji nam se dogodio uslijed rasta cijena energenata, ali i nekih drugih šokova proteklih godina, ruske agresije na Ukrajinu, rast cijene hrane itd. Imamo neopravdano povećanje marži pojedinih pravnih osoba. Mi mislimo da je ovo najbolji način da se to adresira. Porezni oblik je osmišljen tako da uprosječuje profitne marže u proteklih nekoliko godina, dakle bruto dobiti tih poduzeća, s jasnom logikom da riječ je o srednjim i velikim poduzećima, izuzet ćemo naravno izvoznike, s jasnom logikom da ukoliko i dolazi do rasta produktivnosti, dakle profitne marže tijekom vremena, to je jasno vidljivo iz podataka u proteklih nekoliko godina. Mi u 2026. godini naravno toleriramo dodatni rast produktivnosti koji je nastao ponovno uslijed ulaganja, racionalizacija.
1: Hoće li recimo proizvođačke djelatnosti biti izuzete iz toga?
0: Sve pravne osobe u Republici Hrvatskoj su unutar ovog, će biti unutar poreznog.
1: Mislim da ćete najviše po trgovini.
0: U Hrvatskoj je stvoren i dojam i percepcija da su trgovački lanci ti koji nose ovakvu pojavu.
1: Dobro.
0: Međutim, moram jasno reći da mi imamo primjere u cijeloj vertikali, recimo to tako, ovakvih pojava i ne treba nikoga ovdje posebno naglašavati. Sam porezni oblik, kako sam rekao, bit će primjenjivan na srednja i velika poduzeća i s obzirom na tu činjenicu očekujemo da će on prije svega djelovati preventivno u narednom razdoblju, ali naravno oni koji su u 2026. već krenuli u ovom smjeru, jeli, i oni će biti tretirani.
1: Biće zanimljivo znati ko je platio porez na ekstra profit.
0: Pa i nama tako.
1: Uvijek nam je to, ta lista interesantna. Međutim, tu je najavljeno još jedno ukidanje poreza na mirovine. S obzirom da je to prihod gradova i općine, iz kojih izvora planirate lokalnoj samoupravi nadoknaditi taj gubitak? Ili je zapravo jako malo mirovina koji će ući u to?
0: Pa ne, preko 500.000 mirovina ulazi u ovo rasterećenje, 541.000 ukoliko se ne varam. Riječ je o velikom broju umirovljenika s jedne strane, s druge strane riječ je o, kako ste i rekli, 180 milijuna eura koji će dijelom biti kompenzirani povećanjem prihoda koji će jedinice lokalne samouprave imati na ime poreza koji proizlaze iz jače gospodarske djelatnosti. S jedne strane, s druge strane i ovih poreza koje smo ranije imali priliku spomenuti u našem razgovoru, a s treće strane, s razine središnje države će svakako jedan određeni dio tog iznosa trebati biti kompenziran.
1: Građani i dalje osjećaju veliki pritisak na cijene hrane. Dakle, ako pogledamo što je najviše poskupjelo, hrana, pripravci, režije, dakle to su sve stvari koje čovjek mora osigurati, moramo jest, moramo platiti stanovanje. Točno. I tu je zapravo najveći skok cijena i mnogi zapravo povlače crtu ispod toga i kažu da je ovo ipak bila inflacija pohlepe.
0: U proteklih nekoliko mjeseci se trend malo smiruje. Govorimo o hrani.
1: Došli su da, do plafona kada ljudi više ne mogu, pa je pala potrošnja.
0: Da, govorim poglavito o hrani, međutim ako gledate zadnjih nekoliko godina, složit ću se s vama, jednim dijelom su povećanja cijena uslijed rasta cijene energenata, dakle onih inputa za proizvodnju, sigurno opravdana i one se nisu mogle izbjeći. Međutim, da, vjerojatno jednim dijelom moglo doći i do nešto manjeg porasta cijena. No, nažalost, živimo jednostavno u vremenima u kojima su mnogi orijentirani prije svega na svoj profit i na svoju dobit i ne može se to nikome zamjeriti s jedne strane, no s druge strane u svemu tome trebalo bi doista imati mjeru.
1: Ima li država alate da im odredi tu mjeru?
0: Pa ukoliko pitate da li je moguće odrediti gornju cijenu nekog proizvoda,
1: ne,
0: bilo
1: marž,
0: kojeg na tržištu,
1: pitam za marž.
0: To nije moguće, ono što je moguće, moguće je u pojedinim sektorima ići sa određivanjem marži, odnosno maksimalnim maržama. To smo primjerice učinili kod distribucije nafte i naftnih derivata u Hrvatskoj. Međutim, kod robe široke potrošnje to je puno, puno teže. I na kraju krajeva nisam siguran da bi polučilo efekt, prije bi se doveli u situaciju da te robe široke potrošnje nema po dućanima. Upravo iz tog razloga išli smo za tim da pokušamo apelirati na odgovornost svih dionika i na kraju krajeva bez tog ne ide. A s druge strane, evo i ovaj porezni oblik koji ste sada naveli je isto tako jedan od načina adresiranja ponašanja onih koji su u svojoj želji da profitiraju i naravno kreiraju što je moguće bolji poslovni rezultat prešli svaku mjeru.
1: Kao bivši viceguverner Hrvatske narodne banke, kako zapravo objašnjavate situaciju u kojoj Hrvatska narodna banka i Europska središnja podižu kamatne stope kako bi smanjili potrošnju i suzbili inflaciju, a vlada svojim paketima pomoći i rastom plaća potiče zapravo potrošnju? Ne radite li suprotno od onoga što bi trebalo zapravo
0: napraviti? Ne mogu se složiti sa osnovnom tezom. Dakle, vlada je ovim paketom ne ide u poticanje potrošnje. To nije slučaj.
1: Ali išla u svim onim bivšim.
0: U prethodnom vremenu.
1: Pa smo nadošli na ovu inflaciju
0: možda,
1: koju imamo.
0: Možda nešto više, ali što se tiče kamatnih stopa ECB-a i Hrvatske narodne banke, pa nismo mi u proteklih godina imali povećanje kamatnih stopa. Jedno je sada u najavi, ali proteklih nekoliko godina nismo imali povećanje kamatnih stopa, tako da nisu te politike išle u kontrasmjerovima, ako to želite naglasiti.
1: Hrvatska narodna banka plaća visoke kamate na višak likvidnosti bankama koji drže kod njih. Smatrate li da je to opravdano i ulaze li u banke u kombinaciju za ekstra profit s obzirom da lijepi profit ostvari u Hrvatskoj?
0: A što se tiče kamata, ona je 2% trenutno. Bila je znatno veća u ono vrijeme kada se pokušalo iščupati likvidnosti sustava proteklih nekoliko godina, tako da nije previsoka, ne bih to više mogao tako reći. A što se tiče ovog poreza na prekomjernu bruto profitnu maržu, on će se ticati svih pravnih osoba u Hrvatskoj, pa i banaka.
1: Pa i banaka.
0: Svih.
1: Vidjet ćemo ko će ući u taj popis. Još će biti jako puno govora o svemu ovome. Pregovori vam se nastavljaju, jel tako?
0: To su razgovori, nisu to pregovori.
1: Dobro, razgovori.
0: Da. Pregovaramo, odnosno pregovarat ćemo na jesen sa sindikatima.
1: Dobro, a je li uvažavate to što vam oni kažu ili
0: naravno,
1: samo razgovarate?
0: Razgovaramo, taj razgovor služi upravo za argumentaciju različitih stajališta, perspektiva koje možda je netko propustio imati na umu u kontekstu određivanja smjera antiinflacijskih mjera i bilo nam je drago razgovarati i sa Hrvatskom obrtničkom komorom i sa predstavnicima poduzetnika. To je nešto što apsolutno doprinosi.
1: Hoće li se ti razgovori nastaviti? Imate li kakvu najavu za sljedećih možda tjedan?
0: Za sljedeći tjedan ne, međutim mi smo jasno komunicirali da ćemo analizirati prijedloge koje su došli s jedne i s druge strane, ideje koje su na tim našim razgovorima s njihove strane bile iznesene i naravno u narednim mjesecima kako budemo zaokruživali paket i kreirali zakonske akte koji će ići u proceduru. Uzet ćemo sigurno u obzir i ova promišljanja i jedne i druge i obrtničku komoru i udruge ćemo isto tako konzultirati u tom trenutku.
1: Onda ćemo se opet vidjeti ovdje u studiju Hrvatskog radija. Hvala vam lijepo što ste bili naš današnji gost. S nama je bio ministar financija i potpredsjednik vlade Tomislav Ćorić. Ja sam Sandra Leskovar. Do slušanja.

0: uvijek prvi.
1: Moramo skupljati flašice da proživimo.
2: A mi smo još uvijek nezaposleni glad.
3: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
4: Civilno društvo.
5: Dobro jutro. Volontiranje za održivu budućnost, globalni izazovi, lokalna rješenja, naziv je konferencije kojom će sutra u Osijeku započeti dani otvorenih vrata udruga. Ovo je sad već tradicionalna manifestacija Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, iz kojeg nam se danas pridružila Jelena Principali, voditeljica službe za strateško planiranje, programiranje i informiranje. Jelena, dobrodošli.
6: Draga Ivana, hvala vam na pozivu u emisiju. Pozdrav slušateljicama i slušateljima.
5: Ovo su, ako se ne varam, 14. po redu dani otvorenih vrata udruga. Je li sve spremno za sutra i zašto ste odabrali Osijek ove godine?
6: Tako je, ovo su 14. po redu dani otvorenih vrata udruga. Prošle godine smo bili u Šibeniku. Smatramo da je izuzetno važno ići u sredine van Zagreba, zato što organizacije civilnog društva nisu sve koncentrirane u Zagrebu i smatramo da evo ova baš tema volontiranja nije samo pomoć drugima, već i način na koji građani aktivno sudjeluju u razvoju svoje zajednice, jačanju solidarnosti i doprinose stvaranju otpornijeg i uključivog društva. Globalni izazovi traže lokalne odgovore i nadamo se da će ova konferencija to i postići.
5: Kada kažemo globalni izazovi u kontekstu organizacija civilnog društva i funkcioniranja zapravo udruga u Hrvatskoj, misli li se tu ponajviše možda na zapravo financijsku nestabilnost i to koliko je danas važno opet osnažiti taj volonterski program organizacija? One jesu sve započinjale volonterstvom, ali danas nije ista situacija kao prije 5 do 10 godina.
6: Tako je, situacija se mijenja konstantno. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske svake godine prilikom organiziranja nacionalne manifestacije Dani otvorenih vrata udruga, ali i općenito u kontinuirano u svom radu, osluškuje potrebe civilnog društva i prilagođavamo teme aktualnostima u svijetu. Tako smo se ove godine odlučili za temu volontiranja, koja je i na međunarodnoj razini, na razini UN-a, proglašena međunarodnom godinom volontiranja za održivost razvoj. Danas postoje veliki globalni izazovi poput klimatskih promjena, socijalne isključenosti, starenja stanovništva, ali i posljedica kriznih situacija koje se ne rješavaju samo na nacionalnoj nego i na međunarodnoj razini. Isto tako, ove godine nakon dugog niza godina Ured za udruge je odlučio nagraditi najuspješnije provoditelje aktivnosti kroz dane otvorenih vrata udruga. Prijašnjih godina smo poticali udruge koje su otvorile svoja vrata da nam pošalju izvještaj o provedenim danima otvorenih vrata udruga i nagrađivali smo ih do sada pretplatom na času opis udruga HR. Međutim, shvatili smo da organizacijama civilnog društva, kao što ste rekli, znači potreba je za financiranjem, za pronalaskom financiranja. Shvatili smo da bi bilo dobro najuspješnije provoditelje DOU-a 2026. nagraditi sa edukacijama. Stoga smo ove godine osigurali ukupno 60 edukacija, odnosno po 20 udruga planiramo nagraditi sa po 3 tematske edukacije. Jedna će biti vezana za crowdfunding i financiranje, druga će biti tematski vezana za promoviranje udruge i stvaranje pozitivnih percepcija u javnosti, jer smatramo da je to izuzetno bitno. I treća tema bi bila vezana za vodstvo, odnosno za upravljanje udrugama, i na taj način smatramo da ćemo i potaknuti organizacije civilnog društva koje su možda nisu toliko jako angažirane u predstavljanju aktivnom svoga rada građanima, što je recimo kada smo tek krenuli prije 14 godina bilo veliki ovoga boom i preko 400 organizacija civilnog društva je otvorilo svoja vrata. To je s godinama se smanjio se broj, međutim evo smatramo da je ova tema volonterstva izuzetno bitna i da ćemo sa ovim nagrađivanjem organizacija civilnog društva ih potaknuti da još više se aktiviraju i na taj način i svoj rad ne samo da predstave građanima, nego da privuku nove potencijalne volontere i ljude koji su spremni se angažirati u svojoj zajednici.
5: Moram vas pitati, ova tri smjera što se tiče edukacija, odnosno tri područja, jesu li to općenito slabije točke organizacija civilnog društva, a s druge strane u globalnim izazovima ključne da bi udruge same sebi nekako osigurale održivost?
6: Pa da, zapravo kroz sve naše natječaje koje planiramo, kada programiramo natječaje, provodimo savjetovanja sa organizacijama civilnog društva i sa bivšim korisnicima i sa onim potencijalnim budućim korisnicima, gdje su nam zapravo skrenuli pažnju i kada smo pripremali 4 poziva u sklopu drugog švicarskog doprinosa švicarsko-hrvatskog programa suradnje, da je najveći problem zapravo održavanje kontinuiteta financiranja kada projektne aktivnosti završe i zapravo ove edukacije koje sam spomenula prethodno bi trebala ih, ajmo reći, više manje osnažiti i informirati dodatno kako ga bi se i kada projekti završe, kada dođe do nekakvog gepa između financiranja i objave natječaja, kako bi mogli i dalje biti održivi i provoditi svoje aktivnosti.
5: Međusobno umrežavanje organizacije, ali i drugih partnera je itekako bitno. To je nešto što se zapravo događa u okviru Dana otvorenih vrata udruga. Rekli smo, otvaraju se konferencijom u Osijeku, traju od 11. do 13. lipnja. Nisu fokusirane naravno samo na Osijek. Udruge diljem zemlje otvaraju svoja vrata i na koji način zapravo najčešće koncipiraju? I što, evo, recimo, naši slušatelji mogu možda od sutra potražiti u svojoj lokalnoj zajednici?
6: Evo, ja bih svakako pozvala sve slušatelje da se informiraju na stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i na web aplikaciji Udruge Info o događanjima koje su u njihovoj županiji ili gradu ili općini otvorile organizacije civilnog društva, odnosno udruge, dođu i upoznaju se s radom tih udruga te pronađu možda neku priliku za vlastito uključivanje kroz volontiranje ili neki drugi oblik građanskog angažmana u zajednici. Do dolaska u ovu emisiju na stranici Udruge Info primijetila sam da je više od 170 udruga diljem Hrvatske otvorilo svoja vrata.
5: I prijavilo aktivnosti.
6: Tako je, tako je. I to su jako široke aktivnosti od nekakvih radionica za djecu, za osobe sa invaliditetom, za starije osobe koje pate, ne znam, od demencije ili jako široki raspon tema kojima se organizacije civilnog društva inače u svom radu bave, zatim projekti koje ili Ured za udruge ili neka druga tijela na državnoj razini koja su financirala također žele predstaviti svoj rad. Recimo, Ured za udruge je prošle godine dodijelio 76 projekata u području jačanja organizacije civilnog društva u području STEM-a, tako da i udruge u tom području su isto otvorile svoja vrata, znači jako, jako široka lepeza zapravo aktivnosti od radionica, predavanja, samopregleda dojki, razno raznih tema kojima se organizacije civilnog društva bave, predstavljaju na taj način svoj rad. I evo, ja mislim da će biti jako interesantno. Ove godine smo pokrili sve županije, prijašnjih godina je tako znalo biti da nisu baš sve županije pokrivene, ali evo, ove godine možemo reći da su sve županije pokrivene, da u svim županijama su otvorena vrata udruga i to me izuzetno veseli.
5: Idemo sada u Osijek gdje nas čeka Suzana Vargović, voditeljica Osječke udruge Breza. Suzana, čujemo li se?
0: Čujemo se, da.
5: Što možemo od udruge Breza očekivati ove godine kada je riječ o nekakvom tom vašem kontaktu s građanima? Cijela ideja vaša, čini mi se, i ono kako sam vas ja upoznala i prilikom posjete, ali prateći vaš rad, biti stalno zapravo s građanima, s korisnicima, u toj komunikaciji, u kontaktu, nekako već 25 godina na taj način radite i razmišljate, hoće li tako izgledati i ovi dani?
0: Pa je, izgledat će. Mislim da mi kao Breza prije 25 godina smo počeli ovdje u Osijeku i nekako ciljana prva naša skupina su bila djeca bez roditeljske skrbi i mladi, naravno. A onda kako se nekako, što ste sami rekli, čujete ljude, čujete građane našeg grada, onda smo nekako, ja bih rekla, proširili se na sve generacije. Znači i bake, i mame, i tate, odnosno i pojedinci, studenti, volonteri, dakle cjelokupno naše građanstvo. Mi smo nekako njima okrenuti, osluškujemo potrebe i naravno nekako usklađujemo svoj rad upravo s tim potrebama. Pa i ova 26. godina je prepuna brojnih događanja, rekla bih i aktivnosti, ali i projekata. Mi kao Breza ćemo za vrijeme ovih dana otvorenih vrata imati razne STEM radionice za naše najmlađe i upravo je to jako zanimljivo naći načine kako djeca otkrivaju znanost i primjenjuju je u svom svakodnevnom životu. Onda opet imamo radionice koje smo usmjerili osobama trećoj dobi. Mm-hmm. Nama je jako važno, počeli smo sa jednim novim projektom, zovemo ga ZAZ. On je usmjeren upravo u taj aktivizam zajednice, odnosno osluškujemo što osobe treće dobi trebaju. Naime, kako potaknuti njihovu da budu vitalni, da budu aktivni i da što duže nam ostanu na neki način pokretni i neovisni. Tako da imamo radionice s njima, ali istodobno imamo je sa našim korisnicima, to su upravo djeca i mladi bez primjerene obiteljske podrške. Oni su obuhvaćeni sa našim registriranim ovim socijalnim uslugama, tako da ćemo s njima imati razne aktivnosti. Prijatelji iz škola, vrtića, držimo škole za roditelje.
5: To sam vidjela, tako, dosta ste se usmjerili u tome. To je isto osluškivanje potreba, ali tako u zajednici?
0: Pa na neki način, gledajte, mnoge udruge na području grada Osijeka i naše cijele županije imaju u fokusu roditelje, što nas raduje, jer mislimo da nije uvijek dovoljno da to je radi jedna udruga. Što nas ima više i što nekako obuhvatimo i najmanje mjesta u našoj županiji, ja mislim da je to jako važno. Upravo da se usluga i da se aktivnost i sudjelovanje donese u svaki kutak, u svaku zajednicu i obitelj, to je jako važno, jer na koncu konca, znate, ako ne ulažemo u obitelj, nekako onda ne ulažemo i u djecu.
5: Da.
0: Mislim da su roditelji jako važni za sve ono što će naše djeca i postati jednog dana i za preuzimanje odgovornosti.
5: Koliko uspijevate zapravo provoditi svoje programe, raditi s korisnicima koji ne žive konkretno u Osijeku nego su u vašoj županiji?
0: Mi smo se usmjerili posebno ovih zadnjih 5 godina upravo na ruralne zajednice. Nekako nam je cilj da usluge budu dovedene u ruralne zajednice jer uistinu postoji mnogo pojedinaca, obitelji koji nisu u situaciji da mogu participirati bilo u većim ili manjim gradovima naše županije kroz razne aktivnosti. Ja mislim da je jako važno donijeti uslugu, donijeti aktivnost, donijeti mogućnost da oni participiraju, da sudjeluju. I to je za nas nekako jako važno, tako da i projekte na koje se mi javljamo i koje pokušavamo naravno priskrbiti sredstva, upravo su za ruralne zajednice. I to je, svaki puta kada budemo u tom podržani, radujemo se jer znamo da onda će od toga najviše koristi imati korisnici, a s druge strane će imati mladi ljudi koji traže zaposlenje, tako da mi na neki način spajamo mlade u procesu traženja posla, dajemo im priliku za njihova neka prva, rekla bih, profesionalna radna iskustva, a s druge strane i generaciju najstarijih sugrađana koji su dali svoj doprinos da bi mi danas uopće mogli raditi, onda nekako vraćamo taj krug. Mislim da je to onako i ljudski i dobro i na opću korist.
5: I rekli ste i sami, 26. godina vam je djelovanja, kada ste započinjali u svibnju 2001. imali ste jedan fokus, sada se on proširio, naravno mijenja se vrijeme, djeca, odrasli, tehnologija najviše. No, uzevši obzir sve izazove života danas, a koji su vaši, kako uspijevate zapravo konstantno održati tu kvalitetu usluge?
0: Pa ne, gledajte, ja mislim da sve udruge u Hrvatskoj, bar one koje su dugo godina postoje, mi smo svi počeli kao volonteri.
5: Da.
0: To je baš onako bilo neka vrsta, bila je to svojedobna inovacija u našem području gdje smo mi djelovali i nekako ne može se održati. Znači, ako radite profesionalno i ako vi uistinu želite raditi stvari koje će ostati, znači koje su održive, to ne može biti uvijek bazirano na volontiranju. Volonterstvo je dobro i poticajno, ali je isto tako jako bitno da zajednica i potrebe u zajednici budu prepoznate na svim razinama, do onih razina koji odlučuju o tome što ćemo ove godine financirati. Mm-hmm. Ja mislim da nekako Osijek i cijela naše okruženje postoji na neki način jedna, rekla bih, zanimanje za zajednicu i da se više raste i da na taj način osvještavajući te potrebe, da ne mogu institucije i sve naše ne mogu jednostavno odgovoriti na sve potrebe maloga čovjeka, pa i malog i srednjeg i velikog i onog koji živi što udaljeno od grada. I zato je jako važno da se umrežava civilni sektor zajedno sa državnim sektorom ili sektorima lokalne zajednice i da mi u stvari budemo jedni drugima podrška, a ne da negiramo jedni druge. Znači, kada se uspostavljaju mostovi suradnje i kada su oni transparentni, onda je u stvari ta zajednica i raste i ona onda prepoznaje te potrebe, jer nam je u fokusu čovjek i potreba tog čovjeka, posebno kad je riječ o onima koji su nemoćni i oni koji zavise o skrbi, ovise o skrbi drugih.
5: Koliko vam je značajna suradnja s Vladinim uredom za udruge?
0: Pa je, gledajte, Vladin ured za udruge po meni treba na neki način zagovarati udruge i zagovarati rad ljudi koji uistinu rade za dobrobit drugih. I nas nema puno, možda ima ne znam koliko tisuća udruga u Hrvatskoj. Ali
5: puno.
0: Udruge koje ima sigurno
5: da,
0: puno
5: registriranih.
0: Udruga. I registrirani. Ali ja mislim da nema puno udruga koje uistinu rade za dobrobit ljudi i koje su opstale u ovim teškim vremenima. Tako da svaki čovjek koji je donosilac odluke neke, ja mislim da pristojno bi bilo da zna tko radi u njegovoj zajednici. I da mi jedne druge na taj način poštujemo i podržavamo. I to je ono što je bitno u stvari, jer mi ne možemo jedni bez drugih. I kad dođemo na razinu da možemo partnerski razgovarati, to je nekako ono što bih ja voljela da zagovara naš ured za udruge. Da mi postanemo partneri ustanovama i našem, mi to kažemo državnom sektoru, da civilni sektor ima jedan partnerski odnos. A ne da imamo onako odnos, znate, mi vama nešto dajemo. Ja mislim da mi udruge, ja ću reći za nas i reći ću za udruge koji su naši prijatelji, za koje znam da, ono što bi mi rekli, krvavo rade, da mi koji pošteno radimo svoj posao, nismo nikom uzeli. Jer svi mi koji imamo uposlene, nekog smo zaposlili, skinuli s burze rada i platili smo našoj državi doprinos. I tako vam to jedno dobro koje se nama da, vrati se drugim dobrom. I mislim da je to smisao svega. Ja bih uvijek zagovarala i molila da oni koji imaju moć odlučivanja, da u stvari zagovaraju partnerstvo. Jer samo jedan partnerski odnos, odnos uvažavanja može dati doprinos zajednici. I opet onaj mali čovjek od tog ima u stvari najviše koristi.
5: Vraćamo se sada ponovno u Zagrebu, u studiju prvog programa Hrvatskog radija. S nama je u studiju Jelena Principali, voditeljica službe za strateško planiranje, programiranje, informiranje Vladinog ureda za udruge. Evo Jelena, čuli smo sada Suzanu iz Osječke udruge Breza, koja je naglasila koliko je važno da institucije poput Vladinog ureda za udruge i udruge budu partneri.
6: Pa evo, ja bih samo rekla da i u svoje ime i u ime Ureda za udruge, organiziranjem nacionalnih događanja u različitim dijelovima Hrvatske, Ured za udruge kao stručna služba vlade daje poruku, odnosno šalje poruku da su sve zajednice jednako važne. Zbog toga smo ove godine organizirali početnu konferenciju u Osijeku. Ta konferencija će okupiti predstavnike udruga iz cijele Hrvatske, organizatore volontiranja, predstavnike jedinica lokalne i područne samouprave, državnih institucija, obrazovnih državnih institucija te stručnjaka koji se bave razvojem zajednice i volontiranjem. Nama je cilj da svaka naša konferencija, ali i kontinuirano Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i kroz Savjet za razvoj civilnog društva stvara sinergijske odnose, partnerske odnose sa organizacijama civilnog društva, makar možda to se nekad iz perspektive organizacija civilnog društva ne percipira na taj način.
5: I treba li još to istaknuti kada je riječ o planovima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske?
6: Pa evo, ja bih samo rekla da je Ured za udruge u travnju ove godine dodijelio 9 ugovora ukupne vrijednosti preko 2 milijuna eura za projekte obrazovanja za održivi razvoj koji su financirani kroz Švicarsko-Hrvatski program suradnje. U planu nam je financiranje još projekata kroz 3 natječaja u području društveno-korisnog učenja, mikroprojekata i volontiranja. Također, krajem svibnja ove godine organizirali smo svečanu dodjelu za 83 ugovora u vrijednosti više od 22,5 milijuna eura kojim će organizacije civilnog društva provoditi programe aktivnog starenja s ciljem povećanja kvalitete života i socijalne uključenosti starijih osoba i to iz Europskog socijalnog fonda Plus. A obzirom da smo svjesni da je hrvatsko društvo sve starije, smatramo da je ovaj poziv itekako pogođen u ovom trenutku.
5: E, i to su zapravo sve projekti koje ćemo u narednom razdoblju moći pratiti, ali koji će se sigurna sam i predstaviti u okviru Dana otvorenih vrata udruga. Rekli smo, započinju sutra konferencijom u Osijeku, traje do 13. lipnja. Vama, Jelena, zapravo želimo uspješan sutrašnji radni dan i zaključke koji će doprinijeti osnaživanju i jačanju sektora civilnog društva u Hrvatskoj.
6: Evo, hvala vam lijepa. Ja pozivam sve slušateljice i slušatelje da nam se pridruže sutra na konferenciji Volontiranje za održivu budućnost, globalni izazovi i lokalna rješenja. Uživo u Osijeku 11. lipnja u hotelu Osijek od 10 sati, a također organizirali smo i video streaming preko YouTube kanala Ureda za udruge, tako da nas svakako možete i na taj način popratiti i kako biste iz prve ruke saznali lokalne odgovore na globalne izazove.
5: Hvala vam puno. Bila je ovo Jelena Principali iz Vladinog ureda za udruge. Telefonom nam se danas uključila iz Osijeka, Osječke udruge Breza, Suzana Vargović. Slušali ste emisiju Civilno društvo koju su za vas pripremili Ivan Šimec i Ivana Sučić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
6: I ove godine ponovno radio matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
7: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Od njihova predstavljanja krajem prošlog mjeseca vladine protuinflacijske mjere tema su rasprava. Ministar financija Tomislav Ćorić, koji je bio gost naše emisije, sada vlada, uvjeren je da će mjere postići to da iduće godine u ovo vrijeme visoka inflacija bude prošlost.
1: Napomenuću samo da smo 2025. godinu prošli sa inflacijom od 3,7% bodova. Sad smo proteklih nekoliko mjeseci doživjeli i više stope inflacije i još jednom naše analize ukazale su na to da postoji potreba da se malo stane na loptu u kontekstu zagrijanosti ekonomije i na kraju krajeva paket koji je bio prezentiran, u tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodijeli dijelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i u kojem ih sektoru ima najviše, moglo se čuti u našoj mreži, govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
2: Neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. Od 1.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja, međutim upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
0: Vijesti. Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a 10 ranjeno blizu Johannesburga u Južnoj Africi. Počinitelji su u naselje ušli iz dva različita smjera i otvorili vatru. Motiv napada za sad nije poznat. Američke su snage izvele napade na Iran kao odgovor na rušenje helikoptera Apache. Zapovjedio ih je predsjednik Donald Trump. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
3: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
4: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema. Vremenska
0: prognoza. Djelomice sunčano te nestabilno. Prema kraju dana sa zapada jača na oblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći će se naglo pojačati na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Ne gubimo vrijeme.
7: Ne gubimo vrijeme.
6: Treba dobiti na vremenu.
7: Doći će i to vrijeme.
6: Vrijeme nas pregazilo.
8: Za vječna vremena.
7: Za vječna vremena.
5: Klimatski izazov.
9: Dobro jutro, dobar dan poštovani slušatelji. Vrijeme je za klimatski termin prvog programa Hrvatskog radija.
8: Nova epizoda klimatskog izazova pred vama je, pred nama je u idućih 50-ak minuta. Prošlog tjedna u klimatskim akcentima, u našoj rubrici kojom uvijek počinjemo emisiju, objavili smo potpisivanje sporazuma Nacionalnog parka Krka i Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u vezi s projektom Refresh Fish Life. Naravno da klimatske promjene ugrožavaju i hrvatske rijeke i krške vodne sustave, o tome smo u emisiji uostalom već mnogo govorili. U međuvremenu bilo je još vijesti o aktualnim aktivnostima ovog instituta, pa da o svemu tome saznamo detalje, naš današnji stručni gost dolazi nam upravo odande. S nama je voditelj sektora za strateško planiranje i vršitelj dužnosti voditelja sektora za monitoring Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, doktor znanosti Igor Stanković. Doktore Stankoviću, dobar dan, dobro jutro, dobrodošli.
9: Dobar dan, zahvaljujem se na pozivu.
8: Vi ste danas zapravo cijelo jutro s nama ovdje na Prisavlju. Najprije ste dobro jutro poželjeli u dobrom jutru, kako vam je bilo dolje, dva kata niže.
9: Bilo je jako ugodno i lijepo, jako dobro društvo i razgovarali smo o zanimljivoj temi, o satelitskom praćenju i monitoringu na taj način. Evo nešto možda srodno i ovome što ćemo ovdje danas razgovarati.
8: Da, to satelitsko praćenje je isto vrlo zanimljiva tema, to je jedna od ovih što sam rekao da su se u međuvremenu također u medijima pojavile. Čini li vam se da se u javnosti dovoljno zna o tome da institut iz kojeg dolazite postoji i što sve radite, ili je ovo dobra prilika i da se nešto o tome sazna?
9: Pa evo, institut redovito objavljuje članke o svojem radu na svojoj web stranici. Često smo i posebice u zadnje vrijeme i po novinskim člancima, ali svakako je dobro da slušatelji znaju nešto malo više o institutu, o jednoj, ajmo reći, mladoj instituciji u Republici Hrvatskoj koja radi dosta važan posao.
8: Svakako smo i vas svjesni, otkako smo svjesni da su vode važne i da se trebamo brinuti o njima da bismo ih imali kad nam trebaju i gdje nam trebaju.
9: Tako je, da, voda nam je iznimno važna, pa se moramo brinuti da ostane takva kako je.
8: O svemu tome ćemo detaljnije, dakle, razgovarati u emisiji, što institut jest, čime se bavi, koji su konkretni aktualni projekti. Najprije ćemo, kao što sam rekao, pogledati današnji izbor klimatskih aktualnosti i javit ćemo se opet nakon prve glazbene stanke.
10: Klimatski akcenti.
8: Petak je bio svjetski dan zaštite okoliša. Iz našeg ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije upozorili su da klimatske promjene sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo i da nam valja nastaviti zelenu tranziciju i jačati otpornost na klimatske promjene. Klimatske promjene jedan su od najznačajnijih izazova za prirodu i ekosustave, rekli su iz ministarstva za HIV. Klimatska akcija u Hrvatskoj danas obuhvaća tri međusobno povezana cilja. Smanjenje emisija kroz energetsku tranziciju, prilagodbu na klimatske promjene te zaštitu zdravlja i sigurnosti. Unija za Mediteran, međuvladina organizacija u čijem radu sudjeluju 43 zemlje, upozorila je da bi od 500 milijuna stanovnika sredozemnog prostora čak 20 milijuna u ovom stoljeću moglo završiti raseljeno zbog klimatskih promjena ako se nastave trenutni klimatski trendovi. Na Sredozemlju su ljudi sve više izloženi razornim toplinskim valovima, sušama, požarima i poplavama. Gusto naseljena obalna područja suočavaju se s povećanim rizicima zbog rasta razine mora, erozije i salinizacije koji prijete i prehrambenoj sigurnosti. Sve veća stvarnost u svim južnim i istočnim mediteranskim zemljama je i nestašica vode, a potražnja za vodom u regiji do 2050. godine će se udvostručiti, ako ne i utrostručiti. Kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja, Unija za Mediteran predlaže snažne promjene u ponašanju, uključujući manju potrošnju energije i korištenje obnovljivih izvora energije. Poziva i na izgradnju sredozemne energetske mreže. Španjolska duž velikog dijela svoje obale bilježi rekordne temperature mora za mjesec svibnja. Od 15 dubokomorskih plutača, čak 12 je izmjerilo do sada najviše temperature za svibanj, a duž obale njih 6 od 14. Tijekom posljednjih desetljeća, objavili su i španjolske meteorološke agencije, bilo je samo 7 rekordno hladnih dana, a 221 rekordno vruć dan. Dodajmo ovdje i da je UN-ova meteorološka agencija prognozirala umjeren do moguće jak El Niño, koji bi temperature u svijetu mogao dodatno povisiti. To će utjecati na temperature u daljnjem dijelu godine, očekuje se do studenog. U ponedjeljak je bio svjetski dan oceana, a udruga Prijatelji životinja misli i na oceanski svijet. Iskoristila je taj dan da pozove na hitnu zabranu pridnenog kočarenja, dakle kočarenja s mrežom pri dnu. Pozvali su na potpisivanje peticije za tu zabranu. More nije samo prostor za iskorištavanje. Ispod površine, objavili su Prijatelji, odvija se tiha katastrofa. Koče svakodnevno preoravaju morsko dno, uništavaju staništa, ubijaju nebrojene životinje i dodatno pogoršavaju klimatsku krizu. Pridneno kočarenje smatra se jednom od najdestruktivnijih ribolovnih metoda. Uništavaju se osjetljiva staništa, a u neselektivnim mrežama koča završavaju i vrste koje se po ulovu mrtve ili teško ozlijeđene odbacuju. Opustošenom dnu trebaju godine, desetljeća ili čak stoljeća za oporavak. Kočarenjem je oštećeno čak 80% dna Jadranskog mora.

0: Klimatski izazov.
1: Budi moja voda bio je prvi glazbeni odabir našeg glazbenog urednika Saše Vozdeckog u klimatskom izazovu danas, u emisiji u kojoj danas govorimo o vodi. S nama je voditelj sektora za strateško planiranje i vršitelj dužnosti voditelja sektora za monitoring Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, doktor znanosti Igor Stanković. Doktore Stankoviću, krenimo od upoznavanja instituta. Rekli smo da već u javnosti možemo pretpostaviti znaju ljudi što je to Institut za vode, ali kad bismo pitali čime se sve bavi, čemu služi, možda bi u nekakvoj anketi slušatelji i zastali. Predstavimo institut.
2: Pa evo, možda za početak je važno reći da Institut

0: Institut osnovan 2021. godine od strane Vlade Republike Hrvatske, gdje je Vlada Republike Hrvatske prepoznala potrebu za osnivanjem jednog takvog instituta za vode koji bi bio fokusiran upravo na ono čime se sada bavimo. Ono što je naša misija, to je pružiti stručnu i znanstvenu podršku u oblikovanju vodnih politika i s tog aspekta smo i osnovani. U našem institutu su dominantno zaposleni stručnjaci iz prirodnih biotehničkih i tehničkih znanosti. Imamo zaposlene uglavnom visoko obrazovane djelatnike, inženjere, doktore znanosti i tako dalje. Naš, recimo to tako, glavni posao i zadatak je monitoring kakvoće voda u Republici Hrvatskoj, ne samo rijeka i jezera, nego i Jadranskog mora, prijelaznih voda, onog dijela gdje, dakle, gdje rijeka sreće more, podzemnih voda i tako dalje. Ustrojstvo instituta je zamišljeno kroz sektore, pa tako imamo ove sektore koje ste vi spomenuli. Sektor za monitoring, jasno, njemu je glavna zadaća monitoring kakvoće voda, izrada izvješća o stanju voda, izrada planova monitoringa i svega što uz monitoring ide. A sektor za strateško planiranje je nekako vezan uz nekakve strateške dokumente iz vodnog gospodarstva i izradu podloga upravo za to. Također edukacija javnih isporučitelja vodnih usluga, koja je u zakonskoj obvezi sada i za javne isporučitelje vodnih usluga da prolaze edukaciju i za nas da obavimo edukaciju, odnosno provedemo edukaciju i certificiramo tu edukaciju. Nadalje, imamo isto tako sektor za stručne i znanstvene projekte kroz koji prolaze u stvari svi projekti na koje se prijavljujemo. Kada prođu, onda provedba ide uz pomoć tog sektora i tako dalje. Možda je zanimljivo istaknuti naše lokacije gdje se nalazimo. Registrirani smo na ulicu grada Vukovara 220 u Hrvatskim vodama, međutim smješteni smo prostorno u stvari u Šubićevoj 29, tamo je, ajmo reći, nekakvi uredski prostori i ona centrala instituta, dok je najveći broj djelatnika u stvari u glavnom laboratoriju za vode na Hruščici, na prostoru 2000 kvadrata, koji se sastoji od nekoliko službi, te još jedna lokacija, služba za ispitivanje voda u Šibeniku, u stvari koja nam je, evo, tako jedna, ajmo reći, ispostava za uzorkovanje i analizu kakvoće voda u tom području Republike Hrvatske.
1: Kad sam se malo zaletio pa sam rekao u Šibeniku onda sigurno ispitujete more, rekli ste ne, i tamo ispitujemo
0: Tamo ispitujemo uglavnom i uzorkujemo rijeke i jezera i podzemne vode. More isto također ispitujemo. Polako širimo svoj krug djelovanja isto tako na more. Međutim, kao što nam je svima poznato, more, kako ide ono, voli more, drž se kraja, jel tako ide?
1: Ili
0: tako,
1: hvali more.
0: Ili hvali more, drž se kraja, da. Tako, evo ga, postepeno treba pristupiti u stvari monitoringu Jadrana. Počeli smo sa analizama određenih pokazatelja, međutim, za to je potrebno uvijek imati velike brodove. Jadran, mi imamo dugačku razvedenu obalu, puno monitoring točaka, tako da, evo, to je nešto što se polako širi institut u tom smjeru.
1: Ovo su vas sigurno razveselili kad su vam rekli, o, vi tako dobro vodite jedan sektor za strateško planiranje, pa dajte onda usput malo preuzmite i vodstvo ovog drugog sektora, pa sad dva u jedan imate pa, situaciju.
0: Kad smo
1: rekli, spomenuli ste da je institut osnovan 2021. To je možda bilo nekakvo europsko usklađivanje, a možda i razvoj svijesti o tome da treba specijalistička služba koja bi se bavila ovim konkretnim poslom što ste malo opisali, pa ćemo i detaljnije reći što se sve zbiva, jer su nam vode važne, pogotovo u kontekstu u kojem su u opasnosti. Klimatske promjene djeluju ovako i onako, mi često govorimo o vodi u ovoj emisiji, pa čest je zapravo zaključak, imamo sreće da nećemo imati problem s time da vode nema, ali da imamo problem kakva je voda i je li ima li je dovoljno ondje gdje treba i kada treba. Dakle, koji su to bili motivi, zašto je 2021. bio taj trenutak osnutka? Pretpostavljam, pa evo, i jedno i drugo od tog dvoje.
0: Da, jedno i drugo, ali 2021. je bila nekako godina koja je bila prikladna za osnivanje instituta, s obzirom da je naš glavni laboratorij za vode nekada bio glavni vodno-gospodarski laboratorij Hrvatskih voda. I Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku da se u stvari taj sama provedba monitoringa izdvoji u zasebnu instituciju, ali naravno uz nadogradnju da se dobije jedna cjelina gdje bi se onda radila i znanstvena istraživanja u okviru instituta, gdje bi se radile nekakve dodatne podloge još i tako dalje, sve ono što veže u stvari upravljanje vodama sa te neke razine monitoringa voda i još ove neke druge djelatnosti koje sam spomenuo da budu objedinjene u jednoj instituciji.
1: Nismo još mislili pravu neku domaću riječ koja bi značila monitoring, jer monitoring ima koje kakvih sitnih stručnih detalja koji su uključeni u to što se u tom procesu sve zbiva. Predstavimo monitoring.
0: Pa evo, monitoring mogli bismo ga nazvati praćenjem. Dakle, monitoring ili praćenje, on obuhvaća uvijek planiranje dobro. Dakle, Hrvatske vode rade višegodišnje programe monitoringa iz kojih institut radi godišnje planove monitoringa koje onda provodimo. Dakle, planiranje vam je iznimno važno, kao što morate u kućanstvu isplanirati što ćete kupiti u dućanu, posebno za monitoring morate dobro isplanirati taj veliki broj mjernih postaja koje treba obići. Osnova vam je da obiđete te mjerne postaje, uzmete uzorke i donesete ih u laboratorij na analizu. Dakle, mi imamo gotovo 600 mjernih postaja u rijekama i jezerima, imamo oko 150 mjernih postaja u Jadranu, imamo oko preko 400 mjernih postaja u podzemnim vodama, dakle to sve treba organizirati, tko će to uzeti uzorke, napraviti analize i na kraju za godinu dana napraviti izvješće o stanju voda gdje će se u stvari to stanje voda ocijeniti sukladno zakonskom okviru. I to je, monitoring je u stvari tako i koncipiran da se sve to provede i da imate znači planiranje, provedbu monitoringa, analize i dalje izradu izvješća i sve ostalo.
1: Puno je korisnika vaših podataka, oni su pretpostavljam i javno dostupni ili barem neki.
0: Tako je, puno je korisnika naših podataka, često nas ljudi kontaktiraju preko zahtjeva za pristup informacijama koji smo obvezni jasno ispostaviti informacije jer su one javno dostupne. Također objavljujemo, redovito godišnje objavljujemo izvješća o stanju voda i naše planove koji se mogu pronaći na stranicama instituta, na mrežnim stranicama instituta, sve od 2022. godine nadalje. Ako nekoga zanima nešto u prošlost, onda može pogledati na stranicama Hrvatskih voda isto tako. Dakle, svi podaci su dostupni. I ono što imamo još na našoj stranici, nekakav presjek, isto tako povezali smo se sa kakvoćom zraka, pa onda smo malo povezali i tu kakvoću zraka, kakvoću vode za kupanje i to smo nekako kroz našu web stranicu isto spojili, pa evo korisnici i slušatelji mogu i te neke informacije saznati kroz našu web stranicu.
1: Ako bi netko neku svoju vodu htio analizirati, onda možda ipak niste vi adresa, nego Zavod za javno zdravstvo?
0: Da, mi nismo adresa, zato što ako netko želi analizirati vodu za ljudsku potrošnju ili ono što se kolokvijalno voli reći voda za piće, to podliježe Ministarstvu zdravstva i za to su zaduženi Zavodi za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
1: Evo nas kod sljedeće glazbene stanke, opet jedna rijeka, odnosno kao rijeka, Vana.

0: Klimatski izazov.
1: Govorimo o Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer. S nama je voditelj sektora za strateško planiranje i za monitoring Instituta za vode, doktor znanosti Igor Stanković. Rekli smo u klimatskom izazovu više puta tijekom ovih 4 sezona, a i sami to znamo i bez emisije o klimatskim promjenama, vode su nam važne, o vodama se treba govoriti, misliti i o njima se treba brinuti. Neposredan povod za naš susret u današnjoj emisiji bila je objava vijesti o potpisivanju sporazuma sa Nacionalnim parkom Krka o sudjelovanju instituta u projektu Refresh Fish Life. To je za našu emisiju važno jer klimatske promjene ugrožavaju i hrvatske rijeke i krške vodne sustave. O čemu se u tom projektu radi, odnosno koja je uloga instituta?
2: Pa evo, to je projekt koji u stvari radi na poboljšanju stanja očuvanosti ugroženih slatkovodnih ribljih vrsta koje su ugrožene ili u nepovoljnom stanju u Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Projekt vodi Nacionalni park Krka koji je poprilično aktivan u tim raznim aktivnostima, projektima vezanima uz očuvanje staništa i stvarno jako puno rade na svom području Nacionalnog parka surađujući i sa županijom i drugim županijama i svim ključnim institucijama u Republici Hrvatskoj. Na projektu ima nekoliko partnera, a Institut za vode je u funkciji nekakvog, ajmo reći, neslužbenog partnera koji pomaže i odrađuje određene analize koje su potrebne za provedbu tog projekta. Ono što je naša funkcija monitoringa, tako da osim što radimo neke dodatne analize i analize iz redovnog monitoringa da se ne bih plaćalo više struko, uvijek su dobrodošle za provedbu takvih projekata, pa na taj način omogućavamo, evo, s naše strane ono koliko god možemo da bi projekt zaživio. Evo, možda detalje o tom projektu, ne bi bilo loše pozvati možda ravnateljicu Nacionalnog parka Krka koja bi imala puno o tome za reći i još puno zanimljivih stvari i klimatskih izazova s kojima se bori Nacionalni park Krka, jer znamo da ima, Nacionalni park Krka je poznat jel po sedrenim barijerama koje su isto tako Natura 2000 stanišni tip koji treba očuvati, a klimatske promjene jasno utječu i upravo na takve stanišne tipove koji ovise u stvari o vodi, o kemizmu vode, o protoku i svemu ostalome što klimatske promjene mogu ugroziti. S obzirom da se projekt bavi ribama, ribe su jedan od bioloških elemenata kakvoće, pa to možemo povezati sa monitoringom koji se isto prati i to je nešto što je ljudima najpoznatije, jer ja sad da vam počnem nabrajati fitoplankton, fitobentos, makrozoobentos, evo siguran sam sad se moji u institutu već neki, pogotovo ovi društvenih struka, hvataju za glavu, kažu ti taj tvoj makrozoobentos, ljudi ne znaju što je to, međutim ribe su uvijek nekako zanimljive, ljudima poznate, pa kroz ribe možemo i približiti monitoring. I evo za primjer, ribe su često ugrožene i njihov opstanak i brojnost njihova zbog određenih hidromorfoloških degradacija, odnosno degradacija samih vodotoka kod nas i u Europi, u svijetu, izgradnja hidrocentrala, regulacija vodotoka i tako dalje. Postoje neke barijere koje ribe ne mogu prijeći, pa tu onda dolaze u problem zajedno s nama. Također gube se staništa za mrijest, gube se staništa gdje je njihova hrana i tako dalje. Tako da ribe su definitivno organizmi koji su vrijedni proučavanja i zaštite, a jasno sudjeluju u hranidbenom lancu i utječu na sve ostale ove koje sam nabrojao, ove imena koja sam spomenuo, koja su malo ovako nepoznate.
1: Možda da se još malo vratimo na sam taj proces monitoringa, odnosno uzimanja uzoraka. Mi smo, što je zapravo središnji dio vašeg posla, da biste dobili podatke koje trebate dobiti, mi smo na prvom programu imali čak i posebnu emisiju o raznim mjerenjima, pa tako i o uzorkovanjima. To uopće nije jednostavno, ne možeš, rekli ste i sami, već i u današnjoj emisiji treba prije svega napraviti dobru pripremu da se zna gdje, zašto tamo se uzima uzorak, ali onda i kad se dođe onamo, kako ga se uzima. Ako ga se uzme na krivi način, podaci nam neće valjati.
2: Tako je. Pa evo, možda ja ću krenuti sa jednom zanimljivim komentarom mojeg bratića. Ja sam naravno sad više sam u uredu, manje sam na terenu, iako sam puno puno proveo terenskog rada.
1: Možda dobijete još jedan sektor da ga vodite, pa ćete još manje moći.
2: Da, možda dobijem neki terenski sektor, pa ću onda voditi po terenu, da. On je meni uvijek rekao, dok sam bio puno po terenu, rekao mi je, ti kao da živiš u emisiji od National Geographic-a, što stvarno je, jer nama ono što je redovan posao, nekome je to možda zanimljivo na taj način. Dakle, posao uzorkovanja, odlazaka na terene svakodnevno, imate od uzorkovanja vode, dakle, gdje bacate kantus mosta, imate uzorkovanja vode sa posebnim specifičnim nekakvim uzorkivačima za jezera, idete od nekakvih ružnih mjesta, imate svakakvih voda, jasno, od ružnih uvjeta, krećemo od ružnog da završim slijepim, jer kad su vam loši vremenski uvjeti, bilo da vam je prevruće, bilo da vam je prehladno, ili dolazite na neka prekrasna mjesta kad morate ići svaki mjesec na Plitvička jezera i sploviti tamo sa čamcem, uzimati uzorke, sresti one divne kolege iz nacionalnog parka isto i biti na tom prekrasnom mjestu, obilaziti divne rijeke, kao što ste me pitali za ovo na početku, isto što sam rekao, tako da monitoring je dosta kompleksan, ali iznimno zanimljiv. Kad se ti uzorci uzmu, potrebno ih je donijeti natrag u laboratorij, bilo naš, bilo neki drugi koji obavlja monitoring, i pospremiti, drugi dan analizirati ili analizirati sukladno nekakvim standardima. Svi laboratoriji trebaju biti akreditirani i imati ovlaštenja od našeg resornog ministarstva. Dakle, to je iznimno važno i to nam propisuju i zakonski okvir.
1: A to nije samo zato da bi se imalo još jedan papir, nego da bi se znalo da taj laboratorij doista daje rezultate kakvi jesu pravi. Ne?
2: Tako je. Zato što ne govorimo sad ovdje, vi kad uzmete jedan metar, idete izmjeriti nešto, vi vidite, svi ljudi znaju i svima je poznato uzeti metar pa izmjeriti koja je veličina recimo ovog stola. Međutim, kad vi detektirate neke tvari koje ljudi ne znaju niti izgovoriti naziv toga, nekad i ja lomim jezik iako ga često ponavljam te nazive, vi morate u stvari imati potvrdu i dokaz da vi zaista ispitujete točno te koncentracije koje dobivate. Ali osim fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja koje uzorkujemo kroz vodu i radimo analizu vode, također i ovo što sam već spomenuo, biološke elemente kakvoće uzorkujemo, dakle to je jedan potpuno drugačiji tip uzorkovanja gdje vi morate doći na teren, imate određene mreže, pribor, agregate za ribe i tako dalje, gdje onda hvatate i uzorkujete reprezentativnu tu životinjsku ili biljnu zajednicu i onda uspoređujete rezultate sa onim referentnim stanjem ili nekakvim procijenjenim netaknutim stanjem u kakvom je stanju to vaše vodno tijelo ili ta mjerna postaja gdje jeste.
1: Rekli smo da ovo nije jedini aktualni zanimljiv projekt o kojem se u zadnjih recimo tjedan dana i u medijima izvještavalo. Sateliti su vam recimo jedno sredstvo za rad također u jednom aktualnom projektu.
2: Jesu sateliti, dakle satelitsko praćenje, to je nešto što se razvija sad trenutno, smjer u kojem idemo. Imali smo nekoliko pilot lokacija gdje smo napravili satelitsko praćenje i usporedbu sa stvarnim podacima iz monitoringa i objavili smo jedan znanstveno-stručni rad prošle godine na jednoj konferenciji CROWIC, gdje smo u stvari istražili ono što je bilo zanimljivo, uvijek ti uređaji za pročišćavanje voda, dakle imate puno, jasno imamo kanalizaciju koja negdje mora otići, najbolje je da ide kroz uređaj za pročišćavanje voda, a kad ga tek uspostavite, kao što je to bilo 2023. za Osijek na rijeci Dravi, onda je bilo zanimljivo popratiti kako je to bilo prije i poslije uspostavljanja uređaja u radi, koliko je on pridonio u stvari kakvoći voda, gdje smo usporedili rezultate analize satelitskih snimki rijeke Drave sa redovnim monitoringom i utvrdili da su te satelitske snimke iznimno korisne u praćenju stanja. Ono što taj, ajmo reći, daljinski monitoring ne može zamijeniti još uvijek čovjeka, jer je potrebno ipak izaći na teren, uzeti uzorak vode i napraviti analizu na sofisticiranim instrumentima. Međutim, pomaže nam uvelike, pogotovo u tekućicama, u rijekama, gdje voda teče i vi, jasno, kad dođete sa kantom uzeti uzorak ili nekim drugim crpcem, uhvatit ćete tu vodu koja je trenutno vama ispod nogu, ako ste na mostu ili iz čamca, ali možda je nešto proteklo prije ili kao što je ova pjesma bila, jel, o rijeci, dakle od vane možda vam je nešto prošlo, a satelitskim, pomoću analize satelitskih snimki moći ćete možda češće pratiti stanje, unaprijed možda detektirati što će vam doći, pa uzeti uzorke upravo u pravo vrijeme i tako kompletirati taj, recimo, monitoring.
1: Možda da još malo objasnimo to što zapravo vidimo sa satelitskom slikom, jer nam je svima u pameti ona satelitska slika koju vidimo, recimo, od navigacije ili već od kakvog sličnog programa, dakle vidimo fizički da negdje rijeka jest ili nije. Međutim, vi vidite više, a interesantno je da to više vidite sa velike udaljenosti i drukčije u odnosu na to kad dođete na obalu rijeke.
2: Da, zato što vi kad dođete na obalu rijeke pogledate boju rijeke i vi vidite neku boju, recimo Drava je smečkaste nekakve boje, ajmo reći, ali vi sad ne znate u toj smečkastoj boji što je u njoj, jer vam trebaju nekakvi sofisticirani instrumenti, analitičke metode gdje ćete vi odrediti što se nalazi unutra. Međutim, korištenjem satelitskih snimki i analizom u stvari boje same vodene površine može se iskalibrirati i odrediti određene neke pokazatelje koji će vam reći o kakvoći vode. Pa tu možete vidjeti količinu suspendirane tvari, možete vidjeti koncentraciju, recimo, klorofila A. Ono što je za slušatelje možda za pojasniti, to je pigment koji se nalazi u autotrofnim organizmima, dakle fotosintetskim organizmima. Ne mogu reći za alge da su biljke, jer više nisu biljke. Nekad su bile, sad su ih izbacili. Ali su fotoautotrofni organizmi koji su oni prvi koji nam govore o primarnoj proizvodnji i koliko je u stvari ta produkcija jaka unutar same rijeke, i to će nam reći onda i o unosu hranjivih tvari. Jasno, što imate više hrane, to će netko više jesti tu ili nešto više jesti tu hranu, pa ćete moći onda indirektno i govoriti o kakvoći vode i vidjeti neke sugestije, dobiti indikacije o svemu tome.
1: Evo nam još jedne vodene pjesme.

0: Klimatski izazov.
1: Mnogo nam je u ovoj emisiji bilo subspecijaliziranih morskih stručnjaka, recimo to tako, pa sam možda čak i namjerno danas malo više skrenuo naš razgovor na rijeke umjesto na more, ali zgodno bi, govorili smo o satelitu, bilo i o moru ispričati priču iz satelitske perspektive.
2: Da, tako je, iako se ja ne bunim na slatke vode, jer sam ja uvijek bio više nekako slatkovodni biolog, ekolog, ali jasno ne smijemo izostaviti more, jer more je važno za Republiku Hrvatsku, posebice zbog turizma, zbog hrane i svega što nam ono donosi. Jasno, i svi ga jako volimo. A ono što satelitske snimke na moru, dakle, možda su one više i krenule nekako od mora, zato što je more, jasno, i veće i možda se nekako lakše može pratiti kroz satelitske snimke, dok su rijeke, primjerice, imate manjih, većih rijeka i tako dalje. More je, dakle, redovito se sad prati, i ono što je Europska komisija isto pokrenula jednu inicijativu koja se zove Ocean Eye, gdje želi prednjačiti u stvari u praćenju oceana, gdje će biti jasno uključeno i to satelitsko praćenje. I ono što imamo tu odličnu suradnju sa našom tvrtkom Seacrass, koja upravo radi analizu satelitskih snimki. Na moru možete vidjeti, to možete vidjeti i na našoj stranici, isto imate jedan prikaz kakvoće vode Jadrana kroz opet ovu koncentraciju klorofila, odnosno tu primarnu proizvodnju koja indirektno govori onda o opterećenju hranjivih tvari i tako dalje. Možete pratiti cvjetanje algi, primjerice, zato što alge kad cvjetaju onda proizvode tu sluz od polisaharida, pa to onda ljudi misle da je to nekakvo smeđe, onečišćenje, da su to možda fekalije, ali to u stvari nisu, nego je to jedna prirodna pojava polisaharidi, dakle neke vrste šećera koje se nalaze u moru, tako da to možemo pratiti i to može onda pomoći bilo kod turizma, bilo kod ribolova, kod bilo čega. Dakle, evo, more je svakako isto jedan važan faktor koji se prati putem satelita. I tu je važno naglasiti, evo, da je institut napravio iskorak i da je zajedno ide u trendu zajedno sa Europskom komisijom i sa Europom, dakle, idemo u tom smjeru da implementiramo i te nove metodologije, upravo pokušavamo implementirati kroz monitoring i ići u tom smjeru da budemo što uspješniji.
1: Kao i u priči o klimatskim promjenama, i u vašem je poslu zapravo globalnost također važna. Pretpostavljam da je i međunarodna suradnja jaka.
2: Tako je, međunarodna suradnja nam je važna. Međunarodna suradnja između ostalog važna i zbog nekih obveza Republike Hrvatske kroz Europsku komisiju, sudjelovanje u raznim stručnim skupinama poput radne skupine za ocjenu ekološkog stanja koja se zove Ecostat, pa kroz radnu skupinu za kemikalije, ono što je važno pratiti isto tako onečišćivače u vodi kroz nekakve razne vrste kemikalija. Isto tako pogranična suradnja je iznimno važna sa susjednim državama, gdje je uspostavljena dugogodišnja suradnja i bilateralna razmjena podataka, ocjena stanja i tako dalje, gdje sudjelujemo zajedno sa kolegama iz Hrvatskih voda i ministarstva našeg resornog, sudjelujemo isto tako na tim redovitim sastancima, izrađujemo godišnja izvješća o kakvoći pograničnih vodotoka i tako dalje. To nam je iznimno važno. Opet, također i ta nekakva stručna i znanstvena suradnja sa drugim zemljama nam je također važna.
1: U emisiji smo već puno govorili i o projektu jačanja sustava praćenja klimatskih promjena i njihovih posljedica KlimPropos. To smo govorili iz perspektive Državnog hidrometeorološkog zavoda. Institut je i u tome sudjelovao ili sudjeluje.
2: Tako je, to je program, taj projekt spada pod program iz područja konkurentnosti i kohezije. Drago nam je da je naše resorno ministarstvo prepoznalo važnost tog strateškog projekta, i u ovom projektu se napravio jedan, ja bih rekao, idealan spoj Državnog hidrometeorološkog zavoda i Instituta za vode, gdje Državni hidrometeorološki zavod kroz projekt unaprjeđuje svoje prognoze hidrološke i razne druge, a dok s druge strane institut proširuje možda neke pokazatelje u monitoringu, gdje kad se objedine te dvije institucije zajedno i ti podaci zajednički kad budu na jednom mjestu, dakle, svakako će pomoći kod predviđanja i možda pomaganja ublažavanja klimatskih promjena kojih smo svi svjesni. U tom projektu radimo neke aktivnosti poput praćenja mikroplastike u površinskim vodama, zatim praćenja povećane eutrofikacije. Sad možda da pojasnim taj pojam eutrofikacije. Dakle, imamo sustave, vodene sustave koji mogu biti manje opterećeni hranjivim tvarima i više opterećenim hranjivim tvarima. U tom slučaju imamo onda nekakve te trofičke kategorije, to se tako zove, pa možda za slušatelje koje zanima više mogu malo to istražiti i na internetu, sigurno da će naći razne vizualizacije oko toga. I ono što nam je posljedica klimatskih promjena, dakle kod pretjeranog povećanog zagrijavanja vodenih površina, hranjivih tvari koje se nalaze u vodi, koje se mogu dodatno ukoncentrirati kao posljedica isparavanja vode, snižavanja vodostaja i tako dalje, može doći do cvjetanja cijanobakterija. Cijanobakterije su sastavni dio dakle vodene flore u obliku fitoplanktona ili algi. Međutim, ako pretjerano se razmnože i dođu u stresne uvjete, mogu proizvoditi cijanotoksine, što je nama u interesu u stvari istražiti u Republici Hrvatskoj koje su to koncentracije cijanotoksina, na kojim lokacijama bi se mogli oni naći. Dakle, nije samo ovo neki monitoring s ekološkog aspekta, nego će pridonijeti i očuvanju zdravlja ljudi i okoliša.
1: Malo ste spomenuli i mikroplastiku, to je isto jedna svježa vijest s instituta da ste završili nacionalno izvješće, i ako sam dobro polovio vijest, možemo se pohvaliti da smo u nečem prvi, među prvima smo kojima smo to zemljama koje smo to završile to izvješće. Još nije, još podaci tek su dostavljeni naručitelju, još tek trebaju biti protumačeni, jel?
2: Tako je. Dakle, mikroplastika se proteže kroz Clean Pro Post projekt, ali također dakle i kroz Clean Pro Post projekt isto se laboratori treba opremiti sa značajnom količinom opreme za praćenje direktiva i svega ostaloga što se mijenja u Europi, da bismo mogli zadovoljiti sve standarde i mjeriti sve koncentracije koje Europa od nas traži, uključujući i mikroplastiku. Mikroplastika je dakle prema svim novinskim natpisima, prema znanstvenim istraživanjima postala sve prisutna u okolišu, u vodi, u hrani, svugdje. To je nešto s čim ćemo se morati naučiti živjeti, ali da bismo znali s čim živimo, prvo moramo utvrditi koliko toga ima, jel tako? Tako da je institut uspješno proveo monitoring mikroplastike u vodi za ljudsku potrošnju. Izvješće je službeno i uspješno predano Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i sad će dalje Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao jedna zdravstvena institucija dalje raspolagati tim podacima i odlučiti i vidjeti dakle u kojem smjeru će se dalje ići sa mikroplastikom.
1: U zadnjim smo minutama našeg današnjeg druženja i namjerno sam za kraj ostavio važnu temu, u obrazovnom smo programu pa je i utoliko važna. Institut zabilježio sam si kao izvor znanja, mnogo se stručne prakse kod vas odvija, mnogo edukacije.
2: Tako je. Pa ono što ja volim reći svojim kolegama u laboratoriju koji su inženjeri, time ne omalovažavajući tehničare i struke sa srednjom školom, ali ja kažem svojim inženjerima, morate raditi nešto znanstveno, stručno, morate educirati druge ljude, jer u protivnom ćete se svesti na neku nižu razinu, niste trebali završiti onda fakultet ako ćete samo brojati nešto i mjeriti tamo. Dakle, morate i naučiti, morate interpretirati te podatke i tako dalje, prenositi znanje da biste zadržali tu razinu za koju ste se obrazovali, da vas negdje kolotečina, svakodnevni rad ne ponese. Dakle, ono što mi educiramo mlade studente koji nam dolaze na stručnu praksu, jer sa brojnim fakultetima imamo potpisane sporazume upravo o obavljanju stručne prakse kod nas, primjerice Prirodoslovno-matematički fakultet, Prehrambeno-biotehnološki, Fakultet kemijskog inženjerstva i tako neki drugi. Dakle, studenti dobivaju znanja od nas, sretni su da mogu doći u takvo okruženje, vidjeti što se radi. Mi smo isto sretni jer studenti daju određenu pomoć koju mogu dati na svojoj razini. Od drugih edukacija, ono što sam spomenuo na početku, je edukacija javnih isporučitelja vodnih usluga, što nam je isto jako važno jer je to propisano zakonskim okvirom. Dakle, djelatnici u isporuci vode za ljudsku potrošnju, dakle onda uređaji za pročišćavanje voda, djelatnici tamo su obvezni obvezni unutar zakonskog okvira prolaziti edukaciju radi uspješnosti svoga rada, a Institut za vode upravo kroz određene projekte isto tako razvija svojim kapacitetima i kroz druge projekte razvija kurikulum i razvija sustav edukacije baš za te javne isporučitelje vodnih usluga, gdje će biti onda i izdavani certifikati i sve ostalo što jedna edukacija nosi sa sobom.
1: Gospodine Stankoviću, hvala što ste došli danas u Klimatski izazov.
2: Hvala vam na pozivu, bilo mi zadovoljstvo.
1: S nama je dakle bio voditelj sektora za strateško planiranje i sektora za monitoring Instituta za vode Josip Jure Strossmayer, doktor znanosti Igor Stanković. Glazbu nam je birao Saša Vozdecki, za tonskim pultom ostaje Mario Dropučić. Stručni suradnik emisije Zoran Vakula, ja sam Janoš Römer. Završio je 186. Klimatski izazov. Do slušanja.

0: Polícia je jutros po nálogu úskoka obavila pretragu doma i ureda gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimonića. Prema zasad dostupnim informacijama, gradonačelnik nije uhićen, a pretraga je naložena i kod voditeljice lokalne turističke zajednice Maje Šijan. Šimonić se nakon dolaska istražitelja oglasio na društvenim mrežama. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima koje sam se spremao objaviti. Slučajnost. Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac, naveo je uz ostalo Šimonić u objavi. Policija je po nalogu USKOK-a uhitila osumnječenika kojega terete za krađu i krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja. Hitne dokazne radnje provode se na području Imotskog i Medulina. Nakon ispitivanja osumnječenika USKOK će donijeti odluku o daljem postupanju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnječene za krađe automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodavanju u inozemstvu. Premijer Andrej Plenković odlazi u Istru gdje će biti na međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 koja će se održati na platou s istarske strane tunela Učka. Posjetit će i Medulin gdje će sudjelovati na otvorenju doma za starije osobe. Poslije podne će biti na svečanom otvorenju porečkog turističkog resorta Pical. Riječ je o najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji u posljednjih nekoliko godina koja može primiti 1700 ljudi i vrijedna je više od 200 milijuna. Eura. Zahvaljujući vladinu protuinflacijskom paketu, očekujemo da će visoka inflacija iduće godine u ovo vrijeme biti prošlost, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, gostujući u emisiji Sada vlada. Kaže da je paket pripremljen nakon što su napravljene analize koje su pokazale da je potrebno stati na loptu u previše zagrijanoj ekonomiji.
1: U tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i u kojem ih sektoru ima najviše, moglo se čuti u našoj mreži, govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
2: Neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. Od 1.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja. Međutim, upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
0: Vijesti. Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a 10 ranjeno blizu Johannesburga u Južnoj Africi. Počinitelji su u naselje ušli iz dva različita smjera i otvorili vatru. Motiv napada za sad nije poznat. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano te nestabilno. Prema kraju dana sa zapada jača naoblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. U noći će se naglo pojačati na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Vaš prvi. Kamera, ton, akcija. Wonderful pals are always hard to find. I'm singing and dancing in.
4: Pa film je jedna vrsta zabave na jednom nivou, kulturnom nivou.

0: to radiš, kume?
1: Vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnost.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Lijep pozdrav. Počeo Anima Fest, pred nama je Splitski festival mediteranskog filma, u našim kinima horor o kojem svi pričaju, Back Rooms, bez izlaza. O svemu tome opširnije u idućih 25 minuta. Ja sam Ivan Žaknić, ostanite s nama.
5: Festivali.
4: Presinoć je u Zagrebačkom studentskom centru počeo 36. Anima Fest, svjetski festival animiranog filma. Na samom otvorenju nagrada za životno djelo uručena je velikoj britanskoj umjetnici i animatorici Joanne Quinn. Dijele su još neke druge nagrade za najbolju školu animacije, za najbolju teoriju animacije. Krenuo je program, naravno, kratkometražnog filma. A istu večer, dakle u ponedjeljak, prikazan je i prvi film iz dugometražne konkurencije, Svjetlo u hladnoj noći. O filmu razgovaramo s kolegom Josipom Grozdanićem. Kolega Grozdanić, kineski film, prvi dugometražni i treći općenito animirani film kineskog autora Jingwei Shua, koji je magistrirao na školi likovnih umjetnosti na Pekinškoj filmskoj akademiji. Njegov drugi kratki film, Nema promjenu u našem životu, premijerima u Rotterdamu 2023. Osvojio je brojne nagrade, među ostalim Dok Leipzigu. Josipe, znamo zapravo da je kineska animacija u velikom usponu, međutim ovo je zapravo nešto po meni najbolje što sam do sad vidio dugometražne kineske animacije.
6: Pa složio bih se s tim, ovo je vrlo emotivna priča o jednom djelatniku propalog filmskog studija u Kini. Studio je slikovit, ima sfingu, rekonstrukciju dijelova Moskve, dosta efektnih detalja. Zbog njih je film na početku nekako neobičan, začudan. Kad vidimo sfingu, pomislimo da je riječ o Egiptu, ali onda pada snijeg, pa nekoliko ljudi uđe u strašni dio sfinge. Onda u pozadini naslučujemo Crveni trg u Moskvi. To je prilično atraktivno. Studio je pred gašenjem, petoro djelatnika je rezignirano, zapravo očajno, više nemaju nikakve ambicije ni planove. Realno nemaju ni egzistencije. Kad ih vidimo na početku, doznaju da će u buduće plaće primati svakog trećeg mjeseca. Do sad su ih primali svakih 6 mjeseci, ali u zadnje vrijeme su imali nešto manje troškova, pa je financijska situacija kao nešto bolja. Uz 5 ljudskih likova tu je jedan mačak. On će biti relativno važan za priču, ali tu je i robotski usisivač Rumba. On nije ljudski lik, ali ipak jest nekakav lik. Autor mu daje osobnost, recimo da je nekakav sidekick. Ima nekoliko duhovitih scena, primjerice kad se svi radnici postrojavaju, onda se postroji i on. Kad svi plješću i njemu se čak poklopac diže i spušta na neki način, vrlo duhovito, rekao bih. Rumba je dakle mali, ali važan detalj. Protagonist je inače čistač u tom filmskom studiju. On je zapravo anti-junak, inertan je, mlitav, kao ostali također likovi u filmu. Reklo bi se da je ušao u srednje godine, više nije tako mlad, usamljen je, kao i svi ostali naravno, a poslije ćemo shvatiti i da je naivan, neiskusan, nema naime iskustva iz stvarnog života izvan studija. Jednog dana pronađe nekakvu kapu kao naočale za virtualnu stvarnost, ali u obliku kape. Pomoću toga počne doživljavati nešto lijepo. Kad stavi naočale, nađe se u nekakvom lunaparku. Sve oko njega je šareno, svjetlucavo. Ti segmenti su napravljeni kao igrani film. Nisu toliko atraktivni kao animacija, ali sasvim dobro funkcioniraju. Upozna djevojku koja je vrlo simpatična, lako uspostavi vezu s njom. Malo pomalo oni otkriju da oboje maštaju o letu do zvijezda. Ona mu tada kaže da se to može i ostvariti, ali da bi postigli to, dakle, on mora uplatiti određenu svotu novca. Mi kao gledatelji tu pretpostavljamo nešto što junak, odnosno anti-junak, ne zna. Stvar je u tome što je on žrtva prevare. Djevojka će nestati, novac će izgubiti, naravno, i na kraju će se opet naći sam i izgubljen, ali bez ušteđevine. Dobro, ne sasvim sam, tu je onaj mačak, on mu je zapravo jedini pravi prijatelj, čak i neka vrsta potpore, i on je sidekick na određeni način. U jednoj sceni, recimo, kančom zakači nit njegovog džempera i potpuno ga izvuče, odnosno svuče, jeli, mladića, čovjeka, lik. U svom slučaju, ovo je tužan i sjetan film, ali istovremeno i duhovit i vrlo emotivan. Sjajno je dočarana atmosfera očaja i izgubljenosti, zapravo života koji pamti bolje dane i koji se na kraju doslovno potpuno ruši, jer se u studiju kao posljednji projekt počne snimati nekakav fantastični trash, reklo bi se, o izvanzemaljcima koji napadaju i uništavaju zemlju. Film se ovaj u cjeline, dakle, Svjetlo hladnoj noći, može se protumačiti i kao kritika kapitalizma koji uništava ljude i njihove egzistencije, koji donosi pustoš ili koji ostavlja pustoš. Kraj filma, međutim, ipak ostavlja mogućnost možda ne nekakve bolje budućnosti, ali barem nastavka zajedničkog života likova. Dakle, kraj nije optimističan, ali recimo da je human na neki način u zelenilu, jeli, da ne otkrivamo previše. Sve u svemu, ovo je jako dobar film. Boje su dojmljive, igrani dijelovi su odlično umetnuti u animaciju, ritam je primjeren, ponekad izgleda spor, ali zapravo odgovara priči. Odgovara likovima i atmosferi, tako da ga preporučujem.
4: Da. Drugi film o kojem ćemo danas govoriti je Kurvin sin, brazilski film. Riječ je zapravo o filmu koji je na Anima Festu imao svoju svjetsku premijeru. Režirao ga je četvero brazilskih autora: Erika Maradona, Otto Guerra, Savio Leite i Tania Anaya. Najpoznatiji među njima je svakako Otto Guerra, izuzetno cijenjen brazilski animator, zapravo prvak brazilske nezavisne animacije. Kurvin sin je zapravo neka vrsta pikareske. Kurvin sin iz naslova je Mladi Ishmael, on je doslovno sin kurve, prostitutke, temperamentne ali dobrodušne žene, koja ne zna točno tko mu je otac, ili barem tako tvrdi. Ona u jednom provincijskom gradiću vodi bordel. Ishmael jednog dana odluči doznati tko mu je otac i krene na put. Društvo mu pravi simpatični pas bez jedne noge, koji komentira ljude i događaje na filmu. Eto, u punom filmu smo imali mačku, ovdje imamo psa kao suputnika.
6: Zapravo pas je neka vrsta vodiča kroz film za gledatelje, naravno. Ako je Ishmael Don Quixote, pas bi bio Sancho Panza. Naime, sve je napravljeno tipično za pikaresku. Tu je pomalo naivni protagonist, zatim njegov pratilac pa etape, odnosno

0: za pretpostavljanje, je li? Pa zatim razbojnik koji kaže da je ubojica, ali je zapravo vrlo nespretan. Izgleda nesposoban da bilo kome nanese neko zlo. Pa sijamski blizanci koji također prijete Ismailu, ali su i oni generalno nesposobni. Film je zabavan, šarmantan, nije osobito važan, značajan ili da tako kažem, ali se lako gleda, duhovit je. Pa to recimo kako pas komentira ljude i sve što se događa. On inače govori, drugi likovi u filmu s njim razgovaraju. Efektno je iskorišten roman Moby Dick Hermana Melvilla. Ne samo jer se mladić zove Ismail, nego i što će biti važan u otkrivanju tko mu je otac. Veliki bijeli kit je light motiv koji se naime pojavljuje, mislim, 2 ili 3 puta u filmu, pa i na samom kraju, koji je zapravo i kraj Ismailova putovanja. Na tom putovanju on odrasta i sazrijeva, postaje čovjek i muškarac. Na kraju nije tako nezreo i zbunjen kao na početku. Važna je još jedna knjiga, bajka Pinokio Karla Collodija. Ona je posebno važna za Ismailovo suočavanje s ocem, odnosno s tim kako zamišlja oca. U sekvenci koja se odigrava u utrobi kita, dok Ismail sanja, naime, kit proguta kao mladića, pa on u utrobi susretne oca ili duha svog oca, dakle starog čovjeka koji izgleda kao pustinjak, a za kojeg se pokaže da mu je otac, on barem tako tvrdi, jeli? To je zapravo katarza koju Ismail doživljava dok sanja. Taj kit može dakle biti Moby Dick, ali može biti i kit iz Pinokija. U kontekstu filma ipak je vjerojatnije da je riječ o Moby Dicku s obzirom ili na sve ostalo. Tako da kraj Ismailu donosi i katarzu i na neki način pomirenje s ocem, odnosno sa slikom oca, s predodžbom o njemu. Kurmin sin je dobar film, dapače dosta dobar, nudi neke zanimljive mogućnosti za tumačenja i također vrijedi ga pogledati.
1: Festivali. Sutra u Splitu počinje jedan od najpopularnijih i najposjećenijih filmskih festivala, 19. festival mediteranskog filma Split, na 4 atraktivne gradske lokacije u ljetnom kinu Bačvice na tvrđavi Gripe. U kinoteci Zlatna vrata i u Žardinu bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja kroz 7 programa. Za festivalske nagrade Udica u konkurenciji dugometražnih filmova natječe se 12, a u konkurenciji kratkog metra 13 filmova. U oči otvaranja festivala kolegica Miranda Hrabar razgovarala s direktorom Alenom Munitićem, koji je najavu festivalskog programa počeo s najatraktivnijim dijelom.
2: Program Mediteran, on je uvijek publici i najzanimljiviji, jasno, dugometražni filmovi. 12 je filmova u utrci za nagradu, jedan je izvan konkurencije koji prikazujemo. Teško je biti selektor i izdvojiti stvari, baš sam to jučer i pričao sa kolegicama i kolegama koji biramo filmove, pogotovo izdvojiti stvari ovako u natjecateljskom programu. Ja ću reći da smo izuzetno ponosni što imamo Hrvatsku u premijeru filma Koke Igora Jelinovića. To nam otvara festival, to je splitski film, dalmatinski film. Igor je našoj publici poznat po, evo ja ni ne znam broj kratkih filmova koliko je on imao na festivalu otkad i festival postoji, tako da mi je i drago s te strane da neko ko je krenija kroz kratke filmove, evo sa svojim prvim dugometražnim filmom dolazi ovdje. Jedna tipična dalmatinska priča o dvije sestre, odlične uloge Snježane Sinovčić Čičko i Aleksandra Janković. Biće to jedna genijalna premijera. Evo, nažalost moram reći da je film rasprodan, da će se moći siditi na zidiću, ali film redovno dolazi u kina 23.7. pa ću evo iskoristiti priliku da će ga imati svi priliku vidjeti u kinu Bačvice i kino Mediteran i ostatku Hrvatske. Ali evo, to nam definitivno nekako uvijek znači kad imamo domaći film u programu, kad smo postali to neko mjesto gdje autori žele doći imati premijeru pred publikom. Ostatak dugometražnog programa stvarno donosi niz filmova nagrađivanih na festivalima. Evo, teško mi je tu nešto spominjati posebno, ali možda Žuta pisma koji je nagrađen na Berlinu, španjolski film Nedjelje, pobjednik San Sebastiana, koji mislim da će našoj publici biti jako interesantan jer je zapravo priča o mladoj djevojci koja, njena obitelj naravno želi da ona ide na studij, a ona zapravo želi ići u samostan, postati časna sestra. Pa mislim da je to evo u našoj sredini isto, koja je religiozna, znači biti jedna tema koja će itekako biti zanimljiva publici. Želim samo naglasiti jednu zanimljivu stvar. Uvijek govorim kako je nama bitno da taj program zapasa. Naravno da bi najlakše bilo složiti program od Italije i Francuske i Španjolske, evo ga. Ali uvijek gledamo da zapasa i Bliski istok i cijeli taj Mediteran i žanrove različite. Ove godine imamo

0: prvi put filmove iz dvije male zemlje. Kad kažem male zemlje, to su baš male zemlje koje jako rijetko imaju dugometražne filmove. Radi se o Malti i Cipru, znači i otocima, otočkim zemljama, i tu dolaze dva sjajna filma. Zejtune je jedan tradicionalni film o Malti, o djevojci koja traži neke svoje zemlje po otoku, a s druge strane imamo Hold on to me, Ne puštaj me, ciparski film koji je čak i nagrađen od strane publike na festivalu Sundance-u, koji je evo jedan od pet najvećih filmskih festivala u svijetu.
1: Koliko se filmova ove godine uhvatilo na Ješku? A to je kratkometražni natjecateljski program.
0: Ješke nam donose 17 filmova. Evo ja sad ovako isto nekad s tim brojkama ne baratam najbolje, ali u konkurenciji ih je 13. Imamo nekoliko ješki koje su van konkurencije, evo to ću objasniti. Činjenica je da mi zadnjih nekoliko godina imamo najveću novčanu nagradu u regiji. To zaista privlači ozbiljne autore i ljudi žele premijerno dovesti svoje filmove u Split. Ono što je meni opet drago je što mi imamo hrvatskih premijera, i to ne mali broj. Imamo Vjetar u leđa Sonje Tarokić, koji otvara festival zajedno sa Kokon. Sonja je isto i široj publici poznata po svom dugometražnom filmu Zbornica, a isto je sa svojim kratkim filmovima obilježila povijest FMFS-a, tako da evo i tu mi je drago taj spoj Sonje i Igora na otvaranju Kratki i dugi. Zatim imamo Imaginarne brojeve Jelice Jerinić, to je srpsko-hrvatski film, on je bio u Berlinu u programu. Imamo Histerični napad smijeha Matije Gluščevića i Dušana Zorića, oni su u Lokarnu nagrađeni za svoj film. I imamo Kravu Pave Marinkovića, znači to su nam premijere, i još Ano Domini Filipa Antonija Lizatovića. Znači evo zaista velik broj hrvatskih filmova. Kako mi zahtijevamo da su u natjecateljskom programu premijere? Prošle godine je bilo nekoliko hrvatskih filmova koji su bili na velikim festivalima vani, ali su u Hrvatskoj bili ili na Zagreb Doksu ili na Zagreb Film Festivalu, pa se ne natječu, ali ćemo ih prikazati publici jer su fantastični, a to su Koze Tonči Agačine, Dobro je sve, Dobro je sve, Dobro je sve Rina Barbira i Medo u šparogama Ivana Grgura. Pola tog programa su hrvatski autori i nije to nikakva, evo odmah da kažem, ajmo reći povlaštena pozicija, nego zaista nakon što smo pogledali toliko filmova iz mediteranske regije, zaista su ovi domaći filmovi odskočili. Ima i ovih drugih naravno koji dolaze iz drugih zemalja koji su sjajni, ali evo svi naši ovdje koji se natiču za nagradu po meni imaju dobre šanse. Inače i znamo općenito da kratki hrvatski filmovi imaju izuzetno dobar prolazak vani. Evo i sve ovo što sam nabrojao je bilo negdje vani, po velikim festivalima. Mislim da je to sve nekako, i sjećamo se svi uspjeha Nebojše Sljepčevića, mislim da nekako taj val hrvatskog filma koji je vani, ga se primijeti, mislim da je postalo evo itekako prepoznatljivo. Svi filmovi, i dugi i kratki, svi su hrvatske premijere, tako da evo splitska publika ima stvarno priliku vidjeti prva nešto od svih ovih filmova.
1: Čime se bave filmovi? Koje teme obrađuju? Ima li neki zajednički nazivnik i ove godine?
0: Pa ja bih rekao da je zapravo zajednički nazivnik aktualnost, jer filmovi su i zemljopisno i tematski raznoliki. Međutim, svi o čemu god pričaju donose na nešto aktualno. Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji znači se ne bavi ovim suvremenim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Heysel 85. To je film snimljen prema istinitom događaju. Svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Tako da sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas. Ako se bave današnjim temama, meni je jedan od filmova koji uvijek volim izdvojiti i Kako se razvesti tijekom rata. To je film iz Litve. Jednostavno se radi o bračnom paru koji se razvodi, ali je u pozadini tog njihovog razvoda situacija Rusija-Ukrajina. Kao nije direktno, ali je direktno. Nisu u ratu, ali to utječe na cijelu tu njihovu priču životnu. Tako da mislim da je aktualnost i neka ne znam kako da kažem, borba svih tih naših junaka, zapravo zajednička, onome di ja, često i mi baš pričamo kad radimo selekciju, uvijek se trudimo. A mislim da, ne znam, mislim da možda jedan od razloga zašto ljudi vole sve te filmove i dolaze i imamo toliku posjećenost je zato što mi uvijek se trudimo da prije svega u tom nekom kriteriju odabira filmova je to da te emocionalno takne i da na neki način rezonira s tobom. Ako uspije rezonirati sa nas 5-6 koji gledamo filmove, onda je vjerojatno da će i rezonirati sa širom publikom, pa se to desi. Ne idemo mi nužno kalkulanski, aha, ovaj film je dobija nagradu na Kanu, ide na festival. Ne, uvijek to nekako, i onda mislim da to nekako sve te teme koje onda raznolikosti koje uspijemo skupusati u jedan taj lonac koji onda festival, jer evo meni super bude što je ono kao jedna od najvećih kritika festivala, joj, kako ću ja sve to pogledat u 10 dana. Evo, moraju ljudi izabrat, ali to je čar.
1: Snađi se.
2: Premijere. U studiju smo s kolegom Boškom Piculom, razgovaramo o filmu Backrooms Back izlaza. Kolega Picula, film koji se izvrgao u fenomen, zapravo je nastao iz YouTube serijala redatelja Kenya Parsonsa, koji je redatelj ovoga filma i koji istinu znači određeni pomak u ovom posljednjih godina, dakle u žanru horora, posljednjih godina iznimno popularnom žanru. E sad, postoje naime horori koji su krvavi pa su strašni, postoje horori koji vas plaše, pa bu efektima, ja tako kažem, a postoje i horori koji izazivaju nelagodu, ovaj spada u potonje.
3: Točno, ovo je horor nelagode, odnosno film strave nelagode, sami ste istaknuli redatelja, mislim da je ovo film fenomen za prvu polovicu 2026. godine, koji je izvrsno krenuo u matičnim kinima u Sjedinjenim Američkim Državama, jako dobro i u hrvatskim, očito se usmena predaja probila do svih zainteresiranih gledatelja. Kane Parsons je sam po sebi čudo, barem čudo djeteta, s obzirom da će ovoga mjeseca navršiti samo 21 godinu i on je, kada gledamo...
2: Postao punoljetan.
3: Dakle, postao punoljetan prema američkim zakonima. Dakle, riječ je o čovjeku koji je najmlađi od kako se gleda uspjeh filmova na top ljestvicama, čiji je film došao na prvo mjesto top ljestvice. Dakle, nitko nikada sa manje od 21 godinom nije napravio to što je on napravio sa filmom Backrooms bez izlaza. Ima nešto u tom filmu što stvarno treba pohvaliti, koncept. Dakle, Kane Parsons, koji je sve to skupa predstavljao kroz istoimenu web seriju proteklih nekoliko godina i zavrijedio na stotine milijuna pregleda, jako je dobro to upakirao u dugometražni igrani film i kad mu je produkcijski studio dao povjerenje da to i napravi, mislim da nije pogriješio. Ne mislim u komercijalnom smislu, mislim da je to u drugom planu, ali u ovome što on jest ponudio, a to je da je autorski predstavio jedan film koji će se gledati, o kojemu se priča i koji je, koliko god imao referenca na puno toga, zapravo originalan i ono što je najvažnije, izaziva osjećaje.
2: U središtu priče je prodavač namještaja koji u podrumu svoje trgovine otkriva portal u taj beskonačni labirint. Taj labirint nije klasični labirint, zapravo ispostavi se da je riječ o nekakvom određenom stanju svijesti, kako se to sugerira. Taj naš prodavač tamo nestaje, onda za njim kreće njegova terapeutkinja koja opet ima neke svoje demone. Film je sniman na autentičnim lokacijama, dakle bez ovih nekakvih modela i to svakako filmu daje nekakav još dodatni plus. Međutim, ja nisam do kraja siguran da je taj neki koncept s YouTube kanala gdje je plasirao te svoje filmove, da je uspio skroz zaživjeti na filmskom platnu, odnosno film je u nekim trenucima, koliko god bio uzbudljiv, ipak gubi ritam.
3: Naravno, jer nije jednostavno nešto što drži vodu, recimo to tako kolokvijalno, u epizodama od nekoliko minuta prenijeti u formu dugometražnog igranog filma. Postoji naravno logika da ste vi ušli zajedno sa središnjim parom u taj svijet, u taj čudesni svijet različitih prostora, te sablasne žute boje, gdje ne znate kamo se sve skupa krećete, što zapravo predstavlja jedna prostorija, je li sama prostorija izvor nelagode ili postoje možda fantastična bića koja vas prate, proganjaju i naravno užasavaju, i postoji li netko ko sve to skupa gleda. Mislim da je tu Kane Parsons kao mladi i vrlo daroviti, ja bih prvom redu rekao vizualni umjetnik i filmaš, napravio nekoliko slojeva. Koliko se ti slojevi međusobno usklađuju, koliko na neki način stvaraju cjelinu, to je druga stvar, ali ono što jest dobro da u toj srži, da vi ulazite u taj prostor i doživljavate tu nelagodu, tu film definitivno funkcionira. Spomenuli ste dvoje likova, čujete Edge of War i ove godine za Oscara nominirana Renate Reinsver, odlično utjeljuju svoje likove koji su sami progonjeni svojom prošlošću, on propašću braka i alkoholizmom, ona životom u djetinjstvu sa majkom koja ju je zlostavljala i bila paranoidna i gdje u tom prostoru zapravo pokušavaju pronaći mir. Dakle, nešto što će ih dovesti do onoga što nemaju izvan tog prostora, ali ovdje ja se ne sjećam, kolega Žaknić, da je scenografija zapravo protagonist. Da. Ovdje se ona mijenja, ona ovdje izaziva osjećaje, nelagodu, ovdje ona na neki način je u interakciji sa svima onima koji se pojave u tom prostoru. Evo, stvarno bi me začudilo da ovaj film na koncu ove godine, osim vjerojatno niza nominacija za strukovne nagrade, ne bude nagrađen upravo u osmišljavanju te scenografije, i tu je Kane Parsons kao vizualni umjetnik dao svoj forte.
2: Da. A što reći da je ovaj film snimljen prije nekih 30-40 godina, pripao bi nekakvom undergroundu zapravo. Jel ovdje je zapravo postao, eto, na neki način čisti mainstream, naravno zahvaljujući to upravo uspjehu konceptualnih horora koji su posljednjih godina nekako viđamo. Međutim, ovaj ide još korak dalje i pretvara na neki način naš život, što zapravo jest, u brdo labirinata i u svojevrsni košmar.
3: Ovo je film koji je definitivno nekoć pripadao pod žanru undergrounda, ali s obzirom što se događa u svijetu 2026. od politike nadalje, gdje možda sadašnja politika nekoć bila underground, ne čudi me da je bez izlaza tako uspio.
2: A mi smo stigli do kraja naše današnje emisije, koju je tonski ostvarila Stella Keleš, urednički voditeljski Ivan Žapnić. Do slušanja.
4: Oglasi. Novi, vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog, 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy me crispy habanero. Samo u McDonald'su. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, te pozdrave šalju vam danas tonski realizator Mario Dropušić, glazbeni urednik Saša Vozdecki i ja, Ana Krojs, do podnevna ekipa prvog programa Hrvatskog radija. Nakon ovog svijeta filma i fikcije u kojem smo bili u prošli pola sata, vraćamo se u sadašnjost, slijede javljanja kolega iz centara Hrvatskog radija, naš obilazak kao i obično počinjemo u Puli. Dobar dan, želim Tatjani ili Tatjani, kaštela Neomar, ja smo bili u nedoumici. Jel Tatjana ili Tatjana, što je rekao?
2: Rekao je Tatjana.
1: Tatjana, dobro onda. Dobro
2: Tatjana smo. Je, ali naravno... Ovisno o osjećaju. Lijep pozdrav svima vama, dragi naše kolege i svim našim slušateljima diljem, ne lijepe naše, nego cijeloga svijeta, zar ne?
1: Da.
2: Slušamo se svuda i lijepo vas pozdravljam. Kod nas je malo oblačno danas, dakle temperature su se snizile, prosjek 25 recimo tako.
1: To je ugodno, jedino ovisi o vlagi. Ne znam,
2: naravno,
1: kako je kod
2: ima,
1: vas.
2: Ima, vlage ne nedostaje, more nam je 23, ali taman za osvježenje. Onako, zdravo je.
1: Dva stupnje razlike između van i unutra, tamo
2: je. Da. Ja bih danas malo da pričamo o pripovjedanju. To je nešto što, primjerice, djeca uz bajke odrastaju u mladež, a mladi uz priče odraslih odrastaju u zrele ljude. Tako kažu u gradskoj knjižnici Poreč i s radošću pozivaju sve koji su u blizini na predavanje australske autorice, pripovjedačice i edukatorice Susan Pearce. Međunarodno je poznata po svom radu na području pripovjedanja i terapeutskih priča. Ona će govoriti o moći priče, o umjetnosti pripovjedanja, važnosti u svakodnevnom životu, o svemu tome sve koristimo, pričamo i niti ne razmišljamo, nismo toga niti svjesni koliko je naša moć pripovjedanja tijekom cijeloga dana. A evo, ovo je prilika i da odrasli osvijeste sve to. Reći ću i to da je predavanje Susan Pearce danas poslije podne od 17 do 19 sati u gradskoj knjižnici Poreč. Evo, htjela sam to da kažemo, da istaknemo, a i reći ću to i nadovezati se da je u Puli ovih dana najprije na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković, a potom i u osnovnoj školi Veli Vrh bila postavljena izložba. Ne znam da li ste je razgledali, odnosno pogledati.
1: Još naziv ne.
2: Heidi, od književne heroine do svjetske ikone. Uh-huh. Pitam to zato što mislim da je bila i u Zagrebu.
1: Nisam imala priliku vidjeti.
2: Predivna, doista, evo, vraća nas ma ne samo u djetinjstvo, već i podsjeća na one važne poruke i pouke koje nam Heidi, ta bezvremenska djevojčica, prenosi. Izložbu, inače, moram to reći, podupiru veleposlanstvo Švicarske u Zagrebu, Hrvatske u Bernu i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Ja bih predložila, naravno, postava prati svjetski uspjeh klasika Johane Špiri, koji oduševljava generacije čitatelja od 1880. Preveden na više od 70 jezika. Podsjetimo i to da je u našoj zemlji 43. godine objavljeno prvo izdanje, a dio nastavnog programa od 60. godine u našem obrazovanju. Ja bih predložila kolega Florian, pustit će nam profesoricu Marijetu Djaković s katedre za njemački jezik našeg Fakulteta ekonomije i turizma i ona je uz profesoricu Kristinu Djaković organizatorica na FETU, a nakon toga i gospođu Draženku Mol, počasnu konzulicu Švicarske konfederacije u Hrvatskoj. Zašto je Heidi bezvremenska priča i zašto ova mala djevojčica i danas osvaja naša srca?
3: Pa definitivno zato jer posreduje neke vrijednosti koje su bezvremenske. Naglasila bih prijateljstvo, ljubav prema čitanju, epizodi, recimo kada Heidi čita slijepoj baki Petra, ne znam, odnos prema gradu, odnos prema selu, odnos prema prirodi, ali isto tako međugeneracijski odnos, tako da mislim da je to sve jako bitno i aktualno i danas. A knjiga, inače, mislim da je ne samo savršen brand i marketinški nevjerojatno obrađeno, knjiga je na svijetu prodana u više od 100 milijuna primjeraka i nema, ja mislim, niti jedne ili rijetko koje netko koje književnog lika koji se tako na svijetu promovira i koji promovira švicarsku prirodu, kulturu, identitet kao što to radi Heidi.
4: Heidi nas prati od djetinjstva, da, evo do dana današnjeg. I tu poruku koju šalje zapravo je, ovo će biti sad putujuća izložba kroz ovu i sljedeću godinu po Hrvatskoj. I sada, evo, vi ste prvi u Puli, mi smo, evo, uspjeli i Fakultet ekonomije i turizma, zahvaljujući isto profesoricama i Marijeti i Kristini Djaković, koje su odmah, i naravno upravi fakulteta, koji su odmah rekli da. Iako bismo rekli da studenti su sad već ipak možda malo kategorija jedna, jel da, koja je to prerasla, ali ja mislim da poruke koje šalje Heidi, pogotovo u današnje vrijeme, da su nam dobro došle, da nas podsjete na poruke koje zapravo ta priča šalje.
2: Evo, svi ćemo se složiti, vjerujem.
1: Da, teško je odoliti ovom pozivu da se pogleda izložba. Do kada je otvorena ovdje u Puli?
2: Ona je u Puli, odnosno u osnovnoj školi Veli Vrh, čini mi se još danas. Uglavnom bila je najprije na fakultetu, a nakon to... Tako je, upravo tako. Tako da, ali nije samo u Puli, ona evo ide, čini mi se da ide za Rijeku nakon toga, tako da diljem Lijepe naše doista se može, preporučujemo pogledat. Ja ću još, ne mogu da ne kažem da će se večeras u Crikvenici održati završnica putujućeg festivala Melodija Istre i Kvarnera. Festival je počeo u Kastvu, pa su slijedili večeri u Puli, Bakru, Ližnjanu u Istri, Krku, Rijeci, u konkurenciji 18 kompozicija. Večeras će biti dodijeljene Roženice Radio Pule. To je nagrada Nelo Miloti koja se dodjeljuje za najbolji zastupljen istarski melos u pjesmi. Dodjeljuje ga Radio Pula. Kolega Serđo Valić bit će večeras tamo. Inače, recimo i to da je istarska glazbena ljestvica inače dvoglasje tjesnih intervala. Jedinstveni glazbeni izričaj sjevernoga Jadrana, odnosno i zbog svoje specifičnosti, reći ću i to, UNESCO ju je 2009. godine uvrstio na popis nematerijalne svjetske baštine u Europi.
1: Sad se može čuti na melodijama Istri i Kvarnera.
2: Dodjeljuje se nagrada, tako je, ovisno o tome koliko je u pojedinoj u pjesmi koja će biti, tako je, zastupljena. I ta pjesma, naravno, sa najboljim, naravno, ocjenjivački sud procijenit će koja je ona koja ima najviše ili najbolje korišten taj istarski melos u pjesmi. Pa vidjet ćemo večeras.
1: Hvala lijepa, Tatjana, na svim informacijama. Ugodan ostatak dana i lijep pozdrav Puli.
2: Također.
1: Do slušanja. Bok.

0: 10:44 su minute, idemo dalje eterom do Dubrovnika, tamo nas čeka Katarina Lužić-Tampalija. Dobar dan, lijep pozdrav Dubrovniku.
1: Dobar dan, lijep vam pozdrav. Evo, sunčano, toplo, temperatura zraka ide nam danas do 31 stupanj, trenutno je, čini se, 25 u zraku, u moru 23 i prema mom skromnom osjećaju, da ne kažem mišljenju, pretoplo.
0: Do vas nije došlo ovo osvježenje koje
1: ne
0: je ovaj sjeverni dio.
1: Neka, dobro, neka nam je malo...
0: Dobro,
1: neka,
0: u Zagrebu se moram priznati puno lakše diše sad ipak danas u odnosu na jučer.
1: Pa evo, mi se zapravo veselimo da je more toplije, ja, onako neki, iako mi se čini kako je ono 19 bilo ugodnije i zdravije, onako za krvožilni sustav. A evo, što se tiče događanja u našem gradu, kroz 15 minuta trebala bi početi svečanost dodjele priznanja najljubaznijim vozačima u prometu u zgradi kampusa Sveučilišta u Dubrovniku. Cilj je promoviranje poželjnog ponašanja u prometu, pa je postaja prometne policije Dubrovnik već 9. godinu zaredom provela projekt Dan ljubaznosti u prometu. Projekt je započeo u svibnju kada su policijski službenici na prometnicama Dubrovnika pratili ponašanje vozača prema pješacima na obilježenim pješačkim prijelazima. Kontrolom je obuhvaćeno čak 400 vozača. Lijepo je ovako, poticajno za sve, to nam zaista treba, pogotovo u našem gradu, a vjerujem i drugdje. Inače, što se Dubrovnika tiče, upravo ovih dana, vjerujem, čuli smo već ranije, u tijeku su pripreme za drugo natjecanje električnih glisera, odnosno svjetsko prvenstvo. Danas ćemo imati priliku za razgovor s pilotima atraktivnih glisera, takozvanih Race Bird, koji doslovno lebde na moru. Zanimljivo je to bilo lani, vjerujem da će jednako atraktivno biti i ovog petka i subote u Dubrovačkom akvatoriju, iako program popratni počinje već sutra, sve će se održavati ispred povijesne jezgre. Pa podsjetimo kratko što je o pripremama kazao jedan od organizatora, Žarko Knego.
2: Prošle godine smo imali premijeru i proglašena najboljom utrkom u kalendaru, što nam je dalo neko vjetar u leđa za nastavak organizacije i podignuto još na jednu višu razinu. Pripreme su već počele od par mjeseci unazad. U četvrtak je shake down, to su neslužbeni treninzi, petak su kvalifikacije, u subotu glavne utrke. Moguće je pratiti praktički sa svih područja gdje se vidi taj akvatori između Lokruma i Excelsiora. Najzanimljivije će biti vjerojatno na Banjama, sigurno na Banjama, zato što se uz mogućnost vizualnog kontakta sa stazom i bit će i video zidovi i voditelj, tako da je to puno lakše pratiti uz tu audio i video pomoć, iz toga što imate grafike ko je prvi, koliki su zaostaci, tako da je nekako najbolje mjesto gdje bi pozvali ljude da dođu na Banje.
1: Evo, zapravo
0: vrlo
1: riječi,
0: atraktivno.
1: Jest, još jedan događaj koji onako prezentira Dubrovnik u globalnim razmjerima, u jako zanimljivom svijetlu, možemo tako reći. Pa evo, iščekujemo sve. Osim toga, ostajemo i dalje morskim temama. Projekt Sea Clear 2.0 bit će predstavljen u podne Uvali Lapade. Riječ je o demonstracijama jednog od najnaprednijih evropskih robotskih sustava za detekciju i uklanjanje otpada iz mora, a razvijen je na Sveučilištu u Dubrovniku u okviru programa Horizon Europe. Evo, znamo koliko nam je taj problem izražen i koliko se zapravo na razno razne načine pokušava riješiti, a zapravo nekog konkretnog rješenja nema, pa evo, nadamo se da bi...
0: Ovo je u testnoj fazi ili već se primjenjuje?
1: Projekt, koliko ja znam, primjenjuje se, moguće. Ali s obzirom da je ovo 2.0, sad ćemo vidjeti kako su poboljšali cijelu priču.
0: A evo, da.
1: Koliko će zapravo funkcionirati, jer ne znam, nekako ipak sve to zvuči apstraktno kad spominjemo robote.
0: Ali korisno u svakom slučaju, da, s obzirom kako je podmorje, da.
1: I što se tiče, evo, kulture, i to nam je na neki način obilježeno Mediteranom, jer izložba Mediteranizam Pava Urbana u organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba i Umjetničke galerije Dubrovnik bit će otvorena u 19 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. Riječ je o trećem predstavljanju nakon Zagreba i Pule. Autor i kustos je Mate Marić, kustosica za umjetničku galeriju Dubrovnik je Dora Lučić. Izložba prikazuje Urbana kao mediteranskog autora. U fokusu su fotografije nastale između 1985. i 1991. prije nego što je postao ratni fotoreporter. Ova izložba može se pogledati sve do 19. srpnja. A onda, što se tiče ostatka naše županije, u sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art, predstava za djecu Grga Čvarak u 20 sati i 30 minuta bit će prikazana u domu, odnosno odigrana u Domu kulture Nagrudi. Riječ je o predstavi Scene Gorica prema tekstu Ratka Zvrka, u režiji Ivane Čoh Šverk, a ulazak je besplatan. Također u Orebiću na Pelješcu večeras počinje manifestacija Okusi Pelješca, održavat će se svake srijede sve do polovice rujna, uključuje glazbu uživo, lokalne proizvode, vina, gastronomsku ponudu, a Liga protiv raka priprema vlastitu ponudu, prihod je namijenjen naravno za njihove humanitarne aktivnosti. Evo, mislim da smo s ovih par informacija dovoljno toga na neki način
0: dovoljno
1: pokrili.
0: Različito da privučete različite tako interese.
1: Je.
0: Da.
1: Tako je, tako je. Prezentirali smo se okay, u najmanju.
0: Ljeto je počelo sigurno, ako sada nema
1: tako
0: događanja.
1: Tako je, bitno da je šušur.
0: Da. Tako je, bitno da
1: najvažnije.
0: Je šušur. Hvala lijepa Katarina, lijep pozdrav i vama.
1: Pozdrav
0: i Dubrovniku.
1: Pozdrav.
0: Idemo sada do Knina. Dobar dan, želim Barbari Alilović.
3: Dobar dan i dobro jutro nekima koji već koriste godišnji.
0: Ovisi kad smo se probudili, da.
3: Ima ih dosta i to, koji da. Godišnji odmor koriste, pa lagano zijevanje i prva jutarnja kava. Srdačan pozdrav iz Knina, pozdravljaju vas Barbara i kolega Lovre je u režiji jutro. Seba maše vam svima i puse šalje, dobro je volje.
0: Evo, Mario isto tako.
3: Odlično, hoćete se čuti vas dvojica poslije? Hoće, kažu, može,
0: poslije,
3: može.
0: Da.
3: Da, mi smo ovako radosni i veseli jer moramo to biti, znate, ono kad ne ide baš sve po planu, onda čovjek si traži razne razloge koji ga čine sretnim. Naime, točno otprilike pola našeg vodoopskrbnog sustava je od jučer poslije podne zaštopano, rekli bismo tako. Oh. Nemamo vode u pola grada, pa nam se uglavnom i naše evo, radijske aktivnosti jutro se sastoje upravo od toga kako dobiti što točniju i što bržu informaciju za naše slušatelje.
0: Cisterne su na raspolaganju.
3: Cisterne su na terenu, sve štima, sve radi, mi, to je ona dobra strana maloga mjesta što zapravo ne trebamo posebne procedure, svako daje sve od sebe da svi imaju ono što im treba, a i dečki su na terenu već stigli do samoga akvara, pa bit će to sve kako treba popodne. Jedino što, evo, baš za danas je najavljeno ponovno probijanje te psihološke granice, a i one temperaturne od 30 celzijevih stupnjeva.
0: Neće
3: idemo
0: biti
3: preko.
0: Lako, da.
3: Nije baš jednostavno, ali dobro, riješit će se to sve poslije podne. Jučer smo u Kninu imali proslavu 21. rođendana veleučilišta Marko Marulić. Ipak ove godine rođendanska proslava u sjeni statusne promjene. Naime, svečanom sjednicom vijeća obilježila se ta 21. obljetnica djelovanja. Statusna promjena koju ustanova doživljava u ovim trenucima je postajanje dijelom sveučilišta u Splitu. Tijekom dva desetljeća obrazovalo je preko 1000 studenata koji danas doprinose gospodarskom razvoju ne samo grada, već i šire županije pa i regije, rekli bismo. A unatrag nekoliko godina sve manji interes mladih za postojeće studijske programe, to nam je poznato ne samo uvezano uz kninski slučaj, nego na nacionalnoj je to razini tako. I tako je evo resorno ministarstvo donijelo odluku o pripajanju sveučilišta u Splitu. Zato je jučerašnja rođendanska proslava bila posebno emotivna za našu dekanicu Marijanu Drinovac-Topalović, koja je zahvalivši se svim kolegama na dosadašnjem radu, projektima i uspjesima istaknula i kako vjeruje da ovo nije kraj, već početak, jedan novi početak visokog obrazovanja u Kninu. Tu je bio i Hrvoje Meštrić, ravnatelj uprave za znanost i tehnologiju pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, koji se također obratio na svečanosti, pa evo, od svih gostiju izdvojili smo njih dvoje, poslušajmo.
4: Ja znam da smo svi mi ovih 21 godinu puno više gledali srcem i radili srcem. To što postajemo dijelom velikog, važnog sveučilišta u Splitu može biti prilika za napredak. Ja želim vjerovati da će doista biti. Zasigurno nije kraj visokog obrazovanja u Kninu. Nadam se da će biti neki novi i bolji početak.
5: Trebamo promisliti o promjenama koje donosi budućnost. Znači, općenito hrvatsko visoko obrazovanje suočava se s demografskim izazovima i tu od tuda proizlazi ta potreba racionalnijeg korištenja i ljudskih resursa i materijalnih. I ovakve institucionalne promjene predstavljaju, naravno, priliku za daljnji razvoj visokog obrazovanja, ali u ovom konkretnom kontekstu pripajanja sa sveučilištem u Splitu i priliku i izazov za razvoj znanosti i stručnog djelovanja. Dakle, neće otići visoko obrazovanje iz ovog grada, nego će se, po našem mišljenju, u ministarstvu još više pojačati.
3: Mi samo znamo da studentima je najvažnije to da će onaj tko diplomira iduće godine ni orao ni kopao, kako kažu, a pisat će im da su diplomirali na sveučilištu u Splitu. U svakom slučaju, da, kako će u praksi to sve skupa izgledati, još nije poznato. Da će veleučilište nastaviti slaviti svoje rođendane, vjerujemo da hoće, ali evo u nekom drugačijem obliku. A sljedećih 36 mjeseci Kninska udruga Zvonimir provodit će projekt Želim se uključiti. Namijenjen je osobama u riziku od socijalne isključenosti. Projekt će se provoditi na području cijele županije, a partner je Dom za starije osobe Knin. Udruga je stoga uputila poziv svim odraslim osobama s invaliditetom, osobama starijim od 65 godina, kao i žrtvama nasilja u obitelji, da se jave i iskoriste ovo potpuno besplatno brojne usluge koje im se nude. A što im se sve nudi, rekla je u našem programu koordinatorica projektnih aktivnosti Vesna Poča.
6: Znači, imamo pružanje psihosocijalne pomoći, što zapravo znači individualne i grupne razgovore sa stručnim i educiranim psihologom. Također ćemo educirati korisnike na temu doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja. Pomagat ćemo im ako imaju potrebu ispunjavati različitu dokumentaciju. Radit ćemo s njima digitalno savjetovanje. Oni koji traže posao, možemo im pomoći u potrazi za poslom. Tu smo obuhvatili prava iz socijalne skrbi, mirovinska prava, zatim imamo osiguranje prijevoza. Zadnja grupa aktivnosti nam je organiziranje aktivnog provođenja slobodnog vremena. Od čitanja novina, sudjelovanja u lokalnim događanjima, možda zajedničko gledanje filmova ili čitanje knjiga, igranje različitih društvenih igara.
3: Ponovimo, dakle, udruga se zove Zvonimir, mogu se javiti svi s područja županije, ali i svi ostali koji su zainteresirani možda kako u svoju županiju prenijeti ovaj oblik, pa da, javite im se.
0: Ambiciozan program u svakom
3: Apsolutno.
0: Slučaju.
3: Lijepo, recimo još kako Šibenska gradska knjižnica Juraj Šižgorić ove godine organizira ljetni čitateljski izazov pod nazivom Čitateljske maštarije. Geslo je 9 tema u 9 tjedana, namijenjen je učenicima od 5. do 8. razreda, a kroz ovih 9 tjedana sudionici će čitati knjige prema zadanim temama, od misterija i fantastike do humora, putopisa i ostalog. Uz čitanje sudjeluju u različitim kreativnim zadacima, poput pisanja dnevnika likova, izrade stripova i tako dalje, a cilj je naravno potaknuti djecu na redovito čitanje, razvijanje mašte i kreativnog izražavanja tijekom ljetnih praznika. Prijave počinju od 15. lipnja, traju do 30. lipnja, zainteresirani se mogu prijaviti dolaskom na dječji odjel ili pozivom na broj 022 201 280, i svi vi, dakle, odakle god nas slušate i dolazit ćete u Šibenik možda na godišnji odmor, obavezno imajte na umu Šibensku knjižnicu, jer znate kako to, djeci bude dosadno.
0: Da, držim figa da bude što veći odaziv.
3: Sigurna sam da će biti. Roditelji koji ovo slušaju, mislim da im se lampica upalila iznad glave, što s djecom, jer 5, 6, 7 dana nekad se čini jako, jako dugo, mora ih zanima ispuniti. Jedan do dva dana, a treći je već malo dosadno.
0: No, dobro.
3: I evo, s time smo stigli do kraja. Želimo vam ugodan nastavak ovoga dana i cijenite vodu vi koje imate.
0: Da, u svakom slučaju, evo, hvala sa svim ovim informacijama. Nadamo se da ćete vodu dobiti kako su obećali do kraja dana.
3: Hoćemo.
0: Čujemo se nekom drugom prilikom.
3: Srdačan pozdrav.
0: Lijep pozdrav, Barbara. Dakle, 10:58 slijede vijesti, a nakon njih nastavljamo s javljanjima iz Centara Hrvatskog radija.

0: Policija je jutros po nalogu USKOK-a obavila pretragu doma i ureda gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Prema za sad dostupnim informacijama, gradonačelnik nije uhićen, a pretraga je naložena i kod voditeljice lokalne turističke zajednice Maje Šijan. Šimunić se nakon dolaska istražitelja oglasio na društvenim mrežama. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima koje sam se spremao objaviti. Slučajnost. Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac, naveo je uz ostalo Šimunić u objavi. Policija je po nalogu USKOK-a uhitila osumnjičenika kojeg terete za krađu i krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja. Hitne dokazne radnje provode se na području Imotskoga i Medulina. Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će donijeti odluku o daljem postupanju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnjičene za krađe automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodaju u inozemstvo. Zahvaljujući vladinu protuinflacijskom paketu, očekujemo da će visoka inflacija iduće godine u ovo vrijeme biti prošlost, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, gostujući u emisiji Sada vlada. Kaže da je paket pripremljen nakon što su napravljene analize koje su pokazale da je potrebno stati na loptu u previše zagrijanoj ekonomiji.
1: U tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slab tužbi. Zastupnik IDS-a Dalibor Paus i državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Fadila Bahović.
2: Postoji opasnost da će se ove slep tužbe koje su sada bile u građanskom dijelu prelijevati u kazneno-pravni dio. No, da naši pravosudni dužnosnici prepoznaju slep tužbe, ne bismo morali donositi niti ovaj zakon koji sada donosimo. Podsjetit ću vas da je nedavno Hrvatska dobila nagradu za najveće slepere na razini Europe.
3: Sama direktiva navodi da se ona ne primjenjuje na kaznene stvari i analizom pravomoćnih i nepravomoćnih sudskih odluka u kaznenim postupcima za kaznena djela protiv uvrede i klevete donesenih u 25. godini utvrđeno je 2 pravomoćno riješena predmeta od ukupno 11 i 3 nepravomoćno riješena predmeta od ukupno 13 koji su označeni kao možebitni slep.
4: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Govore kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
5: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
6: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano te nestabilno. Prema kraju dana sa zapada jača naoblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u noći će se naglo pojačati na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Oglasi.
7: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Oglasi.
8: Hrvatski radio, uvijek prvi.
9: 11 sati i 6 minuta nakon vijesti nastavljamo našu šetnju eterom. Zaustavljamo se sada u Zadru. Lijepe pozdravlje. Pozdrave šaljemo Suzani Dražić.
10: Pozdrav, evo nas na istom mjestu.
9: U isto vrijeme.
10: U isto vrijeme, da.
9: Tako je.
10: S nekim novim temama, je li tako?
9: Tako neke je, prošlo ipak neke... malo vremena.
10: Tako je, da, to je bilo prošlu srijedu, ako se ne varam.
9: Ne, petak
10: ja
9: sam, je bio
10: ne,
9: u pitanju. Petak je bio.
10: Ajme, da, tako je, da. Da sam se malo ostala iznenađena, sama spojila sam. Spojila sam odmah ovaj razloge. No, dobro, ja uvijek odem u širinu, to je nevjerojatno. Uvijek kažem da ću biti u granicama, ali dobro. Što se tiče Zadra, evo vidimo da su ta upozorenja za loše vrijeme i moguću neveru gore na sjeveru kod vas i Zagrebačku županiju, nadam se da do toga neće doći. Ali dobro, sad s obzirom na ranija iskustva, bolje da pušemo i na hladno, je li tako?
9: Tako je, barem na našem području.
10: Je, to je istina, imali smo mi opet isto neka svoja takva, pogotovo sa tim kišama, pa onda bolje ovaj puhati na hladno i upozoriti stanovnike. A što se tiče, vrijeme nam je dobro, sunčano je, toplo je, temperature do 30 stupnja, možda malo koji oblačić popodne, ali mislim da od toga neće biti ništa, ali dobro, struka kaže, pa evo, vidjet ćemo. U svakom slučaju, vrijeme je dobro, tako da neće biti problema za večerašnja događanja. Naime, prvo ćemo se vratiti na ova jutrošnja događanja. U studiju nam je bio gradonačelnik Šime Erlić, točno na godinu dana je od prve godine, dakle njegovog mandata, pa je bilo pitanja za njega, naravno od predizbornih obećanja. Jedno od predizbornih obećanja gradonačelnika Šime Erlića bila je najava izgradnje čak 5 javnih garaža. Mi nemamo javne garaže i to je ono što uvijek ljudi u komentarima stavljaju, taj problem sa parkiranjem. Međutim, kaže Erlić, realizacija ovog projekta još se čeka i pravda se to zahtjevnom procedurom, ali uz napomenu kako se istodobno radi na proširenju i uređenju novih otvorenih parkirnih zona. Evo, moj kolega Filip Buzov, koji je svoj život proveo mladenački i rodio se u Zagrebu, kaže da danas u Zagrebu neka čude kad kaže da u Zadru dosta blizu centru ima još besplatnih parkirališnih mjesta, dakle tamo se parkirate i za nekih 10 minuta ste u gradu, a negdje i kraće. Međutim, evo i tih će mjesta biti sve manje, znači dobit ćemo nova parkirna mjesta, ali će se isto naplaćivati. Evo da ćemo što je kazao gradonačelnik.
11: Postepeno smanjivati dotok automobila do poluotoka, reorganizacijom parkiranja na Višnjiku i drugih zona na ravnicama i drugih zona u obodima poluotoka, širiti i tražiti tu svako parkirno mjesto, znači naplatne parkinge zone kad se šire, ne su sad samo oko poluotoka i Branimira. Ako ih širimo gore prema Tuđmanovoj, smanjiva se pritisak parkiranja na te zone jer je naplatan parking. Svi oni koji ne trebaju nužno parkirati, ne parkiraju nego idu u neke druge zone. Tu se povećava fluktuacija automobila, ali tu se smanjuje pritisak onda i samim time i na poluotok. I već sada evo 70 parkirnih mjesta kod Haka nisu postojale, sad ih imamo i dodatno na parkirna mjesta na ravnicama.
9: Ravnica, i to su parkirna mjesta koja se do sada nisu naplaćivali, sada će se naplaćivati. Zapravo broj ostaje isti, jel?
10: Da, broj ostaje isti.
9: Ili će se ipak povećati?
10: Da, dobili smo 70, to je stara, to je na Relji kod ispred nove zgrade poliklinike. Tu je bila stara zgrada Haka, to je srušeno i to je
9: pa
10: sada tu je 70 novih mjesta, dobro će doći jer je poliklinika kad je projektirana, ko je znao da će se grad tako razvijati, nije predviđeno i nije dovoljno tu mjesta parkirališnih, a poliklinika je sad mjesto gdje su sve te dnevne ambulante, dijagnostički pregledi i traži se mjesto više. Tu se dobija sad evo za koji dan 70 novih mjesta, to je lijepo tu uređeno, a područje ravnica to je između starog dijela grada između poluotoka je park i dođu ravnice. Tu ima puno mjesta, to mi zovemo kao kod madraca, tu se neki madraci prodavali, tu ima puno mjesta besplatnih. E sad će oni to urediti i tu će uvesti naplatu, pa će možda ljudi malo manje tu ostavljati na duže vrijeme automobil, znači čim se naplaćuje. I to će pomalo širit će i po drugim zonama će se uvoditi, ali za sad, evo kažem, još ima dosta tih mjesta gdje možete naći parkirnih besplatnih mjesto, a i doći do grada pješke. Ali dobro, taj problem parkiranja, to će uvijek biti jedna priča.
9: Vječna tema u svakom
10: vječna
9: gradu.
10: Tema. To, tako je. No, dobro, što se tiče, idem odmah sad na događaj između, dakle, ovog jutrošnjeg gostovanja i večerašnje finalne košarkaške utakmice između Zadra i Cibone. Veterinarska, odnosno poljoprivredno-prehrambena i veterinarska škola Stanka Oženića već 9. godinu za redom, njihovi veterinarski tehničari, njihov smjer, organiziraju amatersku reviju pasa, zove se Daj šapu, biraju njušku godine, mis i mistera azila. Preduvjet je da vam je pas mješanac. Dakle, baš
9: zgodno.
10: Kaže, preduvjet je pas mješanac, mogu svi doći, nije kasno za prijave, revija, nagrade, tombola, sve će što prikupe će otići u azil. Imamo novi azil, novo uređeni, doći će iz azila pasići, oni će se isto prezentirati, možda evo tijekom večeri ih netko i udomi i bit će veselo. I kaže ravnateljica njihove škole da je to najdraži događaj u godini, baš ta amaterska revija pasa Daj šapu. To je u 18 sati, pa će biti jako veselo i uglavnom svi su pozvani. A večeras je, danas Zadar živi košarko, sutra
9: Majsterica.
10: Živimo nogomet, tako je, peta odlučujuća utakmica, znači nema dalje, ili Zadar ili Cibona, 2-2 se igralo i evo večeras u Krešinom domu od 20:15, sve spremno za proslavu, vidjet ćemo kako će to biti, da li će Zadar biti ponovo prva Hrvatske, ali evo što kažu treneri, kakva su očekivanja, kako Ivan Rudež, trener Cibone, tako i Daniel Jusuf, trener Zadra.
12: Znači, prvo je energija, jer to je prvi preduvjet, a tek onda taktika i sve ostalo. Mislim da će koncentracija u obrani i skoku biti izuzetno važna, tako da i naravno, mislim da ta obrana od pick and rolla i obrana na Robertsonu, mislim da će to biti, ključna stvar za utakmicu. Nadam se da će doći šta više navijača, da nas bodre i da svi zajedno igramo.
13: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok. Biru 1-1, čeka nas intenzitet pete utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
9: Neka i imate bolje. Prednost domaćeg terena.
10: A to da.
9: To ne treba podcijeniti.
10: ne, definitivno ne. Ja, da, to će ih gurati već naše domaće košarkaše, ali evo što kaže jedna naša kolegica, nek pobjedi bolje.
9: Dobro.
10: Radi objektivnosti. Da, evo, 11:13 produžih.
9: Taman, stignemo malo odsvirati i onda do Rijeke. Hvala lijepa, Suzana.
10: Hvala
9: puno
10: vama. Također.

0: U Gibonija nakon Zadra odlazimo na sjever Jadrana do Rijeke. Pozdravljam i Vučernjar Ivančan. Dobar dan.
1: Dobar dan. Pozdrav svima. Šaljemo iz Rijeke svima u studiju, režiji i svim našim slušateljima diljem Hrvatske. Čula sam vašu vječnu priču o parkingu.
0: Pa problem, možemo, da.
1: Da, problemi o parkiranju, od parkiranja. Da. Imamo i mi, naravno, u Rijeci. Nama za sad samo obećaju. Nismo dobili ništa novo. Za sad je sve još uvijek samo na obećanjima.
0: Ni ove zamjene besplatno. Plaćanje.
1: Ništa to. Ne. A ovo besplatno što je rekla kolegica iz Zadra, ja sam odmah počela razmišljati gdje bi to moglo biti.
0: Ja isto, Dani, u Zagrebu ne znam gdje bi to moglo biti tako.
1: I mislim na širi centar, da se razumijemo, ne mislim na ovaj, na uži, da ne bi ispalo još da smo i razmaženi, da pače. Veliki problem također i u Rijeci, pa ću onda odmah u početku i vezati tu priču o autobusnom kolodvoru Žabica u Rijeci, koji je zapravo ne samo autobusni kolodvor, nego bi se uz njega trebala izgraditi i ta garaža koja bi nam trebala donijeti ta nova parkirna mjesta koja će se naravno plaćati. Međutim, nemamo i dalje nikakav poznati rok, onaj finalni, kada će taj autobusni kolodvor biti gotov i ta garaža zajedno s njime. Naime, radovi je, možemo reći, napreduju, vidljivo je, ali investitora, to je tvrtka Best in Parking, tražila je odgodu, odnosno od grada Rijeke je tražila da se pomakne taj rok.
0: Prolongiranje, da.
1: Ma da, prolongiranje, onaj nekakav krajnji o kojem je bilo komunicirano je bio 15. kolovoza, na to je već...
0: Ove godine.
1: Da. Sjajno. Ove godine, ja isto volim naglasiti da je ove godine, ali to je zapravo već prolongiran rok. No, grad razmišlja o tome hoće li penalizirati investitora zbog kašnjenja, ali za sad nemamo uopće niti taj odgovor hoće, neće.
0: Kada je trebao prvi rok bio?
1: Pa negdje zapravo već početkom ove godine. Mm-hmm. Tako da onda su tražili, grad je nešto odobrio je do travnja jednim dijelom, oni su tražili do kolovoza, no ne znamo hoće li zaista taj kolovoz i biti i hoće li zapravo grad uvažiti njihove razloge odgode. Jesu li to, kako bi se rekla, objektivni razlozi ili će se grad naplatiti onda vis-a-vis tog kašnjenja. Eto, mi i dalje čekamo. Kako god da bude, mi ćemo ostati u fazi čekanja. Nego htjedoh zapravo vam reći da nam je jutros bilo napeto, jer je danas u ranim jutarnjim satima oko 6 sati i 45 minuta ovdje na riječkoj obilaznici bilo jedno teretno vozilo, jedan kamion zapravo, jedan šleper ako mogu tako reći, vozio je u suprotnom smjeru na našoj A7 ovdje.

0: dakle riječkoj obilaznici. Da, i srećom pa su zapravo građani reagirali i dojavili policiji. Rekla je policija u velikim količinama da su zvali i neka jesu, jer je ta brza reakcija policije zapravo ispriječila ono što se kaže moguće posljedice. Radi se o 46-godišnjem rumunjskom državljaninu koji je dakle ušao u taj zabranjeni smjer i vozio je od vrata Jadrana prema čvoru Škurinje. A vozilo je zaustavljeno kod čvora Rujevica. S tim da je policija u svom priopćenju čak dodala da se nije zaustavio na njihove naredbe, na naredbe službenika, već je nastavio vožnju. I onda su ga policajci ubrzo sustigli, uhitili su ga, priveli su ga i protiv njega slijedi kaznena prijava zbog sumnje u obijesnu vožnju u cestovnom prometu.
1: Nitko tako nije stradao, to je
0: nije,
1: najvažnije.
0: Srećom, da. Nije, jer je policija stvarno brzo se tamo pojavila, ogradila zapravo nakon što su ga zaustavili, su ga i ogradili, no to teretno vozilo je još uvijek tamo pa se promet tuda odvija jednim prometnim trakom dok ga ne uklone. Zahvalili su iz naše policijske uprave Primorsko-goranske, evo kažem još jednom, svim građanima na njihovim dojavama. Tako da dobro je finilo, kako bi mi ovdje rekli.
1: Ovo je za rubriku Vjerovali ili ne.
0: Da, ali strašno, nažalost, evo ovaj vikend je to bilo, ako se ne varam u subotu smo također imali, doduše nije bilo teretno vozilo, bilo je osobno vozilo, taj je vozač bio čak i alkoholiziran, taj suprotan smjer je izuzetno opasan, mislim da to ne moram niti govoriti, a pogotovo kad je riječ o... To je
1: to
0: naša riječka obilaznica,
1: sreću,
0: izuzetno.
1: Da.
0: Da, izuzetno je prometna, pogotovo u tim jutarnjim satima kada svi idemo na posao, onda jako koristimo tu obilaznicu, česte su nam prometne nesreće na njoj, zaista česte, dakle neću reći svaki dan, ali nekoliko puta tjedno. A onda još i ove situacije. Eto, osobno ju izbjegavam. Idem svim okolnim putevima zbog svega što se u novije vrijeme na njoj događa. U Rijeci se puno toga danas događa. Mi evo trenutno u tijeku imamo konferenciju za medije, zajednička kampanja SDP-a i Možemo. Svoju su tu kampanju i konferenciju nazvali Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić i saborski zastupnici Boris Lalovac i Damir Bakić trenutno evo sudjeluju u toj konferenciji za novinare, a također danas u 13 sati je pres konferencija HDZ-a na našem Jadranskom trgu, a nazočni će biti predsjednik, odnosno ispričavam se, potpredsjednik vlade i ministar Oleg Butković, te saborski zastupnik Josip Ostrogović. Tako da to je naša politička priča iz Rijeke, a ono što je naša glazbena priča nam je jako drago, a to je MIK, naš festival Melodije Istre i Kvarnera. Jučer je bila večer u Rijeci, Mikovska večer u Rijeci. Podsjećam slušatelje, to je festival koji nekoliko dana putuje iz grada u grad, pa smo tako imali Krk, Ližnjan, imali smo sinoć Rijeku, večeras imamo Crikvenicu. Ali kako je publika ta koja bira pobjednike, i onda kad se ti glasovi zbroje, mi već zapravo znamo tko će večeras pobijediti, jer su ove dame Jozefina, Karin Kuljanić, Tamara Brusić i Martina Majerle okupljene u kvartetu Don, one dobile toliko glasova da ih više ne može.
1: A da, ali koliko sam shvatila, one su od početka već, koncerta zapravo, da, prepoznate kao favorite.
0: Tako je, i prije nego je počeo MIK, a onda još i svaku večer publika bira pobjednika te večeri. Uh-huh. Nisu svaku večer pobjedile, ali su uvijek bile u prva tri izvođača. I onda
1: odlično,
0: to se sad zbrojilo i evo
1: potvrđena
0: možemo i večer
1: pobjeda.
0: Da, tako je. Eto, MIK je večeras u Crikvenici, to je ta finalna večer, trebao je biti vani na otvorenom, ali najavili su nam kišu i to pogotovo večeras, pa su onda odlučili organizatori to premjestiti u sportsku dvoranu. Nema veze, i dalje će sigurno biti lijepa atmosfera uz slobodan ulaz, početak u 21 sat, a mi ćemo u programu Radio Rijeke to izravno prenositi. HRT će sigurno naknadno, kao što je to svake godine i činio, objaviti i snimku. Eto,
1: lijepo.
0: Mislim da sam vam puno toga rekla.
1: Da.
0: Dovoljno. Hvala vam na ovoj pažnji i hvala na druženju. Do nekog sljedećeg puta vas pozdravljamo iz Rijeke.
1: Lijep pozdrav i vama i Rijeci.

0: za sve. Evo, poslušali smo Samo lagano sa sjevera Jadrana, spuštamo se do Splita. Dobar dan, želim Zoranu Vukičeviću.
1: Lijep pozdrav iz Splita, lijep pozdrav iz sunčanog Splita. Kažu da će se ova promjena vremena dogoditi noćas, a ne danas. Pa tako smo malo zanemarili zapravo. U stvari, oprali smo, znate, sve što je trebalo, robu, pa se to suši. To je možda najvažnije od svega, jer je bilo govora da će biti danas i kiša i svega.
0: Doći će ali, do Splita, ali spustit
1: doći, ali kasno, malo kasnije, pa ćemo danas osušiti.
0: Malo rashladiti,
1: i... da. Da, znate kako već domaćice gledaju na medo prognozu, hoće li oprati robu u našim perilicama, pa onda staviti sušiti i tako dalje.
0: A mislim
1: dalje.
0: Da se do navečer stigne posušiti.
1: Mislim da hoće. Inače, danas je sjednica gradskog vijeća u Splitu, u kojoj će se raspraviti kako stvari stoje o puno stvari. Naše željeće kolege ostati izla jako dugo na toj raspravi, 45 točaka, a usputrečno dnevni red još nije usvojen, znate. Jer je jako
0: još
1: puno
0: problema.
1: Još je aktualac.
0: Ne, još nije red.
1: Pa su prekinuli, pa su produžili, pa su ponovno počeli sa novom sjednicom u 11 sati, a sve je počelo oko toga što ćemo sa gradskim vrtićima. Naravno, poručuju zapravo da neće biti problema sa upisom u gradske vrtiće, bit će mjesta, to je ono što je najvažnije, ali gradska procedura zahtjeva valjda razdvajanje firmi, razdvajanje gradske vrtiće na više dijelova i tako dalje, zbog čega to izazvalo tako probleme. No, kvorum je tanak, kvorum je mali, kvorum je uspostavljen malo prije, pa će se valjda stvari nastaviti dalje. Svi naravno vrte glavom i ne znaju zašto neko nešto radi, ali to je tako u politici, oporba jedno, pozicija drugo i tako dalje. Zato nećemo mi danas o politici, o tome ćemo izvještavati jasno kasnije u našim emisijama, ništa značajno se ne bi trebalo događati. Imamo najavu Ultre koja kaže bit će već daljnjega, već sada, svi se već registriraju, tko sve ne. A od sutra pa do 20. lipnja u Splitu će se održati jedan od najpopularnijih i najposjećenijih finskih festivala. Inače, kažu da je Hrvatska zemlja finskih festivala, kojih ima jako puno, mislim da je bio jedan spot, čini se, po tom pitanju. Ali ovaj put 19. festival mediteranskog filma Split na 4 atraktivne lokacije u gradu, u ljetnom kinu Bačvice, na tvrđavi Gripe, u kinoteci Zlatna vrata i u našem Đardinu ili ti Štrosmajerovom parku će se filmovi besplatno gledati iz ležaljke. Biće prikazano 112 filmova iz 39 zemalja kroz 7 programa za festivalske nagrade. U konkurenciji dugometražnih filmova natječe se 12, a u konkurenciji takozvanog kratkog metra 13 filmova. Uoči otvaranja festivala kolegica Mirjana Hrabar je razgovarala sa direktorom Alenom Munitićem, koji je najavu festivala počeo s publici najatraktivnijim dijelom.
2: Ja ću reći da smo izuzetno ponosni što imamo hrvatsku premijeru filma Koke, Igora Jelinovića, to nam otvara festival, to je splitski film, dalmatinski film. Igor je našoj publici poznat po, evo ja ni ne znam broj kratkih filmova, koliko je on imao na festivalu otkad i festival postoji. Tako da mi je i drago s te strane da neko ko je krenija kroz kratke filmove, evo sa svojim prvim dugometražnim filmom dolazi ovdje, jedna tipična dalmatinska priča o dvije sestre, odlične uloge Snježane Sinovčić-Čičkov i Aleksandra Janković. Biće to jedna genijalna premijera. Evo, nažalost, moram reći da je film rasprodan, da će se moći siditi na zidiću, ali film redovno dolazi u kina 23.7. To nam definitivno nekako uvijek znači kad imamo domaći film u programu, kad smo postali to neko mjesto gdje autori žele doći imati premijeru pred publikom.
1: Da, to je bio Ale Murtić.
0: Dakle, za premijeru samo mjesto na zidiću, treba uzeti jastog.
1: Ali bez piva, znate, to će komunalni redari paziti na takve stvari. Zna se kako to već ide, ali već je grad, ima dosta već turista, već dosta mladih i opet se potvrđuje ona stara priča, a to je stara, jel, u posljednjih 15 godina, to je da je Split postao grad u koji posjećuju prije svega mladi ljudi zbog toga što ga vide kao mjesto za parti. Da. Sve je počelo zapravo jednom velikom manifestacijom koja se zvala Diskoteka na Rivi prije dobrih 15 godina i tada je grad prvi put pokazao što to može biti, kako to može izgledati kad vam je u gradu, ja bih rekao, previše ljudi, znate. E onda ne možete se niti kretati kroz grad, nego bočno, znate, onda idete bočno i da se probijate. Ja sam to osobno iskusio, rekao sam, evo, ovo je zbilja fantastično, ali u isto vrijeme nisam siguran ima li smisla. Ali dobro, neka ima u gradu ljudi, to je ono što je najvažnije od svega. Samo bih podsjetio da je jučer kod Planinarskog doma Sveti Jakov na Ravnom Vrdovu su održani dani Hrvatski planinara 2026. godine, veliko okupljanje planinara iz svih dijelova Hrvatske, ali i susjednih zemalja, i Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, iz Francuske, BiH i tako dalje. Ti su ljudi zaista fantastični, u pravilu se iz reda takvih takvih ljudi rekrutiraju kad su mlađi, jasno, oni koji će ući u HGSS, u Hrvatsku gorsku službu spašavanja, za koju znamo zapravo da je jedna od najboljih i najučinkovitijih naših službi, javnih službi uopće. Ljudi rade zaista fantastičan posao, pa i pozdravljamo ovom prigodom iz Splita. I toliko za sada.
0: Hvala lijepa, Zorane.
1: Toliko za sada u našem javljanju. Lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, toliko iz Splita, na 27 stupnjeva.
0: Evo, uživajte u ostatku dana do ove promjene vremena. Lijep pozdrav Splitu, do slušanja.

0: Split smo pozdravili s Oliverom, a prelazimo sada na kontinent do Osijeka. Dobar dan, želim Ivi Fijali.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz sunčanoga Osijeka. Mi danas nudimo tri teme. Peti međunarodni znanstveno-stručni skup Food Industry by Products počeo je danas u rektoratu Osječkog sveučilišta, a zapravo cilj je promovirati kružno gospodarstvo i u sektoru proizvodnje i prerade hrane. Dakle, predstavljaju se neke mogućnosti iskorištenja nus proizvoda prehrambene industrije u različitim područjima ljudske djelatnosti. Evo što je rekao potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević.
2: Inovativna hrana iz nus proizvoda, da je to jedan od najbrže rastućih trendova u prehrambenoj industriji Europske unije. Dakle, Europska unija čini negdje oko 20 milijardi ili možemo reći gotovo 30% globalnog tržišta inovativne hrane od nus proizvoda. I držimo da je taj trend potaknut prije svega potrošačkim preferencijama koji pokazuju sklonost prema organskoj hrani, funkcionalnoj hrani i održivoj prehrani. Dakle, sigurno da je proizvodnja inovativne hrane iz nus proizvoda dio te kružne ekonomije kao jednog od glavnog pokretača zelene tranzicije. Što se tiče Hrvatske, možemo reći da je proizvodnja inovativne hrane iz nus proizvoda pomalo sporadična, tu ne možemo biti zadovoljni, ali vjerujemo i neki podaci s terena nam govore da naše tvrtke shvaćaju da se radi o jednom važnom trendu, jednom važnom poslovnom modelu gdje imate gotovo besplatnu sirovinu. S druge strane možete ići sa puno većim maržama jer su one prihvatljive za potrošače, posebice ove eco-friendly potrošače.
1: E da, bit će tih nuh proizvoda, vjerujem, sve
0: nema
1: više iskoristiti.
0: Više, sve se
1: tako
0: je,
1: tako, sve se može okrenut, nekako preraditi i iskoristiti. Još o inovativnim stvarima, ali i u turizmu i u zoološkim vrtovima. Osječki zoološki vrt surađuje sa zoološkim vrtom Palić u Subotici. Suradnja je to i turističkih zajednica grada Osijeka i Subotice. U vrijednost ovog projekta koji se zove Majestic Zoos je gotovo 1,5 milijuna eura, a želi promovirati zapravo obiteljski turizam u tom prekograničnom području Hrvatske i Srbije. Orijentirani su dakle na razno razne ponude i destinacije prilagođene obiteljima, djeci i djeci s posebnim potrebama, posjetiteljima zooških vrtova, ljubiteljima prirode, pa je tako zooški vrt u Osijeku već dobio Slavonsko selo, no iako je to najkonkretniji dio projekta koji ima Osječki zoo, nije to sve, a kakve se još turističke pakete ima taj projekt, evo saznaćemo danas, predstavljanje je u 13 sati, no mi smo već ponešto saznali od voditelja zooškog vrta Osijek, Nikice Jukića.
3: Nije samo Slavonsko selo, jer je u tom projektu urađeno i kompletna rekonstrukcija našeg dječjeg igrališta, koja znači gdje se 5 sprava, znači kompletno novih stavilo. Samo što je bitno za reći je da su sprave su prilagođene za djecu sa poteškoćama u razvoju. A samo Slavonsko selo nam je evo važno, jer sve manje se naše domaće životinje mogu vidjeti u selima i to je jedan od razloga u biti zašto smo se mi i odlučili praviti Slavonsko selo, tako da sada naši sugrađani mogu vidjeti konje, krave, svinje, patke, guske, perad, ovce, koze i u našem zoološkom vrtu. Biće nekoliko tipova paketa koji će uključivati i posjet zoološkom vrtu i možda malo i što kažu iza scene, jel, da se vidi malo rad u zoološkom vrtu, posjet Kopačkom ritu. Mi smo u sklopu ovog projekta dobili i Family Welcome certifikat, tako da je zoološki vrt postao i family welcome destinacija.
1: Preporuka da ga
0: ovaj
1: posjetite.
0: Da, ovaj dio iza scene me baš zanima.
1: Da, inače u našem osječkom zoološkom imaju razno razne radionice prigodne, da, gdje onda je djeca mogu primjerice hraniti neke životinje, pripremaju čak neke voćne i povrtne obroke za njih i slično, pa bude vrlo zanimljivo i izniman je interes, uvijek je velika gužva. I za kraj jedna pozivnica, izložba Starter 7, ona predstavlja nagrađene studentske radnike radove naših studenata sa Akademije za umjetnost i kulturu, točnije odsjeka za vizualnu i medijsku umjetnost, bit će otvorena večeras u 19 sati u galeriji Knifer, a prema riječima profesora Vladimira Freliha donosi stvarno presjek najboljih ostvarenja u protekle dvije akademske godine.
4: Šta je bitno naglasiti da je u stvari jako zanimljivo to što su to autorice, uvijek govorimo u nekom muškom rodu, ovaj, profesori, umjetnici i to, ali sad zaista nemamo nikakve potrebe to da kažemo, jer radi se u stvari o 7 umjetnica koje su dobile ne samo nagradu, nego koje su se istaknule i po svom nekom zalaganju i studentskom radu, i to je u stvari jedan sukus svega u protekle dvije godine šta su one, gdje su one studirale, živjele, radile i s nama se družili. Imamo instalacije, imamo slikarstvo i imamo radovi koji su između grafike i fotografije.
1: Pozivnica vrijedi, vrijedi vidjeti ove mlade ljude. Tko zna, da, možda podršku, tu se krije neki budući slavno ime umjetničke scene. Toliko od nas, evo.
0: Evo, hvala lijepa Iva i tebi. Lijep pozdrav Osijeku.
1: Pozdrav, do slušanja.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Sati i 45 minuta, točno kao sat, Nevenka Rodiš Erdelja. Zatvaramo krug ovih naše šetnje eterom Hrvatskog radija ovdje u Zagrebu.
2: Drago mi je da sam točna. Da. Dobar dan, Ana, tebi pozdrav i našim slušateljima. Da, danas smo imali gospodina Korlajeta, dogradonačelnika, u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu, pa smo s njim pretresli neke gradske teme, a među njime je svakako i Jarunski most. Kako napreduju pripreme za gradnju Jarunskog mosta, zbog čije trase dio stanovnika nije sretan. No, evo, Luka Korlajet nam je otkrio u emisiji kako napreduju te pripreme, a istaknuo da će se dio tih prigovora i uzeti u obzir. Međutim, da trasu koja je ucrtana još prije više desetljeća ne mogu mijenjati.
3: Projekt će biti takav da će uzimati u obzir blizinu Jaruna na način da neće imati, kao što je u onom starom projektu koji smo odbacili, bilo zamišljeno 3 plus 3 kolne trake, nego 2 plus 2, i plus toga most će imati asimetrični poprečni profil, u smislu da će bliže jezeru biti biciklisti i pješaci. Dakle, auto će biti udaljen od samog jezera. Tu smo gdje smo sa koridorom, on se neće mijenjati jer mi već po njemu postupamo. Čestice za most su fragmentu mosta su otkupljene, samo jedna je, ja mislim, još sporna. A što se tiče ovih pristupnih cesta, dakle produžena Vrapčanska i dolje prema Jadranskoj aveniji, tu ima još stotinjak čestica za otkupiti.
2: Eto, kada će to pristupne biti ceste, da, da, jer šta nam vrijedi most bez ceste koja do njega čestice, vodi.
1: Ja.
2: Ali evo, optimistični su da. U gradu.
1: Pa dobro, počeli onda, su.
2: Da, nadamo
1: trasa
2: se da će ići po planu.
1: Trasa je prije nekoliko desetljeća
2: ucrtana i sad dobro. Se mora ići po toj trasi. A sad nešto što nam je svima sporno, a to su grafiti koji poružnjuju naše gradske fasade. Grad nastavlja s čišćenjem grafita i evo konkretno Luka Korlajet poziva građane da prijave grafite koje treba očistiti.
3: Sve o trošku grada, tako da javite se, pogledajte na gradskim stranicama taj poziv. Ideja nam je okrupniti poteze. Dakle, drugim riječima, evo, na primjer, ova ulica Trenkova, Pavla Haca, dakle, da budu brojevi svi s jedne strane, 2, 4, 6, 8, 10, 12, a ne samo 2, 6, 20, tako da se to vidi. Jer do sada je bilo prijava, je bilo 500-tinjak, uskoro ćemo doći do broja 100 skinutih grafita od tih 500, dakle po njima se postupa, ali su oni raštrkani posvuda po gradu. Sada bi se htjeli koncentrirati na Donji grad i to na ove zelene valove koji su najgore zagrafitirani i nadamo se da će onda i učinak biti vidljiv.
2: Da, ne vidim zašto neko
1: da,
2: ne bi prijavio.
1: Da, ponovo će biti čisto
2: za
1: plačno za nove izazove.
2: Nemoj coprat. A da, i kad nas se skinu sve te skele i ova zaštita tekstilna, kad se obnove pročelja i napravi do kraja protupotresna obnova, ja mislim da moramo zablistati mi u Donjem gradu barem.
1: Da.
2: Tome se nadamo. Jedna dobra vijest iz grada također, naime, šire se kriteriji za korištenje usluge besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje, uvedenu početkom travnja ove godine. Uz korisnike zajamčene minimalne naknade koji uslugu koriste od početka pilot projekta, prijevoz će sada biti omogućen i onima koji primaju gradsku novčanu naknadu za korisnike inkluzivnog dodatka, kao i umirovljenicima s prebivalištem u Zagrebu, čiji ukupni mjesečni prihodi iznose 750 eura ili manje, rekla je pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu Lora Vidović. Zahtjev za uslugu prijevoza zajedno s potrebnom dokumentacijom podnosi se Gradskom odjelu za socijalnu zaštitu ili osobno ili poštom ili putem e-maila. Adresa je uslugaprijevoza@zagreb.hr.
1: To je javni gradski prijevoz ili taksi?
2: E, to se sad, da, nadovezuje na uslugu koju je već godinama ustalila udruga
1: Nismo
2: same,
1: da,
2: i bit će da su to taksisti koji evo, obavljaju ovaj prijevoz koji puno znači onima koji trebaju ovu vrst terapije. A sad malo o zaslužnim osnovnoškolcima i srednjoškolcima, onima koji su osvojili prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja, glazbe i plesa, te za iznimna postignuća na međunarodnim natjecanjima dodjeljuje se Oskar znanja. Večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog Oskarom će biti nagrađena 484 učenika, dok će njihovi mentori dobiti zahvalnice. O tome nam je više rekla ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković.
4: Ova nagrada nije nagrada samo učenicima, to je nagrada isto tako i mentorima koji su zapravo uložili puno truda, dali veliku podršku učenicima, ali isto tako i roditeljima. To je nagrada roditeljima za brigu i zapravo podršku tijekom obrazovanja. Kad ta podrška ne izostane, onda je i upis u željeni program zapravo garantiran.
2: To je ona krema među da. Učenicima
1: ove godine
2: koji idu na državne natjecanja.
1: Da, 400-tinjak, jel?
2: Da, evo, 484. Odlično. To su oni kojima smo uvijek zavidjeli. Tako mi je. Koji nismo išli na državna. Evo, za kraj podsjetnik na Anima Fest.
1: Da.
2: Naš zagrebački ponos stigao je u središte festivalskog tjedna. U kinoteci i dalje gospodare filmovi za djecu, u galeriji Krančar danas uskoro od 13 sati uz prisustvo autorice otvara se izložba Umjetnost Joanne Quinn, dobitnice nagrade za životno djelo Anima Festa ovogodišnjeg. U SC-u nakon projekcije od 20 sati mikrofon preuzimaju dokazani profesionalci, sudionici velikog natjecanja kratkometražnog filma, a od 22 sata u kinu SC-a puštaju se, kažu, otkvaćeni WTF off 11 intenzivnih kratkih filmova iz cijeloga svijeta.
1: Pa, za svakog po nešto.
2: Tako je, da, toliko je bogat program, stvarno treba svratiti na stranicu Anima Festa i pogledati na što se može otići.
1: Dobro, evo, poslušat ćemo te. U svakom slučaju je naš kolega Ivan Žaknić je tamo, pa će nas uputiti.
2: Računamo i na njega.
1: Sigurno, da. Ono što je dobro. Hvala lijepa.
2: Hvala i tebi,
1: Nevenka, na svim ovim informacijama. Polako smo došli i do kraja današnje emisije Uvijek prvi. S vama su bili tonski realizator Mario Dropučić, glazbeni urednik Saša Vozdecki i ja, Ana Krojs. Želimo vam ugodan dan. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Policija je prema nalogu USKOK-a jutros ušla u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Uzela je dokumentaciju, računala i mobitele, a to je učinila i njegovim roditeljima. Ne zna se što je točno povod policijskoj akciji, no mediji pišu da se dokazne radnje provode zbog kaznenih prijava podnesenih protiv Šimunića, zbog navodnih malverzacija pri organiziranju manifestacija. Šimunić je svjestan da je mnogima postao smetnja nakon što je jasno i glasno kritizirao financijsko poslovanje sportskih saveza, poput Hrvatskog skijaškog saveza iz kojega je nestalo 30 milijuna eura. Nakon policijske akcije oglasio se na Facebooku. Tvrdi da je riječ o političkom pritisku jer se usudio pitati kamo ide javni novac. Kaže da istražitelji kod njega nemaju što pronaći, te da je bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija tek počela. Policijska pretraga Šimunićeva ureda i doma komentirala se i u Saboru. Mostovac Nikola Grmoja i Anka Mrak-Taritaš iz Glasa vjeruju da je postao meta jer je previše ispitivao.
1: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku. Naš Marin Miletić je u tu bitku također ušao. Ako itko izudarao Matešu i ekipu u Hrvatskom olimpijskom odboru, to je on.
2: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja, a ne ostaviti na pola ili na trećinu.
0: Uvođenjem protuinflacijskog paketa Hrvatska neće biti u recesiji, poručio je ministar financija Tomislav Ćorić u našoj emisiji A sada vlada. Pojedinosti je izdvojila Silvija Bionda-Njikoš.
3: Svrha je poreznih izmjena unutar protuinflacijskog paketa hlađenje gospodarstva, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Bojili se da bi smanjenje likvidnosti moglo izazvati suprotan učinak i ugasiti dio obrtnika ili potaknuti odlazak u sivu zonu.
4: Pa ne bih išao s tim tezama. Likvidnost bankarskog sustava u Hrvatskoj je relativno visoka, ne uz dobru kapitaliziranost, što je dobra kombinacija. S druge strane, ekonomija generira visoku dodanu vrijednost i ne vidim tu situaciju u kojoj bi Hrvatska mogla ući u recesiju ili bilo koji od sektora.
3: Objašnjava zašto se protuinflacijski paket uvodi baš sad i hoće li država smanjiti potrošnju.
4: Postoji potreba da se malo stane na loptu. U tom paketu vlada polazi prije svega od sebe. Pokušavamo to stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno.
3: Država rješava nepravilnosti u sustavu paušalnog oporezivanja i plaćanja paušala u turističkom iznajmljivanju, a ne krpa proračun, kao što mnogi od
4: Podsjetit ću samo da ovaj efekt ovih dvaju poreza, mislim na paušaliste i na paušal, odnosno na kratkoročni najam u turizmu, ukupni efekti su negdje na ispod 80 milijuna eura. I mi tu ne govorimo o punjenju državnog proračuna jer je tih 80 milijuna eura nisu niti prihodi državnog proračuna, već su prihodi proračuna jedinica lokalne samouprave.
3: Analiziraju se prijedlozi koje su iznijeli HOK i udruge ovoga tjedna, a na jesen ćemo vidjeti što će od toga i hoće li država išta prihvatiti.
0: Sabor je jučer raspravljao o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i u kojem ih sektoru ima najviše, moglo se čuti u našoj mreži, govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
5: Neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. Od 1.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja, međutim upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
0: U sklopu poziva razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima predstavnicima 72 lokalnih i regionalnih samouprava dodijeljene su odluke o financiranju projekata ozelenjavanja ukupno vrijednih 131 milijun eura. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić.
6: Ti projekti bi praktično trebali predstavljati pluća naših urbanih sredina. Projekte koji će značajno pripomoći saniranju posljedica emisije stakleničkih plinova. Financiramo projektnu dokumentaciju, uređenje postojeće izgradnja nove zelene infrastrukture na javnim površinama, uređenje okoliša u zgrade javne i društvene namjene, škole, vrtići, bolnice, sadnju drveća, grmlja i drugog bilja radi povećanja zelenih površina i navodnjavanje, smanjenje bujičnih poplava. Zelene krovove, zelene fasade, nadstrešnice, pametne klupe, dekorativnu rasvjetu. U radijusu od 2 km oko tih projekata živi 340 tisuća stanovnika.
0: Vijesti. Američka vojska izvela je ograničene napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare u Hormuškom tjesnacu kao odgovor na rušenje američkog vojnog helikoptera. Donald Trump za to je optužio Iran, koji je zatim odgovorio napadima na američke baze u regiji. Pripremila Jelena Maštruko.
7: Nakon što je jučer srušen američki vojni helikopter, za što je predsjednik Trump odgovornost odmah pripisao Iranu, te unatoč pokretanju istrage najavio je istodobno i vojni odgovor.
8: Upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci srušili jedan od naših vrlo sofisticiranih helikoptera Apache. U njemu su bila dva pilota, obojica su sigurna i neozlijeđena. Ipak Sjedinjene Države moraju odgovoriti na ovaj napad.
7: Tijekom noći izvedeni su ograničeni napadi kao odgovor na rušenje helikoptera čiji su piloti spašeni u akciji u kojoj su sudjelovala bespilotna plovila. Središnje američko zapovjedništvo potvrdilo je na platformi X da su napadi završili.
9: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuškog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
7: Kako javlja Associated Press, koji se poziva na izvore iz Trumpove administracije, srušeni američki vojni helikopter koji je letio iznad Hormuškog tjesnaca, navoda se srušio nakon sudara s iranskom bespilotnom letjelicom. Ostaje nejasno je li sudar bio namjeran, a istraga je u tijeku. CNN, CBS News i drugi mediji prethodno su izvijestili o sudaru s iranskim dronom. Iako Teheran nije preuzeo odgovornost za rušenje helikoptera, ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je na društvenoj mreži X upozorio da Hormuški tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman, ističući kako je udaljen tisućama kilometara od Sjedinjenih Država.
8: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
7: Nakon američkih napada na iranske sustave protuzračne obrane u području Hormuškog tjesnaca, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu.
0: Nastavljaju se uhićenja u srbijanskom MUP-u. Jutro su privedena četvorica pripadnika interventne postrojbe koji se povezuju s kriminalnim miljeom. Među uhićenima su zapovjednik postrojbe i njegov pomoćnik. Uhićenja se provode nakon što je prošli mjesec u zatvoru već završio načelnik beogradske policije te nekadašnji Vučićev savjetnik Veselin Milić. Tereti ga se za više kaznenih djela, među kojima je prikrivanje pokušaja ubojstva čovjeka kojega se povezuje s jednim od beogradskih zločinačkih klanova. Aleksandar Vučić najavio je obračun sa takozvanim prljavim policajcima te istaknuo donošenje zakona i strože sankcije za policijske i vojne dužnosnike koji štite kriminalce. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano te nestabilno, prema kraju dana sa zapada jača naoblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći će naglo pojačati. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: 1190. Fridrih I. Barbarosa utopio se 10. lipnja 1190. godine u rijeci Salef u današnjoj Turskoj. Barbarossa nije htio prijeći rijeku preko mosta na kojem je bilo mnogo njegovih vojnika, nego ju je odlučio prijeći na konju. Struje su bile prejake za konja, a on je bio u oklopu i konj i Barbarossa su se utopili. Friedrich I. Barbarossa rođen je 1122. godine, nije poznato gdje, iz vladarske kuće Štaufovaca. Godine 1147. postao je švabski vojvoda, a već sljedeće godine sudjelovao je u drugom križarskom ratu. Nakon iznenadne smrti rimsko-njemačkog kralja Konrada III. 1152. godine, Friedrich dolazi na prijestolje, a tri godine kasnije postaje rimsko-njemački car. Ubrzo nakon što je postao kralj, Friedrich je smirio stanje u njemačkim zemljama i učvrstio svoju vlast. Henriku Lavu vratio je Bavarsku, Burgundiju je dao vojvodi Berchtoldu IV., a ostale feudalce slomio silom. Pravo biskupske investiture zadržava je za sebe, čime je osnažio svoj položaj u odnosu na crkvu. Friedrich I. je od 1154. do 1178. godine pet puta ratovao u Italiji. Tamo je dobio nadimak Barbarossa, u prijevodu Riđobradi. Na prvom pohodu u Italiju okrunjen je za rimsko-njemačkog cara. Provodio je politiku podređivanja gradova caru, čemu su se usprotivili talijanski gradovi predvođeni Milanom, koji je Friedrich I. osvojio 1162. Papa Aleksandar III. Priključio se talijanskim gradovima organiziranim u Lombardski savez, a Friedrich, koji je ostao bez pomoći njemačkih feudalaca, poražen je 1176. kod Lenjana. Sljedeće godine car je sklopio šestogodišnje primirje s Lombardskim savezom, a taj dogovor iz Venecije ugovorom u Konstancu postao trajan mir kojim je gradovima priznata samouprava. Friedrich je morao priznati Aleksandra III. Za papu. Godine 1189. Friedrich je krenuo u treći križarski rat u povijesti poznat po sudjelovanju kraljeva. Osim Friedricha I. Barbarose, u tom su ratu sudjelovali i francuski kralj Filip II. August i engleski kralj Richard I. Lavljeg srca. U ožujku 1190. careva je vojska kod Galipolja prešla u Malu Aziju. U dvije bitke pobjedio je Turke Selđuke, a nakon pobjede kod Ikoniona, današnja Konja, jedan od najvažnijih vladara feudalne Europe, Friedrich I. Barbarossa, utopio se u rijeci Saleh 10. lipnja 1190. godine. Prva veslačka utrka čamaca osmeraca sveučilišta Oxford i sveučilišta Cambridge održana je 10. lipnja 1829. godine. S vremenom je to postala, zbog tradicije, ali i naglašavanja veslanja kao sveučilišnog sporta, jedna od najpoznatijih sportskih priredbi na svijetu. Čamci se utrkuju na rijeci Temzi kroz London. Staza je duga 6,8 km, a članovi posada oba sveučilišta poznati su kao plavi, pri čemu su veslači Cambridgea tradicionalno u svjetloplavim dresovima, a veslači Oxforda u tamnoplavim. Popularnosti utrke doprinio je i tradicionalni rivalitet dva velika engleska sveučilišta. Prva utrka održana je 1829. kad su dva studenta, Charles Merivale s Cambridgea i Charles Wordsworth s Oxforda, izazvali veslačku momčad Oxforda i uvjerljivo izgubili. Sljedeća utrka održana je 1836. Trasa se vremenom mijenjala, a od 1856. utrka se održava svake godine. Iznimke su bile godine Prvog i Drugog svjetskog rata. Iako utrka nema veliko sportsko značenje, utrkuju se tek dva čamca, dva sveučilišta, zbog tradicije ima golemu simboličku i medijsku važnost. Utrka je fizički iznimno naporna, kako zbog za veslačke regate neuobičajene dužine, tako i zbog toga što se čamci ne natječu na uređenoj regatnoj stazi, već na rijeci, zbog čega su podložni snažnim riječnim strujama. Popularnosti najpoznatije veslačke utrke na svijetu doprinosi izjednačenost dvaju sveučilišta u broju pobjeda. Do 2014. godine Cambridge je pobijedio 81 puta.

0: bučnom. Godine 1912. utrka nije ni završena, jer je iznimno loše vrijeme potopilo oba čamca. U utrci veslačkih osmeraca Oxforda i Cambridgea imaju pravo nastupati studenti ta dva sveučilišta uz uvjet da su odlični veslači, bez obzira na državljanstvo. Do sad su na utrkama nastupila tri Hrvata, Marko Banović, Luka Grubor i Ante Kušurin.
1: Austro-ugarski bojni brod St. Ištvan potopljen je 10. lipnja 1918. godine. Potonuo je blizu otoka Premuda. St. Ištvan je bio jedini austro-ugarski bojni brod izgrađen u ugarskom dijelu monarhije. Izgrađen je u Rijeci, a pristankom na izgradnju tog broda u Rijeci ugarska je strana austrijskoj uvjetovala prihvaćanje mornaričkog proračuna za 1910. i 1911. godinu. Izgradnja broda započela je početkom 1912. a brod je uveden u službu koncem 1915. St. Ištvan bio je moderan i tehnološki napredan bojni brod. Bio je to prvi bojni brod tipa Dreadnought, a takvi su bojni brodovi bili glavna udarna snaga svih mornarica u Prvom svjetskom ratu. Imao je zajedno suspregnuta po tri glavna topa kalibra 305 mm.
0: Glavna luka St. Ištvana bila je Pula. U lipnju 1918. godine novi zapovjednik austro-ugarske mornarice kontradmiral Mikloš Horti odlučio je napasti savezničko brodovlje koje je pojačalo blokadu Otrantskih vrata, što je otežalo isplovljavanje njemačkih i austro-ugarskih podmornica iz Jadranskog u Sredozemno more. Horti je sa svojim brodom Viribus Unitis isplovio 8. lipnja, a sljedećeg dana isplovio je St. Ištvan zajedno s brojnim brodom Tegethoff, razaračem, 6 torpednih čamaca. Na tu su flotilu naletila dva talijanska torpedna čamca. Jedan je gađao bojni brod Tegethoff i promašio, a drugi je s dva torpeda pogodio St. Ištvana. Brod se nagnuo i nakon višesatnih pokušaja da ga se spasi, potonuo. Utopilo se 89 članova posade, a ta bi brojka bila i veća da austro-ugarska mornarica nije imala obaveznu plivačku obuku. Na vijest o potapanju St. Ištvana, Horti je, uvjeren da talijanska mornarica zna za njegove planove, otkazao napad. Potonuće St. Ištvana Stegethoffa je privatnom kamerom snimio natporučnik Moisburger.
2: Ich bin sicher, dass eine so genaue Beschreibung der Weimarer Republik wie der Alexanderplatz ist, irgendetwas mit unserer Republik zu tun hat, von der ich eben auch glaube, dass sie...
1: Čuli ste njemačkog režisera Rainera Wernera Fassbindera kako govori o svojoj seriji Berlin Alexanderplatz. Fassbinder je bio jedan od vodećih autora novog njemačkog filma 70. godina. On je pronađen mrtav 10. lipnja 1982. godine u Minhenu. Umro je od smrtonosne doze kokaina i barbiturata, a mnogi povjesničari filma smatraju da je njegovom smrću završilo razdoblje novog njemačkog filma. Fassbinder je rođen 31. svibnja 1945. godine u Bad Wodishofenu. Filmsku karijeru započeo je 1965. godine kratkometražnim filmovima. Osniva antiteatarske grupe, a kazališne predstave postavlja u zapadnom Berlinu, Minhenu, Hamburgu i Frankfurtu.
0: Fassbinder je bio autor iznimne energije. U kratkom životu režirao je 40 dugometražnih filmova, dvije televizijske serije, tri kratka filma, postavio je 24 predstave i 4 radiodrame. Osim goleme kreativne energije, Fassbinder je iskazivao i snažan nagon za samodestrukcijom. Živio je neurednim životom, bio je sklon porocima, što mu je donijelo reputaciju enfant terrible novog njemačkog filma. Njegova su djela često provocirala i uznemiravala javnost. Fassbinder je u svojim filmovima bio naklonjen društvenim gubitnicima, a jasno iskazivao prezir prema nasilju. Među prvim je filmašima koji je otvorio pitanje njemačkog poratnog društva, primjerice u filmu Brak Marije Braun. Fassbinder je u filmovima demonstrirao i svoje ljevičarske političke stavove i prezir prema buržoaskom društvu. U njegovim se filmovima međunarodno afirmirala i generacija njemačkih glumaca i glumica, posebno Hana Šigula i Barbara Sukova. Fassbinder je isprva stvarao pod utjecajem Jean-Luc'a Godarda, zatim je otvoreno prihvatio poetiku melodrame, često ističući kao uzor američkog režisera Douglasa Sirka. Melodramatski okvir Fassbinder je osnažio kritikom društva, a tematski je pokrio sva ključna zbivanja njemačke političke i društvene povijesti nakon Prvog svjetskog rata. Među njegove važnije filmove ubrajaju se Gorke suze Petre von Kant, Svi drugi se zovu Ali, Očaj, Njemačka u jesen, Lola, Lili Marlen, Čežnja Veronike Foss. Posebno mjesto u njegovu opusu ima televizijska serija Berlin Alexanderplatz.

0: plac, snimljena prema istoimenom romanu Alfreda Deblina. Rainer Werner Fassbinder umro je 10. lipnja 1982. godine u Minhenu.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Tomislav Šamec, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program.
3: Znanost. Preživljavanja.
4: Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.

0: Tema današnje emisije je grad i stabla. Za početak, najvažnije je srušiti zabludu da je stablo u gradu isto što je stablo u šumi. U šumi stabla imaju razvijen ekosustav, rahlo i hranjivo tlo, te podršku okolnog drveća i mikroorganizama. U gradu stablo je poput pacijenta koji pokušava preživjeti. Samo se bori s betonom, zbijenim tlom bez kisika, toplinskim otocima i mehaničkim oštećenjima. I zbog toga urbana stabla ne trebaju samo održavanje, već i sustavnu njegu, arboristiku. Otac moderne arboristike, John Davy, još je potkraj 19. stoljeća izdao knjigu The Tree Doctor, liječnik za drveća. On je prvi u povijesti postavio tezu da se stabla u gradovima trebaju njegovati, pregledavati i liječiti. Životni vijek stabla u gradu drastično je kraći nego u prirodi. Što je potrebno da gradsko stablo preživi i ne sruši se uslijed naleta vjetra na ceste, parkirališta i drugu gradsku infrastrukturu? Vodimo vas u Jastrebarsko, a o tomu razgovaramo s arboristima. Neki ih zovu i doktorima za drveće, Franom Poštenjakom i Draženom Lovrečekom. Evo nas u Jastrebarskom, dan je jako lijep i jako vjetrovit. Pa se ispričavamo, poštovani slušatelji, što ćete čuti malo vjetra u ovoj emisiji, ali o vjetru ćemo i razgovarati. O vjetru i o drveću. Zasigurno ste mnogi preživjeli brojne oluje nedavne u kojima je drveće svašta napravilo po našim gradovima i zato smo ovdje da doznamo nešto više o znanosti preživljavanja drveća. Gdje smo i zašto smo izabrali ovo mjesto? Evo, vjetar puše.
1: Nalazimo se pored odraslog stabla Katalpe, pored kojeg se nalazilo drvo jasena koje je palo usred jakog naleta vjetra. Spojili smo stablo da napravimo takozvani statički potezni test, takozvani pulling test na engleskom, koji nam upravo govori kakva je statička sigurnost tog stabla, to jest da li je mehanička funkcija korijena u redu kako bi stablo moglo oduprijeti se udarima vjetra koje dođu u budućnosti, i zapravo samim time možemo kvantificirati da li je potrebno izvršiti korekcije orezivanjem stabla, i samim time zapravo onda utječe na mogućnosti izvale stabla iz korijena.
2: Korijen je taj koji crpi hranjivo iz tla i daje stabilnost, znači mehaničku, tom stablu, da ono može stajati na tom mjestu. Na početku kod sadnje treba jasno vidjeti na kojem se mjestu to sadi, lokacija je jako važna, koliko je izložena vjetrovima, koja vrsta drveta se izabere za to područje i koje su tamo najbiljke u okolici rasle. To bi bilo najbolje saditi baš te vrste, a ne nešto, ajmo reći, egzotično, iako je ne znamo kako se ponaša i kako podnosi uvjete gdje bi ga mi htjeli posaditi.
1: Priča je vrlo široka, vrlo kompleksna, nije samo zamišljena da se samo urbani šumari i arboristi time bave, nego kompletan niz struka koje su povezane i sa urbanizmom, i sa ekologijom, i sa građevinom, tako je infrastruktura koja je nadzemna i podzemna, tako da trebamo sve više promišljati o našem prostoru, zato što ga nažalost imamo sve manje i zapravo izloženi smo sve jačim ekstremima koje su povezani sa vremenskim uvjetima i samim time nam to dodatno otežava upravljanje i razmišljanje o budućnosti.
0: Što sad radimo?
2: Ovo je uređaj koji mjeri napetost užeta od stabla od prema ovom tirforu, uređaju s kojim povlačimo, i tu gledamo kilažu kojom vučemo silom, koja sila to povlači.
0: Znači, to bi bio test izdržljivosti?
2: test kojim se gleda koliko to stablo se bude pomicalo korijen, korijenov dole vrat, koliko se bude podizao u odnosu na napetost užeta.
3: Vučem!
2: Sad napijemo stablo, tamo na ekranu gledamo koliko je, kojom silom vučemo. Evo sad smo kod nekakvih bliže 100 kila.

0: Evo, 200 kila smo prešli.
1: 300. Nešto malo puca već.
0: A dobro, malo grančice, to je normalno suhe.
1: A, suhe grane.
0: Dobro.
1: 300 kila.
0: Sad je čito malo teže.
1: 400. 500. 600.
2: 600.
1: Zaustavili smo se na 650 kilograma. Čega po čemu?
3: Dakle, to je bila sila s kojom smo povukli stablo. Pri toj sili dostigli smo otklon od 0,24 stupnja. 0,25 stupnjeva nam je zapravo limit do kojeg vučemo stablo kako bismo mogli sakupiti zapravo ove točkice koje nam onda generiraju krivulju, koja kada upišemo sve podatke o stablu, dobivamo određeni faktor sigurnosti koji u ovom slučaju iznosi 1,93, što je zadovoljavajuće da stablo se zadrži ovako kako je. S tim da treba uzeti u obzir da stabla koja imaju taj faktor sigurnosti manji od 2, trebalo bi ih svakako paziti da vidimo kako će se dalje razvijati, jer kada nam je faktor sigurnosti manji od 1,7,5 do 1,5 moramo zapravo provesti određeno manje zahvate redukcije krošnje, to jest redukcije površine koja nam služi kao prihvat sile vjetra. Evo, to je to. U principu ono što je bitno zapravo još za naglasiti je, prema istraživanjima koje je proveo dr. Frank Rin, dosta godina radi na proizvodnji kompletne dijagnostičke opreme, on je zapravo uspio naći da zbog dinamičkog rasipanja energije, redukcije, tako oko 8% krošnje, pogoršavaju otpornost prilikom prihvaćanja udara vjetra, ali kako se stablo gljiba, zapravo tako te male grane rasipaju tu energiju i zapravo time doprinose povećanju stabilnosti u odnosu na veće grane koje se teže miču.
1: Tu znači ima jako puno varijable.
3: Ima jako, jako, jako puno varijabli i zato upravo ono što smo pričali prije toga, dakle moramo vidjeti koje su nam kritične točke i kritične točke moramo adresirati kako bi se onda zapravo one maksimalno optimizirale, to jest kako bi one ne bi prouzrokovale sam pad stabla. Ono što se može reći zapravo iz istraživanja koje imamo u Engleskoj, vjerojatnost događaja ozljeđivanja od samih stabala, događaj vjerojatnosti iznosi 1:10 miliona ili tako nešto, što je jako malo s obzirom na količinu starih stabala koje imaju tamo i s obzirom na broj populacije koji živi recimo u gusto naseljenim krajevima. Dakle, tu imamo ovaj pozitivan primjer kako adekvatna njega utječe na povećanje sigurnosti kompletne populacije.
1: Da, to su iznimno rijetki događaji, međutim iznimno su dramatični.
3: Naravno, pa upravo je to poanta zapravo naših aktivnosti, ne kao urbanih šumara i arborista, dakle kompletne struke koja je više ili manje uključena. Dakle, ne treba bježati od tome i ne treba misliti da je sve optimalno jer nije, ali ne treba ni stvarati, ne znam, nekakve možda paranoju ili nešto, da
1: paniku.
3: Paniku, tako je, da su sva stabla opasna. U principu stabla puno prije nego što dođe do nekog štetnog događaja, loma ili bilo čega, puno prije pokazuju suptilne znakove koje ljudi znaju prepoznati, samo potrebno je te ljude uključivati u procese gospodarenja sa urbanim stablom.
1: Gospodin Poštenjak, vaš posao je vrlo zanimljiv, jedan ste od rijetkih u Hrvatskoj. Stižete li sve obaviti?
3: Situacija je takva da je tržište relativno mlado. 2005. je uveden na Šumarskom fakultetu smjer urbanog šumarstva, ekologije i zaštite prirode i zapravo kolege koje završavaju fakultet još uvijek relativno teško nalaze posao u struci i poanta za ovih naših aktivnosti privest ljudima svijesti da je potreba za tim kadrom zaista velika. Svakako treba čim više ljudi uključiti u konkretno upravljanje rizicima s urbanim stablima, jer posljedice negativne znaju biti ogromne, a zapravo vrlo mali je, ajmo reći, input ako se konstantno stabla prate. Ljudi su tu, mogućnosti su tu i treba samo hrabro krenuti dalje.
1: Stabla su živa bića i oni trebaju njegu, to smo sada naučili. Osobito u urbanim središtima. Ima ona jedna stara, kaže, ako drvo padne u šumi i nitko to ne čuje, je li se to stvarno dogodilo, je li se stvorio zvuk. A ako drvo padne u gradu, onda se proizvede velika buka.
3: Je, pa zapravo samim time i postoje načela ovoga upravljanja rizika i procjene rizika od samog događaja i upravo okoliš oko stabla je taj koji se ocjenjuje, kao i posljedice naravno i mogućnost određenog događaja. Dakle, te nekakve tri komponente se procijene i temeljem toga se može onda reći koliki je rizik zapravo boravka oko tog stabla. Ali upravo to, ako je stablo u šumi, potpuno je normalno da stabla padaju i to su ne samo normalni nego i pozitivni procesi koji upravo utječu onda na procese razgradnje, poboljšanje mikrobiološke aktivnosti staništa i čitav niz kaskadnih procesa koji se
1: svjetlo prodire do tla.
3: Tako.
1: Ali u gradu to nije poželjno.
3: Pa apsolutno nije poželjno i zato smo tu kao struka da maksimalno damo svoj obol i da pomognemo da stabla budu sigurna, da budu zdrava, da i budu jedan stvarno pozitivni element u našim gradovima.
1: Za one koji ne znaju, grad Jastrebarsko ili Jaska ima prekrasan park, zaštićeni perivoj. Pa gdje se nalazimo?
2: Pa evo, nalazimo se u Jastrebarskom u parku Erdedi, koje je zaštićeno područje. I mi smo sad unazad već 12-13 godina imali dvije oluje koje su nam ukupno negdje oko 250 stabala srušile.
1: Na području grada?
2: Na području, ne, na području parka. Na području grada čak i nije bilo. Bilo je možda par stabala. Ali ovdje, prvenstveno, prva oluja koja je bila 2013. godine, Teodor, tad je najviše je palo crnogorična. Ove godine je bilo nešto mješovito. Međutim, interesantno je da sva ona stabla koja su bila zdrava, pod navodnicima zdrava, su pala, a ona koja su nam oštećena su ostala. Zašto? Zato kad je puhnuo vjetar, ova, imale su, jel da, površinu i vjetar je to bacio.
1: Veliku površinu.
2: Tako je, dok ova neka suha stabla koja mi trebamo, jel da, maknuti, sružiti, su ostala.
1: Jel nemaju toliko lišća?
2: Tako je. Eto, sad smo unazad evo 2-3 tjedna uspjeli i maknuti ta suha stabla i maknuli smo ova stabla koja su srušena iz parka. Sad nam se još očekuje micanje ovih svih panjeva. To je isto dogovoreno, to ćemo tokom ove godine riješiti.
1: I planirate revitalizaciju?
2: Da, znači snimka ovog parka, geodetska snimka sa svim stablima napravljena je još 2007. godine. Mi smo 2013. imali taj Teodor, tu oluju, gdje nam je uništilo, mi kažemo, pola parka, nije pola parka, ali jako puno stabala je palo. I nakon toga smo išli u jedan projekt ponovnog sadnje, jel da, stabala. Mislim da smo tada negdje oko 70 stabala posadili. Međutim, sad kod ove oluje možda ih je pola ostalo u uspravnom stanju, a pola ih se već nagnulo od jačine ovog vjetra.
1: Tako, još im korijen nije ojačao, vjerojatno.
2: Tako je, upravo to. I tako da je pred nama sad veliki posao, da tako kažem. Prvo morat ćemo vidjeti, riješiti što saditi u parku, da ne bi se više događalo tako da zbog oluje se stabla ruše. jel da? Inače, samo da kažem da ovdje u parku imali smo jedan hrast koji je već dobro bio i oštećen, ali pretpostavljaju dečki koji se bave šumarstvom ili koji su rušili to stablo, odnosno to je stablo koje je bilo srušeno, da ima preko 300 godina ovdje u parku.
1: I nije da. Izdržao.
2: Nije izdržao, pao je, ali mi sad od tog debla planiramo ga ispiliti i planiramo dio te građe, jel, da staviti u naš dvorac Erdedi koji se trenutno obnavlja, da imamo kao uspomenu, jel, da na taj najstarije drvo u parku Jastrebarskom.
1: Pa to je svakako za uzor, za one koji ne znaju, u Jastrebarskom se nalazi i Šumarski institut.
2: Tako je, u blizini. Oni isto trenutno sad imaju, dograđuju se, imaju građevinske radove i tako. S njima jako puno surađujemo.
1: Dakle, grad Jastrebarsko se puno brine za svoja stabla. Zašto padaju, to ću nam reći stručnici, kako odabrati prave vrste također. A to je ono što možemo učiniti. Naravno, vjetrovi su sve jači i jači, brži i brži. Vidjet ćemo. Ali da. U svakom slučaju, posadit ćete ih, neki će odrasti, možda neki neće, ali sigurno nećete odustati od sadnje.
2: Nećemo odustati od sadnje, zato što je ovo predivan park. Svi volimo doći ovdje i posjetitelji koji dođu izvana, koji dođu u Jasku, zapravo kažu da imamo predivan park. Imamo jezero koje je isto predivno, jel da?
1: I dvorac se obnavlja, ako čujete, dragi slušatelji, malo buke, to je obnova dvorca Erdedi ovdje u Jastrebarskom.
2: Tako je, koji bi trebao biti završen negdje, pa tokom ove godine bi se trebao završiti, jel da, građevinski. E, a nakon toga nam slijedi opremanje i sve ostalo, jel da? Park je... Mi kažemo, nama je predivan park, evo ga. Uredan je, pokušavamo ga dovesti u red da svi u njemu uživamo.
1: Bio je to Marijan Meštrić, zamjenik pročelnice Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša grada Jastrebarskog. Stabla su biološki divovi koji žive i preko 100 godina. Ako im ne osiguramo prostor za rast iznad i ispod zemlje, sukob s betonom je neizbježan. A u tom sukobu gubimo i mi i stabla. Znanost preživljavanja u ovome glasi. Planira i prostor za diva dok je još u koljevci. Da bi gradski drvoredi doživjeli duboku starost, treba im znanost o stablima. Ona se oslanja na zdravlje korijena, pravilnu selekciju, precizne rezove i redovite sistematske preglede, kažu arboristi Dražan Lovreček i Fran Poštenjak.
4: Da, sigurno. Kako i mi starimo, tako i stabla stare. Ona u mladosti su jako lijepa, mlada, isto koji mladi čovjek, mlada osoba. I lijepo se ovaj razvija i kasnije kad dođe u nekakvu zrelu dob, znači počne plodonositi, to želi se razmnožiti i dobiti potomstvo da i dalje ostane na tom mjestu njezini ovaj potomci. A naša je tu sad ovaj uloga da to sformiramo i da održavamo u granicama koliko je u redu, da nam ne pravi nikakve štete i da nas ne ugrožava.
3: Čisto što se tiče fizičke veličine, radi se o zapravo velikim i težinama i silama koje interferiraju sa kompletnim okolišem oko stabla, ali ja bih samo htio upozoriti na još jednu situaciju, to je možda što isto treba uvažiti, a to je i negativni utjecaj, ajmo reći, alergije na čovjeka koji je možda sad pao u nekakav drugi ili treći plan, ali zapravo da ne pričamo samo o stablima kao negativnim elementima, čitav niz pozitivnih okolnosti i interakcija koje čovjek doživljava i proživljava u doticaju sa stablima i sa prirodom, naravno svako prema svojem nahođenju i iskustvu koje je zapravo doživio i koje vuče temeljem svojih interesa onda i tu zapravo mi moramo biti ti koji onda trebaju moderirati na koji način i što i kako uklapati s obzirom na prostor oko sebe i na namjenu prostora i obitavanje određenih možda ranjivijih skupina ljudi.
1: Dakle, gradske sredine bi trebale u svakom slučaju potražiti savjet od stručnih osoba, dakle od arborista.
3: Pa je, treba naglasiti da koraci koji se preskoče na početku radi možda nedostatka budžeta ili nečeg će se kasnije više struko naplatiti. Adekvatnim planiranjem jako se mogu smanjiti troškovi. Jer evo, može se pogledati u istraživanjima u Americi gdje se zapravo radila analiza koristi i gubitka sredstava. Ako je na adekvatan način planirana kompletna urbana populacija, dobici su na godišnjoj razini između 10 i 30%. Što se tiče, ajmo reći, vrijednosti koje je čovjek dobio kroz zasjenjivanje prostora, kroz smanjenje potrošnje energije za rashlađivanje, potrošnju lijekova.
1: Da, spomenuli ste i alergije, to je istina. Mnogi ljudi su alergični na brezu, mnogi ljudi su alergični na lipu, pretpostavljam i na brojne druge vrste drveća. Dakle, sve to trebate uzeti u obzir čak i kad sadite u svom dvorištu, zapravo najviše kad sadite u svom dvorištu, jer ćete onda biti jako blizu izvora alergije. I ako ste zainteresirani imati prekrasan drvored u svom dvorištu, isto je dobro pronaći ili tražiti savjet ljudi koji su stručni u tom području.
4: Pa treba pitati struku. Najbolje je razgovarati sa stručnjacima, ljudima koji se bave sa uređenjem okoliša, sa sadnjom, i oni će vam sigurno dati najbolje rješenje, najbolji prijedlog kako da se izvede i da organiziraju to u samu sadnju.
1: Svakako ima i lijepih stranih vrsta koje želite imati, ali mislim da osnova mora biti ova domaća, na vašem terenu.
4: Prvo trebamo pogledati koja su vrsta drveća rasla u našoj tu okolici, ne mora biti na našoj parceli, može biti na susjednoj, trećoj, petoj, i to koje tamo je došlo, odnosno koje je bilo tamo prije, i tako stablo da posadimo i kod sebe. Osobno imam isto kuću tu relativno blizu i odlučio sam se saditi umjesto egzota i ovih ukrasnog drveća domaće vrste, bilo jabuka, krušaka, toga.
1: Dakle, treba učiti i o stablima s kojima živimo, bez kojih ne možemo, bez kojih bismo bili vrlo tužni, život bi bio siv bez njih, ali moramo naučiti kako ona rastu, gdje ih treba posaditi i kako ih njegovati.
4: To visi o vrsti drveta, o vrsti koju smo posadili, moramo znati kako je se ono razvija i kako je velik, odnosno odrasla biljka ta, kakvog je gabarita, i prema tome moramo odrediti udaljenost. Najbolje njezinu visinu, odnosno razvijena visina, da je to udaljenost, odnosno da je to mjesto sadnje od objekta. Znači, kad je ona velika, da vam ne može pasti na kuću. To je
1: kad naraste velika?
4: Kad naraste veliko stablo, odraslo stablo, kad je, i to i u slučaju pada, da ne može pasti na kuću.
1: Treba li voditi računa i o vjetrovima koji pušu na vašem području?
3: Stablo uvijek ima interakciju sa okolišem i to je jedino što možemo očekivati, da na taj način zapravo sa širom slikom pogledamo situaciju. I ako smijem naglasiti par stvari koje su vezane za širu sliku, konkretno ako pričamo o sadnji naših domaćih vrsta, moramo paziti na to da kada kupujemo zavičajne vrste iz rasadnika, da ne uzimamo vrste koje su iz totalno drugačijeg ekološkog okruženja. Jer samim time, kada te vrste koje smo posadili dođu u nekakvu odraslu fazu i stadij kada počinju fruktificirati i oprašivati se međusobno, doći će zapravo do narušavanja genetskih osobina naših stabala koje imamo, koje smo identificirali i koje pokušavamo štititi kako u šumama, pa tako i u urbanim prostorima.

0: Gospodine Poštenjak, evo da upoznamo i ovo stablo koje smo mjerili. Kako je to stablo? Vrlo je neobično. Ja bih rekla da nije iz naše domaće flore.
1: Pa je, dobro ste pogodili. Radi se o stablu Katalpe, porijeklom vrste dolazi sa područja SAD-a. Vrlo je karakteristično jer ima, ajmo reći, cigaraste tanke plodove koji se razvijaju iz bijelih cvjetova i ima dosta veliko lišće i samim time zapravo dosta transpirira vodu koja je nužna kako bi preživjela.
0: Uh-huh. Koliko je ona visoka sad otprilike?
1: Pa ona je nekakvih 17 metara visoka. Vidi se zapravo da kako je pored nje raslo na drugo stablo, da se ona rastom izmicala od njega. Uh-huh. Tu je došlo do određenih pomaka.
0: Tu se malo nakrivila.
1: Tako je, tako je. Ali ono što je jako bitno za naglasiti je kako se radi o zrelom stablu koje je otprilike u dimenzijama koje doseže. Naprosto moramo shvatiti i vrijednost stabla koja postoji.
0: Koliko vrijedi ovo stablo, konkretno ovo stablo Katalpe ovdje koje evo spašavamo?
1: Vrijednost bi mogla biti procijenjena na nekakvih 50.000 eura. Ga naravno ovisi o metodi koja se koristi prilikom procjene.
0: Ali ne manje od 40.000 eura. Pa, od 40.000 do 50.000 eura vrijedi ovo stablo.
1: Tako je, tako je. Pa radi se o čitavom nizu radnji koje se treba odraditi kako bi se stablo u rasadniku zapravo uopće dovelo da dođe do ovih visina i dimenzija i naravno taj rad se valorizira i postoje specijalizirani rasadnici koje prodaju jako visoka, mislim, koja prodaju visoka stabla, pa čak i 15-20 metara naravno koje se mogu presaditi, uspješno se presađuju i to je čitav biznis napravljen oko toga, ali samim time je bitno naglasiti da stabla koja su oko nas imaju vrijednost i isplati se u njih uložiti i 100 i 200 pa čak i 1000 i 2 eura kako bi ona dosegnula svoj potencijal i zapravo kako bi čim duže bila u toj maksimalnoj veličini gdje se sa minimalnom njegom daju maksimalne koristi radi interferencije sa okolišem, zasjenjivanjem, rasklađivanjem prostora i sve što rade.
0: Ljepota nikad nije baš jeftina. Ako želimo imati ljepotu oko sebe, to svakako košta. Još jedan podatak samo, koliko ovo stablo, rekli ste 17 metara, razgranata krošnja, sad je u punoj snazi, koliko troši voda dnevno?
1: Pa to naravno ovisi o tome kakva je okoliš, ne? Dakle koliko je dostupno vode u tlu, kakva je vlažnost zraka, koja je temperatura, ali u principu oko 1000 litara vode mu svakako treba da prođe kroz njega na dan. Ono što svakako treba uzeti u obzir je činjenica da upravo nedostatak vode inducira začepljenje provodnih elemenata i nepovratno uništava stabla. Stabla se odupiru tome kasnim rastom i stvaranjem novih provodnih elemenata, ali ako se zbog suše dolazi do začepljenja elemenata...
0: Uđe zrak u ksilem, čim uđe zrak u cjevčicu, znate da nema dalje protoka vode.
1: Tako je, tako je. I tu zapravo dolazi iz tog razloga do sušenja vršnih grana koje su najudaljenije od korijena i najteže ih je opskrbiti sa vodom ako fali vode u tlu.

Stabla u gradu nisu samo komunalna infrastruktura, to su stoljetni divovi. Briga o njima je dio znanosti koja se zove arboristika. Ona im omogućava da prežive grad kako bismo u njemu mogli preživjeti i mi.

0: šume.
1: Stara katalpa u Jastrebarskom dobila je najbolji mogući pregled i dijagnozu. Na njezinom spašavanju i očuvanju udružili su snage arboristi Fran Poštenjak i Dražen Lovreček.

0: uvijek prvi. Oglasi.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimace.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
0: Oglasi.
3: Drama za mlade.
4: Povrat se kretao brzo, ali i odmjereno. I riba nije bila u panici.
3: Ernest Hemingway.
4: Starac je vidio u životu mnoge velike ribe.
3: Starac i more.
4: Vidio je mnoge koje su bile teže od 500 kilograma.
3: Drugi dio.
5: Blažena djevice moli za smrt ove ribe. Koliko god ona bila divna.
3: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
6: Kaj sam to napravio?
7: Krimi petak na prvom.
6: Kaj sam to napravio?
7: Ivana Gudelj. Prije tišine.
8: Pati se.
7: Drugi dio.
6: Ej, hoćete od mene?
8: Mislim si da neću doći, a? Nas dvoje još nismo gotovi.
7: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.

0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu u slučaju Selotejp i odbio sve žalbe državnog odvjetništva, te optuženih Branimira Glavaša, Gordane Getoš Magdić, Dinka Kontića i Zdravka Dragića, priopćio je sud na svojim internetskim stranicama. Time je potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Zagrebu iz listopada 2023. godine, a prema kojoj je Gordana Getoš Magdić pravomoćno osuđena na 4 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Dinko Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3 godine zatvora, a Glavaš na 7 godina zatvora. Državno odvjetništvo žalilo se tražeći strože kazne za sve optuženike, dok su obrane tražile oslobađajuće presude ili novo suđenje. No Visoki kazneni sud odbio je sve žalbe i potvrdio zaključke prvostupanjskog suda. Viktor Šimunić potvrdio je da mu je policija rano jutros ušla u dom u kojem živi s roditeljima, te oduzela računalo i mobitele. U izjavi za HRT rekao je kako smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
1: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Šimunićev slučaj komentirao je potpredsjednik vlade Branko Bačić. Odbacuje njegove tvrdnje o tajmingu pretrage.
2: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenim, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj. Ne bih sudio i ocjenjivao rad DORH-a da li je u određenom trenutku trebao nešto provoditi.
0: U Saboru se raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slep tužbi. Iako sve strane podupiru donošenje zakona, oporba je prozvala vladajuće za loše stanje kad je riječ o slobodi medija u Hrvatskoj. Nakon državne tajnice u Ministarstvu pravosuđa Fadile Bahović, poslušajmo kritike glasove zastupnice Anke Mrak-Taritaš i SDP-ove Anite Curiš-Krok.
3: Predloženim zakonom uspostavljaju se postupovna jamstva kojima se štite prava fizičkih i pravnih osoba uključenih u javno djelovanje protiv kojih je pokrenut zlonamjerni sudski postupak, a koja uključuju osiguranje procijenjenih troškova postupka, rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva, naknada troškova postupka i novčane kazne te druge sankcije.
4: Prema indeksu Reportera bez granica, Hrvatska je posljednjih godina zabilježila pad na ljestvici slobode medija i posebno je zabrinjavajuće da za vrijeme vladavine Andreja Plenkovića to ide sve dalje i dalje.
5: U Hrvatskoj su najveće afere povezane sa HDZ-ovom vlašću i često se ne otkrivaju zahvaljujući institucijama, nego upravo zahvaljujući novinarima, zviždačima i sve češće europskim tužiteljima. Nakon toga se odgovornost pokušava preusmjeriti s oni koji su aferu proizveli na one koji su ju otkrili.
0: Vremenska prognoza. Djelomice je sunčano te nestabilno. Prema kraju dana sa zapada jača naoblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći će naglo pojačati. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Umjetna inteligencija.
1: Kad govorimo o umjetnoj inteligenciji, većina nas pomisli na velike jezične modele s kojima razmjenjujemo poruke, no jezični modeli su samo jedna podvrsta umjetne inteligencije. Danas govorimo o konkretnom radu, u industriji, u ekologiji. Otkrićemo vam što su to softverski senzori, kako izgledaju digitalni blizanci i kako umjetna inteligencija ubrzava razvoj novih lijekova. Danas je s nama stručnjak koji se s ovim tehnologijama svakodnevno bavi i uz to obrazuje buduće generacije inženjera, dr. Nenad Bolf, redoviti profesor Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa Zavoda za mjerenja i automatsko vođenje procesa. Dobar dan,
2: profesore. Dobar dan i drago mi da sam u studiju.
1: S nama je naš stalni stručni komentator Boris Dević s dugogodišnjim globalnim iskustvom u razvoju umjetne inteligencije, a danas predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta.
3: Dobar dan.
1: Eto, obično ono što vidimo kao umjetnu inteligenciju, to su ti jezični modeli, profesore Bolf. Ali ono nevidljivo, tehnologija koja se nalazi negdje u industriji, radi vrlo važan posao, vrlo odgovoran posao. Pa kako to izgleda u kemijskoj industriji?
2: Pa evo, zapravo digitalizacija zapravo uzela velikog maha u transformaciji industrije i tu veliku ulogu naravno ima umjetna inteligencija, metode strojnog učenja i sve ono što dolazi sa njima. Dakle, moderna vam postrojenja zapravo generiraju veliku količinu, mogli mi reći golemu količinu podataka, i te podatke treba neko analizirati. I nekad dok toliko informacija nije bilo toliko puno informacija, stručnjaci su mogli analizirati proces, raditi statističke analize itd. Međutim, danas, evo imate primjer od onih najnovijih teleskopa tipa Vera Rubin koji istražuje astronomiju, a isto tako možemo to preslikati i na područje procesnog inženjerstva. Kad govorimo o procesnom inženjerstvu, govorimo o širokom spektru proizvodnje koje mi zapravo zahvaćamo: rafinerije, petrokemija, građevinska industrija, proizvodnja cementa, prehrambena industrija i recimo jako puno radimo u farmaceutskoj industriji. I sad, u čemu pomaže tu nam umjetna inteligencija? Prvenstveno za brzo donošenje odluka, pa zatim bolje upravljanje, automatsko vođenje procesa. Onda ovim metodama možete predvidjeti probleme koji će se u ranoj fazi nastati na postrojenju, i ono kao krajnja konsekvencija da na taj način optimiziramo proizvodnju i kvalitetu proizvoda. Naravno, uvijek je tu još i ona ušteda energije i optimiranje proizvodnje sa energetskog stanovišta, odnosno gledišta.
1: Borise, ti si uvijek naglašavao da moramo razlikovati jezične modele od ovih drugih načina koje umjetna inteligencija radi, osobito evo u industriji.
3: Meni je izuzetno drago kad imamo ove primjere koji su puno, puno manje vidljivi od ChatGPT-eva i Gemini-a i tako dalje, za koje ljudi smatraju, evo, to je umjetna inteligencija. Ne, to je samo jedan mali dio umjetne inteligencije, a ovo o čemu naš gost danas priča je zapravo jedan segment koji je izuzetno, izuzetno važan za industriju jedne države, odnosno naše Evropske unije, pa i šire. I zapravo to je jedan aspekt umjetne inteligencije koji nije vidljiv prosječnom čovjeku. Odnosno, rekao bih da je sada ipak malo vidljiviji, jer nam je naš dragi profesor donio godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za 2025. godinu, koji ima naslov Umjetna inteligencija u tehničkim i biotehnološkim

0: kauzalnost u znanosti o materijalima. Imamo određivanje parametara po ugljičavanja čelika primjenom neuronske mreže. Imamo rad koji se zove primjena umjetne inteligencije u grafičkoj tehnologiji. Povijesni pregledi suvremena primjena umjetne inteligencije u obrazovanju i tako dalje i tako dalje.
1: I to su sve naši znanstvenici.
0: Tako, to su sve naši znanstvenici, naravno, to je naša akademija. I ona jako, dakle, taj godišnjak izuzetno lijepo prikazuje svu širinu koja je često nevidljiva.
1: Tako, profesore Bolf, vi ste i član Tehničke akademije.
2: Tako, ja sam član Tehničke akademije i voditelj odjela za kemijsko inženjerstvo.
1: Pa krenemo mi malo sad otkrivati to nešto nevidljivo što radi u industriji, tu umjetnu inteligenciju. Evo, u pripremi mi smo se dogovarali, naravno, niti sam ja bila u nekom kemijskom postrojenju industrijskom, iako sam kao student radila nešto u proizvodnji, naravno, ali krenemo od toga što su to softverski senzori.
2: Softverski senzori su jedna tema koja se mi bavimo već nekakvih 15-ak godina. Samo ime, soft, ili neki bi rekli meki senzori. Dakle, to je tip senzora koji koristi modele procesa da se procijeni stanje u procesu. Recimo, evo, možemo krenuti, radili smo dosta za rafinerijsku proizvodnju i tam imate nekakve parametre kvalitete goriva, kao što su recimo oktanski broj, cetanski broj, sadržaj sumpora, sadržaj benzena, koji su ključni za kvalitetu konačnog proizvoda, odnosno goriva koje mi koristimo tako u našim vozilima. E sad, ono što je tu jako važno, da se te analize obično radi u laboratorijima. Šta to znači? Uzimate uzorak iz proizvodnje i čekate analizu iz laboratorija, nekad to traje nekoliko sati, nekad to traje i po pola dana i više. I povratna informacija nam dolazi već kad se u procesu nešto drugo desilo. Mm-hmm. E sad, softverski senzor je jedan takav alat koji, evo, obično su primjeni neuronske mreže, gdje na temelju prošlih stanja, znači vi ste radili recimo 4, 5, 10 godina unazad analize, vi korelirate neke varijable koje se stalno mijenjaju, mjere u procesu, na primjer temperatura, tlak, protok ili neka druga procesna varijabla, i kad skupite dovoljan zalih, odnosno dovoljan skup podataka, vi možete istrenirati neuronsku mrežu. I taj način rada se zapravo zove nadgledano, ili na engleskom supervised learning. Dakle, mreža uči odnose. Zašto? Da bi onda u sljedećoj fazi mogla predviđati na temelju stanja u procesu kako će biti recimo kvaliteta poluproizvoda, konačnog proizvoda, ili recimo koliko će biti primjesa ili nekakvih tvari koji ne bi smjeli biti u proizvodu. Dakle, velika prednost, jer ne vraćate nazad proizvodnju, dakle ne morate popravljati kvalitetu vašeg proizvoda, ili recimo u farmaceutskoj industriji imate šarže koje vrijede nekoliko desetina, stotina, pa čak i milijuna eura, i ako dobite informaciju tek nakon analize da nešto nije u redu s time, to je kasno i to je jako skupo košta proizvođača.
1: Znači, morate se vratiti dva koraka nazad, otkrivati gdje je točno pogreška i tako dalje.
2: Tako je, upravo tako, i tu je baš ta metoda umjetne inteligencije našla veliku primjenu.
1: Borise, ovakvi softverski senzori ovise o golemim količinama povijesnih podataka iz proizvodnje. Koliko je to izazov za tvrtke? Jesmo li došli u fazu kad industrija zna iskoristiti tu gomilu podataka?
0: Apsolutno, da. Industrija koristi, s time da se ja ne bih složio da je tu potrebna gomila podataka, a potrebna je velika količina podataka, međutim ni blizu toliko podataka koliko je potrebno recimo za trening jednog jezičnog modela. Dakle, to su stvari koje se mogu napraviti na relativno jednostavnim računalima, ne trebaju vam golemi podatkovni centri da bi vam ti procesi radili. Doslovce danas postoje takva mala računala koja su optimizirana za takve procese, i zato se govori o tome da je taj senzor pametan, jer mu se dodaje računalo koje ima taj model u sebi, koji je izgrađen na temelju bilo ponašanja stroja, bilo ponašanja procesa u nekoj tvornici i tako dalje. Inače, senzori, samo da pojasnimo slušateljima, senzor vam je osjetilo. Dakle, nekad

0: su ta postrojenja imala one velike satove koji su vam pokazivali, ne znam koliki je tlak, kolika je temperatura. A danas mi imamo elektroniku koja pretvara i tlak i temperaturu u električni signal i onda ga možemo zapravo očitavati sa računalom. To je bila zapravo i podloga, digitalna podloga koja se koristi u procesima.
1: Tako je, zapravo vi danas, evo, nedavno smo bili sa našim studentima u posjetu u Riječkoj rafineriji i tu postoji centralna sala sa ovako velikim brojem ekrana koji u vašim studijima, gdje se kontinuirano može pratiti proces. Dakle, nije to više ono nekad kad si mora otići u postrojenje, vidiš što se zbiva, nego imate potpunu kontrolu nad procesom i svi ti podaci se, ono što je bitno, što je rekao Boris, što unose u bazu podataka i dostupni su i ne trebaju nekakva ogromna računala, nego tipična procesna računala koja te proračune mogu izvoditi.
2: Dakle, to je lokalizirani sustav, on je
1: tako
2: tu.
1: Je, da. Tako. Lokalizirani operatori ga prate i kontinuirano, znači, mogu vidjeti kako je stanje sa kvalitetom proizvoda, ne čekajući laboratorij. Naravno, laboratorij je uvijek tu da vam validira to što ste izmjerili i povremeno s tim modeli, pošto empirijski modeli, znači, nisu strogo fizikalni, ne slijede ove fundamentalne zakone, dakle oni se moraju povremeno validirati.
2: Kontrolirati.
1: Tako je.
0: Kalibrirati.
1: Tako je, da. Abditirati.
0: Posebno, mislim, to se često događa ako se radi remont, pa se nekakav novi dio ugrađuje koji ima zapravo različite karakteristike od prethodnog dijela, onda zapravo morate proći kroz cijelu rekalibraciju.
2: Cijelog sustava. Mm-hmm. Kad smo kod podataka, tu je i predikativno održavanje, dakle pogled unaprijed.
0: Prediktivno.
2: Da.
1: Tako je. Pa evo, tipičan primjer loše prakse, takozvano reaktivno održavanje. Znači, desi vam se kvar, krenete u popravak, jel? Onda postoje preventivno održavanje, to su, recimo, redoviti servisi, kako je to kod automobila, isto vrijedi na postrojenjima, tamo se rade redoviti remonti. Međutim, opet ovakve tehnologije i dostupnost svih tih mjerina omogućuje nam da radimo takozvane prediktivne modele. Šta to znači? Da možete predviđati u ranoj fazi kad će doći do neke kvara, nedobog havarije ili nekog većeg problema na postrojenju. E sad, kako se to radi?
0: To je ono što je moj otac radio kad je vozio auto, pa bi čuo da negdje nešto škripucka lagano, otišao bi preventivno mehaničar.
2: Neki kažu pojače radio.
1: Da, danas su tu opet ti senzori ili ti osjetila koja, recimo, mjere tlak, mjere temperaturu, da će već neke povišene temperature, vi možete shvatiti da imate problem, recimo, u kompresoru, u pumpi, recimo možete mjeriti vibracije, prate se na raznim frekvencijskim spektrima ti podaci. I to su već toliko sofisticirane metode, softveri, proizvođači ih već nude, da stvarno možete u ranoj fazi spriječiti nekakve velike probleme ili...
2: Uh-huh. Boris, a kako to umjetna inteligencija zna što će se dogoditi u budućnosti?
0: Zna jer nauči iz prošlosti, da tako kažemo. Dakle, znamo da iz prošlih kvarova možemo shvatiti da je... Dakle, svaki stroj, recimo, moja sestra radi u tvornici koja radi strojeve za papir. To je stroj koji je duga čak 100 metara. Na jednu stranu ulazi celuloza sirova, na druge strane izlaze 30 različitih vrsti papira. Izuzetno kompleksan stroj, vrlo kompleksan stroj koji, ako stane, napravi istog trena milijunsku štetu. Dakle, taj stroj ne smije stati. Ono što se radi, zna se, dijelovi se mogu testirati. Dakle, dijelovi se testiraju u laboratoriju. Vidi se koje je njihovo habanje. Vidi se kad se pohaba taj dio da će početi vibracije ove frekvencije ili ona frekvencija. I ti parametri se mogu pratiti zapravo senzorima. Dakle, cijeli stroj je prepun senzora, to ne vrijedi samo za strojeve za papir, i tiskarski strojevi, ovi koji rade velike tiraže tiska, i drugi skupi strojevi, njih se prati tim senzorima koji onda predvide na temelju određenog parametra. Ako se pojavio taj zvuk, doslovce kao što se mom ocu pojavio zvuk neki čudan, ono, koji je dolazio iz smjera motora i on je predvidio tu bi moglo biti problema, otišao je kod mehaničara i mehaničar mu je rekao da dobro da si došao, ovaj klip bi te bio pukao. Na isti način ovaj senzor sluša, da tako kažemo, te vrlo skupe strojeve ili sluša taj cijeli vrlo skupi proizvodni proces i onda na temelju tog slušanja javlja operaterima, dakle, morat ćete uskoro zamijeniti ovaj dio jer ćete inače imati problem. Tako da je to puno jeftinije napraviti na taj način. To se inače nekada radilo tako da ste imali doslovce kalendar zamjena dijelova.
2: Da.
0: Međutim, ovdje se dijelovi ne mijenjaju, dakle, ne morate mijenjati svakih 6 mjeseci dio. Možda će dio izdržati i godinu i pol dana. Dakle, jeftinije vam je i ne morate zaustavljati proizvodnju radi tih zamjena, ali ipak imate podatak u kom trenutku doista treba zamijeniti. Evo,
1: na neki način možda nema potrebe za redovitim servisima, evo baš sam
0: tako, da.
1: Neki dan pričao s kolegama koji, recimo, konkretno u Nizozemskoj, dakle tam kad kupite novi auto, prve 3 godine ne morate ići na redoviti pregled, a današnji auti su puni senzora, to su deseci senzora koji prate od stanja motora, stanja cijelog funkcioniranja automobila i vi ćete dobiti. Znamo da se dosta naših kolega građana žali, jel, da im stalno nekakvi alarmi izlaze, jel, neki put je to stvarno i pretjerano. Međutim, to je ono rano upozorenje i popravak na vrijeme dok ne dođe je veliki kvar i veliki trošak.
2: Znači, preventivno održavanje je puno jeftinije. Ja sam u svom svojoj kratkoj karijeri u jednoj tvornici sam stvarno radila na proizvodnoj liniji kao student, shvatila nekoliko stvari o industriji, a to je da stroj mora raditi, da on ne smije stajati, onda je najskuplji, uz njega stoji radnik koji onda nema posla, a mora biti tamo, onda gubici su veliki i radi se 24/7.
0: Tako
1: je, da.
2: Dakle, održavanje je tu ključno. Mi smo imali onda, naravno, svaki stroj je imao svog, kako bih rekla, održavatelja, čovjeka koji je vječito bio uz taj stroj, iako uglavnom nije imao posla.
0: Da.
2: Tada se to tako radilo. Jel to sad radi umjetna inteligencija?
0: Inače, možda samo da dodam još jednu stvar. Ovo je bio primjer, dakle, ovo prediktivno održavanje je bio primjer zapravo učenja na modelima, dakle, ili na laboratorijskim ispitivanjima ili doista kad se stroj pokvario. Međutim, postoji jedna druga tehnika koja se isto tako može koristiti, a to se zove detekcija anomalija. Dakle, postoje posebno trenirane neuronske mreže koje shvaćaju kada je stroj ili sustav u svom normalnom radnom ciklusu, a reagiraju čim opaze da je neki od parametara ušao u nekakvu zonu anomalije. Ti modeli su zapravo razvijeni prvo za financijska tržišta, zato da bi ljudi mogli zaraditi nešto novaca na burzi prateći takve anomalije, ali se vrlo brzo zapravo pokazalo da su i u industriji važni.
1: Korisni, da.
2: Profesor Bolt, jedan od najuzbudljivijih novih koncepata su i digitalni blizanci.
1: Da, digitalni blizanci, to je posebna priča, evo recimo na predavanju studentima, evo nedavno sam isto držao predavanje na jednoj konferenciji, ovo sam pitao tamo cijenjenu publiku koja od vas radio sa digitalnim blizancima. Nek digne ruku, praktički niko nije digao ruku i pitao sam da li se neko radio možda sa navigatorom na mobitelu. Recimo, mi smo danas sad tu trenutno u studiju Hrvatske radija i televizije, trebamo otići recimo na Črnomerec ili na drugi kraj grada. Dakle, imamo jednu napravu koja je zapravo digitalni blizanac. I sad to je najbolji način da se objasni što je digitalni blizanac. Znači, digitalni blizanac je model procesa koji prati trenutno stanje i opet nekim prediktivnim mehanizmima traži optimalni put, u konkretnom slučaju ako imamo navigator, do vašeg cilja. Jel? Šta on razmatra? Pa zapravo heuristički zna nekoliko ključnih ruta koje bi mogle biti tu najpovoljnije i on vam nudi nekoliko takvih ruta. E sad to isto možemo proslikati na postrojenje. Dakle, cijelo vrijeme pratimo stanje postrojenju, želimo recimo maksimizirati proizvodnju, želimo imati visoku kvalitetu proizvoda i taj algoritam nam zapravo, kako bi to rekli jednostavno, daje trajektoriju, odnosno put kojem treba doći do visoke kvalitete proizvoda.
0: Samo da pojasnim zašto ovdje govorimo o putu. Kad se proizvodi lijek, od početnih zapravo elemenata koji ulaze u proizvodnju, postoji cijeli niz koraka koji se mora izvršiti. Zato govorimo o putu. Dakle, ono, ne znam, da bi se napravio C vitamin, potrebno je, evo sad ću blebnuti na pamet, ali 30 različitih koraka. I ti koraci se zapravo mogu izvoditi pod različitim uvjetima, tako da je to je ovo o čemu pričamo.
2: Da, da, evo, još konkretno, jedan... evo.
1: Tako je.
2: Digitalni jedan... blizanac, znači, to su svi naši navigatori, a recimo u farmaceutskoj industriji?
1: Pa evo, recimo, mogu spomenuti jedan primjer, a to je, evo, dotaknut ćemo se i farmaceutske industrije, ali recimo za svako postrojenje trebamo imati operator, inženjere koji znaju raditi s tim postrojenjem. Ja sam prije nekakvih dosta već godina bio u nuklearnoj elektrani Duhovani, negdje tamo na jugu Češke. Došli smo u onu komandnu salu gdje se sve odvija i kad smo izašli vam, vi niste bili u pravoj komandnoj sali, vi ste bili u trening sali gdje se za ovaj tip tehnologije dolaze ljudi iz cijele Europe, mislim čak i šire svijeta. Dakle, jedna od svrha digitalnih blizanaca je da napravite model vašeg postrojenja i kad dođu recimo novo zaposlenici i naši studenti ili kad trebate nekakve scenarije trenirati sa operatorima, evo, to je još jedna važna uloga digitalnih blizanaca.
2: Pa to je kao ovoga gdje se uče piloti
1: tako
2: letiti.
1: Je, evo,
0: znači, simulator, da.
2: Simulator, da. Za pilote. To je isto digitalni blizanac.
1: Tako je, da. I naravno tu dolazi ona what if analiza ili analiza što ako. Dakle, vi radite nekakve scenarije ako se desi neki kvar na postrojenju, što napraviti ili ako hoćete opet ići u smjeru povećane proizvodnje, radite svu tu simulaciju digitalnim blizancima, znači ne ugrožavate postrojenje i ne prekidate rad postrojenja.
2: Što ako mi sada otvorimo telefone, netko će se, vjerujem, javiti. 0116670001 je naš broj, govorimo o primjeni umjetne inteligencije u industriji. Dakle, je li taj koncept digitalnih blizanaca, je li to zahtjeva ogromnu računalnu snagu? Ili je to isto nešto što je lokalno?
1: Pa uglavnom ovisi o kompleksnosti postrojenja. Jel? Nekad radite digitalni blizanac samo jednog uređaja, neki put jednog procesa, neki put kompleksnog postrojenja. Opet je važno imati relevantne podatke, ali ono što sam i na početku emisije htio istaknuti, trebate imati eksperta s područja. Dakle, u našem slučaju kemijski inženjer koji zna šta iza toga, razumije fizikalno to i on, dakle, će sudjelovati u takvom jednom razvoju.
0: Ja sam bio u SpaceX-u gdje su mi pokazali digitalnog blizanca ovih raketa koje Elon, s kojima Elon Musk lansira satelite. I to doslovce izgleda, to vam je jedan veliki ormar u kojem su serveri na kraju sobe. Cijela soba je jedan veliki dugački stol i na njemu je 20 crnih kutija koje su zapravo kutije s računalima koje su u raketi. Onda ono što rade je kad mijenjaju softver u tim kutijama, oni imaju podatke, dakle telemetrijski dobivene podatke sa senzora sa pravog lansiranja, koje je bilo nominalno ili koje nije bilo nominalno i tako dalje. I onda te podatke sa ovog računala koje je u ormaru daju zapravo ovim računalima koji su posloženi po stolu, koji bi inače bili u raketi. Tako da zapravo ta računala sanjaju da su raketa u letu, ali zapravo nisu raketa u letu, nego oni testiraju na taj način novu verziju softvera koja kontrolira tu raketu ili u slučaju kemijske industrije novu verziju, novu varijantu softvera koja kontrolira cijeli proizvodni proces.
2: Evo, 0116670001, razgovaramo o primjeni umjetne inteligencije u industriji. Kad spojimo digitalne blizance, umjetnu inteligenciju, dolazimo li i do autonomnih laboratorija?
1: Da, to je sad jedno područje koje je jako interesantno i vjerujem da će dobiti veliki zamah. Naime, čemu se tu radi?
2: Evo, samo prije toga, prije zamaha, da čujemo slušatelja, imate neko pitanje za nas. Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Da, jedno kratko u, recimo, brzini jednog maha.
2: Odlično.
3: Prije zamaha. Recite, možemo li očekivati sve većom primjenom umjetne inteligencije u industriji, da će to utjecati, može li netko to odmah izračunati i prisiliti nadležne na primjenu, da nam upravo ti proizvodi pojeftine, a mi moramo za njih manje raditi. To je jedno od ključnih pitanja tog problema, pa molim, ako netko nešto zna i može učiniti, ajmo.
2: Izvrstan prijedlog, dakle, optimiziramo da bude jeftinije. Pa onda i potrošači žele imati koristi.
1: Da, pa evo možemo krenuti od korona krize, jel, gdje, evo recimo, tipičan razvoj novog lijeka zna trajati 10 do 15 godina. Jel. U trenucima ovakvih kriza, naravno da je cilj čim prije doći do novog lijeka, do nove strukture koja će, jel, čim prije dati i tu aktivnu farmaceutsku tvar koja će liječiti bolest. Rekao sam da su ta istraživanja dugotrajna, koštaju neki put i milijarde dolara i samo mali broj tih kandidata koji ste istraživali postane na kraju lijek. E sad, šta će nam tu donijeti? Umjetna inteligencija već dolazi, već se to izbiva. Dakle, pretraživanje miliona mogućih kombinacija molekula, predviđaju se njihove biološke aktivnosti, procjenjuje se toksičnost, identificiraju potencijalne nuspojave i naravno na taj način dolazimo do dizajna novih lijekova puno brže. A šta to znači puno brže? Puno jeftinije, puno manje eksperimenata, puno manje opreme i na taj način, evo, očekuje se da će jako veliku primjenu farmaceutici i medicini metoda umjetne inteligencije donijeti u smislu brzog razvoja novih lijekova i manje cijene tih lijekova, naravno, za široku populaciju.
0: I još jednu stvar koju bih ja dodao, a to je ne samo da će biti lijekovi jeftiniji i da će biti novih lijekova za nove danas bolesti za koje nemamo dobre lijekove, nego zapravo tim ubrzavanjem tih laboratorijskih eksperimenata može se povećati broj takozvanih personaliziranih lijekova. Jer mi svi nismo jednaki, a neke bolesti su vrlo osjetljive. Recimo, neki oblici leukemije su vrlo osjetljivi na to zapravo kakve vi genetičke markere kao pacijent imate. Prema tome, za ispitivanje različitih varijanti svega toga je umjetna inteligencija izuzetno korisna i u ispitivanju i dizajniranju proteina, jer i to se već radi o savijanje proteina i tako dalje, pa i do ovog laboratorijskog ispitivanja.
1: Tako, da, i u krajnoj konsekvenciji i liječenje će postati zapravo kodiranje, jel? Dakle, pomoću softvera mijenjat ćemo na neki način genetski strukturu i to je u stvari budućnost liječenja i
2: budućnost liječenja je, kažu, personalizirana medicina i koliko je gotovo moguće danas, bit će sve više, vjerujem, u budućnosti. 0161670001, dobar dan.
4: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan.
4: Da li se može u uredu premijera postaviti umjetna inteligencija koja će ubrzati slanje odgovora na upite građana? Hvala.
2: Evo, hvala lijepo na prijedlogu. Imamo još nekoga? Nemamo. 0161670001. Evo, ljudi pronalaze razne mogućnosti za primjenu umjetne inteligencije, ali prije tog automatskog ureda, rekla bih, idemo nešto doznati o automatskim laboratorijima, autonomnim laboratorijima. Možda je dobro imati autonomni ured za odgovore. u vladi, ne znam. Autonomni laboratorij, profesore Bola.
1: Pa evo, to je jedna važna smjernica daljnjeg razvoja. Dakle, kao što i sami znate i u razgovoru sa mojim kolegama, već je teško doći do dobrih stručnjaka, teško je doći do laboranta, kemijskih tehničara koji će intenzivno raditi na razvoju procesa. Druga stvar je, u tim laboratorijskim istraživanja trebate napraviti gomilu, odnosno jako velik broj eksperimenata. E sad, postoje nekakve tehnike planiranja eksperimenta koje su se izuzetno unaprijedile zadnjih nekoliko godina pojavom ovih metoda strojnog učenja i umjetne inteligencije. Naime, čemu se radi? Vi možete provesti jedan manji niz eksperimenta, na temelju njega izraditi model, odnosno digitalni blizanac postrojenja, i taj digitalni blizanac laboratorijskog procesa, i taj digitalni blizanac će generirati veliku količinu virtualnih eksperimenata koja će svoditi do optimalnog procesnog toka. Opet govorim o proizvodnji lijekova. E sad, za to treba, osim digitalnog blizanca, treba i takozvani optimizacijski algoritmi. Znači, šta radi taj optimizacijski algoritam? Na temelju neke funkcije cilja, dakle, recimo, želi imati maksimalni prinos i kvalitetu lijeka, on procesni put optimira. I tu sad umjetna inteligencija putem genetskih algoritama, putem takozvanog Bayesijanovog optimiranja, dolazi do rješenja sa što manjim brojem eksperimenata. Recimo, umjesto nekakvih nekoliko stotina eksperimenata, završite na 20, 30, 40 eksperimenata gdje dođete do optimalnih procesnih uvjeta. I to je jako velika ušteda, posebno u farmaceutskoj tvari, gdje je ta aktivna farmaceutska tvar, koja je u konačnici dio lijeka, vrlo skupa i vrijedna.
2: Da. Jer da biste došli do nje, to su godine i godine i godine istraživanja, zapravo i puno pogrešaka, pa onda ispravljanja, krivudav je taj put, nije baš linearan u pronalaženju novog lijeka.
0: Da, to se sve zapravo primjenjuje u situacijama kada imate puno parametara i teško je zapravo naći dobru analitičku formulu koja bi na neki način prikazala taj proces. Ono, vjerojatno bi jednadžbe bile i nelinearne i diferencijalne višeg reda, i to je izuzetno teško za rješavati analitički.
1: Veliki broj parametra ima u tim modelima koji je teško odrediti.
0: Međutim, ono što se radi kad se primjenjuje umjetna inteligencija, vi možete uzeti tih 30, 40 parametara pa i više i generirati populacije. Dakle, to je kad je naš profesor gost spominje genetičke algoritme. Genetički algoritmi, oni funkcioniraju na taj način da vi generirate populaciju rješenja. Dakle, napravite 30 različitih tvornica od kojih svaka ima različite parametre. I onda pomoću neuronske mreže predvidite koja će biti kvaliteta i koliko je materijala utrošeno. Na temelju toga izaberete tri najbolje tvornice, ove sve ostale odbacujete, i onda mijenjate parametre tih koji su bili u te tri tvornice, opet ih genetički promijenite. Dakle, opet napravite 30 novih virtualnih tvornica, međutim sada parametre mijenjate da budu malo bliže ovima, ali opet ne potpuno isti. I onda opet sa neuronskom mrežom pogledate kakav će biti rezultat, koja je kvaliteta, koliko se utrošilo materijala, i opet izaberete ove koje pobjeđuju. Nakon jedno 100-200 takvih krugova dobijete zapravo savršeno optimiziranu tvornicu, ne samo lijekova, nego cementa, benzina, smole, čega god.
1: Tako, evo, recimo, baš na tom radimo na nekoliko projekta u suradnji sa farmaceutskim tvrtkama i nadamo se da ćemo taj put koji je upravo gospodin Boris opisao ubrzati, pojednostaviti i doći čim prije do rezultata.
2: Dakle, nije više potrebno sve raditi u stvarnom vremenu i trošiti stvarne resurse, nego se, dakle, može sve to danas više manje podesiti računanjem.
0: Virtualno izračunati, ali bez upotrebe analitike, koja je matematika diferencijalnih jednadžbi je prilično kompleksna.
1: Tako.
0: I modelirati takve sustave je, ono, postoje nestabilnosti, postoje situacije kada jednadžbe nemaju rješenja, postoje situacije kada rješenja eksplodiraju, ono, figurativno, ne literalno, ne. To se ovakvim tehnikama, koje su zapravo izviru iz područja umjetne inteligencije, rješava puno brže i puno elegantnije.
2: Donosili to sa sobom i neke specifične rizike? Ako sve tako optimiramo virtualno, a onda nas možda neka stvarnost iznenadi.
1: Da, uglavnom tu su vrlo strogi propisi ove agencije koje prate, recimo Europska agencija za lijekove, Američka agencija za lijekove, vrlo strogo prate te procese i nikako se ne pouzdaju samo u to što je izgenerirano metodama umjetne inteligencije, nego to uvijek ide i na dodatnu provjeru. I evo, informiran sam i danas, se radi puno na toj legislativi, znači polako ulazi umjetna inteligencija u to područje, upravo iz razloga što je u pitanju ljudsko zdravlje, u pitanju je sigurnost lijeka i mora proći postupak dodatne validacije i provjere. Dakle, u tom segmentu gdje je u pitanju ljudsko zdravlje, dolazak umjetne inteligencije zapravo ide korak po korak, ne može ići tako velikom brzinom jer regulator mora to odobriti.
2: 0161 6 1 6 7 0 0 1, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Imam baš u vezi zdravlja jedno pitanje. Ja sam slijep potpuno i zanima me, ja imam mobitel koji prepoznaje predmete, boje i tako dalje. Da li bi uskoro mogli se nadati da se ugradi čip pa da on prepoznaje te boje i ubacuje meni u centar za vid i tako dalje?
2: Zanimljivo pitanje, futurističko. Evo.
0: Da, to je vrlo kompleksno pitanje zapravo koje zahtjeva svoju emisiju. Dijelovi takve tehnologije su testirani, recimo rađena je umjetna retina, međutim to je sve za sada danas u laboratorijskim, da tako kažem, u laboratorijskoj fazi. Dakle, još nije ni u fazi ispitivanja ni na životinjama, da tako kažem. Neke stvari su ispitivane na životinjama, to je ovi, dakle, postoje elektrode kojih se može ugraditi u različite centre u mozgu i one mogu regulirati različite situacije i kod epilepsije i kod depresije i kod motoričkih problema, i tu su rađeni eksperimenti na životinjama, nešto je rađeno i na ljudima, međutim za vid ništa još nije rađeno na čovjeku, tako da nažalost mislim da će ono što će prije nastati kao tehnologija za pomoć slijepima, što ste već i spomenuli, je doslovce kamera koja će vam moći opisati točno što je ispred vas, upozoriti vas na prepreku, ako ju tražite gdje mi je mlijeko u frižideru, reći će vam da je s lijeve strane i tako dalje. Međutim, ovo da se ugradi u oku, to još nije blizu, nismo blizu tog doba, nažalost.
2: 0161 6 1 6 7 0 0 1, dobar dan.
6: Dobar dan. Lijep pozdrav imam. Ovako, mislim da se jako varate ako mislite da će farmaceutska industrija dozvoliti da se proizvede neki lijek koji je jeftin, koji je koristan svima, populaciji i cijelom čovječanstvu, a da njima neće donijeti profite. To nema šanse. Mislim, farmaceutska industrija drma svima, pa tako i sa FDA u Americi i sa svim drugim regulatornim agencijama koji gledaju kakve se lijekove proizvode. Da govorimo o statinima, o cjepivima koje su puštena nakon niti dvije godine proučavanja, ne mislim na cjepivo protiv COVID-a, nego mislim na druga cjepiva. I prema tome ima tu svega i svačega. Međutim, neovisno o lijekovima, htjela bih pitati da li umjetna inteligencija može nešto napraviti u vezi sa GMO koji nažalost prodire i na europsko tržište, pod utjecajem transatlantskog velikog tate, Big Brothera. Prema tome, da li je taj GMO ipak štetan, da li štetan, potencijalno štetan, jer se on konačno GMO proizvodi se koriste tek jedno 25 godina, ne više. To je prekratko da bi se moglo vidjeti nekakav negativni učinak na čovječanstvo. Da li umjetna inteligencija ima neki mehanizam, neku tehnologiju da to može napraviti? Hvala lijepa, do slušanja.
2: Hvala lijepa. Sad nisam baš shvatila, mislite li da li umjetna inteligencija može detektirati ima li u hrani GMO-a ili... Nisam baš shvatila pitanje. Što može, evo, generalno, što može umjetna inteligencija na tom polju?
0: Da, nisam ni ja siguran da li sam ulovio zapravo koji je smisao. Umjetna inteligencija, slažem se sa time da je potrebno još istraživanja oko genetički modificiranih organizama, a slažem se isto tako da neke organizme apsolutno ne treba modificirati. Apsolutno sam protiv toga da se patentiraju tako modificirani
2: živa bića, da patentiranje živi bića
0: međutim isto tako
2: grozno,
0: postoji da. Isto tako postoji i jedna druga strana tog GMO-a. Ne, mislim, mi smo radili GMO na neki način prirodnom selekcijom, dakle križanjem vrsta i tako dalje, i to je na neki način selekcija gena. Dakle, sve ovisi o tome što se zapravo radi, ali recimo jedan primjer koji se dosta često spominje je ona takozvana zlatna riža, ne? U koju je dodan gen za karoten i za...
2: Vitamin B?
0: Tako je. Tako je da zapravo smanjujete neke bolesti koje su vezane uz to, tamo gdje sirotinja jede doslovce ono rižu, a ima manjak proteina i tako dalje. Mislim da po meni to nije rješenje, to se citira. Po meni to nije rješenje, rješenje je ono pravednija raspodjela u društvu i tako dalje.
2: Ja mislim da stanovništvo, evo, sudeći po ovom pozivu, ljudi u Europskoj uniji nisu tome nikako skloni.
1: Da.
0: Umjetna inteligencija ne rješava ovakve probleme. Umjetna inteligencija je doslovce alat i inženjerima i medicinarima.
1: A da će vam puno stručnjaka reći da nema genetski modificirane hrane, da ne bi mogli prehraniti tako velika broj stanovništva i da bi uništili prirodu sa prirodnom proizvodnjom.
2: Pa, to je, mislim, prije svega političko pitanje i vjerujem da je većina ljudi u EU protiv i s time će se industrija morati nositi. 016-1670-01, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Evo, pozdravljam vas, voditeljicu, cijenjenu i goste u studiju. Ja sam priučeni filozof, znate. Uh-huh.
2: Nismo
7: sad mene
2: to
7: zanima da ova vaša dvojica gostiju mi odgovore da li bi ta umjetna inteligencija mogla proizvesti nešto ili napraviti da recimo žena koja nikad nije doživjela u braku, kak bi rekli, vrhunac, da doživi 10 istovremenih zaredom. Ili muškarcu.
2: Mislite nekog suprotno digitalnog blizanca na tom polju.
7: I da li može ta umjetna inteligencija, evo još samo malo kratko, da li ona može da popravi svijest ljudi, da ljudi postanu bolji? E, to mi je. Ili recimo neko ko papagaj koji ponavlja stalno, ne znam, ovo, ono, 10 puta 100 svima nam već ono okrećem drugi program kad ga vidim na televizoru, kao papagaj opetovano jednu riječ između Ukrajine i Rusije, ovaj rat, agresija, Amerika, ono ništa agresija, Izrael ništa agresija na dvije zemlje, Liban, Iran i tako dalje.
2: Dakle, vi biste da umjetna inteligencija nas popravi malo.
7: Pa da, da mu se malo doda toga u glavu pa da bude umjetno inteligentan. Eto, hvala lijepa, doviđenja.
2: Dobro, malo šale za kraj. Ili crnog humora, kako bih rekla.
0: Da.
2: Došli smo tako i do kraja ove današnje emisije umjetne inteligencije, posvećene prije svega radu, tihom i nevidljivom radu u industriji, optimizaciji procesa, ubrzavanju, kontroli, ogromnoj količini podataka koju čovjek ne može sam obraditi. Dakle, tu strojno učenje i umjetna inteligencija doista će pokazati, vjerujem da bez toga se uskoro neće moći uopće biti konkurentan na tržištu. U tome moramo isto voditi računa, da moramo biti konkurentni na tržištu, da priča se o tome da Europska unija malo zaostaje u tome. Dakle, o svemu tome trebamo voditi računa, a sretni smo da imamo puno hrvatskih stručnjaka, kao što smo čuli danas u emisiji, koji se time bave. Naši gosti u studiju prvog programa Hrvatskog radija su bili profesor dr. Nenad Bolf s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu i naš stalni stručni komentator Boris Debić sa Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. A s vama je bila i ekipa Hrvatskog radija, Mario Dropučić, Sanja Rajzer, Dinko Komadina i Vesna Jukić-Turtula. Lijep pozdrav i čujemo se za tjedan dana. Do slušanja.
1: Hvala, do pozdrav.
8: Vaš prvi
9: drama za mlade.
10: Povrat se kretao brzo, ali odmjereno. I riba nije bila u panici.
9: Ernest Hemingway.
10: Starac je vidio u životu mnoge velike ribe.
9: Starac i more.
10: Vidio je mnoge koje su bile teže od 500 kilograma.
9: Drugi dio.
11: Blažena djevice moli za smrt ove ribe. Koliko god ona bila divna.
9: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
12: Nedjelju 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972. A izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
13: Kaj sam to napravio?
14: Krimi petak na prvom.
13: Kaj sam to napravio?
14: Ivana Gudelj. Prije tišine.
15: Pati se, okay.
14: Drugi dio.
13: Ej, hoćete od mene?
15: Mislim si da neću doći, a? Nas dvoje još nismo gotovi.
14: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.

0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu, kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima, počinjen 1991. godine. Presuda je postala pravomoćna i za njegove suoptuženike. Na 4 godine zatvora osuđena je Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda, Dino Kontić i Zdravko Dragić, osuđeni na po 3 godine zatvora. Presuda koju je potvrdio Visoki kazneni sud donesena je u listopadu 2023. godine nakon ponovljenog postupka. Brzom reakcijom riječke policije jutros je spriječena moguća tragedija na autocesti A7. Građani su dojavili da riječkom obilaznicom vozi kamion u suprotnom smjeru. Njime je upravljao 46-godišnji rumunjski državljanin, koji se unatoč naredbi policije nije zaustavio nego je nastavio voziti. Policija ga je ubrzo sustigla i uhitila. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje u obijesnu vožnju. Izložbom nazvanom Plenkovićeva inflacija popraćen je javni istup čelnika SDP-a i stranke Možemo u Rijeci. Pritom je kao glavni razlog inflatornog rasta u stoji poskupljenja naveden potpuno pogrešan HDZ-ov gospodarski model. Zbog toga, tvrde u spomenutim strankama, cijene hrane u Hrvatskoj rastu 2 puta brže nego u razvijenim evropskim državama. Koordinatorica stranke Možemo, Sandra Benčić.
1: Plenković se ne zna i ne može nositi sa inflacijom. S građanima radimo anketu. 100% ljudi koji su ispunjavali stavili su troškove hrane na prvo mjesto potegobnosti za njih i njihov kućni proračun. A kad je hrana postala nedostupna, tada je mnogima egzistencija ugrožena. Na to ministar financija Ćorić bahato odgovara da on inflaciju nije osjetio. Ta vrsta bahatosti i bezobrazluka je ono što ja vjerujem da će ih koštati na izborima. Ljudi su itekako svjesni da ova vlada u 10 godina napravila ekonomski model koji generira inflaciju, koji ima 10% dobitnika i 90% gubitnika.
0: Kod tunela Učka održana je međuresorna vatrogasna vježba Sigurnost 26. Sudjelovalo je 100 ljudi iz cijele Hrvatske s 40 vozila svih žurnih službi. Vatrogasci, hitna pomoć, policija, zračne snage Hrvatske vojske, Crveni križ, ali i Hrvatske šume. Cilj vježbe je provjera sigurnosti tunela simuliranjem sudara i zbrinjavanjem većeg broja unesrećenih. Na pokaznoj vježbi bio je i premijer Plenković, a vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac istaknuo je da su službe spremne za sve izazove.
2: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama, na godišnjem, nego u svojim zemljama. Prema tome, naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
0: Vremenska prognoza. Djelomice u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano, uz više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorju, mjestimice malo kiše ili pljuskovi. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće je i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Potkraj dana jak, ponegdje i olujan. Na moru umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: vašem izboru.
1: Pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli na početak novog izdanja emisije Po vašem izboru. Odlična je ovogodišnja postava ili line-up, kako se to stručno voli nazivati, ovogodišnjeg In Music Festivala koji će se od 22. do 24. lipnja održati na starom mjestu na zagrebačkom Jarunu. Flaming Lips, Kings of Leon, Gorillaz, Idols, Manic Street Preachers, Katie Tunstall i uz mnoge druge glavna zvijezda Jack White, koji će i otvoriti današnji izbor i to s pjesmom pod naslovom Alone in My Home.

Katie Tunstall, njezina I Feel It All, prije nje Jack White. Oboje ćemo gledati i slušati naravno na ovogodišnjem In Music Festivalu na Jarunu u Zagrebu. Podsjetimo, od 22. do 24. lipnja, creme de la creme angloameričke rock, indie pop scene i domaće naravno. Od Jacka Whitea, kad smo kod stranih izvođača, do Gorillaz, Jenny Beth također nastupa, grupa The Idles i mnogi drugi. Nadam se da će The Flaming Lips izvesti klasik koji slijedi u nastavku emisije Fight Test.

Kings of Leon stižu na ovogodišnji In Music u sklopu zaista impresivne postave probrane sa svjetske, ali i domaće scene. Beautiful War, to je ono što smo čuli, Kings of Leon. A nakon ove In Music najave, vraćamo se u nastavku izbora u prošlost na neko vrijeme. Govorimo li o Britaniji primjerice, odlični bendovi nisu nastajali samo u Londonu, nego i u engleskim manjim gradovima, pa tako i u Newcastle, odakle dolaze Lindisfarne. Dvije pjesme ćemo ih čuti, budući da ih ne slušamo tako često u izboru, bit će to Fog on the Tyne i Lady Eleanor.

Lindisfarne sastav koji je imao svojih 15 minuta slave, a tu slavu ilustriraju upravo ove dvije pjesme, to su Fog on the Tyne i Lady Eleanor. A svojih 15 pa i malo više minuta ili mnogo više minuta, sati i godina slave imao je i trio koji upravo slijedi u našoj emisiji. Kritičari ih nisu voljeli previše, ali zato publika itekako jest. Amerika i njihova himna A Horse with No Name, a nakon toga i Tin Man.

Thin Man i A Horse with No Name, dvije pjesme istog benda, benda Amerika, koji je imao odličnih trenutaka. Jerry Beckley, Dewey Bunnell, koji su zajedno s trećim članom, Danom Peakom, 70-ih snimili niz zanimljivih albuma i svi su počinjali sa slovom H. Homecoming, Hat Trick, Holiday, Hearts, Hideaway. Osim prvog, jednostavno naslovljenog Amerika. A kad smo kod naslova, odnosno naziva, i to naziva imena, pseudonima, ona se kad mijenjaju. Recimo, Cat Stevens je nekada bio Cat Stevens, onda je postao Yusuf Islam, pa samo Yusuf, a već neko vrijeme potpisuje se kao Yusuf i Cat Stevens zajedno. Bilo kako bilo, slušamo ga u odličnoj I Think I See the Light.

Bila je to Chrissy Hynde i to ne sama nego u društvu Juliana Lennona. Zajedno su otpjevali It's Only Love koju je napisao Julianov otac, naravno John, i to za Beatlese. Vraćamo se još malo ovogodišnjem In Music Festivalu na kojemu nastupa i naš kantautor Ivan Grobenski s njegovog albuma Apokalipstik koji je snimljen 2021. i 2022. u Koprivnici, njegovom rodnom gradu, stiže i ovo. Zove se Community.

Ovaj vrisak pripadao je velikom Marvinu Gayu i dio je njegove slavne teme Inner City Blues, s kojom se evo bližimo kraju još jednog izbora na prvom emisije u kojoj smo uz ostalo malo i predstavili što će se događati na predstojećem In Music Festivalu. Stoga ćemo u tom tonu i završiti, to s glazbom sisačkog benda LHD. Njih ćemo također vidjeti i čuti na obalama Jarunskog jezera, a do iduće srijede pozdravljaju vas Stjepan Bičanić i Denis Leskovar. Muzika.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
10: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
15: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
16: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prema nalogu USKOK-a, policija pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića.
2: Visoki kazneni sud presudio u slučaju Selotejp Branimiru Glavašu 7 godina zatvora.
0: Sabor prihvatio zakon o SLAP tužbama, usmjerenih protiv javnog djelovanja.
2: Protuimigracijski nemiri u Belfastu, maskirani muškarci zapalili su kuće i iz njih istjerali obitelji.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije, ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Temperature između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Policija jutros prema nalogu USKOK-a pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretraga je zatražena i kod voditeljice lokalne turističke zajednice Maje Šijan. Dokazne radnje provode se na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavlju. Pelc.
3: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
4: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
3: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
0: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
3: Za dio oporbe sumnjiv je tajming USKOK-ovih izvida. Anka Mrak Taritaš iz Glasa i Mostovac Nikola Grmoja.
5: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
6: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
3: No potpredsjednik vlade Branko Bačić ističe da je svako vrijeme dobro za borbu protiv korupcije.
7: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenim, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj. Ne bih sudio i ocjenjivao rad DORH-a da li je u određenom trenutku trebao nešto provoditi.
3: Bačić je zaključio kako je pobornik načela presumpcije nevinosti, pa tako i u slučaju gradonačelnika Oroslavja.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu u slučaju Selotejp i odbio žalbe državnog odvjetništva te optuženih Branimira Glavaša, Gordane Getoš-Magdić, Dina Kontića i Zdravka Dragića, priopćio je sud. Time je potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Zagrebu iz listopada 2023. prema kojoj je Gordana Getoš-Magdić pravomoćno osuđena na 4 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3 godine zatvora, dok je Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Državno odvjetništvo žalilo se tražeći strože kazne za sve optuženike, a obrane su tražile oslobađajuće presude ili novo suđenje. No Visoki kazneni sud odbio je sve žalbe i potvrdio zaključke prvostupanjskog suda.
1: Dnevne novosti.
2: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih SLAP tužbi. Iako zakon podupire, oporba je iskoristila prigodu da upozori na loše stanje medijskih sloboda. Izvijestit će Igor Okičić.
8: Kazne će osvijestiti one koji podižu SLAP tužbe da to više ne čine, ističe državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Fadila Bahović.
9: Rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva, naknada troškova postupka i novčane kazne te druge sankcije.
8: Najniža kazna za pravne osobe iznosi 10.000, a za fizičke osobe 3.000 eura. Zastupnik Mosta Marin Miletić upozorava da to nije dovoljno, prepričavajući, kako kaže, istiniti događaj.
10: Jedan moćnik, milijunaš, bogataš iz Zagreba tužio novinar. Sudac presudi da je novinar u pravu. Izvadi još 3000 eura i ovako baci na stol. To znači da bi kazna svaka trebala biti razmjerna imovini koju posjedujete.
8: Oporba sumnja da će svi suci znati prepoznati takve tužbe, navodeći slučaj zadarskog suca Ivana Markovića, koji je proglašen najvećim europskim sleperom zbog desetaka tužbi protiv novinara. Irena Dragić iz SDP-a.
11: To je isto kao da vatrogasac odluči postati piroman, tehnički najbolje zna kako potpaliti vatru da ona dobro gori.
12: Kogod da je tužitelj koji pokreće zlonamjerni sudski postupak, na njega se odnosi ovaj zakon.
8: Odgovara državna tajnica Bahovića, zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš upozorava da Hrvatska pada sve dublje na ljestvici slobode medija.
13: Za vrijeme vladavine Andreja Plenkovića to ide sve dalje i dalje.
14: Vaše narisanje na sudbinu novinara je samo ulizivanje, jer ste vi jedina politička opcija koja brani novinarima dolazak na tiskovnoj konferenciji.
8: Odgovorio je zastupnik HDS-a Hrvoje Zekanović. Taj zakon ne obuhvaća zaštitu od neosnovanih tužbi u kaznenom postupku, no državna tajnica poručuje da nema rizika od prelijevanja slep tužbi iz građanskog u kazneno područje.
2: Premijer Andrej Plenković boravi cijeli dan u Istri na tri događaja. Nazočio je vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 koja se održala u tunelu Učka. Zatim je posjetio Medulin gdje je otvoren dom za starije osobe. Poslije podne će biti na svečanom otvorenju porečkoga turističkog rezorta Pical. Javlja Jana Radić.
15: Na međuresornoj vatrogasnoj vježbi sudjelovalo je 100 ljudi iz cijele Hrvatske s 40 vozila svih žurnih službi. Vatrogasci, hitna pomoć, policija, zračne snage Hrvatske vojske, Crveni križ, ali i Hrvatske šume. Cilj vježbe bila je provjera sigurnosti tunela kroz simuliranje sudara i zbrinjavanje većeg broja unesrećenih. Tamo je bio i premijer Andrej Plenković sa suradnicima, potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
16: Uoči nadolazeće protupožarne sezone i na ovoj vježbi mogli smo vidjeti punu spremnost Hrvatske vatrogasne zajednice. Ono što me iznimno raduje, a mogli smo vidjeti i danas, i ovaj segment zračnih snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i njihovo djelovanje i ovdje na Učkoj, za ovu sezonu puna spremnost 6 kanadera i 6 Air traktora.
15: Da je sve spremno za nadolazeću sezonu Istri, poručio je i županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
17: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama, na godišnjem, nego u svojim zemljama. Prema tome, naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
15: Nakon vatrogasne vježbe, premijer se uputio na otvorenje doma za starije osobe u Medulinu. Vlada je taj projekt financirala sa 6 milijuna eura, što je 75% ukupnih troškova. Premijer će poslije podne prisustvovati svečanom otvorenju porečkog turističkog rezorta Pical. Riječ je o najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji u posljednjih nekoliko godina, kapaciteta 1700 gostiju, vrijednosti više od 200 milijuna eura. Program otvorenja počinje u 18 sati, a na koncertu Tribute to Parenzana nastupit će brojni glazbeni izvođači.
2: U sklopu poziva razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima u 72 lokalne i regionalne samouprave financirat će se projekti ozelenjavanja, ukupno vrijedni 131 milijun eura. Opširnije Ivica Krišto.
18: Poziv objavljen potkraj prošle godine izazvao je veliko zanimanje općina, gradova i županija koje su prijavile projekte ozelenjavanja urbanih središta. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
19: Ti projekti bi praktično trebali predstavljati pluća naših urbanih sredina. U radijusu od 2 km oko tih projekata živi 340 tisuća stanovnika.
18: Planirano je posaditi 87 tisuća stabala i grmova na ukupno 330 hektara. Ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Nataša Mikuš-Žigman.
20: Taj poziv doprinosi klimatskim ciljevima, odnosno omogućuje nam da se bolje adaptiramo na klimatske promjene i prilagodimo okolnostima u kojima su klimatski rizici sve izraženiji.
18: Financiranje zelenih projekata nastavit će se i drugim programima, napomenula je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
21: Ovi se projekti najčešće povezuju sa parkovima, sa zelenim nasadima, zelenim krovovima u našim urbanim cjelinama. Provodimo aktivnosti koje su za smanjivanje rizika od poplava, koji nam poboljšavaju kvalitetu zraka.
18: Pojedini projekti vrijedni su od 200 tisuća do 4,5 milijuna eura. Do polovice srpnja bit će potpisani ugovori s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, zatim slijedi provedba javne nabave i izbor izvođača radova, a posao bi trebao biti završen u roku do 15 mjeseci.
1: Svijet.
0: U Belfastu je od sinoć usijana atmosfera, izazvana mnogobrojnim protuimigrantskim prosvjedima organiziranima nakon napada u kojem je 30-godišnji Sudanac pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Prosvjednici su palili kuće, automobile, autobuse, a sukobili su se i s policijom. Javni prijevoz u glavnom gradu Sjeverne Irske potpuno je prekinut. Neredi su zabilježeni i u drugim gradovima u Engleskoj, Velsu i Škotskoj. Iako svjesna nastalog nezadovoljstva među građanima, premijerka Michelle O'Neill poziva na smirivanje situacije, kao i načelnik policije Ryan Henders.
4: Napad u sjevernom Belfastu strašan je i šokantan. Mnogi ljudi osjećaju ljutnju, duboko su uznemirani, što je posve razumljivo, no nema mjesta za takvo nasilje u našoj zajednici. Moje misli su s ozlijeđenim muškarcem, njegovim voljenima i svima koji su pogođeni strašnim događajem.
5: Svi u sjevernoj Irskoj s tugom se sjećaju nereda koji su se dogodili u protekle dvije godine. Nitko ne želi da se takvo što ponovi. To samo šteti lokalnim zajednicama i, nažalost, mladi ljudi često budu uvučeni u taj nered. Stoga pozivam na smirenost i čuvanje sigurnosti.
2: Američka vojska napala iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuškog tjesnaca kao odgovor na rušenje američkog vojnog helikoptera. Predsjednik Donald Trump za to je optužio Iran, koji je zatim uzvratio napadima na američke baze u regiji. Trump poručuje kako je Teheranu trebalo previše vremena da pregovorima dogovori sporazum, zbog čega će platiti visoku cijenu. Pripremila Jelena Maštruko.
22: Nakon što je jučer srušen američki vojni helikopter, zašto je predsjednik Trump odgovornost odmah pripisao Iranu i najavio vojni odgovor, tijekom noći su izvedeni ograničeni napadi. Središnje američko zapovjedništvo zatim je na platformi X potvrdilo da su napadi završeni.
23: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuškog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
22: Prema Associated Pressu, koji se poziva na izvore iz Trumpove administracije, srušeni američki vojni helikopter koji je patrolirao iznad Hormuškog tjesnaca, navodno se srušio nakon sudara s iranskom bespilotnom letjelicom. Ostaje nejasno je li sudar bio namjeran, a istraga je i dalje u tijeku. Predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako će Teheran platiti visoku cijenu zbog toga što nije bio spreman brže pregovarati o sporazumu koji bi bio povoljan za njega, dok glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej poručuje kako će nakon sinoćnjih napada Iran preispitati nastavak pregovora sa SAD-om.
0: Nažalost, Sjedinjene Države potkopavaju diplomatski proces i kontradiktornim porukama i stalno mijenjajući stajališta i zahtjeve, i što je još ozbiljnije, ponovljenim kršenjima primirja. Nije riječ samo o Sjedinjenim Državama. Cionistički režim ponovno krši primirja u Libanonu i također šteti ovom procesu.
22: Nakon američkih napada na iranske sustave protuzračne obrane oko Hormuškog tjesnaca, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu.
2: Ako ćemo razmatrati neke nove mogućnosti za korištenje proračunskih sredstava, moramo imati na umu da bi se svaka buduća inicijativa mogla realizirati isključivo preraspodjelom postojećih sredstava. Istaknuto je to na sjednici Odbora za proračun Europskog parlamenta, povjerenik Piotr Serafin, predstavljajući prijedlog komisije za sljedeću godinu.
24: All the commitments that were made by the European Union.
25: Sve obveze koje je usvojila Europska unija moraju se poštivati, uključujući investicije i usluge. Zahvaljujući reviziji proračuna prije dvije godine imamo dodatna sredstva za politiku migracije, potporu Ukrajini i ulaganje u sigurnost i obranu. Najbolje je da unaprijed kažem kako je ostalo vrlo malo prostora za fleksibilnije korištenje sredstava za nepredviđene događaje, za povećanje sredstava za postojeće programe ili pokretanje novih inicijativa. Ako budemo tražili prostor za navedeno, moramo biti svjesni da se može raditi isključivo o preraspodjeli postojećih sredstava. Zbog toga na stanje raspoloživih sredstava ukazujem unaprijed i molim da to imate na umu tijekom pregovora o proračunu.
0: Rusija planira restrukturirati svoje vojne objekte u Siriji i o tome aktivno razgovara sa sirijskom vladom, poručili su iz Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Baze u Siriji ključne su za ruske vojne aktivnosti u svijetu. Baza u Tartusu jedini objekt za popravak i održavanje koji Rusija ima na Sredozemlju, a Moskva je Siriju iskoristila kao tranzitnu točku za prijevoz pripadnika svojih privatnih vojnih kompanija u Afriku i iz nje. Uz to, vojno su intervenirali u Siriji 2015. kako bi poduprli Bašara al-Asada u građanskom ratu. Prije 2 godine povukli su svoje vojnike s bojišnice na sjeveru zemlje iz položaja u planinama, ali nisu napustili svoje sredozemne baze.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. Učenicima osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja, glazbe i plesa te za iznimna postignuća na međunarodnim natjecanjima dodijelit će se nagrada Oskar znanja. Večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Oskarom će biti nagrađena 484 učenika. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković.
3: Ova nagrada nije nagrada samo učenicima, to je nagrada isto tako i mentorima koji su zapravo uložili puno truda, dali veliku podršku učenicima, ali isto tako i roditeljima. To je nagrada roditeljima za brigu i zapravo podršku tijekom obrazovanja. Kad ta podrška ne izostane, onda je i upis u željeni program zapravo garantiran.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.

0: sutra. Vatreni prvu utakmicu igraju za tjedan dana protiv Engleske u Dallasu. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Imaćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način misle predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati.
0: Večeras je na rasporedu peta odlučujuća utakmica finala prvenstva košarkaša između Zadra i Cibone. Trener Zadra Daniel Jusup.
2: Mislim da će koncentracija u obrani i skoku biti izuzetno važna. Ta obrana od pick and rolla i obrana na Robertsonu, mislim da će to biti ključna stvar za utakmicu.
0: Strateg Cibone Ivan Rudež.
3: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok. Biru 1-1, čeka nas intenzitet pete utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
0: Utakmica počinje u 20.15, a možete ju pratiti na frekvencijama drugog programa. Na ITF teniskom turniru Zagreb Ladies Openu Iva Primorac Pavičić plasirala se u osminu finala nakon što je sa 6-3 i 6-4 pobjedila prvu nositeljicu Slovakinju Šramkovu. Osminu finala izborila je i Lucija Čirić-Bagarić koja je u hrvatskom okršaju sa 6-1 i 7-6 nadigrala Doru Mišković.
4: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Davor Samošćanec.
6: Do kraja dana u unutrašnjosti djelomice, a u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano. Uz više oblaka i dalje na sjevernom Jadranu u gorskim predjelima može pasti malo kiše. Treba naglasiti da se prema kraju dana sa zapada očekuje jače pogoršanje vremena s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevreme. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, krajem dana jak, lokalno i olujan. Temperatura zraka većinom od 24-28 stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje i do 31 celzijevog stupnja. Sutra promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu i osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice tijekom poslijepodna biti pljuskova s grmljavinom. U noći će puhati jak, na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no od jutra se očekuje slabljenje vjetra. Na Jadranu pak umjerena do jaka bura, podnove lebita, na udare i olujna, a na jugu većinom umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na moru od 18 do 23 celzijeva stupnja. Najviša dnevna, osobito unutrašnjosti, osjetno niža od današnjih vrijednosti i bit će većinom između 16 i 20, a na moru uglavnom između 24 i 28 celzijevih stupnjeva. U petak smirivanje vremena, tako da će biti uglavnom djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano, no uz umjerenu i jaku buru.
4: Dnevne novosti.
5: Na kraju emisije podsjetnik.
7: Prema nalogu USKOK-a, policija pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića.
5: Visoki kazneni sud presudio u slučaju Selotejp Branimiru Glavašu 7 godina zatvora.
7: Sabor podržao zakon o SLAP tužbama usmjerenih protiv javnog djelovanja.
5: Protuimigracijski nemiri u Belfastu, maskirani muškarci zapalili su kuće i iz njih istjerali obitelji.
7: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije, ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Temperature između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
4: Prvi program. Oglasi.
8: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
9: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
4: Oglasi.

0: ritam.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, 15 je sati i 29 minuta i vrijeme za još jedan dnevni ritam. Vjerojatno ste primijetili da je u prometnim nesrećama protekloga vikenda poginulo više ljudi, točnije 10 u 48 sati. O sigurnosti prometa na našim cestama govorit ćemo u prvome dijelu našeg današnjeg druženja. A nakon vijesti i sportskih minuta govorit ćemo o demografiji i mjerama koje institucije poduzimaju kako bi u narednim godinama popravili statistiku koja nije blistava kako u ostalim zemljama, tako i kod nas. Kroz današnji dnevni ritam vode vas tonski Zvonimir Tomičić, glazbeno Branko Vurušić, producentice Davorka Pukljak i ja sam Aleksandra Funes. Glazbeni broj pa naša prva tema.

0: Na našim cestama u svega 48 sati poginulo je 10 osoba, a svakodnevno brojimo i više desetaka nesreća s ozlijeđenima i velikom materijalnom štetom. Već jutros na zagrebačkoj obilaznici autoceste A3 u smjeru Bregane zbog dviju prometnih nesreća došlo je do gužvi i zastoja. O stanju na našim prometnicama razgovarat ću s pomoćnikom glavnog tajnika HAK-a, gospodinom Sinanom Alispahićem. Dobar dan i dobro mi došlo.
1: Dobar dan, pozdrav vama, slušateljicama i slušateljima programa Hrvatskog radija.
0: Kad smo nedavno razgovarali, a bilo je vezano uz HAK 120. obljetnicu i sve što sve HAK radi, nismo se evo baš nadali da ćete mi uskoro trebati zbog ovih crnih statistika. Je li vas iznenadio protekli vikend? Nekoliko nesreća sa fatalnim ishodom i to dosta poginulih ljudi.
1: Pa, prije nego što pređemo na konkretno pitanje, evo samo da naglasim da je Hrvatski autoklub obilježio 120. obljetnicu na jedan korektan i pristojan način, a kako to i pripada za 120 godina, pri čemu je naglašeno ono što je suština postojanja djelovanja i rada Hrvatskog autokluba, a to je da Hrvatski autoklub povezuje, da informira, da spaja i u tom kontekstu obavlja kvalitetne usluge prema svojim članovima i svim građanima i vozačima u našoj državi, tako kako u našoj državi, tako i stranim gostima i svim onima koji su u tranzitu kroz našu državu.
0: A Hrvatski autoklub je upravo onaj koji izvještava i kad dođe do nekih zastoja, bilo zbog radova na cesti ili ovakvih žalosnih situacija.
1: Hrvatski autoklub redovito izvještava o stanju u prometu na našim prometnicama, daje korisne informacije svim vozačima, svim sudionicima u prometu i to je u biti jedna naša javna ovlast gdje mi to radimo vrlo korektno, uvažavajući i zahtjev, uvažavajući i tehnološka rješenja i uvažavajući znači program na temelju koga naše kolege i kolegice obavljaju te poslove. U tom smislu mogu reći da je to vrlo kvalitetno, bar prema informacijama s kojima mi imamo kao povratne informacije.
0: Ili vas iznenadio protekli vikend?
1: Pa, uvijek kad je riječ o tragediji, to djeluje iznenađujuće. Međutim, kad malo pogledam unatrag 1, 2, 3 godine, onda to su razdoblja tijekom početka ljeta i sezone kada dolazi do povećanog stradavanja, nažalost, tragedije se dogodile, osobe su poginule, nažalost, i pokoj svima. Međutim, ovdje moramo naglasiti da je riječ o ljudskom čimbeniku, o nepoštivanju prometnih pravila i o određenim pogrešnim procjenama i odlukama u konkretnom trenutku. Kada analiziramo malo informacije koje se pojavile u medijima i na temelju znači
0: izvješća policije,
1: izvješća, nemamo još detaljne informacije, niti je očevid u pravilu do kraja završen. Imat ćemo konačne informacije, vjerojatno razloge zbog čega su se dogodile te teške prometne nesreće u kojima su nažalost 4 osobe stradale kad su u pitanju automobili i motociklisti, 3 motociklista, odnosno 3 osobe, uvažavajući znači i tu rizičnu skupinu koja je u biti trenutno i najrizičnija. Činjenica je da su se te prometne nesreće dogodile u normalno bilo odvijanje prometa, uvjeti za vožnju su bili normalni, pogotovo kada je u pitanju ova tragedija i prometna nesreća u Virovitici, došlo je do pretjecanja i u takvim uvjetima očito je bila pogrešna procjena, pogrešna odluka u određenom trenutku, a što se doista dogodilo, to je sad teško reći, mi možemo pretpostavljati, nagađati, ali prema izvješćima očito da se radilo o ljudskoj pogrešci. Što se, je li možda došlo do nekakvog zatajenja, je li možda u pitanju zaslijepljenje bilo ili znači nešto drugo, teško je to sada reći, nažalost stradale su i nevine osobe.
0: Ili je netko možda precijenio svoje sposobnosti i situaciju.
1: Znači, pogrešnoj procjeni, znači odluci precjenjivanja vlastitih sposobnosti u odnosu na tehničke značajke vozila i promet u tom trenutku. Ono što se tiče motocikala, znači ovaj slučaj nažalost je pokazao da u pojedinim situacijama ovo su biti elementi obijesne vožnje. I onaj video uradak koji se pojavio u medijima pokazuje koja je to brzina bila kretanja usporedica vozima koja se kretala i nedugo nakon toga nažalost osobe su smrtno stradale. To je opet vezano za, vi ne možete u takvoj situaciji, znači nema te mjere koje ćete vi poduzeti da osoba na takav način ne reagira. To je vezano za pojedinca, za osobu, za njegove crte ličnosti, za karakter i vjerojatno u toj situaciji donošenje odluka koje su samo takvim osobama poznate. U pravilu mi možemo razgovarati o precjenjivanja sposobnosti, međutim činjenica je da su osobe stradale i najteže kad stradaju nevine osobe koje su se slučajno zatekle i koje su poštivale prometna pravila.
0: Ovdje se ne radi o konkretnim slučajevima, govorimo o mladim vozačima. Vrlo često smo znali misliti objesno voze isključivo mladi ljudi koji tek izađu iz autoškole. A ovo baš i nije tako bilo. To je sve 40 plus, čak ima jedan 80 godišnjak koji je predstavljen.
1: Ovdje je vrijedno naglasiti da kad uspoređujemo rizične skupine, govori se o mladim vozačima, osobe starosne dobi do 24 godine ili rizične skupine osobe 65 plus i tako dalje, motociklisti, mopedisti, moramo reći da su mladi vozači danas, znači, u situaciji da su manje rizični prema statističkim pokazateljima nego što je to bilo unatrag recimo 10 godina. Situacija se mijenja i ona rizična skupina koju mi moramo kao društvo na svim razinama promišljati, počevši od, znači, obiteljskog odgoja, neposrednog odgoja i neposrednog ponašanja pa do državnih tijela, je u biti rizična skupina 65 plus, znači osobe starije životne dobi, bilo da su riječ o vozačima, pješacima ili biciklistima. I danas treba otvoreno o tome govoriti i reći da je došlo, znači, do promjene odnosa, da su mladi novi vozači u biti puno sigurniji, više razloga za to, prema statističkim pokazateljima, a ono što je u biti ključno jeste da je najrizičnija skupina su vozači motocikla i mopedista. Unatrag 2 godine, evo, pokazatelji prema informacijama koje imamo iz Ministarstva unutarnjih poslova,
0: a i jutro ste bili na sastancima,
1: da pokazuju da su vozači motocikla u biti najrizičnija skupina i da odnosu na isto stanje protekle godine, znači u prvih 5 mjeseci, je u biti opet najviše poginulo motociklista. Sve druge rizične skupine su bitno smanjene kad su u pitanju poginuli, kad su u pitanju i prometne nesreće i sa težim i lakšim ozljedama, i to je nešto što u biti daje uvjerenje da unatrag 5 godina, kada je naša vlada donijela nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa, u kome prvi puta na jedan sustavan način, koristeći određene metodologije Europske unije, razvijenih država, odnosno smjernica za izradu nacionalnih planova, sudjelovala jedna interdisciplinarna radna skupina na čelu sa Ministarstvom unutarnjih poslova, Fakultetom prometnih znanosti, stručnim organizacijama, drugim, znači, državnim tijelima, ministarstvima i udrugama, i gdje u biti napravljen jedan vrlo kvalitetan okvir za konkretne mjere za poboljšanje stanja sigurnosti cestovnog prometa i u biti ostvarenje cilja onog 50% smanjenja broja poginulih na našim cestama. I to pokazuje da u biti sustavan jedan rad za određeno razdoblje će sigurno dati rezultate. I evo, znači, ono što ja mogu prenijeti kao informaciju koju smo, naglašavam, dobili, da je u biti na današnji dan 86 osoba poginulo u našoj državi, što je u biti najmanji broj poginulih do sada u povijesti naše države. I u tom smislu, znači, to je oko 30 osoba manje nego što je to bilo u istom razdoblju prošle godine, je jedno ohrabrenje i pokazuje da biti na svim razinama je potrebno da se angažiraju sve osobe, ne samo da to očekujemo Ministarstvo unutarnjih poslova, nego od pojedinačne odgovornosti, promišljanja, kako se ponašamo u prometu, da promišljam tako da uvijek imamo u vidu da moje ponašanje, moje obraznost ponašanja ne ugrožava druge, da budem tolerantan, da budem strpljiv i da u biti moje ponašanje bude tako da ne zazovem prometnu nesreću, pogotovo kada je u pitanju, znači, teža ozljeda ili, ne daj Bože, smrtna posljedica.
0: Ovo je, rekli ste, najnovija informacija i dobra je, bez obzira koliko se nama činilo strašno. Statistika je neumoljiva.
1: Strašno je kad vidite ovako da u vremenu, da, u 24 sata da je poginulo 10 osoba. To je, nažalost, jedna tragedija i strašna informacija. Međutim, to je život. Mi kad uzmemo, se usporedimo i sa drugim državama Europske unije, primjerice, prošle godine na mreži cesta Europske unije poginulo je 19.400 osoba. I to je podatak koji je u biti zabrinjavajući za Europski parlament, za Europsko vijeće o sigurnosti prometa, i zato su znači vrlo aktivni svi oni koji su zaduženi u svojim resorima, na svojim razinama, da predlažu određene mjere, pa zato i idu, znači, određene direktive, određene uredbe koje imaju za cilj da donesu određene mjere koje će se primjenjivati prvenstveno, znači, kad su u pitanju nove tehnologije, napredni sustavi za pomoć vozača, pogotovo i neke sustavne mjere koje se tiču i osposobljavanja i provedbe vozačkih ispita i, naravno, sustava kažnjavanja, evidencije, kako bi se na takav način preventivno djelovalo i u konačnici poboljšao sigurnost cestovnog prometa kako se ostvario zacrtani cilj od 50% do 2030. godine.
0: Gospodine Alispahiću, vi ste u dosadašnjem radnom vijeku prošli sve stepenice od predavača u strukovnoj školi do doktora znanosti i sveučilišnog profesora. Bavili ste se upravo ovim temama, temama prometa. Naši stručnjaci za promet proučavaju sve segmente prometa. Ne samo kad netko položi vozački ispit, sjedne u auto, vozi i sad prometni znakovi i to sve dalje. Dakle, i psihološkim profilom vozača, što je, pretpostavljam, vrlo važno za profesionalne vozače.
1: Pa to je izuzetno važno jer prometni sustav i promet je u biti vrlo složen, vrlo dinamičan, pogotovo u današnjim uvjetima, kad je promet vrlo složen, kada je mobilnost izrazito zahtjevna, kada je povećana, kada je povećan broj putovanja, kada imamo puno više vozila, veću gustoću prometa na našim prometnicama, i u tom smislu zahtjevi za sigurnošću su sve veći i veći. Ne može se reći jednoznačno rješenje tome, nego je tu izuzetno važan jedan sustavan pristup, uvažavajući sva tri ključna čimbenika sigurnosti cestovnog prometa, vozača, vozila i ceste, odnosno okruženje, odvijanja prometa i upravljanja prometnim sustavima. I u tom smislu naglašavam, znači, doprinos i važnost nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, koji je dao jedan okvir i gdje će se pokazati, ja sam uvjeren u to, nakon, znači, 3-4 godine u budućnosti, do 2030. godine, da će se dobar dio tih ciljeva realizirati, upravo zato što su svi oni koji trebaju biti uključeni, su uključeni i od, znači, državnih tijela i od udruga, pa do stručne organizacije koje obavljaju određene poslove, kao što je Hrvatski autoklub koji obavlja određene poslove javnih ovlasti, provedbe vozačkih ispita, stručnih nadzora, informiranja naših, znači, sudionika u prometu, naših građana, sa ciljem da budu informirani, da djelujemo na svijest, da ih osvijestimo i da naši vozači kao građani i sudionici u prometu budu odgovorni, da uvažavaju, da budu tolerantni, a prije svega da, znači, pametno premišljaju, da svojim ponašanjem ne izazovu prometnu nesreću.
0: Kako sudjeluje i u vozačkim ispitima? Na koji način? To ste malo prije doduše spomenuli, ali...
1: Hrvatski autoklub kao ovlaštena stručna organizacija na temelju zakona o sigurnosti prometa na cestama provodi javnu ovlast u ime države Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske, i to radi profesionalno, radi stručno, radi odgovorno. I mogu reći da je i to jedan doprinos, da smo imali u prošle godine najmanji broj poginulih novih vozača, nažalost bilo ih je 27, naša želja, naša vizija da to bude nula, a ono što je pokazatelj u ovom proteklom razdoblju 5 mjeseci, da je ta brojka znatno smanjena, samo 5 poginulo, i to je, znači, velika brojka u odnosu na proteklo razdoblje prošle godine kada je poginulo 11, gdje nastojimo što više personalizirati taj pristup, uvažavajući zahtjeve, poštivajući direktivu o vozačkim dozvolama, sadržaje koji su predviđeni, i naravno rad naših ovlaštenih ispitivača, svih djelatnika koji su na bilo koji način uključeni, a također uvažavajući i kvalitetan rad autoškola, instruktora vožnje, svih predavača, svi oni koji su na određeni način uključeni, pri čemu moram naglasiti da što se tiče tehnologije, mi smo jedna od država u Europi koja ima u biti jedno sustavno rješenje, možda najmodernije. U potpunosti smo digitalizirali taj sustav. U realnom vremenu naši kandidati, kad polože vozački ispit, i Ministarstvo unutarnjih poslova imaju informaciju o tome kakav je rezultat. Imamo, znači, snimanje, video snimanje vozačkog ispita za sve kategorije u vremenu koje je predviđeno, te snimke čuvamo godinu dana, to je izuzetno korisno, pomaže i našim ispitivačima, pomaže svima drugima, pomaže kandidatima, da to bude što objektivnije, da bude transparentno. I s te strane, mi ćemo dalje nastaviti biti aktualni, biti inovativni, koristiti najnovije rješenja, a nećemo, što se tiče kriterija, njih nećemo smanjivati, možemo ih samo pojačavati, jer vidimo da je izuzetno važno da ti kriteriji budu dosljedni i da novi vozači koji polože vozački ispit budu spremni. Posebno smo u zadnje vrijeme radili na tome da educiramo dodatno naše ljude, naše zaposlenike koji polažu vozački ispit kad su u pitanju ove kategorije, jer želimo i u tom kontekstu poboljšati, znači, taj pristup, tako da sve više mladih koji polažu za A kategoriju, sve ih više koji upravljaju motociklom, svjesni smo da je povećan broj motocikala, to su trendovi koji su nezaustavljivi, ali izuzetno važno, znači, da ta temeljna osposobljenost bude takva da se zadovolje oni minimum koji su propisani i tu ćemo biti dosljedni, nećemo popuštati, tako da po tom pitanju, znači, nema kompromisa.
0: Hvala vam lijepa. Poštovani slušatelji, naš broj telefona je 616-7001, pozivni za Zagreb 01. Dakle, 616-7001, pozivni 01. Ako ste možda u ovom trenutku nešto primijetili, pa biste nam željeli to dojaviti, slobodno. Gospodine Alis Pahiću, prije nego što nam se eventualno netko javi, posebna tema su biciklisti i romobilisti. HLHAK je uključen i u edukaciju tih sudionika u prometu.
1: Pa, Hrvatski autoklub je zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova prije otprilike oko 3 godine prepoznao problem sudjelovanja osoba koje upravljaju elektromobilima. I prvo je jedan pilot projekt u okviru koga smo educirali u autoklubu Vinkovce Vinkovcima preko 800 sudionika i temeljem toga stekli smo određena iskustva koja su vrlo pozitivna i koja su bila vrlo važna. Na temelju tih iskustava smo izradili jedan novi priručnik koji je među prvima u Europskoj uniji, koji na jedan sustavan cjelovit način obrađuje tu problematiku, prikazuje opasnosti, prikazuje rizike, prikazuje prometna pravila i naravno daje prijedloge kako da se te osobe educiraju. Temeljem toga smo osmislili program sigurna vožnja elektromobila, pogotovo za naše udružene autoklubove, to je Split, Vinkovci, Osijek, Križevci i naravno Kutina, gdje smo educirali djelatnike, pripremili ih, osposobili ih, nabavili simulator električnih romobila i zahtijeli od njih da nabave najmanje po 10 električnih romobila. Proveli smo edukaciju, prezentirali program i onda smo neposredno na terenu proveli edukaciju sa mladim osobama. To je jedno vrlo bogato iskustvo koje nam je dalo za pravo da treba nastaviti. Onda smo temeljem toga taj program malo uobličili, prilagodili. Tražili smo odobrenje od Agencije za odgoj i obrazovanje i od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i dobili smo da možemo taj program provoditi i u osnovnim školama, u 8. razredima, odnosno u srednjim školama sa učenicima i možemo reći da je izuzetno veliko zanimanje i da se to pokazalo kao vrlo kvalitetan program gdje mlade osobe dobivaju jedno, znači, uporabno znanje vezano za, znači, naš motiv, ono što učini to nauči. Jedan segment učionici kao jedan modul, vožnja na simulatoru elektromobila gdje se kroz grafiku mogu vidjeti reakcije, zaustavni put, način kočenja, što je izuzetno važno da shvate, da nauče, i rizik događanja prometne nesreće. Onda se to isto, znači, provodi neposredno u praktičnim uvjetima na modernim biciklističkim vježbalištima ili tamo gdje postoje uvjeti. Pri tome vodimo brigu da nema improvizacije, da nećemo ništa improvizirati, ali da ćemo držati standarde i zahtjeve i na tom tragu vjerujemo da ćemo biti vrlo uspješni zajedno sa svima, a možemo vidjeti u zadnje vrijeme da ona prva počast koja je bila, da se to smanjilo i da sve više osoba koristi elektromobil, ali da vidimo i da se koriste kacige i da su očito i roditelji shvatili koliko je rizično upravljati elektromobilom. Recimo, usporedi sa motociklom, sa biciklom, to je 13 puta veći rizik, ili sa motociklom, to je 2 puta veći rizik od događanja prometne nesreće, i da treba vremena da se svi skupa educiramo, a vjerujem i ono što je učinjeno od strane opet radne skupine za izradu novog kurikuluma na čelu sa Fakultetom prometnih znanosti, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Ministarstvom i naravno Ministarstvom unutarnjih poslova, da se uvedu novi programi vezani za mobilnost i za sigurnost cestovnog prometa u 5. i 6. razrede, gdje će djeca sustavno, znači od početka, se educirati, osposobiti i onda ćemo u konačnici dobiti puno kvalitetnije osposobljene i svjesnije sudionike u prometu kada stasaju za dobivanje vozačke dozvole u odnosu na starosnu dobu.
0: Hvala vam lijepa. Imamo nekog kod telefona. Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Recite.
2: Pa, mislim da bi voditelji morali imati više sluha. Ovaj govornik se ponavlja.
0: Nisam vas... Dobro, imate li vi pitanje? Sad da se mi ne ponavljam.
2: Morate na to voditi račun.
0: Budem. Samo postavite pitanje.
2: Ove biciklističke staze su u redu na neki način. One se ne obnavljaju. Strelice ne usmjeravaju, tako da se događa, to se dogodilo na mostu žalosno, da su išli, ovaj išao onim pravcem kakve strelica, ali ovaj budala došao kontra, udario žensku, ženska tako na neki način raskrvarila, samo zato što zašto za to, takve stvari bi trebalo naplaćivati. Kako može ići kontra smjeru koji je ukazano tamo?
0: Hvala vam lijepa. Ispričavam se još što ste nas čekali. Signalizacija.
1: Gospodin je samo detektirao jedan problem. Riječ o neodgovornosti. Znači osobe koja je upravljala, koja nije vodila brigu, nije poštivala prometna pravila, kršila je prometna pravila i u tom smislu izazvala znači takvu prometnu nesreću.
0: Biciklisti i pješaci trebaju zapravo jednako kao što smo govorili kod automobila i pažnje na cestama paziti jedni na druge. Neke stvari se ne mogu staviti baš u zakon. Odnosno, iako je u zakonu, pa postoje i kazne, ali...
1: Nikada vi ne možete ne sve zakonski sve propisati, bez obzira na naše želje i na motive, ali je ključno da postanemo svjesni odgovornosti i tolerancije u prometu.
0: Imamo još nekoga, dobar dan.
3: Da, dobar dan.
0: Recite.
3: U vezi romobila. Pa ti romobili inače su tvornički proizvedeni neispravno, jer prvi kotač mora biti tri puta veći od ovog drugog. Kužite?
0: Da, nisam
3: jer ako je veći kotač, onda teže će pasti napred i razbit glavu. Jer inače se sad govori kao treba voziti sa kacigama, treba se educirati, pa ove roditelji ne smiju kupovati svoje djeci takve romobile, ali oni su tvornički neispravno tak.
0: Da, hvala vam lijepa, nisam to znala. Hvala vam lijepa.
1: Pa gospodin je detektirao, proizvođači su ti koji proizvode, međutim, kinematika kretanja takvog prijevoznog sredstva u biti je takva da ako niste dovoljno sposobni, ako nemate brigu, da gubite stabilnost i dolazi najčešće do pada, i to pada na glavu, gdje strada glava, strada prsni koš, stradaju ekstremiteti. Međutim, vi na to ne možete sad utjecati. Vi imate činjenično stanje u prometu i mi moramo djelovati, znači na neki način svi su dovedeni pred svršen čin, proizvođači su to pustili na tržište i sad mi moramo svi skupa zajedno na čelu sa Ministarstvom unutarnjih poslova donositi određene odluke, mjere, primjenjivati zakon kako bismo utjecali na smanjenje broja poginulih, odnosno da takve osobe budu što sigurnije u prometu.
0: Električni romobili su ozbiljna vozilica, da tako kažem. Pa sad ne možemo, mislim, staviti na njih ko ono za djecu, one pomoćne kotačiće ili ništa, ili nešto drugo. Dakle, to je ozbiljno vozilo koje može ozlijediti na koncu konca i nekog pješaka ako naleti na njega. Rekli ste, u višim razredima osnovne škole se provodi edukacija. Mislim da i prije to djeci ne bi trebalo, to je moje osobno mišljenje, kupovati.
1: Minimalna starosna dob je 14 godina za edukaciju. U tom smislu to je donji prag gdje je mišljenje i struke i svi oni koji na bilo koji način o tome sudjeluju da je to najniža starosna dob i da u tom smislu nedostaje dovoljno edukacije. Jer uglavnom osobe koje upravljaju takvim vozilima se samo educiraju, a možda bi trebalo razmišljati, tome i vrijeme da se razmišlja o dodatnoj edukaciji, možda da se polaže i određeni vid, oblik ispita kako bi takve osobe mogle sigurno sudjelovati u prometu. Ako imamo to za bicikliste, biciklistički ispit, gdje djeca sa 9 godina kad polože ispit sudjeluju u samostalnom prometu, onda itekako da ima razloga i potrebe za razmišljanje na ovakav način, pa evo, jedan od prijedloga možda u narednoj izmjeni zakona da se razmišlja o tome da se uvede određeni oblik ispita, da se takve osobe educiraju, da će zasigurno sigurnije sudjelovati u prometu.
0: I za kraj nekoliko savjeta. Ne vozite umorni, pazite na ograničenje na cesti, čuvajte sebe i druge, kako je ona bila,
1: ono što
0: ona
1: je
0: izreka prije par
1: godina. Uvijek treba pametno i sigurno sudjelovati u prometu. Pametno znači promišljati, poštivati prometna pravila, a sigurno upravljati vozilom na način da tehnika vožnje bude takva da predviđate što se može dogoditi, na takav način čuvati sebe, čuvati druge i bit će puno manje prometnih nesreća i puno stradavanja na našim cestama.
0: Gospodine Alis Pahiću, hvala vam najljepša.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušatelji, govorili smo o sigurnosti prometa na našim cestama. Moj sugovornik je bio pomoćnik glavnog tajnika HAK-a, Sinan Alis Pahić. Ja sam Aleksandra Funes.

0: Policija je prema nalogu USKOK-a jutros upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci došli na premetačinu, a da ga pritom nisu priveli.
1: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Na Šimunićeve tvrdnje priopćenjem je reagirao USKOK.
2: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita, iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona. Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima povezivalo s današnjim postupanjem.
0: Branimira Glavaša nije iznenadila odluka Visokog kaznenog suda koji je potvrdio presudu za slučaj Selotejp, a kojem je osuđena 7 godina zatvora zbog ratnog zločina nad osječkim civilima srpske nacionalnosti 1991. godine. Presuda Županijskog suda iz 2023. tako je postala pravomoćna, a potvrđena je i njegovim suoptuženicima, Gordani Getoš Magdić, Dini Kontiću i Zdravku Dragiću. Glavaš je u razgovoru za HINA-u rekao kako ovaj slučaj potvrđuje da je Visoki kazneni sud potpuno nepotreban hrvatskom pravosuđu, te da služi kako bi blagoslivljao nezakonite i protuustavne presude županijskih sudova. Rekao je da nastavlja pravnu bitku sve do Strasbura. Bez promjene ekonomskog i političkog modela Hrvatska će sporo rasti, ustvrdio je u Rijeci predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Tvrdi da koalicija SDP-a i Možemo nudi konkretna rješenja.
3: Hrvatska može puno bolje. Može imati bolju energetsku politiku, jer zar nije čudno da jedna Slovenija proizvodi 50% više energije iz sunca nego Hrvatska. Hoću da energetska tranzicija u Hrvatskoj bude namijenjena hrvatskim građanima, a ne velikim poduzetnicima, da obitelji mogu najnormalnije iznajmiti stan. Želimo u poljoprivrednoj proizvodnji, a to su sve mjere protiv inflacije, da se promijeni sustav poticaja bez promjene ekonomskog modela. Gledat ćemo kako neke druge države rastu efikasnije i brže od nas. I to je ključno. Hrvatska 2032. godine može biti puno ugodnije mjesto za život, gdje se neće nagrađivati korporacije, gdje će se znati da ljudi koji žive od svog rada ne mogu biti negativno tretirani.
0: Svečano će večeras biti u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja glazbe i plesa, te za iznimna postignuća na međunarodnim natjecanjima. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković.
4: Ova nagrada nije nagrada samo učenicima, to je nagrada isto tako i mentorima koji su zapravo uložili puno truda, dali veliku podršku učenicima, ali isto tako i roditeljima. To je nagrada roditeljima za brigu i zapravo podršku tijekom obrazovanja. Kad ta podrška ne izostane, onda je i upis u željeni program zapravo garantiran.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak. Od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Zaprešić Boysi i igraju Hrvati najavljuje što? Sportski blok i Matea Kovačića Novakovića.
1: Mateo Kovačić će možda još pričekati za koji dan.
0: Domeo Ramić Kovačić, malo prije smo se zezali.
1: Malo
0: i evo.
1: Malo se zezalo, da, gledajte. Ovoga,
0: dakle, u, Mateo
1: Novaković. Kod nas u redakciji nas tako da, eto.
0: Mateo, je li krenulo ludilo?
1: Pa evo, polako kreće, sutra počinje to svjetsko toliko iščekivano prvenstvo. A naša hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je iz Zagreba doputovala u Washington, a potom se smjestila u kamp u obližnjoj Aleksandriji, koji će vatrenima biti baza tijekom svjetskog prvenstva koje smo rekli počinje sutra. Vatreni prvu utakmicu igraju za točno tjedan dana protiv Engleske u Dallasu, pa slušamo izbornika Zlatka Dalića po dolasku u Washington.
2: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način misle predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na, i na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati i naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
1: A nakon izbornika poslušajmo i kapetana Luku Modrića kojemu će ovo biti peto svjetsko prvenstvo.
3: Sretan sam da sam i dalje tu. Inspiracija je svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima. Što se tiče maske, igrao sam nekoliko utakmica, sad vidjet ću za tu Englesku da li ću nastaviti s maskom ili ne. Svaki put se osjećam bolje i doktori su isto pozitivni što se tiče mog oporavka i daju ono, dobre su prognoze da bi mogao čak ako ne prvu utakmicu, drugu i nakon toga bez maske.
1: A naše reprezentativce u Aleksandriji su dočekali i hrvatski navijači s kojima je razgovarao naš Krešimir Gotlin.
4: Evo navijača na dočeku hrvatske reprezentacije, gospođa Ivana. Tu živite?
5: Da, živimo evo, već 10 godina ovdje u DC-u. Kao što vidite, dvoje male djece, ali smo došli danas vidjeti, podržati našu reprezentaciju.
4: Velika stvar.
5: Jeste, velika stvar. Mislim da i Aleksandrija sama radi dobar posao u gostoprimstvu, tako da nam se da će ipak ovaj kraj malo više podržati soccer, kako bi ovdje rekli u Americi.
4: A ova djeca, Borna i?
5: Borna i Eva.
4: Govore hrvatski? Slabo.
5: Slabije.
4: Borna, bok!
6: Hajmo!
4: Hajmo! Pa tako je, hajmo Hrvatska. Ima Modrićev dres. Lijepo baš da ste došli dočekati reprezentaciju, bit će im drago.
5: Naravno, nadamo se da ćemo ih uspjeti vidjeti.
4: Zanimljivi navijači ovdje u hrvatskim dresima. Where are you from?
7: I'm from Peru, Lima, Peru.
4: And you cheering for Croatia?
7: Yes, absolutely.
4: Why?
7: I remember against Peru in 2018 with Croatia. One guy actually gave a Peru jersey to Modric.
4: Nice, thank you.
7: Yeah, thank you.
8: But you're from Korea.
4: South Korea.
8: South Korea, yes, yes.
4: Are they all jersey? Modric jersey? Shuker. Rao from South Korea.
8: Yes, yes, I love him. We love Croatian soccer, football. Fantastic.
4: Thank you guys.
8: Thank you.
4: Dobar dan, došli ste na doček hrvatski nogometaša, možete nam predstaviti ekipu?
9: Mi smo skupa Vlado Hrkač i sin Lukin Hrkač.
4: I?
9: Ovo je prijatelj.
4: Gdje inače živite, tu negdje blizu?
9: Washington, ali rođen sam u Chicagu.
4: Velika stvar da je došla hrvatska reprezentacija tako blizu.
9: Kako ne.
4: Sin govori hrvatski, ste ga naučili?
9: Malo zna, ali sa babom i didom može. Laku noć i hvala i takve stvari.
4: A za kog navija sin? Vidim po dresu.
9: Who's your team?
6: Croatia!
1: Tenis, Nikola Mektić i Portugalac Cabral uspješno su startali na ATP 250 turniru u Stuttgartu. Kao prvi nositelji u prvom kolu svladali su ekvadorsko-američki par Hidalgo Trhak 7-6, 4-6, 7-6. A dobar početak na Zagreb Ladies Openu imale su hrvatske tenisačice. Iva Primorac Pavičić sa 6-3 i 6-4 iznenadila je prvu nositeljicu Slovakinju Šramkovu te izborila osminu finala gdje joj se pridružila i Lucija Čirić-Bagarić pobjedom protiv sunarodnjakinje Dore Mišković 6-1 i 7-6. A prije nekoliko minuta naša Lea Bošković također je prošla u osminu finala sladavši Ruskinju Eriju Ameriku Andrejevu 7-5, 7-6. Večeras je na rasporedu peta odlučujuća utakmica finala prvenstva košarkaša između Zadra i Cibone, najava Željka Kapelarija.
10: Večeras je na rasporedu peta odlučujuća utakmica prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Cibone. Nakon četiri odigrana ogleda rezultat je 2-2 i današnja majstorica u Krešinom domu koja se igra s početkom u 20 sati i 15 minuta dat će ime novog prvaka Hrvatske. Zadar pred svojim navijačima lovi četvrti uzastopni naslov prvaka, dok je Cibona posljednji put bila prvak u sezoni 2021-22 kada je nadigrala Zadar također u petoj utakmici finalne serije. Ulog je velik. Obje ekipe žele sezonu zaključiti na najbolji mogući način. Dvorana Krešimira Ćosića bit će ispunjena do posljednjeg mjesta. Hoće li Zadranima biti to olakotna okolnost ili dodatni pritisak, vidjet ćemo. S druge strane, bit će zanimljivo vidjeti kako će se u tom deliriju dvorane snaći igrači Cibone. Jedno je sigurno, očekuje nas prava košarkaška poslastica. Treneri Zadra i Cibone, Danijel Jusup i Ivan Rudež.
11: Znači, prvo je energija, jer to je prvi preduvjet, a tek onda taktika i sve ostalo. Mislim da će koncentracija u obrani i skoku biti izuzetno važna, tako da i naravno, mislim da ta obrana od pick and rolla i obrana na Robertsonu, mislim da će to biti, ja mislim, ključna stvar za utakmicu. Nadam se da će doći šta više navijača, da nas bodre i da svi zajedno igramo.
12: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok. Igru 1 na 1, čeka nas intenzitet pete utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
10: Ipak, oni o kojima sve ovisi su igrači. Oni su ti koji će na parketu o svemu odlučiti. Kapetan Zadra Marko Ramljak te igrač Cibone Jan Palokaj.
13: Na nama da budemo pravi pred našim navijačima, da nam budu vjetar u leđa, da damo sve od sebe, da dignemo novu kantu. Bit je svega da budemo energetski na razini, a onda mogu doći te taktičke stvari jel, na naplatu, džaba sve ako ne možemo energetski odgovoriti.
14: Znamo što nas je dovelo do ovdje, znamo što nas čeka tamo i znamo na koji način mi možemo tražiti svoju šansu. Ja vjerujem u ovu grupu dečki zajedno sa stručnim stožarom i mi ćemo pružiti svoje najbolje. Za šta će to biti dovoljno vidit ćemo, ali ono što čega sigurno neće nedostajati je vjera i požrtvovnost.
10: Rekli smo, dvoboj na rasporedu u 20 sati i 15 minuta. Prijenos slušajte u našem programu.
1: A dvostruka olimpijska pobjednica Shawnee Miller-Uibo nastupit će na 76. izdanju atletskog mitinga Boris Hanžeković u Zagrebu. Potvrdili su to organizatori. Sjajna atletičarka s Bahama osvojila je zlatne olimpijske medalje na 400 metara na olimpijskim igrama u Riju 2016. te Tokiju 2021. godine. A na stadionu Mladost 26. lipnja nastupit će u utrci na 200 metara, inače disciplini u kojoj se natječe tijekom cijele ove sezone. I za kraj, hokejaši Carolina Hurricanes pobijedili su u gostima Vegas Golden Knights 5-3 u četvrtoj utakmici NHL finala i izjednačili se

0: Znači ćemo pričekati.
1: Pričekat ćemo ga. Možda bude na preskonferenciji koja je eto danas po lokalnom vremenu negdje oko 18 sati u Americi.
0: Hvala ti lijepa.
1: Hvala.

0: Demografija je jedno od ključnih izazova europskih zemalja. Države su prema dobnoj strukturi sve starije, a novorođene djece sve manje. Ako se nešto ne poduzme, budućnost neće biti blistava. U prvom redu tu mislim na mirovinski sustav koji je opet ovisan o onima koji rade. Kako se ne zaplesti u taj začarani krug, odnosno kako taj lanac učvrstiti, možda stvoriti neke nove temelje, smišljaju i naši donosioci mjera. Državna tajnica u Ministarstvu demografije i useljeništva, Željka Josić, moja je iduća gošća. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vlada je donijela niz mjera koje potiču roditeljstvo. Konkretno, koje su to mjere?
1: Pa ja bih počela sa ovim našim zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama. To je jedan od ključnih, tako možemo reći, zakona koji pomaže isključivo roditeljima, posebice u tim prvim danima, mjesecima nakon rođenja djeteta. I tu smo se vodili idejom da naši roditelji, a ponajviše majke koje su i najčešće korisnice, budu sigurni, financijski sigurni u tom prvom periodu svog roditeljstva i najizazovnije možda životne uloge. Pa evo, podsjetit ću samo da smo prošle godine povećali roditeljsku naknadu do gornjeg limita od 3000 eura. Ono što je iznimno važno, povećali smo i trajanje očinskog dopusta sa 10 na 20 dana za one koji dobiju jedno, dvoje djece, a za one koji dobiju blizance ili više djece u jednom trenutku sa 20 na 30 dana, i to su potpore koje idu na teret isključivo države. Isto tako, povećavali smo i sve ostale potpore za druge skupine naših korisnika, tako da i za one koji su zaposleni i oni koji su nezaposleni, tako da evo, sva prava u sklopu ovog zakona smo značajno promijenili. No, ne možemo se samo bazirati na Ministarstvo demografije i useljeništva. Ja bih rekla više da cijela vlada u stvari radi u tom jednom smjeru i da smo donijeli u ovih zadnjih 10 godina cijeli niz mjera. I ako pogledate samo kolika su ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, posebice od 2019. kada smo krenuli ulagati u predškolski odgoj i obrazovanje, pa više od 800 vrtića je prošireno, nadograđeno, rekonstruirano, neki su i novi napravljeni. Cilj je u stvari obuhvatiti svu našu djecu koja su vrtićke dobi, da su uključena upravo u ove predškolske programe, jer to je važno i za djecu i za njihov rast i razvoj. Zatim, od politika zapošljavanja, upoznavanja i osvještenja na neki način samih poslodavaca koliko je bitno uravnotežiti poslovni i obiteljski život, što evo, mi kada smo provodili samo istraživanje, to je nešto što, s čime su najviše majke pogođene, pogotovo majke koje imaju djecu, kako uskladiti, odnosno uravnotežiti posao i obiteljski život. Zatim, ako pogledamo ono što smo u prošlom mandatu vrlo često čuli kao jednu od inicijativa, to su bile stambene politike, priuštivo stanovanje, tako da je i država već na početku ovog mandata donijela nacionalni plan stambene politike i evo, unazad nekoliko mjeseci samo Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja se bavi u stvari izmjenama zakona, donošenjem zakona o priuštivom stanovanju, pa evo sad i zakon o najmu ide. Dakle, cijelim nizom zakona i kroz strateški dokumenti definirali su različite mjere koje upravo idu u smjeru stambenog zbrinjavanja. Od onih koji su sami, koji su tek završili obrazovanje, a potrebu imaju za stambenim zbrinjavanjem, pa sve do obitelji.
0: To nam je detaljnije, prije nekoliko tjedana baš sam gospodina Uhlira zvala da detaljnije objasni o čemu se radi. Kotačić u cijeloj priči je zaklada Hrvatska za djecu, koja je pokrenula kampanju Roditeljstvo je plus. Mi ćemo se, gospođo Josić, na ove posebne detalje vratiti kasnije. Upraviteljica zaklade je Renata Gubić. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan vama, hvala na uključenju, pozdrav državnoj tajnici, gospođi Josić i svim vašim slušateljima.
0: Sad malo o zakladi, vi ste i sami rekli da ste samo jedan mali kotačić u cijeloj ovoj priči, kakav kotačić je to zaklada za početak?
2: Pa mi smo onaj kotačić koji gađa na emocije, ajmo tako reći. Vlada Republike Hrvatske se brine za financijski dio i za infrastrukturalni dio kako bi olakšala obiteljima roditeljstvo, kako bi uopće olakšala odluku o ulazak u tu jednu odgovornu fazu života, a to je zasnivanje obitelji i biti roditelj prije svega. Međutim, mladi ljudi, osim što im je važna ta jedna sigurnost financijska, sigurna radna mjesta, vrtići, mogućnost rada od kuće i sve ove mjere koje je vlada donijela i resorna ministarstva, ipak postoji onaj emocionalni dio kod njih koji im je prepreka i zbog koje se oni teško ili teže odlučuju na roditeljstvo ili ga odgađaju. A to su prije svega razlozi koji se odnose na neku njihovu nespremnost da preuzmu tu odgovornost, odnosno nekako osjećaju kao da ni sami nisu dovoljno još spremni da preuzmu tu odgovornu dužnost. Također, jedan njihov strah da će doći do karijernog usporavanja, odnosno da će im dijete ili obitelj onemogućiti tu brzinu napredovanja u poslu, odnosno ostvarivanja svih ciljeva životnih koji su pred sebe postavili. Ne možemo zanemariti neki njihov osjećaj da će izaći iz zone komfora, da će izgubiti neke svoje osobne slobode, da će im se bitno promijeniti njihov stil života. I zato zaklada u svojoj kampanji upravo gađa te razloge, želeći im poslati poruku da je sve to točno i da je to zaista istina, da će se desiti ogromna promjena u njihovom životu, ali vrijedna truda i vrijedna svih odricanja, jer samo roditeljstvo donosi toliko drugih benefita koji su nemjerljivi sa svim onim strahovima koji mladi ljudi imaju i zbog toga se isplati ohrabriti, želimo ih tako potaknuti, poslati im poruku da mogu, da smo se svi bojali, ali da je, eto, nitko nije požalio što je postao roditelj i da, da se treba ohrabriti i ući u tu avanturu, ajmo reći.
0: Gospođo Gubić, na koji način ćete tu kampanju Roditeljstvo je plus provoditi? Kako mislite doći do tih mladih ljudi?
2: Pa evo, prvenstveno se spremamo sad napraviti jedno istraživanje tih osnovnih razloga koji koče mlade ljude, odnosno zbog kojih razloga oni roditeljstvo odgađaju. Pa ćemo raditi istraživanje na bazi fokus grupa na različitim kategorijama mladih ljudi, što se tiče obrazovanja, što se tiče mikrolokacija recimo. Također ćemo preko društvenih mreža upravo na jedan način koji je prilagođen i temi i njima slati poruke kojima ćemo nastojati demistificirati razlog po razlog, strah po strah, odnosno eto, neki njihov motiv zbog toga ne još. Naime, postoji milijun njihovih nije još vrijeme, a eto, mi ćemo taj milijun pokušati smanjiti na bitno manji broj, pa da eto, bude prihvatljiv razlog da vrijeme je.
0: Hvala vam lijepa.
2: Molim.
0: I puno uspjeha u vašoj kampanji.
2: Hvala vama i evo, pozdrav slušateljima.
0: Gospođo, ostanite još malo, jeste li imali možda neko pitanje za vašu suradnicu? Sudjelovali ste?
1: Tako je, sudjelujemo u ovome kampanji, apsolutno ju podržavamo, čisto iz razloga evo što zaklada je naš partner i jako dobro zna kakve su potrebe i naših korisnika i prema roditeljstvu doista treba ići na jedan prilično susretljiv i pozitivan način i predstaviti ga kao jednu jako, jako lijepu priču. Možda mladi ljudi u nekom trenutku zastanu pred takvim odlukama, što je logično jer to su prilično velike odluke u životu i za njih morate biti spremni. Pa tako smo i mi nedavno proveli jedno istraživanje međunarodno zajedno sa Nizozemskim institutom za demografiju i sa ekonomskim fakultetom koji se provodi kroz tri vala i ovaj prvi val koji je 2023. proveden imali smo jako zanimljive podatke i tu su naši mladi vrlo jasno iskazali potrebu da oni žele imati djecu i da nije točno da generacija Z ne želi imati djecu i to je nekako prosjek oko 2,2 djeteta po korisniku kako su po onima koji su ispunili naše ankete. Ono što je isto tako zanimljivo je možda evo to su sad ovako meni zanimljive stvari kada smo ih pitali dječak ili djevojčica. Neki su se češće odlučivali na odgovor dječak, iako je i veliki dio njih rekao da nije to toliko bitno. Ali kada pogledamo recimo, kada smo ih pitali je li važnija majka ili otac za brigu o domu i djecu, onda su muškarci uglavnom odgovarali da su to majke, a žene su nam odgovarale da je podjednako. A kada smo ih pitali što je sa malom djecom, ko za njih preuzima brigu, tu su muškarci u daleko većom postotku odgovarali da su to majke. Što je recimo kada smo provodili istraživanje prije nego što smo uveli očinski dopust, bilo vrlo slično. Ta prva briga o djetetu, muškarci smatraju da su to isključivo majke, ali u našem dom istraživanju koje je Ipsos tada provodio su isto tako majke rekle da one misle da su one možda malo ipak važnije.
3: Ako uzmemo obzir da smo dio ovog prirodnog svijeta ili ne znam kako to nazvati, neću reći neka vrsta životinje, naša mladunčad kao i bilo koja druga mladunčad ovise u tim najranijoj dobi ovise o majci. I to je možda ta nekakva svijest.
1: Pa da, možda tako odgajamo svoju djecu, no recimo zanimljivo je da kod korištenja naših dopusta, rodiljnog i roditeljskog dopusta, veliki broj korisnika ne zna da je namijenjen i ocu i majci. Dakle, i rodiljni dopust mogu koristiti naši očevi. Tako da ne možemo reći da je nešto samo isključivo pravo majke.
3: Ja sam mislila u onim prvim danima, ali svakako mislim da je itekako važno da je otac prisutan ovdje i da mu se na koncu konca omogući sudjelovanje u svemu ovome.
1: Točno, time smo se mi i vodili kada smo promovirali očinski dopust. Upravo je to razlog kada smo rekli zašto je bitno da otac bude u tih prvih 6 mjeseci uz majku. Upravo zato da se jača veza između oca i djeteta, ali isto tako i između partnera, između oca i majke. Jer oni tu i dijele ne samo brigu, već i dijele druge obaveze koje su vezane za njihov obiteljski život.
3: Ovo istraživanje sad provodite u drugom valu, jel?
1: Tako je, to je longitudinalno istraživanje koje provodimo kroz tri vala. Prvi val smo proveli 2023. Sada smo u drugom i za 3 godine idemo sa trećim valom. U prvom valu smo uspjeli dobiti oko 7000 u potpunosti ispunjenih anketa, što je značajno za našu populaciju i dobili smo doista vrlo zanimljivih odgovora i vrlo zanimljivih podataka. Evo sad smo u novom valu, nadamo se da će naši korisnici odgovoriti na isti način, odnosno da će u istom broju odgovoriti kao i u prvom valu, pa evo i ovim putem ako je neko dobio anketu za ispunjenje, pozivamo ih da u stvari ispune.
3: Pretpostavljam da bi bilo vrlo važno zbog donošenja na koncu konca i politika tako u budućnosti.
1: Tako je. Jer evo, baš smo danas bili i u Saboru na jednoj tematskoj sjednici s mladim ljudima i razgovaralo se o kada se oni osamostaljuju i zašto se kasnije osamostaljuju kod nas nego u recimo u skandinavskim zemljama i zanimljivo je da upravo i u ovoj našoj anketi kada smo ih pitali zašto su još uvijek u roditeljskom domu, dio ih je, veći dio ih je čak naveo da su to financijski razlozi. Ali velika većina, gotovo 70% ispitanika je vrlo jasno rekla da bi se htjeli osamostaliti, da bi htjeli izaći iz roditeljskog doma u sljedeće 3 godine, što je sad taman nekako taj period u kojem, ako nam odgovore na novi val anketa, vidjet ćemo što se s njima u stvari događa.
3: Evo, samo da se vratim malo na ono pitanje, briga o maloj djeci, oblačenje djeca, tu je odgovoreno, jel, uglavnom žene, pa onda ostajanje s djecom kad su bolesna, žene. Opet žene, ali nekako iz osobnog iskustva može to biti podijeljeno i zapravo...
1: Da, ali ako pogledate ovaj tu dio koji se odnosi na igru i zabavu, onda su tu uglavnom tate dominantnije. A planiranje obaveza koje su vezane za obitelj su opet majke preuzele
3: na sebe,
1: tu ulogu na sebe.
3: Tako. Možda i mi žene trebamo njima dopustiti i... malo više prostora kod ovih prvih stvari.
1: A dobro, to je sad stvar unutar obitelji. Da,
3: naravno. Ovi podaci bit će zapravo u nekakvoj masi podataka i vezanoj uz donošenje europskih politika, pretpostavljam. Hoće li biti važni i u kojoj mjeri?
1: Da, oni su nama važni, već dio zemalja provodi nekoliko valova, već su niz godina u ovom istraživanju. Mi smo se uključili 2022. pa smo 2023. počeli sa istraživanjem. Ono što je nama recimo zgodno, svi ispitanici dobivaju istu anketu, mi kao država možemo ubaciti neka pitanja koja su nama bila važna. Mi smo tu ubacili dio one koji se tiče migracija i to je recimo zanimljivo kad smo usporedili Z generaciju i milenijalce, onda smo vidjeli u stvari da ipak ova Z generacija možda više želi iseliti, ali to nije tako bio visoki postotak. Dok za razliku od njih milenijalci su to značajno, tu želju su imali puno manje izraženu. Te podatke mi možemo uspoređivati sa drugim zemljama, jer mi se vrlo često volimo se uspoređivati, ali onda ćemo imati konkretne i jasne podatke u kojima se možemo uspoređivati. Ovo je recimo anketa koja, istraživanje koje u svom anketnom upitniku možda čak i prvi puta je usmjereno i prema određenim reproduktivnim problemima koji su uklopljeni unutar te ankete. Tako da sve ono što bi u stvari moglo utjecati na namjere fertilitetne, na planiranje obitelji, stanovanje, seljenje, dakle to je sve nešto što smo probali ukomponirati u tu anketu, na njoj radi veliki broj znanstvenika i ona ima gotovo 500, čini mi se, pitanja koje vas onda vode ovisno kako u prvom dijelu odgovorite na njih.
3: Mi smo sad ove neke ključne stvari zapravo dotaknuli se ključnih stvari, ali to su, kao što ste rekli, ako je 500 pitanje, to su onda
1: to baš puno,
3: da, dubinske, da tako kažem, dubinsko istraživanje, jedno, koje
1: malo vremena
3: useže u sve zapravo aspekte važne za donošenje ovih politika.
1: Pa evo možda, evo to je danas bilo zanimljivo i našim mladima, kako se danas upoznaju. Mi vrlo dobro znamo da su oni svi često na ekranima, mobitelima, društvenim mrežama. Zanimljivo je recimo dok je generacija milenijalaca tek na 6. mjestu imala online upoznavanje, oni imaju to već na 3. mjestu, ali još uvijek prednjači onaj dio da upoznaju svoje partnere preko prijatelja, kroz obrazovanje, dakle još
3: uživo,
1: uvijek su to uživo upoznavanja. Ali evo, takvih podataka ima puno u anketi i svakako je bitno da vidimo kakve su potrebe našeg stanovništva.
3: Bitno je ih znati. Bitno je ih znati da bi se moglo i odgovoriti.
1: Tako je.
3: Što se tiče lokalnih sredina, kakva je tu situacija? Imate mjere za lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave u ovoj godini? Kako oni zapravo reagiraju?
1: Pa ja mogu reći da evo, značajno se promijenila klima u zadnjih 10 godina. To su, ako smo u početku su bile isključivo mjere koje su bile usmjerene rađanju djece na način da je to bila jednokratna potpora za rađanje djeteta. Sad ovisno je jedno, drugo, treće, pa je takva bila i potpora. No danas to nije jedina mjera koju oni provode, imaju cijeli niz mjera od sufinanciranja vrtića, stipendija, od toga da su razvili svoje programe stambenog zbrinjavanja, oslobađali komunalnih naknada, komunalnih doprinosa, ovisno sada o čemu se radilo, ako su se gradile kuće, tu su isto tako uskakale te lokalne jedinice, pa su se davala određena zemljišta u najam ili su se prodavala kako bi se ljudi mogli riješiti svoje stambeno pitanje. Onda su tu različite potpore koje su bile usmjerene prema djeci. Recimo, jedan od naših programa koji je najbolji odjek imao u lokalnim sredinama je ovaj edukativni kulturni i sportski program koji se odnosi na djecu u vrtiću i od 1. do 4. razreda, jer je naša namjera bila da djeca slobodne aktivnosti odrade dok su u vrtiću, odnosno dok su u školi, da ne ide na teret roditelja, a da roditelji s njima onda mogu provesti slobodno svoje poslijepodne i da mogu biti usmjereni jedni na druge, a ne da se razvažaju.
3: Trčimo, da, s jednog mjesta na drugo.
1: To je nekako cilj bio tog našeg programa i taj program je stvarno dobro prihvaćen u lokalnim zajednicama. Od toga da smo se okrenuli uređivanju javnih površina prema igralištima za djecu, no s obzirom evo da imamo i sve veći broj starijih ljudi, ta igrališta bi trebala postati mjesta nekih međugeneracijskih susreta i tu bi sad vjerovatno trebali ići planirati da osim djece imamo i određene programe za starije. Tako da moramo biti svjesni da lokalna jedinica nam je jako važan partner, jer ako mi možemo funkcionirati u vertikali, u horizontali, onda smo u stvari napravili ono što je najbolje, a to je najbolje za naše stanovnike. Lokalne vlasti najbolje znaju koje su njihove potrebe. Mi možemo donijeti najbolji zakon i najbolju strategiju, ali ako nju ne možemo provesti do krajnjeg korisnika, nismo napravili ništa. I zato nam je ta suradnja u stvari iznimno važna.
3: I da standard života ili kvaliteta života u tim sredinama bude, neću sad reći veća jer ne znam točno kakva je gdje, ali da bude raznolikija i da sadržaji budu dostupni svima, pa će se, pretpostavljam, i ljudi manje odlučivati i seljavati iz njih.
1: Tako je, jer kada pogledate mlade ljude, oni koji tek će formirati svoje obitelji, oni imaju drugačije potrebe od ljudi koji imaju djecu. Ali jednima i drugima treba i određeni sadržaj i moraju imati i kvalitetan život i društveni život mora biti zadovoljen, a i ono što ne smijemo zaboraviti, danas smo u digitalnom dobu živimo, internet mora savršeno funkcionirati, ali isto tako i moramo biti dobro prometno povezani. Tako da evo, mi država radi, vlada radi kroz segmente i ulaže u određena područja. U obrazovanje se jako puno uložilo, sad idemo u željeznicu, cestovni promet smo koliko toliko rješavali. Dakle, cijela ta infrastruktura je isto tako bitna za ostanak.
3: Poprilično važna, da. Gospođo Josić, hvala vam najljepša. Imate li kakvu poruku za naše mlade, starije?
1: Pa evo, ja bih ponovila ono što sam danas i na saborskom odboru rekla, da jedino suradnjom možemo stvarati bolju i kvalitetniju budućnost za sve naše stanovnike. Ne možemo gledati samo svoje vlastite potrebe, jer moramo doista misliti i o svojoj zajednici, a kad stvorimo dobru i kvalitetnu zajednicu, ona je doista dobar putokaz za budućnost.
3: Hvala vam još jednom najljepša, poštovani slušatelji. O novim i starim demografskim mjerama govorila je državna tajnica u Ministarstvu demografije i useljeništva Željka Josić, a upraviteljica Zaklade Hrvatska za djecu govorila je o kampanji Roditeljstvo je plus. Ja sam Aleksandra Funes.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
16: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
17: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
18: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, Aktualno u 17 donosi.
0: Policija pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Dijelu oporbe sporen tajmingu zbog Šimunićeva propitivanja nepravilnosti u sportskim savezima.
2: Visoki kazneni sud presudio u slučaju Selotejp Branimiru Glavašu 7 godina zatvora. On najavio daljnje pravne korake.
0: Sabor podržao zakon o SLAP tužbama usmjerenih protiv javnog djelovanja.
2: Kao odgovor na rušenje helikoptera, američka vojska napala iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuzskog tjesnaca.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Temperature između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Policija je jutros prema nalogu USKOK-a pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretraga je zatražena i kod voditeljice lokalne turističke zajednice Maje Šijan. Dokazne radnje provode se na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavlju. Kristijan Pelc.
3: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
4: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne sme pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne sme, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne sme pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
3: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
0: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
3: Dodaju da USKOK pozdravlja i podupire inicijativu svakog građanina kojom se činjenično utemeljeno upozorava na moguće nezakonitosti u radu bilo kojeg pojedinca, državnog tijela, institucije, udruge ili pravne osobe. Za dio oporbe sumnjiv je tajming USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
5: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
6: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moći koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
7: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
3: No potpredsjednik vlade Branko Bačić ističe da je svako vrijeme dobro za borbu protiv korupcije.
8: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj. Ne bih sudio i ocjenjivao rad DORH-a da li je u određenom trenutku trebao nešto provoditi.
3: Bačić je zaključio kako je pobornik načela presumpcije nevinosti, pa tako i u slučaju gradonačelnika Oroslavja.
2: Bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš izjavio je da ga nimalo nije iznenadila danas objavljena presuda Visokog kaznenog suda u postupku za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Podsjetimo, osuđen je na 7 godina zatvora. Njegov odvjetnik, sin Filip, najavljuje je pak nastavak pravne borbe pa i do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu. Milorad Čikanjić.
9: Visoki kazneni sud objavio je kako je potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. godine, kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. dok su njegovi suoptuženici također dobili bezuvjetne zatvorske kazne. Uz Glavaša tom je presudom na 4 godine zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine. Time je postala pravomoćna presuda kojom je 4 optuženika proglašeno krivima za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, priopćio je Visoki kazneni sud. Glavašev odvjetnik Filip Glavaš za Hrvatski radio izjavio.
10: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene.
9: Po primitku presude najavljuje kako će
10: podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Vrhovnom sudu, te se nadamo da će Vrhovni sud usvojiti naše argumente. Ukoliko se to pak ne dogodi, tada najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
9: Presuda će po zaprimanju vjerojatno biti upućena je nadležnom sucu izvršenja koji mora odlučiti što će biti sa mnom. Nisam siguran hoću li uopće tražiti prijevremeni otpust, o tome ću još odlučiti, ako ja to neću tražiti, još će imati muke sa mnom u zatvoru. Tu sam u Osijeku, niti imam namjeru i gdje ići. Poručuje pa Glavaš.
1: Aktualno u 17.
2: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slep tužbi. Iako zakon podupire, oporba je iskoristila prigodu da upozori na loše stanje medijskih sloboda. Igor Okičić.
0: Kazne će osvijestiti one koji podižu slep tužbe da to više ne čine, ističe državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Fadila Bahović.
11: Rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva, naknada troškova postupka i novčane kazne te druge sankcije.
0: Najniža kazna za pravne osobe iznosi 10.000, a za fizičke osobe 3.000 eura. Zastupnik Mosta Marin Miletić upozorava da to nije dovoljno, prepričavajući, kako kaže, istiniti događaj.
12: Jedan moćnik, milijunaš, bogataš iz Zagreba tužio novinar. Sudac presudi da je novinar u pravu. Izvadi još 3000 eura i ovako baci na stol. To znači da bi kazna svaka trebala biti razmjerna imovini koju posjedujete.
0: Oporba sumnja da će svi suci znati prepoznati takve tužbe, navodeći slučaj zadarskog suca Ivana Markovića, koji je proglašen najvećim europskim sleperom zbog desetaka tužbi protiv novinara. Irena Dragić iz SDP-a.
13: To je isto kao da vatrogasac odluči postati piroman, tehnički najbolje zna kako potpaliti vatru da ona dobro gori.
14: Kogod da je tužitelj koji pokreće zlonamjerni sudski postupak, na njega se odnosi ovaj zakon.
0: Odgovara državna tajnica Bahovića, zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš upozorava da Hrvatska pada sve dublje na ljestvici slobode medija.
15: Za vrijeme vladavine Andreja Plenkovića to ide sve dalje i dalje.
16: Vaše narisanje na sudbinu novinara je samo ulizivanje, jer ste vi jedina politička opcija koja brani novinarima dolazak na tiskovne konferencije.
0: Odgovorio je zastupnik HDS-a Hrvoje Zekanović. Taj zakon ne obuhvaća zaštitu od neosnovanih tužbi u kaznenom postupku, no državna tajnica poručuje da nema rizika od prelijevanja slep tužbi iz građanskog u kazneno područje.
2: Premijer Andrej Plenković boravi cijeli dan u Istri na tri događaja. Nazočio je vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 koja se održala u tunelu Učka. Zatim je posjetio Medulin gdje je otvoren dom za starije osobe. Kasno poslije podne bit će na svečanom otvorenju porečkog turističkog rezorta Pical. Javlja Jana Radić.
17: Na međuresornoj vatrogasnoj vježbi sudjelovalo je 100 ljudi iz cijele Hrvatske s 40 vozila svih žurnih službi. Vatrogasci, hitna pomoć, policija, zračne snage Hrvatske vojske, Crveni križ, ali i Hrvatske šume. Cilj vježbe bila je provjera sigurnosti tunela kroz simuliranje sudara i zbrinjavanje većeg broja unesrećenih. Tamo je bio i premijer Andrej Plenković sa suradnicima, potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
18: Uoči nadolazeće protupožarne sezone i na ovoj vježbi mogli smo vidjeti punu spremnost Hrvatske vatrogasne zajednice. Ono što me iznimno raduje, a mogli smo vidjeti i danas, i ovaj segment zračnih snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i njihovo djelovanje i ovdje na Učkoj, za ovu sezonu puna spremnost 6 kanadera i 6 Air traktora.
17: Da je sve spremno za nadolazeću sezonu u Istri, poručio je i županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
19: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama na godišnjem nego u svojim zemljama. Prema tome naš sustav je siguran, i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
17: Nakon vatrogasne vježbe, premijer se uputio na otvorenje doma za starije osobe u Medulinu. Vlada je taj projekt financirala sa 6 milijuna eura, što je 75% ukupnih troškova. Premijer će poslije podne prisustvovati svečanom otvorenju porečkog turističkog rezorta Pical. Riječ je o najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji u posljednjih nekoliko godina, kapaciteta 1700 gostiju, vrijednosti više od 200 milijuna eura. Program otvorenja počinje u 18 sati, a na koncertu Tribute to Parenzana nastupit će brojni glazbeni izvođači.
2: Projekt Pantheon za sad ide prema planu i trebao bi biti završen u zadanom roku, rekao je ulagač Janko Andabak, koji uz američke partnere stoji za realizacije velikoga podatkovnog centra u Topuskom. O takvim centrima i njihovu utjecaju na elektroenergetski sustav bilo je riječi na konferenciji Green Energy Expo u Zagrebu. Snježana Miljak.
20: Prema planovima, projekt Pantheon u Topuskom vrijedan oko 50 milijardi eura trebao bi biti gotov 2029. O tome ide li sve prema planu i u kojoj fazi realizacija, govorio je Jako Andabak.
21: Koliko god oni djeluju vrlo optimistični, možda i preoptimistični, ja vjerujem još uvijek da ćemo mi uhvatiti. Projekt se treba po planu. U osnovnom izvornom je kraj kvartala, odnosno prelaz prvi i drugi kvartar 20. U nekim elementima smo, čak rekao bi, iznad onoga što smo očekivali, a ponegdje nam i zapinje. Što se tiče ekipe koja radi na projektu u širem smislu ili sveobuhvatno, ja mogu reći da smo vrlo zadovoljni. Malo u komunikaciji sa administracijom, možda ponegdje negdje što zapne.
20: No od općine preko županije pa do države svi su skloni da se projekt realizira i u tom smislu ide, kaže Andabak. Naglasio je i da lokalna zajednica ne pruža preveliki otpor s obzirom na veličinu projekta.
21: Ima ponešto oni koji misle drugačije i to je normalno za jedan takav ozbiljan veliki projekt.
20: Govorio je i o detaljima projekta 4 dalekovoda i velikom baterijskom sustavu.
21: Da je to prvi uopće napravljen data centar koji ima 4 dalekovoda u funkciji napajanja. Mi usput imamo i predviđen veliki baterijski sustav koji bi trebao kapaciteta biti 8 gigawatt sati, koji će one sve funkcije koje se javljaju kao problem u komunikaciji između mreže i samog data centra će zapravo biti jedna dobra pegla.
20: Inače, već prije rečeno da bi podatkovni centar Pantheon instalirane snage od 1 gigavata trošio oko 30% ukupne hrvatske godišnje potrošnje električne energije.
2: Svijet. Za sad su završeni međusobni napadi SAD-a i Irana zbog rušenja američkog helikoptera u sudaru s iranskom bespilotnom letjelicom, čije se okolnosti još istražuju. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Iran da predugo pregovara o sporazumu i prijeti da će sada platiti cijenu, a u Teheranu kažu da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore. Nakon ovih napetosti, burzovni indeksi na Wall Streetu pali su, a cijena nafte u blagom je porastu. Danja Dubravac.
22: Američka vojska priopćila je da su ograničeni napadi završeni te da su njihovi ciljevi bili iranski sustavi protuzračne obrane i radari oko Hormuškog tjesnaca. Iranska revolucionarna garda objavila je kako je odgovorila napadom bespilotnim letjelicama na američku petu flotu u Bahreinu te na zračnu bazu Ali al-Salem u Kuvajtu, kao i raketama na lokacije u američkoj bazi Al-Azraq u Jordanu. Predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži ustvrdio da je američka blokada Hormuškog tjesnaca najuspješnija u povijesti ratovanja, te zaprijetio da će Iran platiti cijenu, ali nije to objasnio.
0: Iranska vojska je potpuni kaos. Njezin velik dio, poput mornarice i zrakoplovstva, više i ne postoji. Potpuno su poraženi. Iran samo govori, a ništa ne radi. Nasilnik Bliskog istoka je mrtav. Predugo su pregovarali o sporazumu koji bi bio sjajan za njih, a sada će morati platiti cijenu.
22: AFP javlja da su poslije konzultacija s SAD-om katarski pregovarači otputovali u Teheran da dogovore kako će se premostiti preostale razlike u stajalištima dviju zemalja. O pregovorima su govorili glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji i predsjednik Masud Pezeškian.
0: Morat ćemo vidjeti, s obzirom na sinoćnje događaje moramo to preispitati. Moramo riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir. Rat zasigurno nije u interesu države, no nije ni to da se predamo ili povučemo ako odluče narušiti naše dostojanstvo, tlo i domovinu. Možda tako što sanjaju, no to nije nešto u čemu smo spremni popustiti.
22: Istodobno, Izrael nastavlja akciju na jugu Libanona. U napadima na Tir poginulo je 13 ljudi, a pod napadima su i Sidon te neke četvrti Bejruta. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaračenih strana. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da Izrael treba zaustaviti, jer su njegovi napadi na Siriju i Libanon sada već prijetnja i Turskoj.
0: U Belfastu je od sinoć usijana atmosfera izazvana mnogobrojnim protuimigrantskim prosvjedima organiziranima nakon napada u kojem je 30-godišnji Sudanac pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Prosvjednici su palili kuće, automobile i autobuse, a sukobili su se i s policijom. Javni prijevoz u glavnom gradu Sjeverne Irske potpuno je prekinut. Neredi su zabilježeni i u drugim gradovima u Engleskoj, Walesu i Škotskoj. Iako svjesna nastalog nezadovoljstva među građanima, premijerka Michelle O'Neill poziva na smirivanje situacije, kao i načelnik policije Ryan Henders.
4: Napad u sjevernom Belfastu strašan je i šokantan. Mnogi ljudi osjećaju ljutnju, duboko su uznemirani, što je posve razumljivo, no nema mjesta za takvo nasilje u našoj zajednici. Moje misli su s ozlijeđenim muškarcem, njegovim voljenima i svima koji su pogođeni strašnim događajem.
5: Svi u sjevernoj Irskoj s tugom se sjećaju nereda koji su se dogodili u protekle dvije godine. Nitko ne želi da se takvo što ponovi. To samo šteti lokalnim zajednicama i, nažalost, mladi ljudi često budu uvučeni u taj nered. Stoga pozivam na smirenost i čuvanje sigurnosti.
2: Ako ćemo razmatrati neke nove mogućnosti za korištenje proračunskih sredstava, moramo imati na umu da bi se svaka buduća inicijativa mogla realizirati isključivo preraspodjelom postojećih sredstava. Istaknuo je to na sjednici Odbora za proračun Europskog parlamenta povjerenik Piotr Serafin, predstavljajući prijedlog komisije za sljedeću godinu.
6: All the commitments that were made by the European Union.
23: Sve obveze koje je usvojila Europska unija moraju se poštivati, uključujući investicije i usluge. Zahvaljujući reviziji proračuna prije dvije godine imamo dodatna sredstva za politiku migracije, potporu Ukrajini i ulaganje u sigurnost i obranu. Najbolje je da unaprijed kažem kako je ostalo vrlo malo prostora za fleksibilnije korištenje sredstava za nepredviđene događaje, za povećanje sredstava za postojeće programe ili pokretanje novih inicijativa. Ako budemo tražili prostor za navedeno, moramo biti svjesni da se može raditi isključivo o preraspodjeli postojećih sredstava.

0: Koreje i Evropske unije na kojem će se razgovarati o jačanju obrambene suradnje i mogućnostima usklađenog odgovora na pitanja poput energetske sigurnosti, gospodarskih ucjena i očuvanja sustava utemeljenog na pravilima. Upravo na tom području obrane Južna Koreja ima itekako puno ponuditi Europi, koja se suočena sa sve većim prijetnjama ubrzano naoružava. Iz Seula se javila Anabela Lajkauf.
1: Lee Jae-myung Južnu Koreju vodi točno godinu dana, nakon što je njegov prethodnik Yoon Suk-yeol u Koreji proglasio izvanredno stanje i zbog toga bio smijenjen po hitnom postupku. Prvi odlazak u Europu Lee će iskoristiti za konkretne razgovore, upravo onakve kakve današnja vremena traže. Briselski napori za ubrzavanjem naoružavanja Europe svakako bi odličnog partnera mogli naći upravo u Seulu, jer Južna Koreja doista iz dana u dan napreduje ogromnim koracima. Među četiri je najveća svjetska proizvođača oružja, svoje oružane sustave izvoze u 14 zemalja. Sve koordinira uprava za nabavu, DAPA, koja je uspostavljena prije 20 godina, a Kim Jong-do iz Ureda za komunikaciju s javnošću ističe.
2: Naša vlada sudjeluje na mnogim sastancima u svrhu izvoza, posebice kad je riječ o Europi, a iako nismo članica NATO-a, aktivno sudjelujemo u tome. Primjerice, visoki korejski dužnosnici prošloga su tjedna bili u Kanadi gdje izvozimo naše podmornice i mislim da bi bilo dobro da se takvi sastanci prošire i na Europu.
1: Južna Koreja posebice je ponosna na svoj vlastiti proizvod, prvi borbeni zrakoplov koji je u potpunosti izgrađen vlastitom tehnologijom, KF-21. Na pitanje je li takav ubrzani razvoj različitog oružja rezultat cjelokupne situacije, posebice činjenica da prvi susjedi često testiraju svoje balističke i nuklearne projektile, Kim za Hrvatski radio odgovara.
2: Vjerojatno je to tako, jer rat ovdje još uvijek nije završio. Tehnologija se stalno razvija, a kako se obrambeni sustavi razvijaju u susjednim ili razvijenim zemljama, ne smijemo zaostajati. Kako bi ojačali našu obranu i učvrstili nacionalnu sigurnost, ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno da imamo vlastito istraživanje i razvoj. Ne možemo se oslanjati samo na stranu tehnologiju, moramo imati vlastitu obrambenu suverenost.
1: Prije nekoliko dana je predstavljen i laserski sustav Chongguang, koji bespilotne letjelice ruši u samo 2 sekunde. Posebice važan u trenutku kad ratovi sve više postaju upravo ratovi dronova.
2: Glavni javni tužitelj Višega javnog tužiteljstva u Beogradu zatražio je najvišu kaznu za roditelje dječaka koji je 3. svibnja 2023. ubio 9 učenika i zaštitara u beogradskoj osnovnoj školi. 13-godišnji ubojica smješten je u psihijatrijsku ustanovu i pod stalnim je nadzorom. Tužitelj je u završnoj riječi rekao da su roditelji odgovorni jer nisu prepoznali ozbiljne probleme u ponašanju svojeg sina, te su mu omogućili pristup oružju. Podsjetimo, žalbeni sud u Beogradu lani je ukinuo prvostupanjsku presudu iz 2024. kojom su roditelji dječaka Vladimir i Miljana Kecmanović osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne, te je zatraženo novo suđenje.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. Gotovo 70% potrošača na području grada Knina od sinoć je bez vode. Kvar je nastao na teško dostupnim starim cijevima vodovodne mreže. Na sanaciju se radi, no Knijani postaju nestrpljivi, javlja Sunčica Cokarić.
3: Od sinoć su vatrogasne cisterne mnogima u Kninu jedini izvor pitke vode.
4: Najgore za starije ljude, za bolnice, za djecu u školama, znači katastrofa. U većim gradovima postoje intervencije gdje ljudi rade čim se dese, rade dan, noć da bi se to saniralo. Ali pola grada, to je malo previše.
5: Užasno. Znači, mala djeca su u pitanju, ljudi moji, bebe.
3: Kvar je detektirano na teškoj pristupačnom terenu, kaže direktor komunalnog poduzeća Drago Bjedov.
6: Naime, mi još uvijek nismo došli do cijevi koja je pukla i koju smo primijetili još sinoć, zato što se nalazi na jednom izuzetno komplikovanom mjestu, a davno je to građeno.
3: Davno je građeno, a onda i nasipano, pa za sada djelatnici komunalca još uvijek kopaju. U međuvremenu, heroji dana, ponovno vatrogasci. Cisterne su od sinoć na strateškim lokacijama, zapovjednik Miran Marelja.
7: Ako slučajno građani zateknu lokaciju bez cisterne, znači cisterna išla na dopunu i kroz nekih pola sata će biti opet na svojoj staroj lokaciji.
3: Zahvaljujući njihovoj intervenciji, voda je bila dostupna i školama, ravnateljica osnovne škole doktora Franje Tuđmana Marija Dujmić.
8: 317 je učenika u jednoj smjeni i stvarno je zahtjevno. Neki kolege danas imaju zaključne sate, dakle zaključne ocjene, nismo mogli ni skratiti nastavu.
3: Stara dotrojala vodovodna mreža dugo je već predmet razgovora i planova, no još uvijek na vidiku nema konkurencije.

0: konkretnih ulaganja, a Kninjani su skoro već 24 sata bez vode.
1: Predstavnici udruge Vidra i Zelenog odreda Pula održali su u Medulinu prosvjednu akciju u kojem zahtijevaju prekid rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Traže ukidanje dozvole za rad centra te reviziju studije utjecaja na okoliš. Potpredsjednik udruge Vidra Željko Ilić.
2: Želimo poručiti da je krajnje vrijeme da institucije u Hrvatskoj počinju poštivati zakon. Ako imamo centar koji radi nezakonito, ako je nelegalnim dokumentima ishodovana sva ostala dokumentacija, onda je vrijeme da se napravi jedna revizija i da se takav centar nezakoniti zatvori. Centar je doslovno napravljen sa nizom tehničkih nedostataka i uopće nije projektiran za ovakav deponik. Tamo se vidi za nas kakav je. Znači, ovo je klasičan deponik, a projektiran je za nešto sasvim drugo. Uopće nema mjere zaštite štetnih emisija, nema mjere zaštite štetnih emisija vode u tlo.
1: Sport. Imate on Ovaković.
3: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je iz Zagreba doputovala u Washington, a potom se smjestila u kamp u obližnjoj Aleksandriji, koji će vatrenima biti baza tijekom svjetskog prvenstva koje počinje sutra. Vatreni prvu utakmicu igraju za tjedan dana protiv Engleske u Dallasu, a danas ih od 18 sati po lokalnom vremenu očekuje prvi trening. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način misli predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati i naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
3: Kapetanu Luki Modriću ovo će biti peto svjetsko prvenstvo.
5: Inspiracija je svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima.
3: Nikola Mektić i Portugalac Cabral uspješno su startali na ATP turniru u Stuttgartu. Kao prvi nositelji u prvom kolu svladali su ekvadorsko-američki par Hidalgo Trhak 7-6-4-6 i 7-6. Dobar početak na Zagreb Ladies Openu imale su hrvatske tenisačice. Iva Primorac-Pavičić sa 6-3 i 6-4 iznenadila je prvu nositeljicu Šramkovu te izborila osminu finala. Tamo su joj se pridružile Lucija Čirić-Bagarić, koja je u hrvatskom dvoboju bila bolja od Dore Mišković sa 6-1 i 7-6, te Lea Bošković, koja je sa 7-5 i 7-6 nadigrala Ruskinju Eriku Andrejevu. Večeras je na rasporedu peta odlučujuća utakmica finala prvenstva košarkaša između Zadra i Cibone. Trener Zadrana Daniel Jusup.
6: Mislim da će koncentracija u obrani i skoku biti izuzetno važna. Ta obrana od pick and rolla i obrana na Robertsonu, mislim da će to biti ključna stvar za utakmicu.
3: Strateg Cibone Ivan Rudež.
7: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok. Biru 1-1, čeka nas intenzitet pete utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
3: Utakmica počinje u 20.15, možete ju pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza. O vremenu u nastavku danas, sutra i idućih dana, sinoptičar Davor Samoščanec.
8: Do kraja dana u unutrašnjosti djelomice, u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano. Uz više oblake dalje na sjevernom Jadranu, u gorskim predjelima može pasti malo kiše. Treba naglasiti da se prema kraju dana sa zapada očekuje jače pogoršanje vremena s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, krajem dana jak, lokalno i olujan. Temperatura zraka većinom od 24-28 stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje i do 31 celzijevog stupnja. Sutra promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu i osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice tijekom poslijepodna biti pljuskova s grmljavinom. U noći će puhati jak, na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no od jutra se očekuje slabljenje vjetra. Na Jadranu pak umjerena do jaka bura, podnevelebita na udare i olujna, a na jugu većinom umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na moru od 18 do 23 celzijeva stupnja. Najviše dnevno, osobito unutrašnjosti, osjetno niža od današnjih vrijednosti i bit će većinom između 16 i 20, a na moru uglavnom između 24 i 28 celzijevih stupnjeva. U petak smirivanje vremena, tako da će biti uglavnom djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano, no uz umjerenu i jaku buru.
9: aktualno u 17.
1: Na kraju podsjetnik.
10: Policija pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Dijelu oporbe sporan tajming zbog Šimunićeva propitivanja nepravilnosti u sportskim savezima.
1: Visoki kazneni sud presudio u slučaju Selotape Branimiru Glavašu 7 godina zatvora. On najavio daljnje pravne korake.
10: Sabor podržao zakon o SLAP tužbama usmjerenih protiv javnog djelovanja.
1: Kao odgovor na rušenje helikoptera, američka vojska napala iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuškog tjesnaca.
10: Vrijeme sutra promjenjivo oblač i na kopnu osjetno svježije, ujutro unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme, temperature između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva. Aktualnu u 17 tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.

0: 17 sati i 50 minuta ostalo je još toliko vremena samo za podsjetnik na teme o kojima smo danas govorili. Na našim cestama u svega 48 sati poginulo je 10 osoba tijekom proteklog vikenda. Svakodnevno brojimo i više desetaka nesreća sa ozlijeđenima ili velikom materijalnom štetom. O sigurnosti prometa na našim cestama govorili smo u prvome dijelu. O tome je govorio pomoćnik glavnog tajnika HAK-a Sinan Alispahić.
1: Kad uspoređujemo rizične skupine, govori se o mladim vozačima, osobe starosne dobi do 24 godine ili rizične skupine osobe 65 plus i tako dalje, motociklisti, mopedisti, moramo reći da su mladi vozači danas, znači, u situaciji da su manje rizični prema statističkim pokazateljima nego što je to bilo unatrag recimo 10 godina. Situacija se mijenja i ona rizična skupina koju mi moramo kao društvo na svim razinama promišljati, počevši od, znači, obiteljskog odgoja, neposrednog odgoja i neposrednog ponašanja pa do državnih tijela, je u biti rizična skupina 65+, znači osobe starije životne dobi. Bilo da su riječ o vozačima, pješacima ili biciklistima. Ono što ja mogu prenijeti kao informaciju koju smo, naglašavam, dobili, da je u biti na današnji dan 86 osoba poginulo u našoj državi, što je u biti najmanji broj poginulih do sada u povijesti naše države. I u tom smislu, znači, to je oko 30 osoba manje nego što je to bilo u istom razdoblju prošle godine, je jedno ohrabrenje i pokazuje da biti na svim razinama je potrebno da se angažiraju sve osobe, ne samo da to očekujemo Ministarstvo unutarnjih poslova, nego od pojedinačne odgovornosti, promišljanja kako se ponašamo u prometu, da promišljam tako da uvijek imamo u vidu da moje ponašanje, moje obraznost ponašanja ne ugrožava druge, da budem tolerantan, da budem strpljiv i da u biti moje ponašanje bude tako da ne zazovem prometnu nesreću, pogotovo kada je u pitanju, znači, teža ozljeda ili, ne daj Bože, smrtna posljedica.
0: Ovo je, rekli ste, najnovija informacija i dobra je, bez obzira koliko se nama činilo strašno. Statistika je neumoljiva.
1: Strašno je kad vidite ovako da u vremenu, da, u 24 sata da je poginulo 10 osoba. To je, nažalost, jedna tragedija i strašna informacija. Međutim, to je život. Mi kad uzmemo, se usporedimo i sa drugim državama Europske unije, primjerice prošle godine na mreži cesta Europske unije poginulo je 19.400 osoba. I to je podatak koji je u biti zabrinjavajući za Europski parlament, za Europsko vijeće o sigurnosti prometa i zato su znači, vrlo aktivni svi oni koji su zaduženi u svojim resorima, na svojim razinama da predlažu određene mjere, pa zato i idu, znači, određene direktive, određene uredbe koje imaju za cilj da donesu određene mjere koje će se primjenjivati prvenstveno, znači, kad su u pitanju nove tehnologije, napredni sustavi za pomoć vozača, pogotovo i neke sustavne mjere koje se tiču i osposobljavanja i provedbe vozačkih ispita i naravno sustava kažnjavanja, evidencije, kako bi se na takav način preventivno djelovalo i u konačnici poboljšao sigurnost cestovnog prometa kako se ostvario zacrtani cilj od 50% do 2030. godine.
0: Demografija je jedno od ključnih izazova europskih zemalja. Države su prema dobnoj strukturi sve starije, a novorođene djece sve manje. Hrvatska je proteklih godina donijela brojne mjere kako bi doskočila tom pitanju. A u tijeku je i nastavak međunarodnog istraživanja koje bi trebalo pomoći na njih odgovoriti. O tome je govorila državna tajnica u Ministarstvu demografije i useljeništva Željka Josić.
2: To je longitudinalno istraživanje koje provodimo kroz tri vala. Prvi val smo proveli 2023. Sada smo u drugom i za tri godine idemo sa trećim valom. U prvom valu smo uspjeli dobiti oko 7000 ispunjenih, u potpunosti ispunjenih anketa, što je značajno za našu populaciju i dobili smo doista vrlo zanimljivih odgovora i vrlo zanimljivih podataka. Evo sad smo u novom valu. Nadamo se da će naši korisnici odgovoriti na isti način, odnosno da će u istom broju odgovoriti kao i u prvom valu. Pa evo i ovim putem, ako je neko dobio anketu za ispunjenje, pozivamo ih da u stvari ispune
3: Pa
0: ali
3: bilo bi, da, pretpostavljam da bi bilo vrlo važno zbog donošenja na koncu konca i politika.
2: Tako je.
3: U budućnosti.
2: Tako je, tako je. Jer evo, baš smo danas bili i u Saboru na jednoj tematskoj sjednici s mladim ljudima i razgovaralo se o kada se oni osamostaljuju i zašto se kasnije osamostaljuju kod nas nego u, recimo, u skandinavskim zemljama. I zanimljivo je da upravo i u ovoj našoj anketi kada smo ih pitali zašto su još uvijek u roditeljskom domu, dio ih je, veći dio ih je čak naveo da su to financijski razlozi. Ali velika većina, gotovo 70% ispitanika je vrlo jasno rekla da bi se htjeli osamostaliti i da bi htjeli izaći iz roditeljskog doma u sljedeće 3 godine, što je sad taman nekako taj period u kojem, ako nam odgovore na novi val anketa, vidjet ćemo što se s njima u stvari događa.
3: Ovi podaci bit će zapravo u nekakvoj masi podataka i vezanoj uz donošenje europskih politika, pretpostavljam. Hoće li biti važni i u kojoj mjeri?
2: Da, oni su nama važni, već dio zemalja provodi nekoliko valova, već su niz godina u ovom istraživanju. Mi smo se uključili 2022. pa smo 2023. počeli sa istraživanjem. Ono što je nama recimo zgodno, svi ispitanici dobivaju istu anketu, mi kao država možemo ubaciti neka pitanja koja su nama bila važna. Mi smo tu ubacili dio one koji se tiče migracija i to je recimo zanimljivo kad smo usporedili Z generaciju i milenijalce, onda smo vidjeli u stvari da ipak ova Z generacija možda više želi iseliti, ali to nije tako bio visoki postotak. A dok za razliku od njih milenijalci su to značajno tu želju su imali puno manje izraženo. Te podatke mi možemo uspoređivati sa drugim zemljama jer mi se, vrlo često volimo se uspoređivati, ali onda ćemo imati konkretne i jasne podatke u kojima se možemo uspoređivati. Ovo je recimo anketa koja istraživanje koje u svom anketnom upitniku možda čak i prvi puta je usmjereno i prema određenim reproduktivnim problemima koji su uklopljeni unutar te ankete. Tako da sve ono što bi u stvari moglo utjecati na namjere fertilitetne, na planiranje obitelji, stanovanje, seljenje, dakle to je sve nešto što smo probali ukomponirati u tu anketu, na njoj radi veliki broj znanstvenika i ona ima gotovo 500, čini mi se, pitanja koje vas onda vode ovisno kako u prvom dijelu odgovorite na njih.
0: Kroz današnji dnevni ritam vodili su vas tonski Zvonimir Tomičić, glazbeno Branko Vurušić, producentica je bila Davorka Pukljak i ja sam Aleksandra Funes. Uz pozdrave koje vam šaljemo, ugodan nastavak dana uz prvi program Hrvatskoga radija vam želimo.

0: Bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš nije iznenađen presudom Visokog kaznenog suda kojom je proglašen krivim za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Presuda Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. postala je tako pravomoćna, a Glavaš je osuđen na 7 godina zatvora. Njegov sin i odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe, ako treba i do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
1: Upravo zbog toga naša borba se nastavlja, te ćemo po primitku pisanog otpravka drugostupanjske odluke podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Vrhovnom sudu, te se nadamo da će Vrhovni sud usvojiti naše argumente. Ukoliko se to pak ne dogodi, tada najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Nastavljaju se vrijeđanja između HDZ-a s jedne i SDP-a i Možemo s druge strane. Nakon što je Sandra Benčić poslije nedavne sjednice saborskog odbora HDZ-ovce nazvala stokom, inspiraciju je danas dobio ministar prometa Oleg Butković. Nije mu se svidjela konferencija za novinare koju su SDP i Možemo održali u Rijeci, a na kojoj su iznijeli kritike na račun vladinih protuinflacijskih mjera. Pa ih je Butković nazvao putujućim cirkusom.
2: Idu po Hrvatskoj i napadaju vladu, napadaju premijera, pritom ne nudići nikakva rješenja. Naravno, putujući cirkus se nastavlja, danas ovdje u Rijeci. Indikativno je da baš u Rijeci ovdje predsjednik SDP-a govori o inflaciji, govori o nekim potezima vlade, zaboravljajući što je on, dok je bio ministar, radio konkretno za Rijeku i ovu našu Primorsko-goransku županiju, ali općenito za Hrvatsku kao ministar prometa.
0: Realizacija golemoga podatkovnog centra u Topuskom vrijednog 50 milijardi eura ide prema planu, objavio je domaći investitor Jako Andabak. Ne zabrinjava ga otpor lokalne zajednice.
3: Projekt se treba po planu. U osnovnom izvornom je kraj kvartala, odnosno prelaz prvi i drugi kvartal 29. Obzirom na veličinu projekta, otpori su vrlo mali, bez obzira što neko, ja to tako doživljavam, ima ponešto oni koji misle drugačije i to je normalno za jedan takav ozbiljan veliki projekt.
0: Predstavnicima 72 grada, općina i županija uručene su odluke o financiranju za odabrane projekte razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a vrijednost mu je 131 milijun eura. Ministar graditeljstva Branko Bačić naveo je glavne ciljeve.
4: Ciljevi ovog programa su, kao što vidite, prilagodba klimatskim promjenama, povećanje energetske učinkovitosti, urbana preobrazba i sanacija, racionalno korištenje resursa, ponovno korištenje prostora i zgrada i smanjenje građevinskog otpada.
0: Vijesti. Izraelske akcije u regiji prijetnja su i Turskoj, izjavio je turski predsjednik Erdogan u obraćanju svojoj islamsko-konzervativnoj vladajućoj stranci AKP. Optužio je Izrael da provodi destabilizirajuće politike diljem regije, uključujući istočno Sredozemlje. Odnosi Turske i Izraela napeti su godinama. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da je turski predsjednik zadnja osoba koja može držati moralne lekcije Izraelu, optuživši ga da podupire Hamas, tlači vlastiti narod i zatvara političke protivnike. Turska je članica NATO-a, a Erdogan je opisao Izrael kao prijetnju čovječanstvu. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
6: 100 po 100... prvi. 100% prvi.
7: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam večer. Na početku emisije 100 po 101. Hrvatski radio slavi velikih 100 godina, a mi svake srijede otvaramo stranice njegove bogate glazbene povijesti. Prisjećamo se legendarnih emisija, nezaboravnih glasova, velikih skladbi i umjetnika koji su obilježili jedno stoljeće radijskog etera. Kroz zanimljive priče, arhivske snimke i razgovore s gostima, otkrivamo kako je Hrvatski radio stvarao i pratio razvoj domaće glazbene scene. Emisija 100 po 101 vraća slušatelju u vrijeme kada je radio bio glavni prozor u svijet glazbe, kulture i zabave. Večeras smo ugostili sjajne glazbenike i umjetnike. Doista mi je velika čast i zadovoljstvo pozdraviti Mirona Hausera i Igora Geržinu. Dobro nam došli i hvala vam što ste se odazvali pozivu.
8: Dobar dan, eto, pozdrav svim slušateljima.
7: Evo, kroz zanimljive anegdote, povijesne crtice i osobna vaša iskustva, emisija će povezati prošlost i sadašnjost, te u stvari pokazati kako radio i glazba već 100 godina zajedno stvaraju zvučnu kulisu naših života. Mirene, što za vas znači činjenica da Hrvatski radio slavi 100 godina? Sjećate li se prvog susreta sa radijom? Jeste i vi kao i svi mi imali u maloj kuhinjici mali tranzistor, slušali glazbu dok je mama nešto pripremala za objed?
9: Ne, bio je radio dosta velik, ne znam točno koja marka je bila, ali imao je ispisane gradove na onoj liniji koja se povlačila kad se tražio ono, kad se tražio FM, tog se sjećam. Ali nije radio bio toliko često upaljen, bio je gramofon, je bio taj koji je radio stalno.
7: Igore, kako je kod vas?
8: Da, sjećam se ja tih vremena. Znači, mora da smo dosta stari. Ako se sjećamo
7: tih radio aparata. Kad se sjećamo crtice, ne?
8: I ovi kad je radio Luksemburg. Dakle, imamo malo previše godina. To je već prvi znak. I da, meni je Hrvatski radio, kak bi rekao, ja sam i svoje prve snimke radio na Hrvatskom radiju, još u Šubićevoj, tako da moram reći da mi je uz radio cijeli život povezan. Od kad god sam radio imao neke bendove, uvijek je nekako bila dobra i Hrvatska televizija, ali Hrvatski radio definitivno.
7: Evo Igore, kada se kaže za vas, odmah je apsolutni sinonim saksofon, instrumentalna glazba, a ovdje ste u ulozi producenta jazz orkestra Hrvatske radio televizije. Znamo kako se nekada davno snimalo, pa su bile vrpce, pa su bile raznorazni uvjeti u studiju. Kako je to danas? Kako to danas izgleda?
8: Da, različito je, s tim da smo baš nedavno smo nešto eksperimentirali sa nekim vrpcama, jer ovdje na Hrvatskom radiju to je valjda još jedino mjesto gdje postoje oni stari magnetofoni u dobrom stanju i vrpce. Čak je naš Tonas bio, jedan put smo nešto s tim vrpcama se zezali, onda je našao u arhivi nove, znači neraspakirane one neke, jer su Agfa ili kak se zovu, ne znam koja je firma, našao je znači trake, ono full nove, ono kupljene, valjda 30 godina stare, ali nikad korištene, tako da mislim da Hrvatski radio još jedin ima te stare trakaše, ali danas je to sve drugačije, naravno digitalizacija, jasno, što je nekad dobro, nekad loše, jer se puno toga može popraviti, pa onda slušatelji ne čuju pravu istinu, nažalost.
7: To će nam možda Mira najbolje reći. Zvuk orkestra danas, jazz orkestra Hrvatske radio televizije, nekad, je li se uvelike promijenio ili slijedite nit koji je započeo veliki Miljenko Prohaska?
9: Pa zvuk orkestra se nije toliko puno promijenio, ali promijenio se zvuk tonskog zapisa definitivno, jer na drugačiji način snijamo glazbu danas nego što je to bilo nekad. Ali dok je koncert u živo, to i nije neka prevelika razlika, ja bih rekao.
7: Igore, šta mislite, koliko je radio bio važan u stvaranju glazbenih zvijezda tada? Sjećamo se velikih festivala, prijenosa, svi su to pomno pratili, iščekivali.
8: Da, nekad nije bila tolika konkurencija medija. Bio je ono radio prvi, drugi, treći program, televizija 1-2 i novine su bile tiskane isto ono A i B varijanta i to je to. Tako da u stvari kad si nastupio, kad si imao pjesmu na radiju, to je imalo veliki, veliki značaj i svi ti festivali naravno. Danas je to jako teško jer ima toliko medija i digitalnih da više se to sve, kako bih rekao, publika se jako segmentirala. Znači ti možeš imati hit na radiju, a da jedan dio publike uopće nikad nije čuo pjesmu. Ili možeš imati hit na YouTube-u, a da ljudi koji slušaju radiju ne znaju uopće za tvoju pjesmu. Tako da to se danas dogodila, ta segmentacija, tako da je slušateljima možda teže malo pratiti šta se događa. A opet s druge strane mogu više birati ono za sebe.
7: Evo Mirana, mi smo nekako ponosni na činjenicu da je Hrvatski radio ipak što se glazbe tiče malo bolje od komercijalnih postaja. Kakva je situacija sa džezom i sa glazbenicima koji nekako pokušavaju u tom pravcu ostvariti sebe, svoje nove skladbe? Imaju li prigode to plasirati negdje drugdje osim recimo uz orkestar, uz radio?
9: Pa definitivno se tu treba iskazati velika zahvalnost Hrvatskoj radioteleviziji, jer bez Hrvatskog radija, bez svih tih snimanja i svih tih koncerata koje mi imamo, teško da bi mogli imati takvu produkciju na tom nivou. Sad svako od nas ima i svoje privatne projekte i snima svoje albume i ima svoje koncerte mimo toga, ali definitivno je ovo najveći medij, sve ukupno. Mislim da je glazbena produkcija Hrvatske radiotelevizije još uvijek jako, jako plodna. Eto.
7: I drago mi je zaista da su ti koncerti jazz orkestra, ako se možemo bazirati na to, doista posjećeni. U Gorgoni ste već nekoliko godina, publika se, evo, za neke koncerte čak možemo reći i otima za ulaznice da dođe na koncert.
9: Da. Mislim, što se tiče publike, ona se povećala kroz sve ove godine i to je velik uspjeh, pogotovo zato što nekad davno nije bilo toliko ljudi, a i svi ti ljudi nisu među živima već danas. Tako da sama činjenica da uopće ikog imamo na koncertima znači da i mladi ljudi, uvjetno rečeno, ali ajmo reći da smo mi svi ovdje mladi, da i oni, da ih ima koji slušaju džez i koji žele ići na koncerte.
7: Igore, kakva je situacija sa instrumentalnom glazbom? Evo.
8: Pa ja bih se samo nadovezao ovo što je Miron rekao, dakle da je džez orkestar baš u zadnjih, ne znam, 10-15 godina napravio jedan jako veliki uspon, jedan jako veliki skok, zato ima i više publike, jer je cijeli sadržaj od kvalitete sviranja, od kvalitete programa, do tih tonskih snimki i svega skupa, da je to sve jako napredovalo baš u zadnjih 10-15 godina, što se vidi naravno i na rezultatima, a to je nekakvih, evo baš sam gledao malo zapise i statistike, dakle u zadnjih 15 godina jazz orkestar je snimio 25 CD-ova, što jazz, što ovih crossover, znači sa nekim pop izvođačima u nekom jazzy stilu, ajmo reći. I odradili smo koncerata, ne znam, nebrojeno, valjda 200, ne znam koliko, od kojih stvarno su već i posjećeni. Evo nabrojat ću samo, ne znam, da spomenem samo najveće zvijezde recimo koje su s nama nastupale, a to je ono Charles Toliver, Ernie Watts, Christian McBride, Alan Broadbent, ne znam, Ed Neumeister, Michael Abene, Arturo Sandoval, Luis Bonilla, ne znam, Richard Bona, ono Makoto Ozone, Alexi Piagin. Znači, to su imena koja, ajmo reći, u zadnjih 15 godina, to je velika stvar za ovaj orkestar i toga nije bilo prije, stvarno, jedan veliki dugački period. I naravno ti svi albumi od jazz albuma tipa članova orkestra, Križić, ne znam, Bočić, Kaplović, koji su svi u biti dobitnici Porina.
7: I, da, to moramo napomenuti da su već albumi većinom znači, nagrađeni.
8: Naši albumi su, koliko smo, imamo jedno, sigurno je 10 Porina, znači ako računamo i aranžmane i kompozicije, albumi su osvojili u zadnjih 10 godina, nekakvih 10 Porina sigurno. Znači tu je i suradnje sa kubizmom, sa ne znam, sa Edom Majkom, sa kim smo još radili, sa ne znam, Obrade Abe, pa sa Tamarom Obrovac, sa ne znam, sa Darkom Rundekom, Mangroveom i tako dalje. Tako da smo stvarno jedan plodni period, što je naravno rezultiralo i povećanjem interesa publike. Jasno.
7: Evo, jedan od najvećih u tom nizu je svakako Oliver Dragojević. Ja predlažem da poslušamo vašu instrumentalnu izvedbu skladbe Trag u beskraju.

0: A pričali smo o suradnji jazz orkestra i doista veliki zvijezda hrvatske glazbene scene. Kako uopće dođe do suradnje? Mirone, možda bolje da nam vi odgovorite na to pitanje. Kako birate goste? Ili oni izaberu vas?
1: Pa nekako prirodno se desi. Ja sam zapravo još dok sam bio mali sam sanjao o nastupima s nekim tim ljudima i uvijek mi je to ostalo kao. I danas kad recimo sviram s Psihom od Popom ili s nekim, se samo stanem i mislim, pa čovječ, imao sam te kazete kad sam bio klinac, a sad sviram s tim ljudima.
0: Slušao sam ih na radiju.
1: Slušao sam ih na radiju, da. Baš to. I ono, zamislim si šta bi moglo biti dobro i onda pitam da li su za to i...
2: Obično jesu.
0: Jesu li zahtjevni za suradnju kada im predstavite? Jer ipak su to novi aranžmani, obrade njihovih pjesama na koje su oni navikli u nekim standardnim oblicima, aranžmanima koji izvode 30-40 godina. Tako i sad moraju nešto na novo izaranžirati.
2: Neki baš čini mi se da im je baš to i fora da bude drugačije.
1: Da, obično bude suprotno od onog što mislim. Nekad mislim, joj, s ovima će biti full jednostavno, a onda zapravo bude nekakvih zamrzlama zato što neki ljudi ne voje da se njihova glazba toliko previše mijenja pa traže da se držimo više okvira koji su zadani, a kod nekih je bilo sasvim suprotno.
0: Ja znam da vi radite puno i aranžmana za te koncerte, ali teško napraviti neki novi život nekoj pjesmi koja je zaista popularna godinama?
1: Pa nije. Teško je napraviti aranžman da se ne izda ni jedan brand, ne znam kako bi rekao. Ono, ako jazz orkestar ima neki svoj zvuk, treba to uklopiti u aranžman. Ako pjesma ima svoj zvuk, gost ima svoj zvuk, i sad sve to tri treba objediniti i napraviti nešto što ima smisla od početka do kraja. I to je i ono. I sad sve to skupa. Dramaturgija pjesme, pa dramaturgija cijelog koncerta, ima jako puno toga na što treba misliti. Tako da nekad uspije, nekad aha, mogli bi ovo malo drugačije.
0: Ali evo vidimo da i publika i struka to jako dobro prihvaćaju, Porinom su nagrađeni mnogi albumi. Igore, kako vama to zvuči kad onak sjednete tonska kola pa slušate Edu Majku Rundeka sa
2: Big Bandom? Da, ono što mi čujemo ono u tonskim kolima i kod produkcije u studiju je obično aranžman. Ako je dobar aranžman, bar ovo što je Miron rekao, znači ako se poklopi to da aranžman ne ide protiv pjesme, ajmo reći, ili da ono ne ide protiv orkestra, nego da se to nekako uklopi kad sjedne, naravno nekad to je bolje, nekad lošije, jasno, to je prirodno, ali makar imamo dobre aranžere, moram reći da u zadnjih tih 10 godina stvarno aranžmani su ono stvarno svi na nivou, tako da kad kažemo bolje i lošije, to je u nekakvom rasponu, ono stvarno malom rasponu, ali uglavnom jako ovisi o aranžmanu, znači cijeli taj zvuk kako će to sve skupa sjest i tako da, ali velim, imamo stvarno dobre aranžere, već sad evo i Miron radi, imamo i Luku Žužića, imamo i Brunu Matić, Joe Kaplovic radi, pa imamo Austrijanca tog Samerera i ne znam ko je još pisao aranžmane, Aleša Belj, Bruno Bišćan. Imamo stvarno dobre aranžere i sad smo već ono u jednom dobrom hodu.
0: Mirona, čini li vam se da publika bolje prihvaća takav program kad je ipak neka zvijezda ispred jazz orkestra ili jazz orkestar to može podnijeti sam?
1: Pa ja mislim da postoji određena publika koja voli više samo jazz orkestar i oni su nekako uvijek tamo i postoje ljudi koji više vole vidjeti tu neku fuziju koju napravimo. Mm-hmm. I onda se najčešće desi da neko dođe zbog Darka Rundeka, na primjer, pa onda dođe na nešto drugo što mi radimo, pa mu se svidi, jer ljudi nekako je ono, kad neko uopće, kad samo čuje riječ jazz, misli da je to nešto što se ne može slušati, što je
2: jako
1: komplicirano, da nije. A zapravo nije tako. Ne? I kogod to vidi uživo, nas doživi, zapravo im se jako svidi i uvijek žele još.
0: Igore, kako je bilo surađivati s Rundekom?
2: Pa znaš što je jako zanimljivo, jer je on skroz drugačija vrsta umjetnika, ću reći, jer on nije baš ono tipičan glazbenik sad, neki pjevač, ili on je više kao nekakav, kako bi rekao, teatralni, ono kazališni, on objedinjuje nekako cijelu tu priču. I onda je i bilo je zanimljivo jer smo mi ipak baš glazbenici ono svi, i kad smo to radili tu recimo aranžmani, on je recimo dopustio da se njegove pjesme dosta promijene. Ima jako puno sola orkestralnih dijelova u tom projektu sa Darkom Rundekom i pjesme su dosta onako

0: Slušamo doista sjajnu izvedbu džez orkestra Hrvatske radio televizije, a s nama u studiju je njihov stalni šef dirigent Miron Hauser, Igor Gežina. Mirone, možda je vrijeme da najavimo novu sezonu. Očekuje nas doista sjajni koncert u novoj sezoni sa džez orkestrom. Tko tako dolazi tako u goste?
1: U goste nam dolazi, evo za početak, 30. rujna Maria Mendez, to je vokalistica porijeklom iz Portugala. Inače se bavi džezom i kompozicijom i aranžmanima i čak je za taj projekt koji će s nama raditi, to je Fado Jazz projekt, mm-hmm. imala Grammy nominacije sa Metropol Orkestrom iz Nizozemske i zbilja jedan mm-hmm. kvalitetan projekt. Nakon toga dolazi jedan vrlo zanimljiv pjevač, zove se Ola Onabule. Mislim da kod nas nisu ljudi čuli za njega, ali su sigurno čuli, mnogo ljudi je čulo njegov glas. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours se zove uh-huh, pjesma uh-huh. i onaj vokal, to je Ola Onabule. Inače je jazz, funk, soul pjevač, izvrstan, porijeklom je iz, nisam točno siguran iz koje afričke zemlje, ali rođen je u Engleskoj uh-huh. i engleski je glazbenik. Nakon toga imamo Erik van Leer, to je stariji brat od Barta van Leera koji je bio nama gost kao trombonista, inače vrlo, vrlo poznat dirigent uh-huh. iz Metropol, bas trombonista Metropol Orkestra i eto, još kad smo bili klinci na fakultetu često je dolazio u goste držat radionice baš sa big bandom, znači on je specijaliziran za to.
0: Sa velikim iskustvom.
1: Nakon toga u veljači Vojkan Josić, naše gore list, na njega je došao red i eto, to nam je...
0: To su ovi autorski koncerti, odlično.
1: Volimo najviše.
2: Član orkestra, da.
1: Da. Nakon toga dolazi Šćepanka Balcarova, ja mislim Balkarova, nisam siguran kako se to čita. Skladateljica, dirigentica, uh-huh. trubačica, inače znamo je po aranžmanima koje smo svirali od nje za jedan od naših albuma sa Bočićem, uh-huh. recimo ona pisala aranžman i tako. Onda 14. travnja 2027. možda najveća zvijezda koju smo ikad imali u smislu džeza, Gary Smalian, bariton, saksofon, Village Vanguard Jazz Orchestra, uh-huh. to je ono, bolje od toga ne može. To sam baš jako sretan da sam se odazvao, jer uz sve naše mogućnosti, koliko smo mi u stanju neki honorar platiti, to je vrlo jako bitno napomenut da nije isto dovesti nekog iz Koprivnice ili nekog naravno. Iz New Yorka. Kako bi rekao, nije jednako dalek put iz Zagreba u New York ili iz New Yorka u Zagreb.
0: Što bi rekli, money makes the world go round.
1: Te naši honorari su smiješni sad i za nas uz našu inflaciju i sve skupa i sad neko ko treba doći iz Amerike, tako da to uvijek cijenimo.
2: Ništa ima ovih jeftinih sad kompanija, kužiš.
1: Uvijek to malo rizično. Kad se desi. Nakon sjajno. Toga, Lela Kaplovic, skladateljica, vokalistica, već smo s njom prije mnogo, mnogo godina imali projekt s njom i Joe'om Kaplovicom, našim klaviristom. Oni su zajedno napravili album, tako će biti sada uh-huh. novi projekt njihov. I nakon toga, za kraj sezone, The Tour i Jazz Orchestra HRT-a, to je dio naše sezone, ali zapravo je predstavljanje albuma koje smo već snimili, a tad će on izaći, Aquarius Records, i to je to.
0: Izvrsno. Igore, što preko ljeta? Orkestar je aktivan?
2: U bome imamo sad, ove godine nešto smo počeli ozbiljno, evo idemo sutra u Pulu, na primjer, na rimsko kazalište, sviramo Dino Dvornik Tribute, što je isto album.
0: I vrlo uspješan naravno, projekt s kojim stalno orkestar
2: projekt,
0: svira.
2: I tamo je jako lijepi prostor i stvarno se uh-huh. Veselimo. Evo bili smo u gdje smo bili sad, ne znam, u Rovinju smo bili sa tim projektom i svirali smo i ispred Akademije likovne umjetnosti, tako da u principu imamo dosta, smo angažirani. Šta još imamo ljeto, da vidim, moramo pogledati.
1: Pa imamo, imamo puno toga, imamo i sa kubizmom. I,
2: u Koprivnici imamo.
1: I u Koprivnici imamo koncert
2: 3.7.
1: Stojeće orkestralnog džeza.
2: Čakovo Osijek u 7. mjesecu.
1: Da, tako je, opet projekt Dino Dvornik.
2: Karlovac.
1: Eto,
2: da, 10.7. Karlovac. Da, imamo gaža ko Rolling Stones.
0: Aktivan jazz orkestar.
2: Da,
1: apsolutno. Rujna, Splitski festival.
2: Runjića,
1: večer da. Zdenka Runjića.
0: A, izvršno.
1: Jazz orkestar sa gudačima i Marko Tolja i gosti i tako.
0: Odlično, to će biti sjajno. A vi imate i svoje karijere, Igore i Mirone. Ne smijete to zapostaviti, naravno. Očekujem vas novi projekt.
2: Ne stignemo toliko koncert, moramo otkazati sve svoje.
0: Šta radite na tom planu? Imamo li nešto novo za najaviti?
2: Pa je usklađivanje kalendara jedno. Pa nije, evo ja dugo već radim svoje i autorske albume. U zadnje vrijeme sam više posvećen nekim obradama. Snimio sam prije godinu dana taj Love Songbook, obrade stranih ljubavnih pjesama na saksofonu, i sad sam trenutno više skoncentriran na ovaj koncertnu djelatnost, a to je Crossover Experience, moj projekt koji radim domaće strane obrade sa nešto svog autorskog materijala, i u principu dosta to uspješno imao sam koncert u Petom kupeu i u Tvornici prije toga rasprodani, tako da na jesen opet pripremam, ali evo u pauzama između jazz orkestra da se to nekako uskladi. Mi, kako bi rekao, mi svi glazbenici uvijek moramo raditi na više strana, to je jednostavno nekako u našoj prirodi. Nisam još sreo dobrog glazbenika koji radi samo u jednom orkestru ili u jednom bendu, ili da radi samo jedno, osim ako nije baš turbo svjetski uspješan, onda je u tom filmu, ako ne, onda baš glazbenici mi uvijek radimo.
0: Mirona, iza vas je karakteristično ta svestrano aranžman i dirigiranje, skladanje.
1: Apsolutno.
0: Sviranje, da ne zaboravim.
1: Ali to je jedini način da čovjek, jer kad se bavi čovjek samo istom stvari, onda se vrlo lako uljulja i postane lav u svom selu, a nama to nama je to je smrt za nas kao glazbenike. Moramo si stvarati izazove, a to je jedini način je da uvijek izlazimo u neugodna mjesta.
2: Nekad bude veliki poticaj, sviraš u nekom okruženju gdje je skroz nešto drugo što nisi navikao, i onda to je baš, nekad se dogodi da stvarno ti se upali neka lampica koja se ne bi inače upalila u standardnoj varijanti.
0: Evo, poštovane slušateljice i slušatelji, privodimo kraju naše glazbeno putovanje kroz koje smo prošli bogatom glazbenom povješću Hrvatskog radija. Hvala gostima, Mironu Hauseru, Igoru Geržini, hvala vam lijepa što ste došli. I naravno jazz orkestru Hrvatske radio televizije želim puno uspješnih koncerata, dobru novu sezonu, puno dobrih snimki i Porina, naravno.
1: Hvala.
0: Hvala vam lijepa, odjavljujemo se uz srdačan pozdrav i ugodnu večer. S vama su bili Darija Hodnik-Marinković i Zvonimir Tomičić. Ostanite uz program Hrvatskog radija.

0: Tek prvi.
1: Drama za mlade.
2: Povrat se kretao brzo, ali odmjereno. I riba nije bila u panici.
1: Ernest Hemingway.
2: Starac je vidio u životu mnoge velike ribe.
1: Starac i more.
2: Vidio je mnoge koje su bile teže od 500 kilograma.
1: Drugi dio.
3: Blažena djevice moli za smrt ove ribe. Koliko god ona bila divna.
1: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
4: Nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972. A izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
5: Kaj sam to napravio?
6: Krimi petak na prvom.
5: Kaj sam to napravio?
6: Ivana Gudelj. Prije tišine.
7: Pati se,
6: drugi dio.
5: Kaj hoćete od mene?
7: Mislim si da neću doći, a? Nas dvoje još nismo gotovi.
6: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Gradonačelniku Oroslavlja Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured. Istraga nema veze s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Visoki kazneni sud potvrdio presudu od 7 godina zatvora Branimiru Glavašu. Donald Trump najavljuje da će Iran platiti zbog predugih pregovora. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme.
2: Prema nalogu USKOK-a, policija jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija Ljetne pozornice i Adventa u Oroslavlju. No Šimunić sumnja da je to pravi razlog i vjeruje da je povezano s njegovim objavama o malverzacijama u sportskim savezima. Kristijan Pelc.
3: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
4: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
3: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
5: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavlja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
3: Dodaju da USKOK pozdravlja i podupire inicijativu svakog građanina kojom se činjenično utemeljeno upozorava na moguće nezakonitosti u radu bilo kojeg pojedinca, državnog tijela, institucije, udruge ili pravne osobe.
2: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije spriječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe. Prvo, izvanredno preispitivanje presude na Vrhovnome sudu, a onda preostaju još Ustavni sud i na kraju Europski sud za ljudska prava u Strasburu.
6: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
2: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović prisjetio se 33. godišnjice ratnog zločina u Vitezu kada je projektilom ispaljenim s položaja armije BiH ubijeno 8 hrvatske djece. Predsjednik Milanović na Facebooku je napisao da se s dubokim suosjećanjem prisjeća strašne tragedije u dječjem parku u Vitezu kada je granata prekinula dječju igru i zauvijek ugasila 8 mladih života. Zbog tog zločina bez kazne i osude boli tuga u srcima njihovih obitelji, ali i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nikada neće prestati. Neka im bijele ruže budu vječni spomen, nisu i neće biti zaboravljeni, napisao je predsjednik.
0: Za taj je zločin nedavno počeo sudski proces na sudu Bosne i Hercegovine protiv dvojice zapovjednika 325. brdske brigade armije BiH Mensuda Kelešture i Hazima Jašarevića. terete se da su 10. lipnja 1993. naredili ispaljivanje topničkog projektila na civilno naselje Podgradinu kod Viteza, pri čemu je pogođeno dječje igralište, na kojem je ubijeno 8 djece, a 5 ih je bilo ranjeno. Napad se dogodio unatoč primirju između postrojbi HVO-a i armije BiH. Optuženi su na početku sudskog procesa negirali krivnju. Svijet.
2: Iran će platiti zbog predugih pregovora, napad ćemo još danas i snažno, poručio je američki predsjednik Donald Trump poslije najnovijih međusobnih napada oko Hormuškoga tjesnaca. U Teheranu kažu da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore. S novim napetostima burzovni indeksi na Wall Streetu su pali, a cijene nafte u blagom su porastu. Danja Dubrovac.
7: Najprije na društvenoj mreži, onda i uživo iz ovalnog ureda, američki predsjednik Donald Trump prijeti novim napadima na Iran.
8: We'll see what happens.
9: Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali jučer smo ih silovito udarili i danas ćemo ih ponovno silovito udariti u slučaju da ste propustili ako ne palite televizor. Vidjet ćemo što će biti s dogovorom. Bili smo jako blizu dogovora, ali nas stalno iskorištavaju. Smatraju da smo naivčine jer su imali posla s nekim jako glupim predsjednicima. Moram to reći iako me sram. Neki jako glupi ljudi su sjedili ovdje.
7: Američka vojska objavila je da je sinoć gađala iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuz muškog tjesnaca, a Iranci su rekli da su odgovorili napadima na američku petu flotu u Bahreinu te na zračne baze u Kuvajtu i Jordanu. Svi su projektili srušeni, objavile su te zemlje. U Teheran su stigli katarski pregovarači koji nastoje dogovoriti kako premostiti preostale razlike u stajalištima dviju zemalja, iako je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova jutros rekao da poslije najnovijih napada treba preispitati svrsishodnost pregovora. Predsjednik Masud Pezeškijan poručuje:
10: Moramo riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir. Rat zasigurno nije u interesu države, no nije ni to da se predamo ili povučemo ako odluče narušiti naše dostojanstvo, tlo i domovinu. Možda tako što sanjaju, no to nije nešto u čemu smo spremni popustiti.
7: Istodobno, u današnjim izraelskim napadima na jug Libanona poginulo je najmanje 13 ljudi. Turski predsjednik Erdogan kaže da je Izrael ohrabren šutnjom međunarodne zajednice te da je sve veća prijetnja njegovoj zemlji, regiji i svijetu. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
0: Izraelske akcije u regiji prijetnja su i Turskoj, izjavio je turski predsjednik Erdogan u obraćanju svojoj islamsko-konzervativnoj vladajućoj stranci AKP. Optužio je Izrael da provodi destabilizirajuće politike diljem regije, uključujući istočno Sredozemlje. Odnosi Turske i Izraela napeti su godinama. Izraelski premijer Netanjahu poručuje da je turski predsjednik zadnja osoba koja može držati moralne lekcije Izraelu, optužujući ga da podupire Hamas, tlači vlastiti narod i zatvara političke protivnike. Turska je članica NATO-a, a Erdogan je za Izrael rekao da je prijetnja čovječanstvu.
2: Utvrđuje se šteta nakon nereda u Sjevernoj Irskoj. U Belfastu su stotine ljudi sudjelovale u protumigrantskim prosvjedima koji su ubrzo prerasli u nasilje. Vatrogasci su spašavali građane iz kuća koje je zahvatio požar. Nemiri su počeli nakon što je podignuta optužnica protiv 30-godišnjeg tražitelja azila iz Sudana zbog pokušaja ubojstva. Napad se za sada ne tretira kao terorizam. Policija je najavila pojačanu nazočnost diljem Sjeverne Irske. Govore načelnik policije Ryan Henderson i premijerka Sjeverne Irske Michelle O'Neill.
11: Svi u Sjevernoj Irskoj s tugom se sjećaju nereda koji su se dogodili u protekle 2 godine. Nitko ne želi da se takvo što ponovi. To samo šteti lokalnim zajednicama i, nažalost, mladi ljudi često budu uvučeni u taj nered. Stoga pozivam na smirenost i čuvanje sigurnosti.
12: Napad u Sjevernom Belfastu strašan je i šokantan. Mnogi ljudi osjećaju ljutnju, duboko su uznemirani, što je posve razumljivo, no nema mjesta za takvo nasilje u našoj zajednici. Moje misli su s ozlijeđenim muškarcem, njegovim voljenima i svima koji su pogođeni strašnim događajem.
2: Vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Dnevnik.
2: Nakon što je Sandra Benčić jučer odlazeći s odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom, ona i danas poručuje da se neće ispričati, a svoju reakciju opravdava frustracijom zbog promjene dnevnog reda sjednice odbora vezano za ustavne suce. Nakon nje poslušajte i Nikolu Mažara iz HDZ-a.
8: Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema, koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
13: Vidjeli smo lice bez maske, lice koje je reklo što misli. Ne samo o HDZ-u, ne samo o 200.000 članova HDZ-a, nego o svim hrvatskim građanima koji koriste svoje demokratsko pravo i daju povjerenje određenoj političkoj opciji. To je nastavak njihovoga mišljenja, prije svega radikalne i rigidne ljevice, o hrvatskim građanima.
2: U Hrvatskoj se danas i sutra provodi jedna od najvećih međuresornih vatrogasnih vježbi ove godine, Sigurnost 26. Prvi dio vježbe održan je u Istri kod tunela Učka. U tunelu je simulirana teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo nekoliko vozila. Istodobno se održava i simulacija požara na otvorenom. Na pokaznoj vježbi bili su ministri i premijer Andrej Plenković, koji je u Medulinu sudjelovao i na svečanosti otvorenja Centra za starije osobe. Najvažniji je to infrastrukturni projekt u toj općini posljednjih godina. Novi centar osmišljen je kao suvremena ustanova koja pruža skrb i razne usluge osobama starije dobi. Vrijednost investicije je 6 milijuna 140 tisuća eura.
14: Mi smo odlučili u ovim našim mandatima napraviti iskorak kada je riječ o izgradnji domova za starije, ali na jedan suvremen način. Domove koji su ujedno i centri, što znači da priušćuju i institucionalnu i van institucionalnu skrb za naše sugrađane treće dobi. Naime, krenuli smo od vrlo jednostavne analize. Svaki četvrti stanovnik Hrvatske ima više od 65 godina, što znači da smo kao narod u prosjeku, upravo ondje gdje je i cijela Europska unija, da smo prilično stari u odnosu na neke druge kontinente. Prosječna dob je oko 44,3 godine.
2: Drugi slučaj afričke svinjske kuge u ovoj sezoni pojavio se na farmi u mjestu Ivanovo u općini Viljevo, gdje su usmrćene 62 svinje. Vlasnik se nije držao propisa, pa su svi uzgajivači ponovno pozvani na dodatan oprez. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
15: Vlasnik se kretao unatoč zabrani i bavio lovnim aktivnostima. Ljudski faktor je u pitanju, moramo se trgnuti pojedinačno. Sustav je budan, imamo upola manje eutanaziranih divljih svinja u 2025. nego 2023. godini. Kontinuirano radimo na terenu, no ono što očekujemo od svih svinjogojaca da se pridržavaju biosigurnosnih mjera i na to ih neumorno pozivamo.
2: Projekt Panteon za sad ide prema planu i trebao bi biti završen u zadanome roku, rekao je ulagač Jako Andabak, koji uz američke partnere stoji iza realizacije podatkovnog centra u Topuskom. Prema planovima, projekt vrijedan oko 50 milijardi eura trebao bi biti gotov 2029. Andabak kaže i da lokalna zajednica ne pruža preveliki otpor s obzirom na veličinu projekta, ali i da ima nekih koji misle drukčije.
16: Koliko god oni djeluju vrlo optimistični, možda i preoptimistični, ja vjerujem još uvijek da ćemo mi uhvatiti. Projekt se treba po planu. U osnovnom izvornom je kraj kvartala, odnosno prelaz prvi i drugi kvartar 29. U nekim elementima smo, čak rekao bi, iznad onoga što smo očekivali, a ponegdje nam i zapinje. Što se tiče ekipe koja radi na projektu u širem smislu ili sveobuhvatno, ja mogu reći da smo vrlo zadovoljni. Malo u komunikaciji sa administracijom, možda ponegdje negdje što zapne. Međutim, moram priznati da je riješenost svih koji su u projektu, od općine, županije pa do države, svi su, rekao bi, skloni da se projekt realizira i u tom smislu ide.
2: 484 učenika primilo je nagradu Oskar znanja na svečanoj dodjeli u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Najcijenjenija nagrada u sustavu obrazovanja dodjeljuje se pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu, te dobitnicima medalja na međunarodnim natjecanjima i olimpijadima. Svečanost dodjele Oskara znanja organizira Agencija za odgoj i obrazovanje uz potporu Ministarstva obrazovanja. Evo izjava ravnateljice agencije Katarine Milković i ministra Radovana Fuksa.
17: Ove godine ovu lijepu nagradu Oskar znanje primit će 484 učenice učenika, od čega 240 učenika za zapravo prvo osvojeno mjesto na natjecanju iz znanja, 160 na natjecanjima iz glazbe i plesa i 84 učenika koji su ostvarili iznimne rezultate na olimpijadama i natjecanjima na međunarodnoj razini.
18: Za obrazovni sustav znače puno, ali ja mislim da za dobitnike ovih nagrada znače još više, a sigurno da znači jednako toliko i za njihove roditelje, ali i mentore koji su ih u stvari kroz ovo njihovo školovanje vodili, skupa sa njima odlazili na natjecanja gdje su oni postizali vrhunske rezultate kako na našim nacionalnim i tako i međunarodnim natjecanjima, i to je jedna stvar koju zaista kao društvo moramo cijeniti, moramo priznavati i moramo drugima pokazati da se znanje, uspjeh, talent cijene.
2: I za kraj, predstavljena je donatorska kampanja I ti si Vukovar za izgradnju nogometnog stadiona koji će se zvati 12 hrvatskih redarstvenika. Imaće malo manje od 5000 sjedećih mjesta, a gradit će se na prostoru postojećeg stadiona nogometnog kluba Vukovar. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
19: Vjerujem da će se evo cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora. Ima niz evo donatorskih paketa, mogućnosti uplate preko stranice koja će danas biti službeno puštena u javnosti. Ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstava, te da bi na godinu ovo doba, ako Bog da, krenuli u izgradnju ovog stadiona na ponos evo cijele Hrvatske i cijele hrvatske dijaspore.
2: Sport. Karlo Plazina.
20: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će odraditi prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, na rasporedu je za točno tjedan dana. Izbornik Zlatko Dalić smatra kako to razdoblje moraju maksimalno iskoristiti.
21: Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati.
20: Podsjetimo, svjetsko prvenstvo sutra će otvoriti Meksiko i Južnoafrička Republika. Odlučujuću petu utakmicu u finalu prvenstva košarkaša igrat će Zadar i Cibona. Domaćini će na Višnjiku pokušati doći do četvrtog naslova u nizu, a njihov trener Daniel Jusup otkrio je što bi moglo presuditi u dvoboju.
22: Prvo je energija, to je prvi preduvjet, a tek onda taktika i sve ostalo. I naravno, mislim da ta obrana od pick and rolla ključna stvar za utakmicu. Nadam se da će doći što više navijača, da nas bodre i da svi zajedno igramo.
20: Cibona na naslovu domaćem prvenstvu čeka 4 godine i trener Ivan Rudež vjeruje da bi ih obrana mogla dovesti do titule.
23: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok. Biru 1-1, čeka nas intenzitet pete utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
20: Utakmica Zadra i Cibone počet će u 20 sati i 15 minuta, prijenos ćete moći pratiti na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza. Davor Samošćanec.
24: Sutra promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu i osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjesecima tijekom poslijepodna biti pljuskova s grmljavinom. U noći će puhati jak na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no od jutra se očekuje

0: oblaka uglavnom od 13 do 18, na moru od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, osobito unutrašnjosti, osjetno niža od današnjih vrijednosti i bit će većinom između 16 i 20, a na moru uglavnom između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva. U petak smirivanje vremena, tako da će biti uglavnom djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano, no uz umjerenu i jaku buru.
1: Dnevnik. Recimo još na kraju da je u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začirickom kod Svetog križa Začirite, a poslijepodne izbio požar. Na terenu su sve žurne službe koje pokušavaju staviti vatru pod nadzor. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je da je situacija još uvijek vrlo ozbiljna. Za sad nema službenih informacija o ozlijeđenim osobama niti o razmjerima štete. Prostorija je inače jedna od najpoznatijih hrvatskih tvrtki za dizajn i proizvodnju namještaja. A sada ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti druge važnije vijesti.
2: Gradonačelniku Oroslavlja Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured. Istraga nema veze s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Visoki kazneni sud potvrdio presudu od 7 godina zatvora Branimiru Glavašu. Donald Trump najavljuje da će Iran platiti zbog predugih pregovora. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme. Završen je dnevnik, tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredila i vodila Sanja Cota.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Davor Trbušić. Prošlo je podosta vremena otkako nisam bio u eteru. Razlog tomu je što sam u svibnju svoju zagrebačku adresu zamijenio krakovskom. Još uvijek pod dojmom nekoliko vlastitih opažanja i iskustava, sljedeći reci posvećeni su upravo toj maloj poljskoj avanturi. Bilo je to obiteljsko putovanje kojem je doduše povod bio moj Erasmus boravak na Papinskom sveučilištu Ivana Pavla II., no svejedno nesvakidašnja odluka za nas, za bračni par s troje djece mlađe od 5 godina. Dakle, bio je to naš izlazak iz komfort zone, iz sigurne okoline, iz ustaljenog rasporeda i ritma svakodnevnih obveza isplaniranih tjednima prije. Mi ljudi volimo i želimo imati stvari pod svojom kontrolom. Mislimo da nas to štiti od neugodnosti, boli, ograničenosti i krhkosti. Prvi sam takav i zato znam što govorim. Takav mentalitet zatvara nas za Božja iznenađenja, djetinje predanje i pouzdanje da on sve vodi. To ne znači biti lišen briga, sumnji, strahova i neizbježnih što ako pitanja, već vjerovati da jedino on u ruci drži našu sudbinu, kako kaže današnji psalam 16. Najposebnije iskustvo koje sam ponio s putovanja svakako je posjet Auschwitzu. Vođena tura od 3,5 sata dobar je memento kako nisko čovjek može pasti kad pred sobom ima idole. Kako su mnoga ljudska srca i danas tvrda i okrutna. Šetajući tim mjestima na kojima je svaki trag zdravog razuma poražen, a svaki pokušaj objašnjenja nedovoljan, čovjek se mora pitati gdje je tu bio Bog. Danas ne nudim odgovor jer ga nemam. Nemaju ga ni mnogi prije mene, a neće ga imati ni oni poslije mene. Jednostavno, neke stranice života ćemo čitati gore. Na takvim mjestima, rekao je Papa Benedikt XVI, riječi nisu dostatne i ostaje samo tišina i vapaj Bogu zašto je ostao njem i kako je mogao tako što podnositi. Ipak, spuštajući se stepenicama prema ćelijama u bloku 11, postoji jedno svjetlo i tračak nade da logor nije bio samo mjesto smrti i terora, nego mjesto milosrđa i ljubavi koja se daje za druge po cijenu života. To svjetlo je žižak na svijeći upaljenoj u ćeliji svetog Maksimilijana Kolbea, Franjevca koji je ponudio svoj život u zamjenu za onaj poljskog podčasnika Franju Gajovničeka. Kolbe nije bio jedini svjedok ljubavi u tvornicama smrti. Tu je i Edith Stein, o kojoj su mnogi posvjedočili da se u logoru u Westerborku isticala smirenim ponašanjem i stavom, te da se kretala među ženama poput anđela tješitelja, smirujući jedne, liječeći druge.

Brinula se o maloj djeci, prala ih, češljala i nabavljala hranu i prijeko potrebne lijekove. A tu su i devetorica poljskih salezijanaca koji su beatificirani prošli tjedan, od kojih je najmlađi bio Golda, 28-godišnjak kojeg su Nijemci ubili jer je suprotno zapovjedima nastavio ispovijedati one njemačke vojnike koji su to od njega tražili. Osim ovih navedenih, koliko je još onih neznanih čija imena i djela nisu zapisana u memoriji živih. Dragi slušatelji, svi ti svijetli svjedoci uče nas da se istinska ljubav ne rađa u našim zonama komfora, nego upravo ondje gdje pristajemo izgubiti kontrolu i prepustiti se Božjem vodstvu. Kada poput mučenika ili u malim osobnim riskiranjima dopustimo Bogu da nas iznenadi, naša svakodnevica prestaje biti prostor tjeskobe i postaje mjesto milosrđa. Vjerovati da jedino On u ruci drži našu sudbinu ne znači biti lišen briga, već imati hrabrosti donositi nadu i svjetlo tamo gdje vlada tama. Neka nas na tom putu povjerenja i djetinjeg pouzdanja uvijek prati i vodi dobri otac.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, svakoga radnog dana u ovom vam terminu predstavljamo neku jezičnu temu, s tim da katkad uz glavnu temu tu i tamo nešto dodatno ubacimo. Danas pak posve neobičan slučaj. Tema nam je ono usput ubačeno.
4: Otvori zagradu.
3: Tema su nam zagrade, u množini, jer dolaze u paru, otvorena i zatvorena zagrada, pravopisni znakovi kojima se nešto ograđuje, to jest u slučaju zagrada, zagrađuje. Pravopis kaže da zagrade mogu biti oble, šiljaste, kose, uglate i vitičaste. Oble su najčešće i gotovo bismo mogli reći da nam druge i ne trebaju. Ali posluže kao i u matematici da se smanji zbrka, s tim da se uglate zagrade, na primjer, često stavljaju kad se u navod ubacuje dio koji nije navod, ali treba ga objasniti. Općenito, u zagrade se stavlja dio rečenice koji služi za dopunu i objašnjenje.
5: U Hrvatskoj imamo velike otoke, Cres, i male otoke, Ošjak.
3: U dramskom tekstu u zagrade se stavljaju didaskalije.
5: Pruža uredniku Rupčić. Izvoli.
3: Ma ne, pružiš Rupčić i kažeš samo izvoli. Ovo u zagradama bila je didaskalija, to se ne čita. Još su neke uloge zagrada. Uputa na bibliografski podatak, odvajanje dijela riječi, umetanje uskličnika ili upitnika usred, u zagradama uskličnik, rečenice, ako se čemu osobito čudimo ili jako sumnjamo u nešto. Konačno, u zagradama četvrto, brojčano ili slovno označavanje pri nabrajanju. A ta posljednja uloga dovela nas je i do specifičnog slučaja.
4: Desna zagrada.
3: Rekli smo da zagrade dolaze u paru, otvorena i zatvorena ili lijeva i desna, ali poseban je slučaj samo desne zagrade, zatvorene, a da se ništa nije otvaralo. To je slučaj s nabrajanjem uz brojčanu ili slovnu oznaku, kad je moguće napisati samo broj ili slovo i uz njih zatvorenu zagradu.
5: Zagrada zatvorena, epizoda gotova.
3: Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Kakvo je stanje s gašenjem požara u proizvodnom pogonu poduzeća Prostorija u Pustodolu Začretskom, koje se bavi dizajnom i izradom namještaja, doznali smo od predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera, koji je za Hrvatski radio izjavio.
1: Požar je pod kontrolom, ali nije ugašen. Još dugo ne bude ugašen, ali je pod kontrolom. Mi smo digli sve snage koje smo zaključili da trebamo dignuti. Dakle, tu je bilo negdje oko 75 vatrogasaca sa 15 vozila i mi smo zaustavili, znači, širenje požara, jer požar je bio vrlo zahtjevan, pošto je to, evo, dosta velika zgrada, to je pogon koji se bavi prerađevinama od drveta i, znate, to su lako zapaljivi materijali, ali uspjeli smo zaustaviti u onim gabaritima gdje smo ga uhvatili. Ono što je važno reći da od 75 vatrogasaca koji je ovdje na intervenciji, niko nije nastradal, dakle, vatrogasci su zaštićeni, oni rade svoj posao izvrsno, isto tako niko od radnika nije ozlijeđen i niko nije nastradao, tako da evo, to je ono pozitivno koje možemo iz ovoga reći.
0: Vijesti. Bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš nije iznenađen presudom Visokog kaznenog suda, kojem je proglašen krivim za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. Presuda Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. postala je tako pravomoćna, a Glavaš je osuđen na 7 godina zatvora. Njegov sin i odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe, ako treba i do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
2: Upravo zbog toga naša borba se nastavlja, te ćemo po primitku pisanog otpravka drugostupanjske odluke podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Vrhovnom sudu, te se nadamo da će Vrhovni sud usvojiti naše argumente. Ukoliko se to pak ne dogodi, tada najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jutros upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
3: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne sme pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne sme, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne sme pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Vijesti. Nakon što je Sandra Benčić jučer, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, ona i danas poručuje da se neće ispričati, a svoju reakciju opravdava frustracijom zbog promjene dnevnog reda sjednice odbora vezano za ustavne suce. Nakon nje poslušajte i Nikolu Mažara iz HDZ-a.
4: Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema, koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
5: Vidjeli smo lice bez maske, lice koje je reklo što misli. Ne samo o HDZ-u, ne samo o 200.000 članova HDZ-a, nego o svim hrvatskim građanima koji koriste svoje demokratsko pravo i daju povjerenje određenoj političkoj opciji. To je nastavak njihovoga mišljenja, prije svega radikalne i rigidne ljevice, o hrvatskim građanima. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
8: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Police search Oroslavije mayor's home and office. Branimir Glavaš sentenced to 7 years in prison. Croatian football team arrives in the USA.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Trending.
2: Šta je to?
1: Mi smo u trendingu.
3: Sada mi smo u trendingu.
2: Bit ćemo u trendingu.
1: U trendingu.
3: U trendingu.
4: Trending.
1: Što je trending?
5: Da, bit ćemo u trendingu. Pa tako smo i danas u trendingu, u zapravo predzadnjoj epizodi, jel tako? Znači, danas su s nama redom Ivona, Vili, Matija i Marko, učenici...
6: I Timea.
5: I Timea, naravno, i Timea u jednom prekrasnom, kako kažem, odličju kao i uvijek. I zapravo učenici Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, gimnazijskog smjera. Ne znam, meni je to poznato zašto sam ja sam učenik Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, pa evo, malo smo na domaćem terenu. Ali da sad ostavimo to, predstavljamo jednu predivnu ekipu, jedan predivan rad, šizovce, ekologe, grupu Fenjere. Pa mene zapravo zanima kako je to sve krenulo. Znači, radi se o jednoj aktivističkoj grupi, o grupi koja se bavi o očuvanju okoliša, o ekologiji. Malo pojasnite slušateljima i gledateljima što su zapravo Fenjeri. Evo, ko želi?
7: Pa mislim, to je sve počelo još prošle godine. Nekako smo našli tu temu. To jest, potaknuo nas je članak od Rudarskog fakulteta. Zagreb svijetli 2,3 puta više od Hong Konga. S obzirom na razliku stanovnika kod nas i Hong Konga i uz to da je ono Hong Kong poznat po tim svojim neonskim svjetlima, onako jako je specifično osvjetljen, znači da mi samo sa svjetlom, tj. Odnosno uličnom rasvjetom možemo uspjeti svjetliti, odnosno taj ocije je više od Hong Konga i nekako smo krenuli tu onda se baviti tim problemom. I kako smo išli, ono, samo nalaziš sve više ono šokantne nekakve činjenice, ljudi ili ne znaju ili nisu uopće informirani da to postoji, ako znaju da postoji, ne vide nekakve utjecaje na njih, jel, a to je samo neko svjetlo, a ne vide to jednu sliku iza toga svega kako to utječe na nas, kako na živi svijet, kako na kraju i na općenito planet. I onda ove godine smo nastavili kao šiz, odnosno kao fakultativni predmet škola i zajednica, te smo proširili na općenito sva onečišćenja koja možemo naći u Zagrebu, te nam je cilj što više upoznati ljude s tim problemom, da što više ljudi zna da uopće postoji taj problem, kako bi se zapravo nešto onda napravilo konkretno.
5: Odmah proto pitanje, koliko ljudi zapravo zna o tom problemu?
7: Pa imali smo prošle godine ankete, većina kao ispitanika je čula za svjetlosno, ali kad treba ga nekako definirati, nisu baš sigurni, isto tako tipa topline izvora svjetlosti, nekakve stvari, znaju ono, zna se nešto tipa hladno svjetlo, toplo svjetlo, to smo svi upoznati, ali niko ne zna zapravo što je toplo, što je hladno, kako hladno nije dobro ili dobro, ili kako je toplo dobro.
6: Zašto vas je uopće privukla ideja šiza? Evo, treći ste razred, nije to to je relativno novi predmet, nije baš uobičajan. Što vas potiče na taj aktivizam?
8: Pa zapravo, nama je prošle godine najveći problem bio to što zapravo mi nismo imali nikakva sredstva odobrena od škole, a šiz nam to upravo nudi, pa smo mogli zapravo nekako puno lakše djelovati u našoj zajednici i ostvariti naše ciljeve jer smo imali neka novčana sredstva.
5: Prelog nije imao novčana sredstva.
8: Ne, ali nismo mogli kroz taj projekt kojim smo sudjelovali prošle godine, nisu nam bila odobrena sredstva, ali ove godine kroz šiz nam to mogu dopustiti.
5: Koliko učenika sudjeluje u tom predmetu?
8: U našoj grupi je 13, a ima još druga grupa od isto nekih 10 učenika.
5: I kako to funkcionira? Me baš zanima. Kaj vi imate onda nastavu u učionici, praktičku nastavu, kako se to boduje, ocjenjuje?
9: A uglavnom se onako sastajemo u knjižnici sa našom knjižničarkom Ksenijom Banović, koja je zapravo...
5: Pozdravljamo isto.
9: Da. Koja nam je zapravo omogućila to da se zapravo aktivno bavimo tim, jer ona je ono od profesora vrlo aktivna u svemu tome, voljna je sudjelovati, ono, potiče nas na rad i sve to. I na kraju krajeva nas najviše potiče zapravo da i sami djelujemo, odnosno da sami se organiziramo. Ona je tu samo kao posrednik. Zapravo super što ima kontakte ono svugdje i onda lako možemo doći do nekakvih medija.

0: prije početka nastave, da bi se sastali i nisu razgovarali o tome što trebamo organizirati i tako dalje, jer imali smo zapravo dosta toga, od nekakvih panela, gašenja svjetla i ono, akcija čišćenja.
1: Sastanaka s drugima.
0: Uostalom i sastanaka sa nekakvim stručnjacima koji su nam zapravo bili isto tako pomogli da razumimo više problem kojim se bavimo.
2: Kako bi opisali uopće što je svjetlosno onečišćenje za one koji ne znaju?
3: Rekao se da puno ljudi ne zna, pa zato.
4: Pa to je bilo kao nekakva, znači kada imamo rasvjetu, našu javnu rasvjetu u gradu, i kada nije adekvatno ograđena, to je zaštićena, i onda taj dio svjetlosti koji je trebao ići na pod, znači usmjeren na asfalt da vidimo di se šećemo ili vozimo, je nekako odbija se, to je ide u atmosferu i tako stvara te nekakve svjetlosne kupole iznad grada koje se može vidjeti na primjer s planina. S Medvednice se može vidjeti, ima puno fotografija kako Zagreb ima onako jednu svjetlosnu kupolu iznad i to je kao svjetlosno onečišćenje i zbog toga ne možemo vidjeti ni zvijezde, puno bez zvijezde i čak ni Mliječnu stazu, znači našu galaksiju.
2: Evo, rekli ste da ste ugasili svjetla u nekakvom parku, jel tako? Mm-hmm. Što je to točno bilo?
0: U Zrinjevcu smo bili ugasili svjetla na sat vremena, mm-hmm. Na kao Earth Hour, to je ono globalna akcija WWF-a, ako znate, ono WWF, mm-hmm. globalna organizacija da, za zaštitu prirode. I zapravo, htjeli smo naći nekakav način na koji ćemo obilježiti taj dan i borbu protiv svjetlosnog onečišćenja kao prvobitnog problema kojim smo se bavili. Pa smo uspjeli na Zrinjevcu s pomoć grada Zagreba, prvenstveno gradskog ureda za gospodarstvo, ekološko održivost i prostorno uređenje, jer tu je Dunja Macoko-Drvar, koja je bila i bivša ravnateljica WWF-a, pa nam je ona uspjela organizirati to gašenje svjetla.
3: Kako su ljudi reagirali na to? Jel su ljuti možda?
5: Nisu toliko ljuti, samo je bitno ljude jako dobro informirati o tome šta se događa, jer dođe do toga da će vi ugasiti svjetlo u parku bez da se očekuje nastaje odmah panika, iako se dalje sve vidi, ali to vam je onaj sad je mrak, sad će se tu okupiti neke skupine ljudi, šta će to biti. U stvari, taj dan smo mi imali isplanirani cijeli jedan program koji se treba održavati, baš da kao ljude okupiramo tih sat vremena, inače bi nastala panika, ali nažalost, par dana prije je bila ona oluja kad se porušila, su se istabala i sve. Još jedan dokaz klimatskih promjena na koje utječe stvari onečišćenja. Pa smo morali otkazati program pa se na kraju samo svjetlo ugasilo. Ali glavnom poanta toga je da se ljudima nekako, barem ako ništa u podsvijest, kao kaže hej vidi ovo je tu negdje, ugasi svjetlo u parku, tipa ugasila su se ta svjetla, mi smo bili ti jednako i dalje osvjetljenje, ali toliko ima svjetla oko tog parka da i dalje možeš vidjeti sve.
1: Da, to se zapravo promovira se zapravo da i ljudi u svojim domovima mogu ugasiti zapravo svjetla, ne moraju biti simbolički samo svjetla, mogu na primjer i bilo kakve elektroničke uređaje, odnosno taj Earth Hour 28.3. to se kao simbolizira preko kao gašenje svjetla, ali zapravo je nije borba samo protiv svjetlosnog onečišćenja, nego protiv svih vrsta onečišćenja, da uzmemo tih kao sat vremena da malo razmislimo što činimo našoj planeti.
2: Ja, znate koliko ljudi je sudjelovalo u tome u svojim kućanstvima, imate neku informaciju?
3: Sada ih previše pitam.
2: Pa ne, pitam. Jeste vi?
1: Mi jesmo.
2: Jeste.
5: Mi jesmo. Ako ništa, barem rolete spustili na večer.
3: Barem nešto. To je nešto, mislim, maleni korak čini zemlju možda mrvicu boljim mjestom.
2: Jel mislite da je već kasno za generaciju Z na ovakve promjene?
0: Mislim da nikad nije kasno, s obzirom da je to dosta, dosta bitno.
1: Da uopće opstanemo ko vrstavimo prvo svoj,
0: da,
1: tako reći.
0: Tako da, ono, to je zapravo na svakoj generaciji, ne sad samo za generaciju Z, nego i sad generacije, svi ljudi koji su na planeti, trebali bi na neki način pomoć, naravno neki su u većoj mogućnosti, neki u manjoj, ali to je globalni problem koji sve nas zahvaća i ukoliko ne učinimo nešto ubrzo, nisu baš dobre posljedice.
1: Da, trebali bi i starije generacije zapravo biti više osvješteni o tom problemu kako bi mogli svoju djecu koji su ne samo generacija Z nego sad generacija Alfa i druge, kako bi uopće i njih mogli učiti već od malih nogu tom problemu da oni kad odrastu da znaju odmah se riješiti.
5: Problem je, najstarije generacije ne znaju da to postoji. Ove malo mlađe od tih starih znaju da postoji, ali ne vjeruju, to je smatraju da je propaganda. Ove nakon toga znaju šta je to i ove novije već stvarno se, kao o tome se priča, ali nekako je moći da stvarno zapnemo samo na toj priči. Dakle, nema onda nakon toga...
3: Neki začarani krug se dogodi.
5: Da, znači, vrtimo se u krug, nikad nismo ništa rekli, kao ajmo sad nešto...
3: Znači, zapravo bi trebalo postaviti neka vrsta škole i zajednice za možda sve oblike godišta i kako to kažem, i starije, da, i mlađe i tako dalje.
0: Da, to je bilo jedno od naših rješenja. Imali smo taj panel, gdje smo bili stručnjake pozvali kako bismo našli ne samo problem za grad Zagreb, već način na koji ćemo mlada svijestiti o tome, o svim problemima onečišćenja i glavni akt nam je bio da se zapravo škole ukomponira ne samo kao jedan predmet,

0: već i kroz ostale predmete bavljenje ekološkim temama, jer one će se uspjeti to prođeti zapravo kroz, kroz različite aspekte, iz ono, različitih kutova gledišta i bit će možda efektivnije nego da samo postoji jedan predmet za koji će učenica morati učiti, ne znam, ekologiju ili tako nešto.
1: Osim vas 13 u toj grupi, zanimali i druge vršnjake slične teme?
2: Pa kada smo znači, počeli raditi sa šizom, puno naših vršnjaka nije zapravo čulo za taj predmet. I onda kako smo postali aktivirani, otvorili isto tako Instagram stranicu i na društvenim mrežama i onda smo širili našu aktivnost i pokazali svijetu šta sve radimo. Više se ljudi zainteresiralo i mislim da će sljedeće godine više vršnjaka biti upisano u taj predmet.
3: Koje ste projekte obradili? Imate li možda neki najdrži, neki najbolji da istaknete sada?
4: A možda bi vjerujemo naj... Veći bio to što smo na Dan za planet Zemlju smo održali taj panel u kojem je Vili bio jedan od panelista uz druge stručnjake iz područja medicine, iz grada Zagreba i gdje smo zapravo pričali o tom problemu i što mi planiramo učiniti i što se treba zapravo konkretno djelovati. Uz to gasili smo svjetla 28.3. održali smo predavanje učenicama osnovne škole Mladost o tome što su seed bombs i hoteli za kukce, nešto malo više o njima, te smo zapravo...
1: I naravno, bilo je puno akcija, osim akcije čišćenja, no. Išli smo, ljude smo kao zvali u školu da nam malo kažu iz nekih njihovih perspektiva, recimo iz ekološke neke, pa smo imali ljude iz grada, iz nekakvih različitih udruga, da vidimo kao kako tipa grad surađuje s njima, kakve oni imaju iskustva i sa ljudima i tako dalje.
3: Sada smo isto i na kraju školske godine, možda neki učenici osmih razreda žele upisati određene škole upravo zbog te dostupnosti takvih predmeta, pa mislite li možda, ne znam jeste li vi bili na danima otvorenih vrata, predstavljali vaš projekt, jesu li učenici prikazali neki interes
4: pa
3: prema ekologiji?
4: Jesu, da.
0: Da, ali rekao bih da recimo problem velik sada, evo, ta generacija Z, to što djeca su jako možda nezainteresirana za ono opće...
1: Bilo što.
0: Jer...
3: A koje, oprostite, prikazam, koji je problem u tome?
0: Sada je taj problem, ja bih prvo rekao od roditelja. Sad, opet ne može se roditelje krivi za sve, ali kad se ono iskombinira utjecaj roditelja, okoline, samih interesa ono djece koja možda nisu ono potaknuta i tako dalje, dolazi do toga da su na dan otvorenih vrata uglavnom dolazili roditelji te djece koja su recimo bila doma spavala, da bi oni pogledali ono, kakve su mogućnosti škole koje bi oni htjeli da njihovo dijete upiše. Problem je također roditelja ne samo to što kao njihova djeca to ono doma spavaju i boli ih briga za to, nego to što roditelji recimo forsiraju neke škole i recimo nameću se, ono dođu s djetetom i onda ne daju djetetu da progovori, da pita neko pitanje i tako dalje, nego ono... Jel u ovoj školi koliko sati matematike imate?
3: Moram se složiti s tom, ja sam vodio baš ljude po školi i bila je ista stvar, ali zanimljivo mi je da se sad napokon otvorilo ta neka novi predmet koji će možda ljude zbilja zanimati. Evo ja isto kao strukovnjak bi volio da možda postoji, pa evo to bi možda bi isto lijepi panel, apel da se napravi možda u strukovnim smjerovima takav način nastave.
4: Ja bih čak rekao da zapravo kao možda čak generacija Z, generacija Alfa, možda čak teže, ali da smo mi zapravo naši vršnjaci, da su i oni koji su osvješteni na tom problemu, da su oni zainteresirani, ali da ne znaju što konkretno učiniti i misle da ne mogu oni sami učiniti nešto, pa zapravo ništa ne učine, jer sam znaju o tome i kao, aha, svjetlosno značenje, znam da postoji, ali kao, ništa ne činim i kao, da ih nije zapravo toliko briga, ali su osvješteni. Da, u našoj školi se to zapravo dosta promovira, pogotovo zato što imamo i labo se iz biologije i zapravo još sam htio dodati jedan možda nama najdraži projekt koji nam je škola zapravo uspjela omogućiti, su te kao nabavili smo bioluminescentne alge, odnosno alge koje noći svijetle i onda to zapravo nekako ne bi bilo moguće da nismo u našoj školi, u prijateljstvenoj školi Vladimira Prelega i da nemamo laboratorije iz biologije i profesore koji su nam zapravo bili jako pomogli u tome da mi to uspijemo sve uzgojiti, da napravimo to neki simbol u borbi protiv svjetlosnog onečišćenja koji koristimo.
1: Kako potaknuti učenike na slične projekte? Znači, znaju o tome, kako ih motivirati?
5: Pa mislim, ja mislim da je bitno nekako taj sadržaj koji vi njima prikazujete učiniti što interesantnijim. Dakle, sigurno netko naših godina neće to pročitati u novinama, vrlo vjerojatno neće vidjeti na TV-u, nego će vidjeti tak tipa društvene mreže ili nešto to. I onda u tim trenucima treba znati prilagoditi sadržaj onome ko će kao gledati taj sadržaj. Dakle, vi nećete isto recimo reklamirati ovu emisiju, dakle nećete isto to napraviti ljudima koji imaju 50 godina i nama koji imamo oko 18-17, jer znači ne zanimaju nas iste stvari, ne bi nam se, kad bi svima isto, ne bi pogodili svačiji interes. Jednostavno, samo je potrebno naći ono što neku generaciju više interesira i nekakve njihove točke interesa i onda to koristiti kako bi se na što bolji način nekako prikazalo to sve, onda njih zapravo privuklo.
6: Jeste aktivni na društvenim mrežama, TikTok, Instagram?
2: Pa jesmo, imamo znači Instagram stranicu na kojoj redovito objavljamo sve naše akcije ili nekakve letke o kako pomoći znači dalje svijetu protiv onečišćenja svih vrsta, tako da sve imamo.
3: Smatrate li da društvene mreže, znači sve gdje se i vi nalazite, gdje se ostali takve aktivisti nalaze, potiču taj rad da možda doprije do više ljudi, do mladih, pa na kraju da je rezultira da se više ljudi bavi takvim poslom?
5: Pa definitivno može, ali problem isto društvenih mreža su te personalizirane kao stranice, odnosno ako vi ste u interakciji s određenim sadržajem, taj sadržaj se vama više gura. Dakle, ako je neko, recimo, totalno aktivist, sigurno neće vidjeti video o nogometu. S druge strane, ako je neko ono lud za nogometom, sigurno neće vidjeti video o zelenom, recimo, gradu.
3: Dakle, algoritam je kriv zapravo.
5: Da.
3: A kako bi to suzbila?
5: Pa, iskreno, mislim da to zapravo samo se osoba treba zainteresirati. Dakle, opet dolazimo do toga, treba naći nekakav dobar način da osoba, tipa, zašto ne bi mogla nekako kombinirati nogomet i zeleni grad? Da. Samo treba naći neku zajedničku točku, pogoditi nju i onda se može ići dalje.
4: To je način da probaju izbaciti jedan dobar video kojim će algoritam izbaciti djeci, to je kogod prati društvene mreže i starijima, i onda ne znam da vide za fenjere iz prirodne škole Varima Prelaga, da vidim što oni rade, pa mi se možda svidi naš sadržaj i tako. Treba sam zapravo napraviti par, ono, treba zapravo biti na taj sadržaj da bude dobar, da se svidi zapravo široj publici koje će onda to prihvatiti.
6: Evo sad vam je svjetsko prvenstvo, pa lako to možete
3: dobiti. Da, definitivno. Možda neka eko trava.
6: Da.
3: Mislim, u najgornom slučaju tada neće onda morati sa roditeljima dolaziti u školu, nego će možda nešto i sami vidjeti na društvenim mrežama naše škole i ostalih škola zapravo.
0: Da, isto bi možda bilo, s obzirom na to da je dalje primarni izvor informacija ono svima, koji su u obrazovnom sustavu škola, to je ono polazišno mjesto gdje će svi dobiti nekakvu ono, bazičnu edukaciju o tome i zbog koje će možda dobiti nekakav interes za daljnje sudjelovanje u sličnim aktivnostima.
6: Super, kreativni ste, TikTok ekipa će vam se dopast. Evo, kad smo već kod TikToka, mogli bi mi na mali predah.
3: Pa mogli bi, ja.
6: Molim, vidimo mi što nam je Dinko Komadina spremio.

0: Kakav je trending?
1: Što je trending? Trending?
2: Pa ne. I vraćamo se nazad u radijski dio.
3: Evo, postavila sam već pitanje na TikToku. Znači, bili ste dio mnogih tih konferencija, raznih radionica. Koju bi izdvojili kao najbolju?
4: Nekako bi izdvojili bi zapravo naš panel, nam se najviše svidio. Se moramo izdvojiti. I zapravo to kad smo imali, kad smo sudjelovali u gradskoj skupštini, kada su svi zapravo učenici predstavljali svoj šiz projekt, to nam isto nekako bilo jako zanimljivo.
5: Da, ono, predstavnicima grada, to ono velike gradske skupštine.
3: Ko je predstavljao od vas?
4: Naš četvero i još jedna cura iz našeg razreda.
1: Dunja.
3: Jeste zadovoljni kako je prošlo?
4: Da.
5: Da. Jesmo, da. Jedan malo bilo glupo, 5 minuta smo imali za sve reći.
1: Da je to ono...
5: To je bilo ono branje, samo je to.
4: I Tomašević nam je tamo otišao na četvrtom bloku i nije nas poslušao.
2: Čuća ravnatelj za ovo, pa će riješiti.
4: Da.
5: Ako Tomašević sluša isto ovaj...
4: Ali da. Reći nam je da ćemo, prenjeću mu.
2: Prenjećemo mi Tomaševiću, slušat će vas duže.
3: Jesi, politika je jako važna u tome, na primjer gradska vlast, koliko vam je to pomoglo, je on smeta to kad...
4: Pogotovo je veliki problem bio kod tog Girl Towera, zato što nama grad nije zapravo dosta dugo odgovarao na mailove i mi da zapravo nismo upoznali Dunju Macoko Drvar na jednoj konferenciji na kojoj smo bili, ja ne znam ili bi mi ikada bili odgovor na taj mail da je...
5: Da isto nemate neke veze od profesorice Banović, to ono, ne bi ništa uspjeli.
4: Nažalost, to tako.
5: Jer ono, gradska rasvjeta, ono, javna rasvjeta, ono, mail, apsolutno ništa.
6: Na to nisu htjeli baš odgovarati, dok neke druge kao manje tako stvari koje oni nisu sami znali, kao hoće li dopustiti ili neće, to su kao odgovorili, a ovo to je bilo ovako malo više upitno još.
2: Da. Ali lijepo, na kraju se sve lijepo izložilo i profesorica Banović.
4: Zadnji smo saznali od grada koji nam je rekao kao, da zgasit ćemo vam svjetlo, sve smo saznali od Dunje Macoko Drvar, kao grad bi vam trebao javiti, tijan dana prošlo, ničeg, ne znam koliko će se gasit, hoće li se zapravo gasit, kao imali smo samo usmenu riječ od Dunje Macoko.
2: Da. Ali ste primijenili neku promjenu, tako da evo, nadam se da je ovo neki početak, da će se sad kroz godine gasiti možda sve više i više trgova i parkova.
5: Da, mislim, mi stvarno pokušavamo stalno ono, da svi i grad i ono, država čuju da postoje neki problemi, da ono, budu pristupačni i da se to može riješiti na neki način.
4: Da, i zapravo, mislim, država nešto čini i grad gasi se kao velike znamenitosti.
5: Da čuju ono učenika, da čuju mlade.
4: Da.
5: To je najbitnije.
4: To je već
3: što vas potiče na taj aktivizam općenito? Znači, aktivirate se samo u taj okoliš ili općenito u sve druge stvari,
1: pa
3: probleme društva?
1: Mi na kraju dana živimo u ovom svijetu u kojem živimo. Ako nećemo zbog drugog, onda možeš i sebično zbog sebe reći, čekaj, pa ja ne želim hodati u parku u kojem je smeće, ja ne želim pit vodu koja je zagađena, koja ima mikroplastike, želim na večer izaći van i možda vidjeti koju zvijezdu, tako da možeš gledati s te strane. Uvijek možeš isto gledati, ok, poslije mene će biti neki ljudi na ovom svijetu, bilo bi u redu i njima ostaviti nešto, da u stvari idemo dalje kod civilizacije umjesto da nazadujemo, tako da svako ono, nađe nekih možda svoj poticaj zašto.
2: A koliko je to zapravo moguće, takva utopija od svijeta zapravo?
1: Pa mislim, naravno da nije moguće da sve bude bajno, da su samo leptirići i duge, ali opet s druge strane, da samo svako baci onaj jedan papirić koji mu se nikad nije dalo baciti, koliko bi bilo bolje.
2: Je li to možda kriv školski sustav? Je li ne potencira dovoljno?
4: Da, nije školski sustav toliko. Možda bi bilo malo pomoglo, ali vjerojatno to dolazi od nekih odluka više iz vlasti i zapravo društva.
5: Da, opet po meni. Da, to je ono, više koje... Osoba koja je napravila takav školski sustav, ne sam on, jer isto ono, svi koji, ne svi, ali većina ovih koji rade u tom vrhu obrazovnog sustava, nikad nisu recimo predavali u školi. I to je jedna stvar koja nas, isto ono, koji učenika i profesori koji nama predaju, otvoreni su prema tome, da ono, nije okej, jer oni nemaju ono praktičnog iskustva kako se odnositi s učenicima i kako prenijeti nekakav sadržaj, jer ono, nije kvalitetno.
1: Fali mi isto osjećaj u stvari kako sad teče. Dakle, po nekakvim tipa kad učenici, to jest kad profesor postaje profesor, dakle mora položiti onaj stručni sat, njegov sat mora imati točnu strukturu nekakvu koju je recimo jako teško pratiti u nekakvom prirodnom načinu. Dakle, nama profesor nikad nema ono sad pa da mjeri, ok, sad imam 5 minuta za uvod, pa je onda 10 minuta ovaj slad i tako dalje. I problem jednostavno, znači, neće svaki razred imati istu dinamiku. Recimo, kod nas može će ići malo brže, kod nekog drugog razreda može će ići sporije. Onda je problem, jako smo, imamo kao nekakav okvir kojeg se kak ti svi trebaju pratiti da bi to funkcioniralo, koji ni sam po sebi nije dobro strukturiran i dobro napravljen da bi to išlo ono po traci, ajmo reći.
2: A jesu li učenici možda pronašli rješenje u vašem predmetu, odnosno u tom fakultativnom predmetu, zato što dobivaju to neko vrednovanje, dobivaju uspjeh na kraju godine i tu peticu. Jel tipa, evo, meni malo fali do 5 zaključno na kraju godine, možda bi mi baš presudilo takav neki predmet za bolji uspjeh.
4: Mislim da naša konkretna grupa, mislim da ta jedna ocjena petica iz Šize, čisto samo ovak simbolički.
2: Mislim, imaju neku četvorku iz toga, ovo iskreno mi recite.
5: Ne. I to, da, to isto nije cilj, ni da ono imat pet.
4: Nek sam želimo nešto činiti.
5: Nego to je čisto popratno način na koji ćemo mi steći neke ono, financijske pripomoći da možemo stvariti svoje projekte.
1: Ako ti ideš upisati fakultativni predmet koji se bavi zajednicom, čisto da imaš veću pet, to je da imaš veću ocjenu,
5: to je već greš,
1: onda nisi trebao biti tu.
6: Treba biti baš neka volja. Znači,
3: te osobe. Koliko vam to vremena oduzme?
4: E sad.
1: Ovisi kako kad. Dakle, recimo, onaj dio pred gašenje, ono pred panel, to je ono bilo svaki dan se nešto moralo raditi, ono, radi prezentaciju, javi se ovo mail, da odgovori ovom na poruku, ovi te pitaju koliko stolica, kako to sve treba izgledati.
4: Imaš sastanak, onda još s kim
1: sastanci,
4: se treba, nad koliko toga trebaš paziti.
1: To je baš bilo gusto, nakon panela sad je već ok, dakle, sad se ono nađemo jednom, ako se ne nađemo, pošalje se poruka, kaj je ovo, složite ovako, ovo, ovako, tako
4: da. Na početku godine je bilo samo kao, jedan tjedan ćemo imat, pa jedan tjedan nećemo imat. Pa jedan tjedan ćete, ne znam, samo online ćemo poslati što da radite, ne znam je li jedan put bilo tako, zapravo, koliko, mislim, mi smo si sami zadali malo više posla, misleći kako nam neće to toliko vremena oduzeti, ali na kraju je bilo zapravo...
6: Da, prilično fleksibilno je, ovisi, znači, koliko si zadamo, mi smo očišćenje, to oduzme dan uvijek, znači, da. danas nam je oduzelo najmanje ide oko 10 sati, 8 sati čišćenje, znači, to je čupanje invazivnog bilja na Medvednici.
2: Koji ste radili prije emisije, je li tako?
6: Da,
2: samo da slušatelji dobe percepciju da ste vi bili na tom čupanju invazivnog bilja na Medvednici i došli na emisiju evo kod nas.
3: Koliko u 4 jutra ste se digli?
4: 4:30.
2: Tako da zbilja evo.
4: Svi
2: koji slušaju ne vide koliko su iscrpljeni i umorni sada.
3: Sva sreća pa ste na radiju, ne na televiziji.
4: Nismo bili u školi, ali ipak smo se lijepo iscrpili i dosta je bilo zapravo dok smo došli na Sljeme gore, dok se popeli pa smo išli to čupat, pa onda malo edukacije o tome. Tako da ima, oduzme vremena, ali ponekad to kompenzira škola.
3: Kako je učiti iz tih neformalnih načina obrazovanja, poput tih radionica, konferencije i slično, naspram klasike ono, škole?
1: Pa definitivno interesantno, pogotovo s tog jedne strane, ti podete na konferenciju, pa nakon konferencije ono idu ono tipa keksići, kavica, ovo ono, i onda imaš tu priliku jedan na jedan s nekim razgovarati, što je onako puno opuštenije, fleksibilnije od te učionice, a u učionici profesor predaje, ti slušaš, eventualno možeš imati neko popratno pitanje, ali ovo ti nekako daje tu slobodu da ti zapravo uđeš u razgovor sa osobom koja onda naravno tebi otvorenija, više će ti nekakvih možda informacija reći, možeš otići u područje koje tebe više interesira.
4: Saznali zapravo iz tih razgovora i zapravo tu smo najbolje stvarali odnose sa ljudima koji su nam kasnije bili na panelu i dosta nam pomogli i nekako smo mi najviše predstavili nas, ali nešto od njih naučili.
2: Jeste možda uzeli neke njihove onda teme i reciklirali ili možda primijenili u nekom svojem znanju poslije?
5: Ne bih rekao da smo baš kao tipa uzeli, ali svakako sve su te, to su sve slični problemi. I sve se dotiče ono jedno drugog. Bili smo na jednoj konferenciji gdje se bavili zelenim gradskim vrtovima, pa smo onda recimo to bilo komponirali kao jedno od mogućih rješenja za zagađenje Zagreba, dakle više zelenila, pa onda s obzirom da je centar grada i asfaltiran, ali jedine zelene površine su privatni gradski vrtovi i onako se oni uspiju urediti sa dopuštenjem stanara, tu se može jako pripomoć u tom.
4: I bili smo u tom Green Eye festivalu, tamo smo zapravo bili na zadnji dan, kad su pričali o pčelama, o prašivačima, o hotelima za kukce, zapravo smo na kraju sami u našem školskom vrtu smo zapravo napravili kao dio smo odvojili da se ne kosi, ne znam, možda svi čak i vidio znak tamo, one drve koje smo postavili.
2: Da se ne kosi, jesam.
4: Da, dok se pčele ne rasite i nekako zapravo čak neke ideje uspijemo primijeniti ili bar nešto novo naučimo i nekako nas vodi.
1: Na kraju dana paneli su bili super način da se nauči u stvari kako se vodi panel, mislim da ono, niko od nas ovdje do prije nekoliko mjeseci nije nikad vodio panel, ono sam si vidio, znaš kako to funkcionira, ali odeš onda imaš priliku kao zapravo vidjeti kako to radi, kako funkcionira dinamika moderatora publike, moderatora panelista, kako to sve treba izgledati, tako da definitivno ono, pokupiš iskustva koja možda ne bi mogao pokupiti ovako svakodnevno.
3: Jeste već sudjelovali u sličnim projektima, ali vam je ovo prvi put?
5: Prvi.
3: Svima prvi put.
4: A toliko smo projekata napravili ove godine, da.
3: Da, dobro.
2: Zapravo prvi put je tako profesionalno.
3: Da.
2: Imate taj neki poker face zapravo.
3: Jel planirate nastaviti s ovim projektom iduće godine ili ovo kraj?
5: Ne, nastavljamo
4: sa predmetom, da, ali projekti ja sam još širim.
1: Imamo već organiziran u 9. mjesecu sa Čistećim medvjedićima Čikolov. Neki. Dakle, idemo, skupljamo čikove. Onda zvali su nas da držimo predavanja u Centru za kulturu Sesvete. Idemo u ovu mjesnu samoupravu, Trnje. Idemo, onda ćemo koristiti da možemo nešto i oko škole još urediti. Tako da, pazi, gledaj šta će biti sve.
2: Gledam.
1: I tako, u stvari, iduće godine smo se rekli više fokusira, dakle, ići će edukacija, širenje svijesti i tako.
4: Da, pokušat ćemo, ove godine nismo toliko, već smo samo za mlade, ali pokušat ćemo sljedeće godine dogovoriti negdje da odemo u domove za starije.
2: Niste toliko, mislim, sve što ste naveli je zapravo jako puno, toliko koliko ti misliš da je malo, zapravo je jako velika promjena, mislim, u školi koja do prije godine dana nije imala taj predmet, tako da. Moje zapravo pitanje je bilo vezano za to upravo za školu. Koliko je bitna potpora škole kada imate nešto takvo, jel tipa neke druge stvari koje možda neki drugi učenici rade nisu dovoljno dobro podupirane, a evo, vi ste se uspjeli naći da se izborite za neka vaša bolja prava, ajmo tako reći.
6: Pa jako je bitno, mislim, ako nemamo potporu, to nećemo dobiti možda neko usmjerenje ili pomoć koja nekada treba, znači ako se trebamo probiti do neke institucija, ako mi sami možda nećemo uspjeti, ali uz pomoć škole kao nekakve ugledne institucije, to pomogne, znači uvijek pomogne ta podrška škola.
1: Isto, ne možeš ti, kako da kažem domaru, kao aj please ne pokosi tu, ne mogu ja njemu to reći, dakle u tom trenutku jednostavno trebaš imati to nekakvu komunikaciju, ti profesoru, profesor ravnatelju ili ti ravnatelju, tako da definitivno je bitno za takve nekakve stvari, pogotovo nešto možda malo veće, ipak imati nekakvu podršku, nekakve institucije ili škole, recimo primarno u ovom slučaju koja će tebe ipak, ajmo reći, da taj neki potisak u leđa i imati nekakvu potporu s kojom onda možeš ići dalje.
3: Što vam je bilo najteže u cijelom projektu?
4: Nabaviti alge.
1: Da.
2: Nabaviti alge.
5: Komunikacija, možda. Ne, međusobno već ona sa svima.
4: Gradom,
5: da, i zapravo možda količina ljudi s kojima smo trebali imati, ostvariti nekakav kontakt, jer to ono nakon, ok, jedna osoba, dvije osobe, tri osobe, ok, ali ono kad se već počnemo raditi ono četiri osobe s kojima trebamo nekakav sastanak dogovoriti, tri udruge, neko iz grada Zagreba, onda to već bude hrpa stvari. Naravno, mi se podijelimo da svako napravi dio, ali to je ono najteži dio, najzahtjevniji i oduzima najviše vremena jer samo treba biti ono u kontaktu upravo s tim ljudima, jer nije to ona jedna poruka, mi se i to je to završeno, nego to samo moraš pričati s njima. Recimo, super je Park prirode Medvednica, s njima smo ono praktički u kontaktu od prvog mjeseca i stalno ono za nekakve akcije i to što možemo napraviti, i to je ono bitno jer na taj način ćemo zapravo se povezati sa njima.
2: Zapravo apelirate da grad bude bolji u komunikaciji što se tiče toga.
5: I to.
2: To vam je jedino kao sad što vam je, što bi voljelo i da se promijeni.
4: Ubrzalo malo proces.
1: Jednostavno, olakšalo bi nekakve stvari, onda ti je lakše i doprijeti do ljudi, nešto napraviti, jel ti hoćeš tipa napraviti akciju, hoćeš bilo što napraviti, tebi ono, ne možeš ni dobiti dopuštenje od grada, kamoli tek da ono uspiješ.
4: Prošle godine kada smo bili samo na tom projektu Građanin, smo zapravo, tad nismo imali nikakve veze, bilo nas je duplo manje grupa i bila duplo manja, i zapravo kako smo mi uspjeli ostvariti nešto je tako što smo kontaktirali Tomaševića preko Instagrama i zato nas
2: imamo.
4: Ali tako nam je odgovorio. Znači, on je odgovorio i vidio poruku i onda su nam se javili iz gradskog ureda. Inače, ne bi uopće dogovorili sastanak od gradskog ureda i kratko gašenje svjetla na 5 minuta u parku pored naše škole. A ove godine, iako smo imali broj i bili već kod njih, isto nam nisu odgovarali na mailove. Ovaj put, nažalost, nije vidio ni Instagram Tomašević, tako da godinu prije smo imali sreće. Ali ove godine, bez da nismo imali neke kontakte koji su nama mogli pomoći, isto ne bi ni pol toga ne bi bilo.
3: Je li onda najgori dio prošao ili tek slijedi?
4: Uf.
2: Najbolji ili najgori?
3: Najgori.
1: Najgore mislim da je prošao. Jer sad već, znači, zna se, čulo se za nekakve fenjeri zvone negdje u pozadini, sad će ići onda lakše. To je bilo u stvari prvi put probiti taj led, da te neko ono kao shvati, ja čekaj, ima tu nešto se događa, možemo sad ići dalje. Mislim da sad nakon toga bi trebalo biti malo glađe kroz sve te vode ploviti.
6: Ono sad ovako malo ozbiljnije, mi smo učenici, pa uvijek postoji oko ti neke predođbe oko učenika kao, a nisu oni tako ozbiljni, to je nekakav mali projekt, ali sad kad smo se stvarno probili
2: vidjeti. Zapravo je upravo suprano, to želite pokazati.
1: Da, jel to bilo, recimo, dođete negdje pa joj, kao, dobro ste vi za klince. Što je onako, okej, okay, kao s jedne strane razumije, ali opet on daj nam priliku barem, pa onda...
3: A koji je neki konačni cilj s projektom?
5: Imali pa možda, ili... kao, mislim da nema nikakvog ono konkretnog, već samo ono napraviti što više možemo dok smo sad u školi, dok imamo tu neku ono pripomoć, možda nastaviti ga nakon, još ne znamo to, ali bilo bi super. Da, i o, da se namežem na ovo pitanje prije, da isto s tim probijanjem leda, ne samo zbog tog što će nas neko sad drugi čut za nas i tako dalje, već to što smo se mi sami privikli na to. Mislim, niko da se ono nije ono bitno radio, nešto to je bilo... ono, wow. I sad je wow. Ali puno lakše kasnije, kad barem jedan put to probaš i vidiš kako je, nego ono prvi put ono trema skroz. I...
2: Probali ste led, mislim.
3: Da. A što se tiče budućnosti, hoćete se baviti dalje ekologijom ili idete i na druge sfere?
4: Mislim,
1: da možda više ostati u tom području ekologije, ali nikad ne znate, ono možda nešto nađemo novo što se može opet povezati s ekologijom. Pa ono,
2: to je što si rekla zapravo, znači bavit ćeš se nečime, ali ćeš sigurno imati u glavi i to možda razvrstavanje ili nešto drugo.
1: Možda na taj način najbolje, ali isto malo, mislim, bar meni osobno, dosaditi ti kad cijelo vrijeme samo vrtiš isto, nađeš nešto novo, kao ajmo sad u novo staviti nešto staro, ono dobiješ još nešto novije.
2: Pa evo, i naš Hrvatski radio je star 100 godina, pa evo, prezentiramo neke nove, mlade teme trenutačno, tako da. Kako vam je biti gost evo, na radiju već drugi put? Ako... Ne, treći, jamac se broj.
1: Bili smo na... već četvrti.
2: Četvrti, opa, evo ja.
4: Radio Jamat, Radio Student, Radio Sljeme, bili smo na Dobro jutro Hrvatska.
2: To nije radio?
1: I snimali smo sad sa Zagreb Info isto.
4: Sa Evergreenom smo snimali, došli su u školu i napravili zapravo video reportažu o nama koji da je nije napravljena pa joj čekamo. Ali da.
2: Znači još ćete biti medijske zvijezde.
3: Da,
2: baš ono sviđa mi. Znači neka, gledamo neke nove, ono Greta Thunberg.
3: Da, imate li takve planove, prosvjede i slično, ili je to tumač?
4: Možda prosvjedi, ne znam, možda ali definitivno.
1: Možda malo prezeleni, odnosno prefriški za to sve.
4: Još nas nije država toliko naljutila.
2: Nije vas grad još kontaktirao u tom mjestu.
3: Trebao vam je odobriti prosvjed.
5: Na to načinu nama nije, mislim, nije loša ideja, to je super, kao biti Greta Thunberg, ono, super.
4: Wow.
5: Ali trebamo se mi prvo priviknuti isto na to, da kao uopće dođemo do tog trenutka. Ali zašto ne?
4: Da, ali ostalo bi povezani sa ekološkim temama, da, to je sigurno. No.
3: Je li bilo neki šoking podataka koje niste očekivali vidjeti? Puno, koje bi je,
2: znači svako jedan.
4: Znači, koliko hoćete.
1: Znači, rekli smo Zagreb svijetli više od Hong Konga.
4: Da, naprimjer, čovjek tjedno pojede i do 5 grama plastike, odnosno to vam je jedna kreditna kartica, s tim da to istraživanje iz 2019. Znači 7 godina razlike. Onečišćenje se dalje povećava. Imate veliku pacifičku mrlju smeća koja je veličine 3 Francuske, znači zapravo cijela jedna država, ako ne manji kontinent, od smeća samo. 46% te pacifičke mrlje smeća su samo ribarske mreže koje uzrokuju abnormalno veliki broj preranih smrti životinja. PM čestice iz zraka koje niti ne primjećujemo zapravo ulaze u naš krvotok, dišni sustav i uzrokuju jako puno smrti. Svjetlosno onečišćenje zbog njega, ne znam, 80% ljudi nikada nije vidjelo mliječnu stazu. Tipa, znam da je bilo ono nešto u SAD-u.
1: U Chicago je bila kriza jedne godine kad su imali onaj heat stroke, uglavnom ugasilo im se svjetlo, znači javna rasvjeta, totalno je pao sustav i ljudi su počeli panično zvati one njihove hitne službe jer su mislili da dolaze vanzemaljci jer su prvi put vidjeli ona mliječnu stazu, odnosno mrlju se svjetlosti i oni su jednostavno znali šta je to.
4: I na primjer, recimo male kornjače kako su uz obalu kad se izlijegu, neće krenuti prema moru, neće krenuti prema svjetlo. Znači više ih privlači svjetlo nego more. To je isto jako velik problem zašto se smanjuje taj broj životinja. Ptice se izgube, zabijaju nebodere, vjerojatno ste to vidjeli.
6: Ptice ranije pjevaju, znači po noći onako već malo, dok nije izašlo sunce, ali počne onako pjevati, znači ne mogu spavati to svjetlo.
3: Evo, došli smo do kraja radijskog dijela s ovim, evo, zapravo fun factovima, ono, zanimljivo. Nadamo se da će se situacija poboljšati u nekoliko...
2: A mi apeliramo sve naše slušatelje da pokušaju barem na neki način promijeniti svoje navike. Ako ne, evo, barem da prođu od ovih tu tema kada smo prošli danas.
3: Da poslušaju emisiju. Evo, s nama su bili redom Ivona, Vili, Matija, Marko, s nama još vodio i Tin.
2: I predivna time, ako i uvijek.
3: Hvala. A mi se slušamo zadnji put ove sezone, iduću u slijedu. Što mi je gledati?
2: Da.

0: Požar koji je buknuo u Pustodolu Začreckom u proizvodnom pogonu tvrtke koja se bavi dizajnom i izradom namještaja stavljen je pod nadzor, ali nije ugašen. Potvrdio je za Hrvatski radio predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
1: Požar je pod kontrolom, ali nije ugašen. Još dugo ne bude ugašen, ali je pod kontrolom. Mi smo digli sve snage koje smo zaključili da trebamo dignuti. Dakle, tu je bilo negdje oko 75 vatrogasaca sa 15 vozila i mi smo zaustavili, znači, širenje požara, jer požar je bio vrlo zahtjevan, pošto je to, evo, dosta velika zgrada, to je pogon koji se bavi prerađevinama od drveta i, znate, to su lako zapaljivi materijali, ali uspjeli smo zaustaviti u onim gabaritima gdje smo ga uhvatili. Ono što je važno reći da od 75 vatrogasaca koji je ovdje na intervenciji, niko nije nastradal, dakle, vatrogasci su zaštićeni, oni rade svoj posao izvrsno, isto tako niko od radnika nije ozlijeđen i niko nije nastradao, tako da evo, to je ono pozitivno koje možemo iz ovoga reći.
0: Vijesti. Prema USKOK-ovu nalogu, policija je jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićena, pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija, ljetne pozornice i adventa u Oroslavju. Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano s njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Na Šimunićeve tvrdnje priopćenjem je reagirao USKOK.
3: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita, iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona. Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima povezivalo s današnjim postupanjem.
0: Vijesti. Drugi slučaj afričke svinjske kuge u ovoj sezoni pojavio se na farmi u mjestu Ivanovu u općini Viljevo, gdje su usmrćene 62 svinje. Vlasnik se nije držao propisa, pa su svi uzgajivači ponovno pozvani na dodatan oprez. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Vlasnik se kretao unatoč zabrani i bavio lovnim aktivnostima. Ljudski faktor je u pitanju, moramo se trgnuti pojedinačno. Sustav je budan, imamo upola manje eutanaziranih divljih svinja u 2025. nego 2023. godini. Kontinuirano radimo na terenu, no ono što očekujemo od svih svinjogojaca da se pridržavaju biosigurnosnih mjera i na to ih neumorno pozivamo. Vremenska
0: prognoza. Sutra je promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, kod jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
6: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
7: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
6: Jesi li spremna napisati najbolje esej svog života?
8: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
9: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.
10: Radio Matura.

0: Vrijeme je za novu epizodu Radio Mature. Pozdrav svima, dobro nam došli. Pozdravljam na početku našu profesoricu Marinu Čubrić.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Hvala vam lijepa. U novoj radijskoj emisiji i našem podcastu o drami gospode Glembajevi, Miroslava Krleže, maturante i sve slušatelje vodimo kroz dramu po činovima. Okay. Pažljivo iščitavajući i komentirajući od prvih napetih replika do raspleta koji razotkriva moralni slom jedne moćne obitelji. U središtu emisije bit će jezika, vidim da je jako puno njemačkoga jezika.
1: Da.
0: Zatim sukobi i ideje koje Krležinu dramu čine trajno aktualnom, to ćemo isto vidjeti i čuti. Licemirje visokog društva, pitanje krivnje i odgovornosti, te razaranje obitelji iznutra. Čitanje ulomaka pratit će interpretacije, kontekst nastanka djela i osvrt na ključne likove i njihove odnose.
1: Pa tvoje rečenice već mogu biti dio školskog eseja.
0: Dakle, kako na meni je samo sve da se zavalim i slušam i uživam.
1: Može, da pače. Evo, ja ću krenuti sad iščitavati ovu dramu s puno komentara. Krećemo od prvoga čina. Sve smo prethodno okvirne stvari rekli. Krležena drama gospoda Glembajevi kreće vrlo opsežnom didaskalijom. Doista vrlo opsežnom, koja opisuje salon, vrlo detaljno, to je bogati salon građanske obitelji, vidi se po nizu namještaja kako izgleda, što sve postoji unutra, i mi ne vidimo, odnosno mi čujemo glasove gostiju koji odlaze sa svečanog prijema jer banka Glembajstava slavi svoj veliki jubilej koji je bio na najvišoj, rekli bismo, društvenoj, gradskoj pa i političkoj razini, a to vidimo po tome kako se opraštaju. Mi čujemo glasove, pa kažu küss die Hand, presvjetla, ljubim ruke, servus, doviđenja, excellence, preporučujem se, moj naklon, laku noć, servus, dakle, generalica, pukovnik, dakle, onda imamo biskupa koji odlazi, njega oprati osobno i sam Glembaj. Dakle, vidimo da su tu nekakvi baš onako najugledniji ljudi toga grada, koji odlaze s ovoga njihovo veliko proslave, bila je očito večera, i vidimo da je već prošla ponoć jer znamo da je jedan sat početak radnje ove drame, i kako oni svi odlaze, dakle svi oni nekako zamiru, ti glasovi, pozdravljaju se, sluge donose im kapute, šešire, štapove i tako dalje, na jednom se pred nama, zapravo svi oni, utišavaju se ti glasovi i dolazimo, ispred nama su dva lika, to je Leone i sestra Angelika, njih dvoje premještaju se, svjetlo se, pretpostavljam, pale na pozornici kako se to može lijepo napraviti, i to je dobar dramski uvod, i Leone počinje svojim znakovitom prvom rečenicom ove drame koja kaže: mutno je sve to u nama, draga moja dobra Beatrice, nevjerojatno mutno. Zapravo on govori, ne misli samo njima moralno mutno, nego on govori o načinu ljudske spoznaje. Poslije on to kaže na njemačkom jeziku, ja ću pročitati prijevod. Kaže: postoje dva stabla ljudske spoznaje koja možda proizlaze iz jednog zajedničkog, ali nama nepoznatoga korijena, čulnost i razum. Prvim od njih primamo, a drugim zamišljamo. Čulnost i razum, mi ćemo se sada prisjetiti i Wertera, i tamo smo stalno govorili o osjećajima i razumu. Dakle, način na koji spoznajemo svijet, upravo tom oprekom osjećaj i razum, i Leone započinje svoju ovu repliku, on tu svašta govori. Mi po tome vidimo da su oni jako visoko obrazovani, svi su oni načitani, svašta oni znaju, on spominje Kanta, Eulerovu mehaniku, svašta govori o 736. godini, od padu Bastilje. Dakle, vidimo da oni raspravljaju nevjerojatnim stvarima, o toj matematičkoj formuli. A Angelika mu kaže: ja ne znam, Leone, molim te lijepo, nemoj se naći uvrijeđen, ne bih te htjela uznemiriti, ali ja se poslije sinoćnjeg našeg razgovora nisam nekako mogla oteti mislima da ti pretjeruješ u riječima. Ja se bojim, sve je to kozerija u tebi. Ti si neobično duhovit kozer. Ti si u stanju radi jedne duhovite kombinacije upropastiti sve svoje dugogodišnje napore. Moram sad objasniti što to znači kozerija. Kozerija je kad je netko jako ugodan sugovornik i onako zna biti duhovit u razgovoru i vrlo lako razgovara o mnogim temama, a zna biti jako duhovit, baš onako s njim ugodno razgovarati i riječiti je, rekli bismo. Ali ne samo riječit u značenju elokventan, Kozir je baš osoba koja može razgovarati o mnogim i različitim temama duhovito i s lakoćom. Tako da Leona već ovdje imamo, ali zanimljivo da mu Angelika kaže ti ćeš sve upropastiti zbog neke duhovitosti i riječi i tako dalje. I kaže, ali ja sam mnogo šutila za ovih 7 godina i meni je neobično strano misliti radi Kozerija. Naime, ona je nakon suprugove smrti otišla u redovnice i očito tamo baš nema ovakvih dvorskih, rekli bismo, svečanih nekakvih razgovora. I njih dvoje tako razgovaraju, vidimo da su vrlo nakloni jedan drugome i to poslije saznajemo, da zapravo nisu bili nikada bliski, ali su očito vrlo slični ljudi, kao ljudi su slični i Angelika vrlo nježno se odnosi prema Leoneju i tješi ga u mnogim stvarima. I Leone njoj kaže, Beatrice, jedino u što vjerujem u ovoj Glembajevskoj kući, to je tvoja visoka i iskrena inteligencija. Ali ona opet kaže, ma dobro, ali to što ti govoriš to je kaos, to je nemir. I mi već imamo zapravo u ovome Leonea, osim one uvodne opisa gdje on je nervozan s tom svojom lulom, mi već odmah vidimo kako je on jako nervozan čovjek, očito se to vide i svi drugi članovi njegove obitelji. I kreće, on ju pita li ona mirna, a ona kaže ja sam svakog dana sve manje nemirna jer je 7 godina prošlo od Ivanove smrti. I tako da ona zapravo odlazeći u samostan je pokušala naći nekakav svoj mir od te tragedije koja ju je na neki način zatekla i kreće razgovor o Angelikinu portretu koji je napravljen dok je još bila supruga njegova brata i Leone kao slikar ima pravo na svoje mišljenje i on govori da kako je podsjećen na lice jedne Holbeinove glave, da ju vidio Bazelu, oči takve i takve. Međutim, Leone nije zadovoljan tim portretom jer kaže ja već 7 godina nosim ideju tvog portreta Beatrice. On ju zove njezinim pravim imenom, ne ovim redovničkim. Najprije sam te vidio u crnini, ali sad te vidim u ovom dominikanskom kostimu. Taj ti divno pristaje kao kakvoj gospođi iz Trečenta. Ti si feudalna dama i tako. On ima neki svoj zamišljaj, ali tu vidimo kako on gleda na slikarstvo. Dakle, nije važno slikati realno, nego kako ja vidim osobu koju slikam i zapravo on govori o njoj. Međutim, prilazim naš Fabrici, onaj bratić Ignjatov, 69 godina i on je zadovoljan silno tim portretom, kako je to divno. I on ju pita, Angelika, pa koliko je već godina prošlo, 9 godina od tog portreta i kaže, pa ti si bila u Šangaju. A ona kaže, u Hong Kongu, ilustrisime, u epidemiji špitalu, bila sam pune 2 godine, tamo smo imali lepra i tifusa. Ovo je jako važno, zašto ovo čitam, lepra je kuga. Naime, ona očito kad je otišla u samostan, otišla je u Hong Kong liječiti tamo siromašne ljude kao redovnica. Što nam to govori? To nam govori prvo da su oni jako imućni ljudi i putuju svakamo, a on mislio da je bila u Šangaju, ali vidimo da ju je slikao, pita tko je bio autor ovoga portreta, a kaže taj Ferenci je napravio taj portret, a taj Ferenci je bio silno ugledan i skup slikar, kojeg je ona naručio njezin pokojni suprug da nacrta zapravo Angelikin portret, a ne znajući da će se on nedugo nakon toga ubiti. I Fabrici pita Leone, pa što ti misliš o tom portretu? Ove kaže, ja ne mislim ništa o tom portretu, to uopće nije nikakav portret. Dakle, Leone malo iz visoka nastupa i tako dalje. I oni tu razgovaraju po portretu, ali ono što sad ide u toj raspravi jest tema koju možemo izdvojiti, što zapravo treba označavati, kakav treba biti portret osobe. Jer kaže, to nije kriv portret, nego što ona više nije ona od prije 10 godina. Jer je Angelika gleda sebe tamo i pita se, jesam li to ja? I vraćamo se na onu prvu rečenicu, što je zapravo spoznaja? Tko smo zapravo mi? Ona više nije ona sjajna, divna dama kakvu je slikar Ferenci naslikao. Tako da o tome se radi, oni razgovaraju što je zapravo čovjek, može li slikar uhvatiti bit čovjeka? Leone smatra da može, ako se jasno drugačije postavi i ako se slika ono što on zapravo jest, a samo ne trenutak. I on komentira žensku ruku, a kažu inače umjetnici i slikari da se najbolji slikar vidi upravo po tome kako naslika ljudsku ruku, jer je to kao najteže naslikati. I on baš to komentira. Zar može tako izgledati jedna ženska ruka s lepezom? Tu se osjeća tuba, ulje, to se sve lijepi kao smola i tako dalje. Tu su prsti neizdiferencirani kao marcipan, pa onda frizura, dakle vrlo je kritičan prema svemu tome i nisu baš zadovoljni time kako on govori. I Angelika skreće pozornost na obiteljske portrete i sad kreće kako se šetaju tim salonom, promatraju obiteljske portrete koji vise na zidovima. Ovdje je jako puno njemačkog jezika, tako da doista je problem čitati, ali prijevodi su uvijek ispod, i govore o njihovim precima. Kaže, pa to je bila Ludviga Glembajeva, kao se utopila zbog onog talijanskog slikara. Ma ne, kaže Fabrici, to je stara Foringaševica, mi smo već od njih ukuhavali one njihove non plus ultra i tako dalje. A kaže, i zadolaze do drugoga, kaže, pa zašto ovaj nosi crkvu u ruci? Dakle, imaju portret i taj njihov predak nosi crkvu. To je Franc, taj je zgradio novu remetinečku crkvu. Ali zašto ovaj drži lokomotivu Fabrici? A kaže, pa to je Franz Ferdinand Glembaj, taj je izgradio željeznicu, peta Čakaturnačkanjiža. Kaže, sve to on zapravo izgradio. Kaže, stari je nezahvaljena je 100-godišnja majstorska povelja mog pokojnog oca. On je bio čak vicedirektor Južne željeznice i potpredsjednik Bečkog gospodarskog kluba, taj njihov predak. Dakle, vidimo da su tad još bili jako, jako moćni. I kaže, Leone, ja sam još bio dijete i sjećam se da nam je tante Marijeta pričala da je ovaj znao kod pokera varati. Ovi svi, sad vidimo odmah, svi nabraju lijepe stvari. Ovi kaže, ma, pričali su mi da je znao varati. A ovaj mu kaže Fabrici, ma dobro, pa ti sve, ti imaš uvijek neke prenapete dosjetke. On je tamo nešto lijepo, on na sve to kao pokvari.
0: Negativan je
1: o svemu. I ovaj kaže, a što misliš ilustrisime, zašto ovaj Glembaj drži vagu u ruci? Pa to je cehovski simbol, vaga. On je vagao i trgovao čitavog svog života, jer je to kao ceh vaga. A kaže Leone, da, on je vagao čitavog svog života. To je mene još kao dečka uvijek zanimalo, kako je to da je ovaj vagao tako da drži vagu koja je prevagnula. A poslije sam se dosjetio, to je prvi Glembaj koji je vagao krivo. Zapravo, Leone je kao duhovit, ali jako ih pecka sve. I vidimo da zapravo stalno negativno gleda na njihovu obiteljsku prošlost. I kaže Fabrici, svi su ovi Glembajevi radili i stjecali u prilikama težima nego što su današnje. Daleko je od onog Glembaja s vagom u ruci do tvoga gospodina oca, pravog i tajnog savjetnika, kao što smo jutros čuli na svečanoj sjednici trgovačke komore, zapošljava i hrani više od 10.000 glava. Znači, Glembaj ispod sebe ima 10.000 zaposlenih, to je ogromno, i danas je to ogromno, a kamoli ne u ono doba. I kaže, a kako je to? A ovaj kaže, ma ne, ja nisam... Vama su još uvijek zdravice od banketa u glavi, veli, vi to deklamirajte. Ja nisam nikakav jubilarac, ja sam u ovoj kući prolaznik. Ovo je važna rečenica. Meni ove slike govore stvari mnogo tamnije od jedne zdravice. I to je identitet, on ne želi biti Glembaj. Vi gledate sjajne pretke, ja ne, kaže on. Za vas ovaj Glembaj drži u ruci crkvu, za mene krvavi nož. Kako za koga? Ja sam rekao što sam čuo, da je ovaj varao na kartama, da ovaj krivo vagao. I se kaže njemu, pa to su sve Barbocijeve legende. Ali zapravo, ja sam je već spomenula, Barbocijeva legenda kaže da su svi ubojice varalice. I Leone je sad već nervozan i kaže, pa dobro, ali zar ne možeš to poricati? Alis, pa zar se nije utopila? Pokojni Ivan, zar nije pao s trećega kata? A kaže,

kaže, cijela ta obitelj, stalno su neki problemi i uvijek su neka ubojstva, samoubojstva, nešto prokleto je u svemu. Kaže Fabrici, došao je nakon 11 godina prvi put u svoj vlastiti roditeljski dom i vlada se tako napeto i nervozno i čini sve nas zapravo nervoznima, djeluje zarazno na nas i nešto im baš to ne paše. I Fabrici pokušava s Angelikom uspostaviti nekakav drugačiji normalni razgovor i sad dolazi, priključujem se drugi, dolazi nam naš Puba, ovaj mladi odvjetnik obiteljski i započinje priču, odnosno razgovor o slučaju kad je Barunica Castelli svojim četveropregom vozeći se gradom ubila, odnosno pregazila staru radnicu Rupertovu koja je poginula od toga i Puba kao njihov odvjetnik traži da se obitelj očituje što on treba učiniti s tim. Kaže, znaš li ti da je socijalistička štampa najavila novu kampanju u slučaju Rupert Sanjeg? Kaže, mi moramo nešto učiniti. Jučer je na sprovodu one luđakinje došlo do kravala i do strke, pa je policija morala uredovati. Svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica. A vi ovdje šampanjizirate i gospođa Barunica svira svoju Mondschein sonatu, a tamo vani se svašta događa. Naime, Barunica je oslobođena svake krivnje na sudu vezano uz prometnu nesreću, možemo tako reći, kad je pregazila tu staru radnicu jer nije namjerno pregazila i tako. Međutim, poslije se dogodilo to da je nevjenčana snaha te stare radnice, koja je bila i trudna, imala je dijete, došla moliti Barunicu Castelli, zvonila je danima na njihova vrata da joj Barunica samo kupi šivaču mašinu jer ona mora od nečega živjeti, a sad i nema stare Rupertice s kojim je ona živjela, a sin od te Rupertice je također umro, dakle i ta žena je ostala sa svojom svekrvom koja je opet umrla i ona nema kamo, nema kako zaraditi za svoj život i ako bi joj Barunica Castelli, koja je inače predsjednica dobrotvornog društva, kupila tu šivaču mašinu, njen život bi bio spašen. Dakle, i sad ta žena, kad je rekla, sluga je rekao, ne, nemate vizit kartu, ne možete doći do Barunice, i ta žena se susrela se s Leoneom, sad malo ću sažeti ovo, Leone je vidio nju na vratima i rekao je, i ona njemu sve to ispričala, i Leone kaže, bolje da se bacite, jer Barunica vas neće primiti bez vizit karte. Leone je bio zapravo vrlo okrutan i ta očajna žena nije mogla shvatiti njegov cinizam i ona je doista se popela na Glembajevu kuću na treći kat i bacila se sa prozora njihove kuće i zato je na njezinu sprovodu zapravo, kad kaže socijalistički taj dio, kaže svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica, znači to je ta radnička klasa, jer su znali gdje se ubila, kako i zašto i tražili su da se to na neki način sve ponovno otvori i kako je njezina svekrva pregažena i tako dalje. I sad oni o tome razgovaraju. Puba kao odvjetnik njihov je jako nervozan i on traži da mu daju direktivu, upute što da radi, da tiska protuizjavu. Glembaj kaže, ma ne, najbolje da gospodski šutnjom pređemo preko svega, sve će se to smiriti, to je jedan od načina rješavanja stvari. Ovaj kaže, ba da, tipično glembajevski, kao nekako, trebalo bi ipak nešto napraviti, ovi su protiv toga, ne bi trebalo se upuštati u te sve stvari, a naša Barunica Castelli Glembaj, ona svira svoju Mondschein sonatu i nju boli glava od svega toga i ona ne može o tome razgovarati i ona opet kaže njemu, ti opet gnjaviš Puba tim glupostima, ja sam doduše samo žena, ja ne razumijem mnogo tog vašeg justireja raja, to je kao pravničkih poslova, kaže, ali moja gospodo, molim da mi konačno objasnite, da li je u toj stvari sud mjerodavan ili nije? Pa što me onda gnjavite? Ja sam dobila odrješujuću presudu i to je gotova stvar. Ovako se samo nerviram. A kaže Glembaj, ti se Šarlota bespotrebno uzrujavaš. Sud je naravno mjerodavan, ali sad se nešto drugo dogodilo. I ona kaže da ona posjedjela od tog slučaja i vidimo na početku da je ona opisana kao potpuno sjeda. Kaže, ja sam postala bijela kao perika. Izgleda mi kao da ste se vi svi dogovorili da me ruinirate. I ona čak naručuje kavu da joj donesu jer ona više ne može to sve slušati. Njoj je zlo od svega toga. I ovaj, uglavnom, oni se tu malo svađaju. Leone

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stotinjak vatrogasaca gasi požar u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začeretja. Gradonačelniku Oroslavija Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured. USKOK opovrgava da je istraga povezana s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Sutra otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva. Prva utakmica u Meksiku gdje se policija bori s kriminalom, a istodobno traju i štrajkovi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme.
2: Požar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začiretskom kod Svetog križa Začiretja još nije ugašen. S vatrom se bori stotinjak vatrogasaca koji će na terenu ostati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika. Mirjana Grahovac.
3: Nakon što je poslije podne stigla dojava o požaru u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija, na teren su odmah poslane jake vatrogasne snage. Angažirano je stotinjak vatrogasaca. Najnovije informacije s požarišta doznali smo od predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera.
4: I dalje se borimo sa požarom. Požar je opkoljen, ali kako sam i zadnji put rekao, daleko od toga da je još ugašen. Znači tu ima puno gorive mase, gori, mi ne možemo unutra ući direktno u zgrade, ne, i gasimo sa monitorima, gasimo sa strane, gasimo sa ljestvama, opkoljujemo požar, pokušavamo ga zaustaviti u gabaritima u kojima je, ali on još uvijek gori jer unutra je puno gorive mase, gledajte, to bude još jedno vrijeme sigurno gorjelo.
3: Vatra je zahvatila proizvodne hale u kojima se izrađuje namještaj i drugi proizvodi, pa je zbog velike količine zapaljivog materijala riječ o iznimno složenoj intervenciji. Prema dostupnim informacijama u požaru nema ozlijeđenih osoba, a vatrogasci borbu s požarom nastavljaju cijelu noć. Stjepan Skuliber.
4: Budna noć pred vatrogascima, evo, imamo dovoljno cisterni, vozimo vodu stalno, polijevamo, zaljevamo, ali puno je tu gorive mase i pokušavamo, evo, nekako to zaustaviti. Sad sam siguran da su već negdje oko stotinjak vatrogasaca i preko 20 vozila. Borimo se i ja vjerujem da ćemo kroz noć uspjeti to do neke lokalizirati. Ali ugasiti, ja vjerujem, još bude dosta vremena da se do kraja ugasi.
3: Uzroci požara i materijalna šteta bit će utvrđeni nakon što požar bude ugašen i obavi se očevid.
0: Zapadni i središnji dio Slovenije tijekom večeri pogodilo je snažno grmljavinsko nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom, kišom i tučom. U Škofji Loki padala je tuča veličine loptica za golf. Prema radarskim snimkama, olujna fronta približava se Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod za večeras je oglasio narančasto upozorenje za Zagrebačku i Osječku regiju zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena i vjetra.
2: Dijelovi Knina od sinoć su bez vode. Kvar je nastao na teško dostupnim starim cijevima vodovodne mreže. U trgovinama više nema zaliha vode, a bez nje je teško izdržati na temperaturama kakve su bile ovih dana oko 30. Situaciju spašavaju vatrogasci i cisterne, ali pred Kninanjima je sigurno još jedan dan bez vode. Sunčica Cokarić.
5: Glavna cijev kojom se doprema voda za više od 70% potrošača grada Knina stara je 70 godina. Oštećenje na dubini od 6 metara, radovi na sanaciji traju od sinoć. Kninjani očajni.
6: Katastrofa. Užasno, zato što u većim gradovima postoje intervencije gdje ljudi rade čim se dese, rade dan, noć da bi se to saniralo.
7: Užasno. Znači, mala djeca su u pitanju, ljudi moji, bebe. Katastrofa je.
5: U trgovinama police s vodom prazne.
8: U ranom zoru je sve otišlo vode što je bilo.
5: Na trasi kojom prolazi glavni vod kasnije građena, danas beskorisna unska pruga, teren je zatrpan i nedostupan, radi se cijeli dan, gradonačelnik Mario Čačić.
9: Došli su do same cijevi, međutim mora bager raščistiti zato što prijeti opasnost da se uruši na djelatnike koji će tu raditi.
5: U međuvremenu heroji dana ponovno su vatrogasci, cisterne su od sinoć na strateškim lokacijama u gradu, zapovjednik Miran Marelja.
10: Ako slučajno građani zateknu lokaciju bez cisterne, znači cisterna je išla na dopunu i kroz nekih pola sata će biti opet na svojoj staroj lokaciji.
5: Zahvaljujući njihovoj intervenciji voda je bila dostupna i školama, ravnateljica osnovne škole doktora Franje Tuđmana Marija Dujmić.
11: 317 je učenika u jednoj smjeni i stvarno je zahtjevno. Neki kolege danas imaju zaključne sate, dakle zaključne ocjene, nismo mogli ni skratiti nastavu.
5: Dio dotrajale vodovodne mreže već je obnovljen, ostalo još 20%, kažu iz komunalnog. Slaba je to utjeha Kninjanima koje čeka još jedan dan bez vode.
1: Kronika dana.
2: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića i to na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslaviju. Šimunić ne vjeruje da je to pravi razlog, nego misli da je to posljedica njegovih objava o malverzacijama u sportskim savezima. Kristijan Pelc.
12: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
13: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
12: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
14: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavija s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
12: Dodaju da USKOK pozdravlja i podupire inicijativu svakog građanina kojom se činjenično utemeljeno upozorava na moguće nezakonitosti u radu bilo kojeg pojedinca, državnog tijela, institucije, udruge ili pravne osobe. Za dio oporbe sumnjiv je tajming USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
15: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
16: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
17: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
12: No potpredsjednik vlade Branko Bačić ističe da je svako vrijeme dobro za borbu protiv korupcije.
18: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj.
12: Bačić je zaključio kako je pobornik načela presumpcije nevinosti, pa tako i u slučaju gradonačelnika Oroslavja.
2: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali istog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila. Njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe. Prvo izvanredno preispitivanje presude na Vrhovnom sudu, a onda preostaju još Ustavni sud i na kraju Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu.
19: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
2: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović prisjetio se 33. godišnjice ratnog zločina u Vitezu kada je projektilom ispaljenim s položaja armije BiH ubijeno 8 hrvatske djece. Predsjednik Milanović na Facebooku je napisao da se s dubokim suosjećanjem prisjeća strašne tragedije u dječjem parku u Vitezu kada je granata prekinula dječju igru i zauvijek ugasila 8 mladih života. Zbog tog zločina bez kazne i osude boli tuga u srcima stradalnicima njihovih obitelji, ali i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nikada neće prestati. Neka im bijele ruže budu vječni spomen, nisu i neće biti zaboravljeni, napisao je predsjednik Milanović.
0: Za taj je zločin nedavno počeo sudski proces na sudu Bosne i Hercegovine protiv dvojice zapovjednika 325. brdske brigade armije BiH Mensuda Kelešture i Hazima Jašarevića. Terete se da su 10. lipnja 1993. naredili ispaljivanje topničkog projektila na civilno naselje pod Gradinu kod Viteza, pri čemu je pogođeno dječje igralište na kojem je ubijeno 8 djece, a 5 ih je bilo ranjeno. Napad se dogodio unatoč primirju između postrojbi HBO-a i armije BiH. Optuženi su na početku sudskog procesa negirali krivnju.
2: Nakon što je Sandra Benčić iz Možemo jučer odlazeći s odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom i danas poručuje da se neće ispričati, svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan u 9 ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
20: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura da bi demonstrirali silu i da bi rekli, i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
21: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama. I ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna. Svijet.
2: Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, rekao je američki predsjednik Donald Trump poslije najnovijih međusobnih napada. Otkrio je i da je vojska SAD-a pomogla da se kroz Hormuz prevezu milijuni barela nafte, što je, kaže, spriječilo golema poskupljenja. U Teheranu tvrde da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore. Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi. Danja Dubravac.
22: Najprije na društvenoj mreži, a onda i uživo iz ovalnog ureda, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu novim silovitim napadima. Ponovio je da je najbolje da Tehran potpiše sporazum.
0: Iran vrlo jednostavno ne može imati nuklearno oružje i neće. Na to su pristali. Trebaju još samo početi s potpisivanjem tog papira. Potpuno je dogovoren, ali oni odugovlače. A ja govorim, u redu, dajmo im još nekoliko dana. A sve zato što znaju da je to važan dokument, znaju da je važno kad potpišu dokument.
22: Dodao je da je prošlog mjeseca vojska provela tajnu misiju pomaganja plovidbe tankera i komercijalnih brodova Hormuškim tjesnacem, čime je tržište opskrbljeno s milijunima barela nafte.
0: Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško, no izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji $85-90 po barelu umjesto 250.
22: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, a u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju, u Teheranu su katarski pregovarači koji žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir, no da ne smije popustiti. što je ponovio i više vojni glasnogovornik Abul Fazl Šekarači.
0: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
22: Istodobno, u današnjim izraelskim napadima na jug Libanona poginulo je najmanje 13 ljudi, a libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
0: Osnivač Microsofta Bill Gates rekao je članovima kongresa da nije potpuno shvatio razmjere zločina Jeffreya Epsteina kad je surađivao s tim osuđenim seksualnim prijestupnikom u prikupljanju novca za svoju filantropsku zakladu, dodajući da ga Epstein ucjenjivao informacijama o preljubima. Gates je u svjedočenju naveo da nikad nije osobno svjedočio Epsteinovim kriminalnim radnjama. Optužio je financijaša da ga je ucjenjivao zbog izvanbračnih afera. Kongres provodi istragu o načinu na koji je Ministarstvo pravosuđa SAD-a postupalo u slučaju Epstein.
2: Meksička nogometna reprezentacija sutra s reprezentacijom Južnoafričke republike utakmicom otvara svjetsko prvenstvo, no u Meksiku umjesto nogometne euforije vrije na sve strane. Policija i vojska svaki se dan bore s kriminalom i nesigurnošću na meksičkim ulicama, a dodatni kaos nastao je zbog ovotjednog štrajka i prosvjeda učitelja i poljoprivrednika. Evo što su rekli član Nacionalne koordinacije obrazovnih radnika Pedro Hernandez i njezin glasnogovornik Luis Alberto Pazos.
0: Ovakav tretman prosvjednih radnika nije prihvatljiv. Predsjednica kaže da postoji dijalog, no ovo nije dijalog koji tražimo ili očekujemo. Nismo desničari, kao što je rečeno, ne tražimo represiju, baš suprotno, tražimo da se naši zahtjevi saslušaju. Znamo da su oči svijeta u ovom trenutku uprte u našu zemlju, ali u našem obrazovanju još postoje neriješena pitanja.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Izbore je najavio za 3 do 4 mjeseca. Vučić, kojemu drugi mandat istječe u svibnju iduće godine, pod snažnim je pritiskom da preda ostavku zbog višemjesečnih protuvladinih prosvjeda. Istodobno iz njegove vladajuće Srpske napredne stranke čuju se prijedlozi da političku karijeru nastavi kao premijer, s obzirom na to da se prema ustavu ne može treći put kandidirati za predsjednika države.
0: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u katedrali Sagrada Familija u Barceloni. Sveti otac blagoslovio je novi zvonik katedrale, ujedno najviši crkveni toranj na svijetu. Bio je i na grobu arhitekta katedrale Antonija Gaudija. 100. je godišnjica Gaudijeve smrti, kojeg je Vatikan prošle godine nazvao Božijim arhitektom. Gaudije na Sagradi Familiji radio 40 godina. Papu su dočekale tisuće vjernika.
2: Vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
2: Iako su prvi gosti stigli na proljeće, u predsezoni u Poreču je svečano otvorena najveća hotelska investicija u zemlji, Valamarov resort Pical. Turistički kompleks može primiti 1700 ljudi i vrijedan je 200 milijuna eura, javlja Nives Kalebić.
3: Na mjestu nekadašnjeg poreškog hotela Pical niknuo je novi turistički kompleks. U sklopu njega izgrađen je moderan wellness centar, više bazena, kafića, restorana, tu su i sadržaj za djecu, te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. Izgradnja je trajala 18 mjeseci, a naglasak je bio na najvišim standardima održivosti, istaknuo je predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin i dodao.
4: Jer je ovo flagship hotel Valamara koji će u budućnosti i dosegnuti 10% poslovanja grupe, zapošljava, kao što ste čuli, više od 800 djelatnika, ali to je i resort koji donosi novu kvalitetu istarskom i hrvatskom turizmu.
3: Pical ima 5 zvjezdica i u sezoni će zapošljavati 800 radnika, više od polovice domaćih, a ostali su iz susjedstva i trećih zemalja. Resort će raditi cijele godine i bit će dostupan svim Porečanima. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.
6: Tu mislim na plaže, šetnice, bazeni, rekreacijski sadržaj, jer ovaj grad gradi svoju budućnost zajedno sa svojom zajednicom.
3: Očekuje se da će 3 milijuna eura godišnje od Picala ići u porečki gradski proračun, 19 milijuna godišnje trebalo bi ići u državni proračun. Inače, u Poreču od početka godine rastu i turistički dolasci i noćenja. I Istra je u prvih 5 mjeseci ostvarila najviše dolazaka i noćenja. I to ju čini perjanicom hrvatskog turizma, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
7: I ono što je posebno važno, projekti poput ovoga jačaju ono što smo zajednički identificirali da Hrvatskoj još predstoji napraviti, a to je povećavati hotelske kapacitete hrvatskog turizma koji su biti nositelji u turističke aktivnosti i djelatnosti u svim mediteranskim destinacijama.
3: Prvi gosti u Picalu su stigli još na proljeće. Predsezona je bila dobra, booking je stabilan i za sezonu. Očekuje se da će popunjenost biti veća od 80%.
0: Inače, premijer i ministri boravili su u Istri, gdje se danas i sutra provodi jedna od najvećih međuresornih vatrogasnih vježbi ove godine, Sigurnost 26. Predsjednik vlade je u Medulinu sudjelovao i na svečanosti otvorenja Centra za starije osobe. Novi centar osmišljen je kao suvremena ustanova koja

0: dobili Oskare znanja. Najcjenjenija nagrada u sustavu obrazovanja dodjeljuje se pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu i dobitnicima medalja na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama. Ivana Šubarić.
1: Za znanje i velik trud kojim su ga stekli, nagrađeno je 484 učenika osnovnih i srednjih škola. Na jednom mjestu najbolji od najboljih mladih ljudi, uz njih njihovi učitelji i mentori koji su primili zahvalnice i ponosni roditelji. Svojeg već drugog Oskara znanja za pobjedu na državnom natjecanju u astronomiji dobio je Jernej Borovčak iz osnovne škole Veliko Trgovišće. A je li astronomija njegov životni put?
2: Imam puno zanimacija, umjetnosti sve, pa možda, mislim to mi je više hobi. O mjesecu sam radio, imam par zadataka, ali ovo nije prva nagrada i prošle godine sam dobio isto.
1: Korana Drakulić iz Čakovečke gimnazije Josipa Slavenskog dobitnica je Oskara znanja za biologiju. Nakon srednje škole želi upisati medicinu.
3: Ponos, zadovoljna sam. Imam već dugi niz godina interes u biologiji, tako da nije predstavljao veliki problem pripremati se za ovu razinu. Međutim, kad sam saznala da sam prošla na državno, to je bilo nekoliko tjedana gdje sam svo slobodno vrijeme zapravo posvetila biologiji.
1: Iz Prirodoslovne gimnazije u Čakovcu je i Matija Šopar, dobitnik Oskara znanja za kemiju i biologiju.
4: Imam već 5 godina na natjecanja, tako da učim relativno regularno svake godine, tako da rješavanje natjecanja i ponavljanje gradiva ništa previše. Ja se nadam da ću ići tim putem u budućnosti.
1: Oskara znanja za geografiju i informatiku dobio je Fran Ozimec iz srednje škole Ivan Švear iz Ivanić grada.
5: Stvarno dobar osjećaj, pripremao sam se kroz cijelu godinu, a ponajviše zadnjih 2-3 mjeseca. Bilo je teško, naporno, zahtijevalo je puno vremena za pripremu. Išao sam puno predmeta, puno natjecanja, trebalo je žrtvovati puno vremena za sve.
1: Puno vremena i rada da bi došla do Oskara znanja za povijest i filozofiju trebalo je i Kaji Mandić iz Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
6: Radi s povijesti smo radili zbilja dugo, ja i kolegica. Krenule smo u 12. mjesecu prošle godine, a filozofija je išla ovako usputno. Najzahtjevnije mi je zapravo bilo učiti to sve uz školske obaveze.
1: U čestitkama svim nagrađenima pridružio se ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
7: U tim svojim nastojanjima sticanja novih znanja mogu samo prosperirati i ostvariti sve ono što u stvari kao ovako mladi ljudi žele i hoće, i samo je upornost, talent i rad to što u stvari treba cijeniti i treba slaviti.
1: A proslavit će ovi mladi, krasni ljudi sa svojim obiteljima i prijateljima i već sutra nastaviti stjecati nova znanja.
8: O izazovima i prilikama u procesu osamostaljivanja mladih bilo je riječi na sjednici Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport. Upozoreno je da je u Hrvatskoj prosječna dob napuštanja roditeljskog doma od 31,5 godine među najvišima, dok je u Europskoj uniji prosjek 26 godina. U Hrvatskoj čak oko 78% mladih od 18 do 34 godine živi s roditeljima. Taj je trend, kako je rečeno, rezultat kombinacije tradicije, ali i ekonomskih, društvenih i strukturnih čimbenika, među kojima se osobito ističu visoki troškovi stanovanja, nesigurni oblici rada i ograničena dostupnost priuštivih najamnina.
0: Obilježavanje 50. godišnjice kultnog hrvatskog filma Vlak u snijegu, snimljenog prema romanu Mate Lovraka, počelo je u Bjelovaru uz nastupe glazbenika, dvije projekcije filma, susret s glumcima i otvaranje izložbe. Bjelovar je odabran jer je upravo tamo bila prva projekcija filma prije 50 godina, a on je postao dio kulturne memorije i odrastanja mnogih generacija. I još za kraj, o predstavljenoj donatorskoj kampanji Ti si Vukovar za izgradnju nogometnog stadiona koji će se zvati 12 hrvatskih redarstvenika. Imaće malo manje od 5000 sjedećih mjesta, a gradit će se na prostoru postojećeg stadiona nogometnog kluba Vukovar. Gradonačelnik Marijan Pavliček.
9: Vjerujem da će se evo cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora. Ima niz evo donatorskih paketa, mogućnosti uplate preko stranice koja će danas biti službeno puštena u javnosti. Ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstava, te da bi na godinu ovo doba, ako Bog da, krenuli u izgradnju ovog stadiona na ponos evo cijele Hrvatske i cijele hrvatske dijaspore.
8: Sport.
0: Karlo Plazin.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će odraditi prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, na rasporedu je za točno tjedan dana. Izbornik Zlatko Dalić smatra kako to razdoblje moraju maksimalno iskoristiti.
1: Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati.
0: Luka Modrić peti će put nastupiti na svjetskom prvenstvu.
2: Inspiracija svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima.
0: Podsjetimo, svjetsko prvenstvo sutra će otvoriti Meksiko i Južnoafrička Republika. Rukometna reprezentacija saznala je protivnike na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine. U skupini C u Minhenu Hrvatska će 14. siječnja igrati protiv Čilea, dva dana poslije protiv Turske, a nastup u skupini zaključit će 18. siječnja dvobojem sa Španjolcima. Na zagrebačkom Ladies Openu drugo su kolo danas izborile tri hrvatske tenisačice, Lucija Čirić-Bagarić, Lea Bošković te Iva Primorac-Pavičić, koja je izbacila prvu nositeljicu Slovakinju Šramkovu. Na VTA turniru u Londonu meč drugog kola između Done Vekić i Čehinje Bouskove prekinut je zbog kiše kod rezultata 6-5 u prvom setu za Vekić. I dodajmo kako je prije nekoliko trenutaka završila odlučujuća peta utakmica finala domaćeg prvenstva košarkaša. Cibona je na gostujućem parketu pobijedila Zadar s 82-75 i nakon 4 godina čekanja osvojila svoj 21. naslov prvaka.
3: Vremenska prognoza.
4: Davor Samoščanec.
5: Danas je uglavnom još na vrijeme utjecala anticiklona, no ona je postupno slabila zbog približavanja frontalnog sustava sa sjeverozapada. Takvim okolnostima u većini krajeva ipak je prevladalo sunčano, osobito u Dalmaciji i Slavoniji. U središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu mjestimice je bilo umjerene, ponegdje je povećene na oblake. Najviša temperatura zraka je bila uglavnom između 25 i 30 Celzijev stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje i do 32. Krajem dana je u sjeverozapadnim predjelima došlo do jačeg naoblačenja, a mjestimice je bilo kiše, pljuskova i grmljavine. Vrijeme sutra bit će promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu i osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno se očekuje kiša i pljuskova s grmljavinom, a u noći i ujutro u unutrašnjosti može mjestimice biti i jačeg nevremena. Od sredine sutrašnjeg dana ipak sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom, osobito kasno poslije podne na večer. Tijekom noći očekuje se jak na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no od jutra će vjetar ipak biti u slabljenju. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, ponovo lebita već tijekom noći na udare i olujna, dok će na jugu puhati umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na moru od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna unutrašnjosti osjetno niža od današnje, bit će uglavnom između 16 i 21 stupnja, a na Jadranu uglavnom između 24 i 28. U petak će biti unutrašnjosti uglavnom djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, mjestimice uz dosta jaku buru.
3: Kronika dana.
4: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
6: Stotinjak vatrogasaca gasi požar u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetog križa Zančaretja. Gradonačelniku Oroslavija Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured. USKOK opovrgava da je istraga povezana s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Sutra otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva. Prva utakmica u Meksiku gdje se policija bori s kriminalom, a istodobno traju i štrajkovi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme. Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredila i vodila Sanja Cota.
3: Prvi program.
7: Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večerašnja emisija jedan plus jedan. Gošta nam je Lorena Draženović iz udruge Planina mogućnosti. Dobro večer prije svega.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
0: Drago mi je. Ovako, moje prvo pitanje, predstavite nam udrugu i zašto ste se osnovali, koje je temeljni cilj, jer ste vrlo mlada udruga.
1: Tako je, mi smo udruga koja je osnovana prošle godine u 5. mjesecu, tako da evo napunili smo godinu dana. Udruga je osnovana kao odgovor na, ajmo reći, problematiku s kojom smo se počeli suočavati u tom trenutku. Do tada mi smo radili, zapravo još uvijek radimo sa mlađom djecom, uzimamo djecu već od 6 mjeseci godine dana u svoje programe. Međutim, ono gdje je nastao problem jest kada djeca dosegnu dob od nekakvih 8, 9, 10 godina, kada zadovolje sve svoju bazu motoričkog funkcioniranja, ta djeca nisu imali drugu opciju. Redovni sportski klubovi ili ne primaju djecu s teškoćama u razvoju ili primaju relativno mali broj djece s teškoćama, što znači da omjer djece koja su u potrebi i omjer pružatelja usluga nije adekvatan i mi nismo imali kome preusmjeriti tu djecu kada su dosekli nekakvu bazu kod nas. Stoga je naš odgovor na taj problem bio da osnujemo svoju udrugu koja će provoditi baš sportske sekcije za djecu s teškoćama u razvoju. Ali nismo htjeli biti tipičan sportski klub koji će nuditi samo jedan sport za djecu s teškoćama, jer znamo da oni imaju veće potrebe od samo jednog sporta. Stoga smo se odlučili osnovati udrugu koja će zapravo pružati više sportsku usmjerenost djeci s teškoćama. Udruga trenutno provodi košarkašku sekciju, parkur sekciju, kondicijsku sekciju i povremene planinarsku sekciju. Sve su sekcije naravno prilagođene mogućnostima svakog djeteta u grupi, a cilj nam je s vremenom, s godinama širiti broj sekcija kako se bude širio broj djece, da otvorimo s vremenom i košarkašku sekciju, možda gimnastičku sekciju, rukometnu sekciju, ovisno o afinitetima i o tome kako nas nekako bude navodio život, ajmo to reći tako.
0: A o koji djeci se radi ili oštećenjima, čisto da imaju ljudi sliku?
1: Pa većinom nam se upisuju djeca u spektru autizma i djeca sa sindromom Down i mi upisujemo djecu od 8. godine pa nadalje. Trenutno su nam djeca od 8 do 15 godina u tom rasponu.
0: Ili možda ima još prostora za neke koji bi se htjeli upisati u udrugu i doći kod vas?
1: Ima, naravno. Mi konstantno radimo upise, nemamo određeno doba godine kada su upisi, nego kada nam se roditelji jave, mogu se priključiti određenoj sekciji. Ono što je drugačije kod nas je što u pravilu djeca, odnosno roditelji, ne moraju birati samo jednu sekciju na koju će dovoditi dijete. Djeca mogu dolaziti na sve sekcije u tjednu, mogu dolaziti na jedan trening tjedno, mogu dolaziti na 6 treninga tjedno, ovisno o mogućnostima roditelja, odnosno njihovog vremena i o afinitetima i željama same djece.
0: Koliko to pomaže roditeljima takve djece da imaju neko svoje slobodno vrijeme i koje su tvoje, mislim, ajmo malo tebe predstaviti, ti si završeni što?
1: Magistar kineziologije.
0: Da, što te natjeralo da napraviš tako nešto?
1: Pa što se tiče ove nekakve slobode za roditelje, mi smo u pravilu udrugu organizirali da funkcionira po malo drugačijem principu. Nemamo ustaljene grupe na koje djeca dolaze, karikiram, ponedjeljkom i srijedom u 5, nego svaka sekcija ima svoje termine treninga. Imamo aplikaciju putem koje se onda roditelji prijavljuju na treninge. Svaki roditelj krajem tjedna prijavljuje na koje treninge i u koje termine će dovesti dijete idući tjedan, što smatramo da roditeljima omogućuje određenu fleksibilnost u kreiranju njihovih svakodnevnih rasporeda. Kažem, to ne mora uvijek biti treninzi srijedom, to može jedan tjedan biti ponedjeljak, petak, drugi tjedan, utorak, četvrtak, ovisno o mogućnostima roditelja da i njima malo olakšamo. Druga stvar koja olakšava roditeljima funkcioniranje je činjenica da roditelji nisu prisutni na treninzima, znači oni dođu, ostave djecu, mi radimo trening s djecom i tih 45 minuta je roditeljima vrijeme da naprave nešto za sebe, da prošeću, da popiju kavu, da se možda međusobno podruže, razmijene iskustva, olakšaju si dušu i slično, pa mislim da je to nekakva olakotna okolnost s kojom mi pokušavamo pomoći i samim roditeljima jednako kao i djeci.
0: Ko je s tobom još osnovao udrugu i ko su ti ljudi koji rade s tobom?
1: Sa mnom je još dvoje kolega osnovalo udrugu, Ivan Bogdanović i Teja Valenta. Oni su studenti završne godine kineziološkog fakulteta, provode uz mene sve sportske programe. Osim tih grupnih sportskih programa, mi imamo naravno mogućnosti individualnog vježbanja sa djecom, individualne kineziterapije ili individualnog funkcionalnog treninga, ovisno o željama i potrebama djece.
0: E sad, govorimo o osobama koje imaju Down sindrom ili imaju spektar autizma. Mm-hmm. Kako oni prihvaćaju sport, kako se oni u svemu tome vide i što ste dobili kao rezultate njihove povratne informacije?
1: Pa u pravilu oni zaista dobro prihvaćaju sport, svako iz svog razloga. Djeca sa sindromom Down dobro prihvaćaju sport zato što su po prirodi druželjubivi i sam boravak u grupi vršnjaka i same nekakve aktivnosti grupne su njima oduvijek bile drage i oni rado sudjeluju bilo kakvim grupnim aktivnostima. Što se tiče djeca u spektru autizma, oni nekako uvijek naginju kretanju, trčanju, skakanju i onda zapravo kroz sportske aktivnosti mi zadovoljavamo tu njihovu potrebu za kretanjem, što im onda omogućava bolje funkcioniranje u svakodnevici jer taj višak energije zapravo izbace kroz sport, tako da onda ostatak dana mogu biti nekako mirniji i fokusiraniji na svakodnevne aktivnosti.
0: Što su vama pokazali rezultati u sportu prema toj djeci i generalno provodite cijeli tjedan skoro s njima, šta bi bilo da sporta nema?
1: Što bi bilo da sporta nema? Pa to je pitanje čiji odgovor se zapravo najbolje vidi u jesen, u rujnu, jer dosta djece 7. i 8. mjesec recimo napravi pauzu, ide se na more, naprave pauzu od svih svakodnevnih tih nekakvih zadataka i često nam djeca ili dolaze kroz 7. i 8. mjesec na preskokce, neki ne dolaze uopće, neki dolaze možda 7. pa ne dođu 8. i svi se oni vrate u rujnu i u rujnu se najbolje vidi taj korak unazad koji zapravo za sobom ostavlja ljetna pauza. Jer kada se dogodi mjesec ili dva pauze bez treninga koji su pod broj 1 njihova struktura, odnosno donose im strukturu, pod broj 2 omogućavaju im da izbace višak energije, a pod broj 3 omogućuju im da se senzorno napune ono što je njihova potreba, zapravo oni vrlo često uđu u nekakvu regresiju i motorički i ponašajno i onda mi kroz rujan moramo ponovno graditi dobar dio njihovog funkcioniranja da bi ostatak godine mogli nastaviti na dobro.
0: A i dobe par kila na hrani.
1: I tako je.
0: Na hrani, jel mama, tata, ajde nema sad se odmare, pa onda on
1: tako
0: jede.
1: Tako je, i sladoledi su da, tu i sve da, to ima da, svoje. Da.
0: I onda ti dođu i kažu, pojao sam toliko sladoleda, baš je bilo fino.
1: Da.
0: Jel se plaća neka članarina kod vas? Uh-huh.
1: Plaća se mjesečna članarina.
0: Koliko je?
1: Mjesečna članarina je 70 eura mjesečno i pokriva apsolutno sve sekcije i svaka sekcija kaže ima dva treninga tjedno, što znači da je to može biti 6 do 8 treninga tjedno. Roditelj može, kažem, dovesti na svih 6 treninga što se nas tiče, nema tu ograničenja.
0: Sad idemo na onaj moj najdraži dio, a to su dva glazbena broja, pa ćeš ti meni lijepo reći što si ti odabrala za naše slušatelje večeras. I koja su to dva glazbena broja?
1: Jedan je može Ed Sheeran, Shape of You.
0: Dobro.
1: I drugi može Kids from the Sky, Laterna.

0: Above you.
1: Mene zanima sad jedna druga stvar. Da li ste imali potrebu da s nekim morate raditi individualno sportske aktivnosti, jel se ne uklapa u grupno?
2: Imali smo, imamo dobar dio jedno 15-ak djece koja nam dolaze na individualne programe. Velik dio te djece su na individualnima zato što su roditelji u startu tražili individualne programe jer djeca lakše funkcioniraju individualno. Ali imamo i dio djece koja zbog različitih smetnji ne mogu funkcionirati u grupi. Jednostavno im bude previše podražaja i vrlo često zbog tih podražaja znaju ući u autoagresivna ili agresivna ponašanja, pa iz tog razloga s njima radimo individualno vrlo slične stvari kao što radimo na grupi, samo kažem jedan na jedan je zbog nekakve kontrole ponašanja i senzorne i emocionalne regulacije i svega ostalog.
1: Koliko ti misliš da su ovakve stvari potrebne u našem društvu pošto si završeni kinezijolog i koliko mi svačamo probleme osoba s Down sindromom i ljude iz spektra autizma koji pokušavaju ući u svijet sporta i svijet života?
2: Pa mislim da su ovakve stvari zaista potrebne i nažalost mislim da je riječ inkluzija kod nas još uvijek samo slovo na papiru, u praksi je slabo provodiva. U praksi bi to značilo da svaki sportski klub osnuje sekciju za djecu s teškoćama u razvoju koja bi trenirala taj sport u tom sportskom klubu i to bi nešto značilo i toj djeci i našem društvu. Međutim, nažalost, to još uvijek nije tako. Rijetko koji sportski klubovi, čast izuzecima, ali kažem, još uvijek rijetki su sportski klubovi koji osnivaju inkluzivne sportske sekcije, inkluzivne općenito sekcije u svojim klubovima i uključuju djecu s teškoćama u razvoju, a njima je to itekako potrebno. Kažem, ne moraju nužno trenirati u istoj grupi s djecom urednog razvoja ako ne mogu pratiti taj program, ako je njima o samima to previše, ali zasigurno se mogu osnovati onda nekakve manje grupice u kojima bi ta djeca mogla funkcionirati.
1: Rekla si sad jednu divnu stvar, inkluzija samo na papiru.
2: Da.
1: To svi primjećujemo, svi vidimo, ali niko o tome ne radi neku poučnu analizu. Kako ti se u tom svemu čine roditelji koji su prisiljeni ne uključiti svoje dijete u sport ili bilo šta drugo da bi imali neko svoje vrijeme?
2: Pa znate šta, mi sad već imamo i puno djece i ja radim ovo dugi niz godina i susrela sam se sa brojnim roditeljima. I nažalost to su roditelji koji su već ili u burnoutu ili pred burnoutom, zato što dijagnoza sa sobom nosi puno toga što zapravo drugi ljudi ne vide. Drugi ljudi možda vide, aha, ne znam, dijete se bacilo i vrišti po podu i 90% ljudi koji prođu će pomisliti, vidi kako je neodgojen, ali samo 10 će možda pomisliti, ok, možda je to dijete u spektru koje ima ne znam kakvih poteškoća i kako je sad toj majci gledat takvo ponašanje, nosit se s tim, a to su njenoj svakodnevne situacije. I to su roditelji koji nažalost nailaze na puno zatvorenih vrata. Kako mi volimo reći, kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, kod njih kad se jedna otvore, troja se zatvore. Ja bih rekla da je to tako u njihovom svijetu, nažalost, i da to tako funkcionira, jer kod nas svi vole govoriti o inkluziji, svi vole govoriti o djeci s teškoćama, pogotovo pred kamerama, svi su za integraciju, inkluziju, svi su osjetljivi i emocionalni, međutim kad bilo koga od njih povučete za rukav, zamolite za pomoć, onda vas samo prebacuju.
1: Da li je to licemirno?
2: Pa pomalo je.
1: Malo je. Da je vrlo zanimljivo. Da li vam se braće roditelji da vas pitaju za savjet? Što da rade, kako da im pomognu.
2: Da, ili, često nas zovu i oko stvari.
1: Da li roditelji vidiš ono da već u sebi ili na van vrište, ja to više ne mogu.
2: Pa nekada mi vidimo na roditeljima koji su dugi niz godina s nama i koje zaista ja poznam veću dušu, ja čak mogu i prepoznat na njima kada im je dosta svega, kada se trebaju odmaknit. na nekima nažalost se ne vidi dok možda čak nije kasno. I često nas pitaju i mi nemamo problem s tim i uskočiti pomoć i uvijek tako treba dodatne treninge samo da djecu uzmemo. Zato smo uveli recimo i planinarenje koje se trudimo još pokrenuti, da uzmemo djecu na par sati, da roditeljima omogućimo malo svojeg vremena. Njima je potrebna i sustavna podrška, tim roditeljima je potrebna i psihološka podrška koju je jako teško kod nas dobiti. Mi se trudimo i apliciramo i na različite projekte da u naš tim uključimo i psihologa koji bi radio sa roditeljima dok su djeca na treningu. To nam je neki evo idući korak koji bi voljeli ostvariti da i roditeljima pomognemo.
1: Držim da dobite psihologa, možda i dva.
2: Hvala.
1: Što bi još volila istaknuti, da te ja nisam pitao?
2: Pa evo, ne znam, zaista kažem, mi svi radimo taj posao zato što to volimo i dajemo 100% sebe.
1: Ali do kad?
2: Dobro pitanje.
1: Do kad? To pitam.
2: Da, evo... Ja bih voljela misliti da nećemo dozvoliti da nas sustav degradira i da nas sustav ušutka i da nam sustav ubije volju za radom koji zaista volimo. Svatko od nas voli raditi.
1: Koji ima najomiljeniji sport kojim se vole baviti?
2: Velika većina košarka. Velika većina dolazi na košarku, najčešće dolazi na ostale sekcije, ali nekako kada im damo izbor, ok, koji trening ćemo danas raditi, onda će velika većina reći košarku.
1: Zašto? Koje je tvoje razmišljanje?
2: Pa vjerojatno zato što je košarka aktivan sport, pun je kretnji, vrlo je interaktivan sport u kojem oni moraju razmišljati, komunicirati međusobno, dodavati se, tako je, i to im je onda zanimljivo.
1: Kako im ide planinarenje? Kako to organizirate? Ipak je to, nisu to zdravi ljudi, nisu to, moraš paziti da ti se neko ne izgubi, ne padne i tako dalje. Jel prolazite neke tečeve prije same planine i...
2: Pa to su djeca, kažem, s kojima smo mi većinom već godinama radimo i koje poznamo još iz drugih nekakvih programa i zaista ih znamo u dušu i ne bojimo se otići negdje sami s njima. Staze većinom za sada su više manje lagane staze koje odabiremo po Sljemenu, koje su sa nekakvim blagim eventualno usponom ili šetamo po parkovima po prirodi. Ne radimo s njima nikakve edukacije. Ja sam prošla planinarsku školu osobno, tako da imam ta znanja kao ajmo reći planinarski vodič u tom segmentu nešto, ali kažem oni vole biti u prirodi, oni vole aktivnosti u prirodi, čak i da odemo s njima u Maksimir, samo da trče, da skupljaju nešto, da gledamo lišće, hodamo po šumi, njima je to zaista veliki, veliki plus i rado se odazivaju kad god radimo i treninge vani i često provodimo odemo s njima kad su košarkaški treninzi, odemo na košarkaško igralište pa smo vani, pan kondiciju radimo vani, kružne treninge i slično, zaista se kad je lijepo vrijeme trudimo što više biti na svježem zraku jer im godi, kao i svima nama naravno.
1: Da li idete s njima malo i po kiši?
2: Za sada ne, zato što su oni nažalost svi skloni da pokupe bilo kakvu virozu i slično, jako su boležljivi još uvijek, pa onda izbjegavamo izlazak na kišu, izlazak na hladnoću i slično.
1: I sad ćemo navesti koji su to sportovi kojima se oni sve mogu baviti u 5 sekcija.
2: Mogu se baviti košarkom, parkurom, plivanjem individualno isključivo, kondicijskom sekcijom i povremeno planinarskom sekcijom koju dogovaramo s roditeljima kada ćemo ju držati. Ona nema svoj fiksni termin.
1: Sad si mi otvorila još jedno pitanje, a to je vrlo zanimljivo. Kako ide individualno plivanje? Znamo da neke osobe sa Down sindromom imaju svoj način razmišljanja dokud mogu plivati i koliko ih moraš upozoriti da nisu gotovi, da imaju još da plivati.
2: Pa dobro ide. Nama većinom, velika većina djece su nam zapravo djeca u spektru autizma koja dolaze na plivanje. Tako se isprofiliralo. Imamo zaista jako puno upita za plivanje, međutim, nažalost, nemamo toliko termina koliko ima potrebe za uključivanje u terapijsko plivanje, pa ćemo vidjeti kako ćemo taj problem s vremenom rješavati.
1: A koliko ih ima do sad?
2: Za sad ih imamo 2, 4, 8 djece koje su uključene.
1: A dosta?
2: i to nam je ograničenje zbog termina na bazenu, jer ne možemo koristiti bazen više od toga.
1: A gdje idete na bazen?
2: U trene, tako je.
1: I moje zadnje pitanje, da li postoji ovakva nekakva udruga vani po tvojim razmišljenjima?
2: Pa ovakva nisam vidjela. Vidjela jesam brojne udruge koje postoje, ali koje su kao i naši sportski klubovi specijalizirani samo za jedan sport ili za jednu aktivnost. Nisam vidjela da vani postoje udruge koje treniraju djecu više sportova pod istim krovom.
1: I zašto ste nazvali udrugu Planina mogućnosti?
2: Zato što smo mišljenja i zato što duboko vjerujemo da svako dijete s kojim mi radimo i ona djeca s kojom ne radimo u sebi kriju puno, puno potencijala i tih nekakvih vrhova poput planina koje zapravo treba otkrivat sa određenim odnosom koji gradimo s njima i sa određenim načinom rada, i mislimo da svako od njih može postići svoj puni potencijal, samo mu se treba dovoljno jako posvetiti.
1: Tko su bolji u sportu? Djevojke ili muška ili dečke?
2: Pa djevojke, ja bih rekla, iako je dečki u više.
1: Je,
2: dečki u više.
1: Zašto je dečki u više?
2: Pa jedan razlog vjerujem da leži u činjenici da je generalno muške djece sa teškoćama duplo, odnosno troduplo više nego ženske, a drugi dio je da su dečki su inače skloniji sportu, cure su više sklonije nekakvim umjetničkim mirnijim aktivnostima, dečki su od uvijek bili skloniji sportu, pa je tako evo i kod nas više. U svakoj grupi je, ako je osmero djece, onda je pet muških i tri cure. Takav nam je neki omjer.
1: Dobro. Je li ima među njima u tom sportu malo agresije?
2: Nema. Mi imamo nultu toleranciju prema bilo kojem obliku agresije, autoagresije. Mi to ne dozvoljavamo na sportu.
1: Evo, bila je to još jedna emisija 1+1. S nama je večeras bila Lorena Draženović iz udruge Planina mogućnosti. Urednica Majda Maković, autor i voditelj Hrvoje Antonije Belvarić. Tonac Luciano Straga.

0: Požar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začreckom kod Svetog križa Začretja još nije ugašen. S vatrom se bori stotinjak vatrogasaca koji će na terenu ostati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika. Informacije s požarišta doznali smo od predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera.
1: I dalje se borimo sa požarom, požar je opkoljen, ali kako sam i zadnji put rekao, daleko od toga da je još ugašen. Znači tu ima puno gorive mase, gori, mi ne možemo unutra ući direktno u zgrade, ne, i gasimo sa monitorima, gasimo sa strane, gasimo sa ljestvama, opkoljujemo požar, pokušavamo ga zaustaviti u gabaritima u kojima je, ali on još uvijek gori jer unutra je puno gorive mase, gledajte, to bude još jedno vrijeme sigurno gorjelo. Burna noć pred vatrogascima, evo, imamo dovoljno sistema. Vozimo vodu stalno, polijevamo, zaljevamo, ali puno je tu gorive mase i pokušavamo evo nekako to zaustaviti. Ja vjerujem da ćemo kroz noć uspjeti to do neke lokalizirati.
0: Zapadni i središnji dio Slovenije tijekom noći pogodilo je snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, kišom i tučom. U Škofji Loki padala je tuča veličine loptica za golf. Prema radarskim snimkama olujna fronta približava se Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod za večeras je oglasio narančasto upozorenje za Zagrebačku i Osječku regiju zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena i vjetra.
2: Vijesti.
0: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje se protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavju. Šimunić smatra da je to povezano s njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Dijelu oporbe sumnjiv je trenutak USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
3: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
4: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
5: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
2: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija uskoro će odraditi prvi trening u Aleksandriji gdje će se pripremati za utakmicu s Engleskom, prvu na svjetskom prvenstvu. Do tog je dvoboja ostalo tjedan dana, a u tijeku je prva konferencija za novinare u SAD-u. O razmišljanjima reprezentativaca više u našim sljedećim informativnim emisijama. Košarkaši Cibone 21. put prvaci su Hrvatske. U odlučujućoj petoj utakmici završne serije pobijedili su Zadar u gostima s 82-75 za prvu titulu nakon 4 godina čekanja. Zadrani su nakon 20 minuta igre imali plus 5, u posljednjih 10 minuta ušlo se s 55-55. A u završnici je zagrebački sastav imao mirniju ruku izvana iz crte slobodnih bacanja za konačnu pobjedu i prekid trogodišnje vladavine Zadrana u domaćem prvenstvu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra je promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Bijaše to starac koji je sam ribario u malom čamcu. Starac je bio mršav i koščat, s dubokim borama na šiji. Obrazi mu bijahu posuti smeđim mrljama, koje su mu se protezale niz obje strane lica, a na rukama je imao duboke žuljeve od povlačenja teških riba na povrazu. Sve je na njemu bilo staro, osim očiju, koje bijahu boje mora, vesele i neporažene.
1: Ernest Hemingway, Starac i more. Drugi dio.
2: Daj Bože da me prođe ovaj grč, jer ne znam što ova ribetina namjerava. Ali čini mi se da je mirna i da provodi svoj plan. A kakav je plan? I kakav je moj plan? Ja svoj plan moram prilagoditi njezinu, jer je tako velika. Ako izroni, dokrajći ću je. Ali ona će zauvijek ostati dolje. A onda ću i ja zauvijek ostati uz nju, na dnu.
0: Pogleda preko mora i pojmi koliko je sam. Zatim je desnom rukom osjetio kako riba drukčije poteže povraz i primijeti kako se povraz polako diže.
2: Penje se. Hajde, hajde ribo, hajde, molim te.
0: A onda se površina oceana pred čamcem nadula i riba se pojavila. Izranjala je beskrajno dugo i voda joj se slijevala niz bokovi. Blistala je na suncu. Glava i leđa bijahu joj tamno grimizni, a pruge na bokovima sve su se više širile i otkrivale na suncu svjetloljubičastu boju. Kljun joj je bio dug kao palica za bejzbol i šiljat kao rapir. I izronila iz vode u svoj dužini, pa onda iznova uronila gipko poput ronioca. I starac vidje kako joj tone veliki rep nalik na oštricu kose i kako se povraz sve više zateže.
2: Duža je pola metra od mog čamca.
0: Povraz se kretao brzo, ali i odmjereno. I riba nije bila u panici. Starac je nastojao objema rukama zadržati povraz da ne pukne. Znao je, ako ne uspije usporiti ribu stalnim pritezanjem, da će ona odmotati cijeli povraz i prekinuti ga.
2: Veličanstvena je ova riba. Moram je obuzdati. Ne smijem joj dopustiti da postane svjesna svoje snage, ni onoga što bi mogla učiniti kad bi potegnula svom snagom. Da sam ja na njenom mjestu, zapeo bi sve snage i povukao pakut puklo da puklo. Ali one, hvala Bogu, nisu tako pametne kao mi koji ih ubijamo. Iako su plemenitije i sposobnije od nas.
0: Starac je vidio u životu mnoge velike ribe. Vidio je mnoge koje su bile teže od 500 kilograma i ulovio je dvije takve ribetine. Ali nikad sam. A sad je ovdje sam, daleko od kopna, privezan za najveću ribetinu koju je ikad vidio, veću od svih za koje je ikad čuo. A lijeva mu je šaka još uvijek zgrčena kao panđa u orla.
2: Ali proći će grč. Sigurno će proći da pomogne desnoj. Tu su tri sestre, riba i ove moje dvije ruke. Mora proći taj grč. Nije dostojno da bude tako zgrčena.
0: Riba je ponovo usporila i kretala se u običajenom brzinom.
2: Da mi je znati zašto je izronila. Kao da mi je htjela pokazati kolika je. Volio bih ja njoj pokazati kakav sam ja čovjek.
0: Udobno se nasloni na drvo, strpljivo podnoseći svoje muke, dok je riba odmjereno plivala i čamac polako plovio tamnom vodom. Puhnuo je vjetrić s istoka i more se malo namreškalo, a u podne prođe starca krč u lijevoj ruci.
2: Loše vijesti za tebe, ribo. Ja nisam pobožan, ali izmolit ću 10 očenaša i 10 zdravo Marija da ulovim ovu ribu. I zavjetujem se da ću otići na hodočašće do Gospe od Kobre, ako je ulovim. To je moj zavjet. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božija, moli za nas grešnike sada i u času smrti naše. Amen. Blažena djevice, moli za smrt ove ribe, koliko god ona bila divna. Biće bolje da promijenim mamac na maloj udici, na krmi. Ako riba odluči izdržati još jednu noć, morat ću opet nešto prigristi. A i vode mi je ostalo malo u boci. Ovdje bi mogao uloviti samo lampuge. Ali ako je pojedem još sasvim svježu, neće biti loše. A volio bi da mi koja poletuša noća sleti u čamac. Ali nemam svjetla da ih namamim. Poletuša je izvrsna sirova i ne bih je morao sjeći. Sad moram prikupiti svu snagu. Bože, nisam mislio da je tako velika, ali ipak ću je dokrečiti, koliko god velika i prekrasna bila. To doduše nije pošteno, ali pokazat ću je što čovjek može učiniti i koliko može izdržati. Rekao sam ja malome da sam neobičan starac. Sad to moram i dokazati.
0: Sad, kad ju je već jednom vidio, mogao je zamisliti kako pliva s grimiznim prsnim perajama, raširenim poput krila i s velikim uspranim repom koji sječe tamo.
2: Ako se, ribo, još nisi umorila, onda si zbilja čudo od riba.
0: Bio je već silno umoran i znao je da će uskoro zanoćati, pa je nastojao misliti na druge stvari.
2: Već je drugi dan kako ne znam rezultate. Ali moram imati povjerenja i moram biti dostojan velikog dimađa. Samo da ne dođu morski psi. Ako dođu, teško nama. Što misliš ti, a? Bili veliki dimađ ovako dugo izdržao s ribom kao ja? A siguran sam da bi, pa i dulje, zato što je mlad, jak, a i otac mu je bio ribar.
0: Dok je sunce zalazilo, razmišljao je kako bi sada ipak volio zaspati i sanjati lavove.
2: Zašto su lavovi ono jedino lijepo što mi je još ostalo? Prestani razmišljati, stari. Nasloni se radije na drvo i nemoj ništa razmišljati. Riba radi. A ti radi što manje možeš. Ništa se nije promijenilo. Samo se malo sporije krećemo. Svezat ću oba vesla za krmu da je noćas još više usporima. Izdržat će ona još ovu noć, ali izdržat ću ja. Da. Biće bolje da lampu očisti malo kasnije, da joj krv ostane u mesu. Kako ti je, ribo? Ja sam dobro. I lijeva mi je ruka bolje, imam hrane za cijelu noć i dan. Vuci samo čamac, ribo, vuci. Prošao sam ja i gore stvari. Ali stari, ti nisi još ni oka sklopio. Prošla je pola dana, jedna noć i sad još jedan dan. A da nisi ni oka sklopio. Ako ne odrijemaš, moglo bi ti se pomutiti u glavi. Mogao bih ja i bez sna, ali bilo bi to previše opasno. Za 3-4 dana vrijeme će se pokvariti, ali neće još noćas ni sutra. E sad malo odrijemoj, stari, dok riba ovako mirno i odmjereno pliva.
0: Nakon toga je usnio dugu žutu obalu na kojoj je ugledao prve lavove koji silaze u predvečerje na nju. A onda su došli drugi lavovi, a on je čekao da vidi hoće li doći još koji lav i bio sretan.

0: probudio se kad ga desna šaka udari u lice, a povraz mu zapara desnu ruku. Lijevu uopće nije osjećao, ali je kočio desnom koliko je mogao dok se povraz naglo odmotavao. Napokon je ljevicom našao povraz i odupro se o njega. Povraz mu je sad parao i leđa i ljevicu, koja je trpjela svu težinu i duboke posjekotine. Osvrnuo se na smotane povraze koji su se glatko odmotavali. Upravo je tada riba izronila i podigla silnu pjenu oko sebe, a onda se opet stropoštala. Zatim je svaki čas izranjala iz vode i čamac je brzo plovio, iako se povraz i dalje odmotavao, a starac ga zatezao tako da samo što nije pukao.
1: To je ono što smo čekali. Sad je treba dotući. E da je mali sad ovdje, nakvasio bi mi pomoć na kurutu. Da je ovdje. Riba je izrunila već 10 puta i napunila mi je hore na leđima zrakom, tako da ne može duboko zaroniti da ugine u dubini iz koje ne bih mogao izvući. Uskoro će početi kružiti, a onda ću je morati pritegnuti. A da bi je samo znati zašto je tako iznenada izronila. Je li možda od gladi tako očena ili je uplašila nešto u tami? Možda se iznenada nečega prepala? Ali to je tako mirna i snažna riba izgleda, tako neustrašiva i sigurna u sebe. Čudno. Bolje će ti biti stari da ti budeš neustrašiv i siguran u sebe. Držiš je, ali je ne možeš privući ni za centimetar. Ali uskoro će ona početi kružiti.
0: Sunce izlazilo po treći put otkako se otisnuo na more, kad je riba doista počela kružiti.
1: Pravi jako velik krug, ali kruži. Sad je već na samom kraju kruga. Moram je držati koliko mogu. Od naprezanja će sve više smanjivati krug. A možda ću je opet ugledati za sat vremena. Najprije moram svladati, a onda dokrećiti.
0: Starac je nakon 2 sata bio mokar kao miš i mrtav umoran. Već mu se sat vremena mračilo pred očima, a slankast znoj kvasio mu oči i posjekotine ispod oka i na čelu. Nije se bojao svjetlaca što su mu igrali pred očima. To je bilo normalno s obzirom na napor koji je ulagao u povlačenje uzice. Ipak je 2 puta osjetio slabost i nesvjesticu i to ga je zabrinjavalo.
1: Ne smijem iznevjeriti sama sebe i podleći ovakvoj ribi. Sad kad sam je već ovako lijepo privukao, pomozi mi Bože da izdržim. Izmolit ću 100 Očenaša i 100 Zdravomarija. Ali ne mogu sad. Vjeruj mi da ću izmoliti. Poslije ću izmoliti.
0: Starac je sve više izvlačio povraz, ali opet ga je hvatala nesvjestica.
1: Uskoro ću opet izroniti, ali ja ću sve to izdržati. Moraš izdržati.
0: Tek je nakon 3. kruga

0: Udarali su mi četvrtinu ribe i to od najboljeg dijela. Da sam bar sve ovo sanjao, da je bar nisam ni ulovio. Žao mi je, ribo. Sve je ispalo napako. Nisam se smio otisnuti tako daleko, ribo. Ni radi tebe, ni radi sebe. Žao mi je, ribo. A bila je to riba od koje bi čovjek mogao preživjeti cijelu zimu. Ali nemoj sad o tome razmišljati. Ja o čemu? Čemu da onda razmišljam? Ni o čemu. Ne smijem ni o čemu razmišljati, nego samo čekati na one druge. Volio bih da sam zbilja sve to sam usanjao. Ali tko bi ga znao? Moglo je i dobro završiti. Umoram se, starče. Umoram se u duši.
1: Nije više htio pogledati ribu. Znao je da joj nedostaje polovica. Sunce je zašlo dok se on borio s morskim sima.
0: Uskoro će smrknuti. Onda bih konačno mogao ugledati svjetla Havane. Ako sam skrenuo predaleko na istok, ugledat ću svjetla bar jedne od novih plaža. Sad više ne možemo biti daleko od kopna. Ti, poluribo. Ribo koja si to nekad bila. Žao mi je što sam se otisnuo predaleko na pučinu. Upropastio sam i tebe i sebe. Ali nas dvoje smo ubili mnogo psina i mnoge pretukli. Koliko si ih ti do sad ubila, stara ribo? Ne nosiš uzalud ono koplje na glavi. Trebalo je da odsječemo na njezin kljun pa da se njime borim protiv njih. Da sam privezao kljun na veslo, kako bi to bilo oružje? Onda bismo se zajedno borili protiv njih. A što ćeš sad ako te po noći napadnu? Što uopće još možeš? Borit ću se. Borit ću se dok sam živ. Da mi je bar vidjeti osjećaj svjetala. A previše toga želim.
1: U neko doba oko 10 sati navečer spazi ocija i gradskih svjetala. U prvi mah bijaše taj ocija jedva primjetan kao svjetlo na nebu prije no što izađe mjesec. A zatim je svjetlo zbivala sve jasnija ponad mora što se bilo uzburkalo od sve jačeg vjetra. Usmjerio je čamac prema sredini ocijaja i pomislio da će uskoro zacijelo stići do ruba struje.
0: Sad je gotovo. Vjerojatno će opet napasti. A što im čovjek može u mraku, bez oružja? Nadam se da se više neću morati boriti. Zbilja se nadam da se neću morati opet boriti.
1: Ali oko ponoći se opet borio. A ovaj put je znao da je borba uzaludna. Došli su u čopor. I vidio je samo crte u vodi koje su peraje ostavljale za sobom. I vidio je kako se svjetlucaju dok navaljuju na ribu. Mlatio ih je po glavama i slušao kako škljocaju raljama i osjećao kako se čamac trese od njihovih udaraca. Očajnički je mlatio oko sebe onome što je tek mogao nazreti i čuti. I osjetio je kako mu je nešto zgrabilo i otelo palicu. Tad oslobodi držak od kormila, pa ga uhvati objema rukama i uzme njime udarati i mlatiti na sve strane. Ali oni su već bili dopali do pranca, navaljujući jedan za drugim skupno i otkidajući komade mesa što su se ljeskali u moru dok su se oni okretali da ponovo prijeđu napad. Jedan je od njih napokon navalio i na samu glavu ribe, po čemu je starac znao da je sve gotovo. To je bio posljednji morski pas iz čopora. Nisu više imali što šterati.
0: Evo vam, Usterite, psine. I sanjajte samo da ste ubili čovjeka.

0: U lučici je ipak bilo tiho. I starac doplovi do šljunkovita plićaka pod hridima. Nije bilo nikoga da mu pomogne, pa sam dotjera čamac što bliže obali, a zatim se iskrca i priveže ga za stijenu. Skine jarbol, omota ga jedrom i sveže. Zatim uprti jarbol i počne se uspinjati. Tek tada je osjetio svu težinu umora. Zastao je načas, osvrnuo se i ugledao pri svjetlu ulične svjetiljke ribin veliki rep, kako strši podalje iza krme čamca. Vidio je bijelu, golu crtu njene hrptenjače i tamnu masu glave s izbočenim kljunom i svu onu golotinju između glave i repa. Spavao je kad je dječak ujutro zavirio kroz vrata. Puhao je tako jak vjetar da ribarske brodice nisu mogli isploviti. Vidio je da starac diše, a onda je zapazio kakve su mu šake i zaplakao. Posve tiho izašao da donese starcu kave i cijelim putem nizbrdo plakao. Ribari su se sjatili oko starčeva čamca i gledali ono što je bilo vezano uzanje. A jedan je od njih, zasuhani hlača, zagazio u vodu i mjerio kostu ribe uzicom. Dječak nije sišao u lučicu. Otišao je na terasu i naručio limenku kave.
1: Kako mu je?
2: Spava. Neka ga nitko ne dira. Molim te, vruće kave s puno mlijeka i šećera.
1: Ništa još?
2: Ništa. A poslije ću tek vidjeti što bi stari mogao pojesti.
1: Kakva je to bila ribetina? Takvu ribu još niko nije vidio. Kažu da ima oko 6 metara od glave do repa.
2: A vjerujem da ima.
1: A bile su dobre i one tvoje koje si ti jučer ulovio.
2: A ba kragu i moje ribe.
1: Ajde, hoćeš ti što god popiti.
2: Neću. Neću. Reci im nek Santiago puste na miru. Ja ću se još vratiti.
1: Ajde, reci mu da mi je zbilja žao.
2: Hvala.
0: Odnio je limenku vruće kave do starčeve kolibe, pa je sjedio uza nje, sve dok se nije probudio.
2: Ne diži se, ajde najprije popij ovo.
3: Pobjeđen sam, Manolino. Zbilja sam pobjeđen.
2: Ali nije to ona pobjedila, riba.
3: Nije ona, nego tek poslije.
2: Pedriko ti čuva čamac i pribor. A što će s glavom?
3: Neke Pedriko izreže za mamce u uršama.
2: A kljun?
3: Zadrži ga ti ako hoćeš.
2: Hoću. A sad se moramo dogovoriti oko nekih drugih stvari.
3: Jesu li me tražili na moru?
2: Naravno. Obalna straža i avion.
3: Ocean je strašno velik. A čamac maleni. Teško ga je primijetiti. Nedostajao si mi, Manolino. Što si ti ulovio?
2: Prvog dana jednu i drugog dana jednu, a trećeg dana dvije.
3: Bravo.
2: Ja, sad ćemo opet zajedno u ribe.
3: Nećemo, Manolino. Nećemo, ja nemam sreće. Nemam više sreće.
2: Vragu i sreća, Santiago, ja ću ti je donijeti.
3: A što će tvoj reći?
2: Baš me briga. Jučer sam ulovio 2. Sad ćemo zajedno ribariti, jer ja još imam puno toga za naučiti.
3: Ali moramo nabaviti dobro koplje. i uvijek ga držati spremnog u čamcu. Oštricu možeš napraviti od Blood Federa, onog starog Forda. Izbrusit ćemo ga u Guanabacoy. Mora biti oštro, ali ne kaljeno, da se ne slomi. Meni se nož slomio.
2: Nabavit ću ti ja drugi i izbrusiti Feder. Što misliš, koliko će dana puhati ova jaka brisa?
3: Možda tri, a možda i dulje.
2: Sve ću ja to srediti. Samo da ti ruke zacijele stari.
3: Znam ja kako ću ih izliječiti. Noću sam nešto čudno ispljunuo i osjetio sam da mi je nešto mi je puklo u prsima.
2: Pobrini se i zato. Lezi samo stari, a ja ću ti donijeti čistu košulju i nešto da pojedeš.
3: I donesi mi bilo kakve novine koje su izašle dok mene nije bilo.
2: Moraš se brzo oporaviti jer ima još puno toga što ja moram naučiti, a ti me možeš sve to naučiti. Jesi li se napatio?
3: Jesam.
2: Ajde, stari, donijet ću ti jelo i novine. Dobro se odmori, stari. Kupit ću ti u ljekarni i mast za ruke.
3: Nemoj zaboraviti reći Pedriku da je glava njegova.
2: Neću. Reći ću mu, stari.
0: Kad je dječak izašao iz kolibe i pošao niz izlokanu cestu preko koraljnog stijenja, zaplakao je. A gore u svojoj kolibi starac je ponovo spavao i sanjao je lavove.

Ernest Hemingway, Starac i more. Drugi dio. Redateljica Stefanija Mnicki. Dramatizirala Nives Madunić-Barišić. Igrali su Trpimir Jurkić, Alen Šalinović, Lovro Juraga, Mladen Vujčić. Tonmajstor Srđan Nogić. Glazbena dramaturginja Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2025. godine. Ko čeka?

0: U proizvodnom pogonu tvornice namještaja Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začretja buknuo je veliki požar. U gašenju je tijekom jučerašnjeg dana sudjelovalo 100 vatrogasaca iz 2 zagorskih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s 20 vozila. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je za HTV da je kiša koja je navečer zahvatila područje pomogla vatrogascima u gašenju požara, te da se nada njegovoj skoroj lokalizaciji.
1: Vijesti.
0: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija Ljetne pozornice i Adventa u Oroslavju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano s njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: A dijelu oporbe sumnjiv je trenutak USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
3: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
4: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
5: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio, to više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojem je Branimir Glavaš osuđen na 7 zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
6: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Vijesti. Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, a njegova vojska pomogla je da se Hormuzom prevezu milijuni barela nafte. Poruke su američkog predsjednika Donalda Trumpa poslije najnovijih međusobnih napada. U Teheranu kažu da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore, a o svemu će s vlastima razgovarati katarski pregovarači. S novim napetostima cijena nafte proteklog je dana počela blago rasti. Danja Dubravac.
7: Uz obećanja o novim napadima na Iran, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je Teheran već pristao na to da neće imati nuklearno oružje, te objavio da je vojska u tajnoj akciji prošlog mjeseca pomogla da se hormuškim tjesnacem prevezu milijuni barela nafte.
8: We're taking out millions
1: Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško. No, izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji 85-90 dolara po barelu umjesto 250.
7: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, a u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju, u Teheranu su katarski pregovarači. Žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir, ali da ne smije popustiti, što je ponovio i viši vojni glasnogovornik Abul Fazl Shekarači.
1: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
7: Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi, a ranjeno više od 11 tisuća. UN-ov Ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
8: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
9: U ovim trenucima traje prvi trening hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji, gradu u kojem će se vatreni pripremati za utakmice svjetskoga prvenstva. Dojmove nakon dolaska u SAD podijelili su Igor Matanović i Kristijan Jakić.
10: Mislim da je uvijek posebno doći u Ameriku, mislim da cijeli život živiš u Europi, mislim da je ovo stvarno posebno.
11: Ja osobno, vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali, još utječe na nas, naravno ova vremenska razlika.
9: Hrvatska će protiv Engleske igrati za 6 dana u Dallasu, a svjetsko će prvenstvo večeras otvoriti Meksiko i Južnoafrička republika. Prvi put nakon 2022. godine Cibona je košarkaški prvak Hrvatske. U odlučujućoj 5. utakmici finala u Zadru igrači zagrebačke momčadi s 82-75 pobijedili su domaći sastav i došli do 21. titule u prvenstvu. Treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup.
12: Zadar je moćna ekipa, nisu bez razloga 3 puta prvaci, odlično vođeni i izvukli su ono najbolje i najgore od nas u smislu kako smo izgledali na određenim trenucima na terenu. Nekako smo im glave doveli u red i priveli smo tu utakmicu kraju.
13: Čestitam Ciboni, mislim da su zasluženo pobijedili, mislim da su zasluženo osvojili ovu titulu. Kad su oni počeli pogađati, u nas se uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobijedili.
9: Najkorisnijim igračem završne serije proglašen je razigravač Cibone Jean-Marc Šiško.
8: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22, dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. U pustodolu za Četskom jučer je buknuo veliki požar u pogonu tvrtke Prostorija, koji se bavi dizajnom i izradom namještaja. Na požarištu je od samog početka i predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, gospodin Stjepan Skubiler. Gospodine Stjepane, znamo da je to počelo jako ružno i da je bilo puno vatre i dima.
2: Da, bilo je jako ružno, bilo je puno vatre i dima i još uvijek je, ali evo ja vjerujem da vrlo skoro, možda nekih 10-15 minuta će konačno biti lokaliziran požar.
1: Jesu li bili ugroženi i ostali objekti unutar tvrtke ili samo skladište gdje su smješteni artikli?
2: Gledajte, to je veliki objekat, da tako velim zajednički, nije to samo skladište, to je u biti skladište samo gotovih proizvoda i nije gorjelo. Dakle, gorjelo je više ovih drugih prostorija, ja sad ne znam sve kaj je u tim prostorijama bilo, točno koji pogoni, ali podosta toga je gorjelo, dakle u sredini hale, da tako velim, sušara i još određen dio prostorija. Mi smo zatekli požar u razbuktaloj fazi, dakle, i mogu reći već u nekakvih 18 sati ili kad smo mi požar okružili, mi smo ga i u tim gabaritima zadržali. Znači, to je, mogu reći, veliki uspjeh ipak vatrogasca da smo uspjeli zadržati požar u tih gabaritima, jer odmah do tog dijela do kut je požar došao, odmah nekih 5 metara kraj toga je veliki silo sa piljevinom, svašta nešto se još moglo proširiti. Ali, pošto je tu bilo puno gorivog materijala, dugo smo se borili sa tim dijelom požara, jer se jednom dijelom malo i krov zarušio i jednostavno je velika opasnost postojala, vatrogasci nisu mogli ulaziti u prostorije, nego se gasilo izvana. I bilo je ovdje evo, 100-tinjak vatrogasaca, podosta vatrogasnih vozila, sad trenutno još imamo 35 vatrogasaca, 12 vatrogasnih vozila i evo polako privodimo prema lokalizaciji požara.
1: Navodno su se dogodile i eksplozije.
2: Pa gledajte, znači eksplozije, čule su se pucnjeve, ali to vam je znači firma koja ima i lakirnicu, znači gdje su unutra i bačve od laka i tak nešto, pa su takve bačve eksplodirale, pa je plinska boca na viljuškaru ili tak nešto, nije bilo nekih eksplozija da je to bilo nešto strašno, ali čule su se ti praskovi normalno kod tako visokih temperatura koji takav požar razvije, sigurno da ima i toga.
1: Koliko je bio problem i to što je vatra probila krov?
2: Zasigurno je bio problem, gledajte, sigurno da je problem, jer onda dobi se zraka i normalno da se požar onda još više razbukta.
1: Koliko ste zbog toga imali još više potrebe za intenzivnim radom na vatri?
2: Pa gledajte, svaki je požar vrlo izazovan, tako i ovaj, dakle, ali mi smo, naši vatrogasci su pripremljeni, spremni i oni su svoj dio odlično odradili i mogu reći evo da je još jedan put ponavljam ono što je najvažnije, dakle da smo mi zadržali u tim gabaritima požar, jer su vrlo blizu i druge zgrade od same firme, a u krajnjoj liniji i taj isti kompleks zgrade mi smo u jednom dijelu presjekli, da tako velim, zadržali kroz zida koji je dakle protupožarni, mi smo zadržali vatru tako da na ovaj sam dio prvi gdje su kancelarije, samo je išao dim, a vatra se nije proširila. Dakle, vatrogasci su stvarno odradili izvrstan posao.
1: Gledajući iz vašeg iskustva, je li ovo najveći požar koji je pogodio Hrvatsko Zagorje?
2: Pa gledajte, puno smo mi velikih požara imali sad. Evo, to je jedan od najvećih, ali sjećamo se i nedavno je bilo u Cijaku, u Zaboku veliki požar, pa nedavno, pa ono prije par godina u Oroslavi, isto tako. Bilo je velikih požara u regeneraciji prije već puno godina. Dakle, puno požara je bilo u Zagorju i stvarno, evo, ja imam podosta godinica pa se dosta sjećam toga, tako da ne bi danas mogao to konstatirati da je to najveći požar koji je pogodio Zagorje, ali zasigurno je jedan od jako velikih požara koji je bio.
1: Kako su reagirali ljudi koji su blizu tvornice?
2: Gledajte, znači mi smo od nekih 18 sati od kad sam tu na požarištu pa do sada većinom se bavili požarom. Policija je dakle zaustavila, znači okupirala tak veli mjesto požara, puno je ljudi bilo sa strane, ali sa ljudima nismo još razgovarali, te informacije jednostavno ne mogu dati. Sutra je dan kada ćemo više razgovarati, danas smo se prije svega bazili na tome da to što kvalitetnije i bolje napravimo, da zadržimo požar u tim gabaritima gdje smo ga ulovili, da ga ugasimo, da ga lokaliziramo i evo, prema tom cilju uspješno idemo i ja vjerujem da ćemo evo u vrlo skorom vremenu i lokalizirati požar. Dakako, čitavu noć ostaće tu dežurati određen broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila, a sutra će se onda dalje ići na raščišćavanje požarišta.
1: Ironijom sudbine, upravo na tom prostoru održana je ne tako davno velika vatrogasna vježba u kojoj su bile uključene i ostale interventne službe. Koliko vam je to pomoglo?
2: Pa sigurno je, nekoliko vježbi smo mi, evo velim, podosta dugo sam ja i tu na čelu vatrogastva, tako da imali smo nekoliko vježbi na prostoru prostorije i da, upravo i nedavno je bila tu jedna vatrogasna vježba. Zasigurno je to pomoglo da su vatrogasci znali s koje strane prići, na koji način pristupiti tome. Sigurno da su vježbe jako dobra stvar i da nas sigurno pomažu u ovakvim slučajima.
1: Je li došao vlasnik i ako je, koliko su vam pomogle njegove informacije?
2: Pa jesu, dakle, vlasnik nije u Hrvatskoj trenutno, tako da s njim smo se čuli telefonski, ali bili su to direktorica, ne znam, podosta ljudi, da tako velim, iz menadžmenta, ali i radnika koji su evo surađivali, koji su nam evo davali informacije koje su nam bile potrebne.
1: Je li počela kiša i koliko će vam...
2: Je. Već evo, dosta dugo vremena pada, dosta jaka kiša ovdje u Zagorju.
1: I za sam kraj, gledajući iz vašeg iskustva, hoće li se do jutra moći govoriti da je najgore prošlo ili...
2: Pa ja vjerujem, evo, kao što sam rekao, vrlo skoro. Ja vjerujem, evo, sad kad završim s vama razgovor, ubići ću još jedan put, evo, naš zamjenik županijskog zapovjednika Tomislav Novosel vodi kompletnu intervenciju. Evo, otići ću sad do njega i još do zapovjednika javne iz Krapine, nekoliko još zapovjednika koji zajedno sa njim surađuju ovdje i vode tu intervenciju. Ja vjerujem da ćemo vrlo skoro proglasiti da je požar lokaliziran, a velim, još ćemo ostati dalje dežurati do jutra.
1: Da ponovimo, koliko ostaje vatrogasaca u pripravnosti i koliko vozila?
2: Nismo još tu odluku donesli, trenutno je sad ovdje još negdje oko 35 vatrogasaca i 12 vozila, sigurno ćemo još to smanjiti, a rekao sam, brojka je bila i preko 100 vatrogasaca i bilo je evo i gotovo 30 vozila, tako da smo već smanjili određeni broj i vatrogasaca i vozila. Zasigurno sada kad lokaliziramo požar još ćemo to smanjiti, jer gledajte, i sutra dalje treba nastaviti, treba popuniti smjene za sutra, jedna i druga javna postrojba naše, tako da sigurno vodimo brigu oko ljudi. Ali ono što je najvažnije, što moram podcrtati i reći, niko od vatrogasaca nije ozlijeđen, niko od radnika nije ozlijeđen, dakle, ljude smo sačuvali.
1: Dobro, na kraju dana, odnosno na početku noći, ipak dobre vijesti. Hvala i naravno želim vam što mirnju noć.
2: Hvala i vama.
0: Hrvatski radio. Prvi program.

a svakom srcu treba jedan ključ. Nemoj brinuti, oči srca

žrtvi ludim, kak puran bijelom kruhu se čudim, mazvila mi snočka sam bijelom.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavom.